0: ואז הלכתי בעצם עם דודי דו, נפרד, הוא ודפנה דגל נפרדו, לא בטוב.
1: ואני
0: נכנסתי במקומה לתפקיד.
1: וואלה.
0: באמת, קשה איתו, אבל הוא דיבה רצינית, אבל אתם יודעות, פרנסה, אין מה לעשות.
2: אבל גם אופניק יכול לעשות.

0: תמשיכי, תמשיכי.
1: אני לא מצליחה לשיר את זה, אני לא מצליחה.
2: קטונתי, קטונתי מלידכם, אבל אני אוהבת ילדים, ואני אוהבת ילדים שמחים, עצובים, את כל הילדים אני אוהבת, ו...
0: זהבה,
2: אני... אתם מתמחות ילדים, אני עושה את זה בדרכי.
0: היה לנו כיף לדבר איתך,
3: תודה,
0: תיפרדו כידידות.
4: כל הכבוד, כל הכבוד.
5: זהבה, ניפרד כידידות, ולא ניפרד בכלל.
3: תעברי לשמחה גם לפעמים, זה את יודעת.
0: זה הכי שמח שלה עכשיו.
3: זה הכי שמח, זה היה נהדר, זה היה נהדר.
0: זהבה, תודה רבה. את רוצה להוציא אותנו לפרסומות, זהבה?
2: בטח, בוא נצא לפרסומות. בוא נצא לפרסומות, ומי שטוב לא משמח מפרסם.
0: ביי זהבה.
6: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
8: וחבר לי ושמו רגע
0: רגע, לא הבנתי
6: רגע,
0: לא הבנתי, מה הוא קשור?

0: מה, מה זה עושה לכם שאתם שומעות את השירים האלה, את המוזיקה הזאת?
1: נהדר.
2: מוכר. נכון? זה כמו מים בבוקר.
1: ממש, זה ככה... זה תמיד,
0: זה תמיד
1: עושה נמס הלב.
0: אז בוא נדבר על ה-25, 26 באוגוסט, תיאטרון...
2: כן, 25-26
1: באוגוסט בתיאטרון חיפה.
0: תיאטרון חיפה, דשמי קישקשתא, דברי איתי, סריי.
1: All right.
0: מיקרופון שלך.
1: אוקיי.
0: סריי צוריאל is on the mic.
1: אוקיי, נגיד שאני שוב בלהיט בראש. נגיד, עם משה מרד, אתה זוכר?
0: ברור.
1: ברור. אתם כן, אתם הקהל. אז אתה רוצה את זה בקול הרגיל שלי?
0: מה שבא לך.
1: בקיפי.
0: קיפי, יאללה, קיפי.
1: יש פה קהל, יש פה קהל. קיפי. אז ב-25 וב-26, אני אומר נכון יפה בעברית.
2: מאוד יפה.
1: כן, כי לימדו אותי. וזה יהיה באולם הגדול של תיאטרון חיפה, שזה בחיפה. אתה הבנת?
0: התיאטרון בחיפה, בחיפה?
1: בחיפה, כן.
0: צירוף מקרים.
1: נכון.
0: צירוף מקרים.
1: ויקחו אותי לשם, אני לא אסע לפעד. כי אני גר ברחוב סומסום, כן. אז יקחו אותי לשם, את שריי, כלומר, את זאתי.
0: את שריי. אותך שריי, אותך.
1: אותי. אני לפעמים מתבלבל.
0: גם אני לפעמים מתבלבל, אבל אני זורם עם זה. אתה מי דיבר איתך בכלל, תגיד לי.
1: אוקיי, אז יקחו ויהיה, תהיה יופי של הצגה עם ציפי מור ומירה רבין נורפיץ' ושרי צוריאל הזאתי, ומיקי קם,
0: וחנין נחמיאס, ואחיף.

0: חיפאים,
1: החיפאיות. והכי מוסרי, ויהיו עוד כל מיני דמויות מאוד עכשוויות.
0: אז אני רוצה להוסיף שמלבד המופע המרכזי, דש מקשקשתא, שאתן משתתפות בו, אז יהיו עוד 5 הצגות מקור, אוקיי, שמציגות לראשונה, הצגות שמונגשות, שימו לב, גם לקהל דובר ערבית, רוסית, גם ללקויי ראייה וילדים עם מוגבלויות, וגם, ובנוסף גם אירועי חוצות בכניסה חופשית. אוקיי?
2: זה מאוד.
0: אז הנה, חידשתי גם לכם.
1: תודה.
0: אני רוצה להשמיע לכם את פרשת השבוע. יש לכם מושג מה פרשת השבוע, מכיוון שאנחנו...
1: וילך?
0: כמעט.
1: ויבוא.
0: כמעט.
1: ויביא.
3: ויצא.
0: מתקרבת, ויתמוך, לא.
1: ויתמוך.
0: ויסתלבט.
3: ויעזור.
0: ויסתלבט, בואו תשמעו.
1: ויומר.
0: בואו נשמע.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, יבוא יום שרגע ודודלי ישבו עם קשקשתא ברחוב סומסום.
5: יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום כל ילדינו, בבוא יום ישירו שיר, לי חבר קוראים לו דודלי, הוא נחמד מאוד מאוד לי, וחבר הוא שמו רגע, והוא אומר אני בכלל קוראים לי קשקשתא, קשקשתא זה שמי, והוא אומר מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, בלי מדוע או בלי למה, שם קוראים ניסים, שם לוחש לי, עס את הסודות הכי כמוסים, כי זה רחוב כסומסום. יסקה הנודר, יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה!
1: עדינה!
5: עדינה! יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
2: חציתון בלדי.
0: מה אתן אומרות? כאילו, אני לא יודעת, פרשת... מה הוא אמר? איזו פרשה?
3: מרתק, מרתק.
1: פרשת יבוא יום.
0: זה פשוט לא יאמן.
1: זה פשוט, כי זה כמו השיר שלי באירופיזיון.
3: זה מרתק.
0: צירוף מקרים.
1: צירוף.
0: לא הבנתי, טראמפ, דונלד טראמפ, גדל עליהן, אבל אין לנו זמן, אנחנו תכף מסיימים.
1: הוא בטלפון, הוא בטלפון נפשית, מצייץ?
0: אתם כן. פנויות נפשית רגע לדבר עם דונלד טראמפ?
3: בטח.
1: אני אשמח, אני... אוקיי.
0: הלו, דונלד.
6: היי, הלו. Are you with שראי זריאל?
1: Yes, yes, hi.
6: שירה רבינוביץ'. Yes. קשקשתא, and also I remember her in Kasamba Dor Shalosh. She was absolutely fantastic there. And with... Phoebe Moore,
3: yeah.
6: Rega, yeah. And Dodley.
0: Nachon.
1: Right. Yes, yes, Mr.
6: I
1: President.
6: I grew up watching all these shows. I loved Chavitush. I love Chavitush very much. Hello. Who am I with now?
0: You love Chavitush.
1: How are you? Are you having a hamburger now?
6: Oh, yes, I'm having a hamburger. It's currently 7 a.m., but no, 8 a.m., sorry. But
1: yes,
6: hamburger
1: yes.
6: is what I really crave. So, yes, I'm having... A good old hamburger and Diet Coke. I have the red button. I press it. They bring it over. So who am I talking to right now?
1: Well, all of us. We're here. So what's going to happen? Is this weekend clear? Are we clear?
0: You're talking now with Sarai Tzuriel.
1: Sarai Tzuriel.
6: Oh, hello, Sarai. Yes. You're mentioning this weekend. Well, you're soon going to find out. You're going to find out very soon.
1: Thank you. As usual, you're so clear. So clear and decisive.
6: Yes, I'm very clear.
1: Yes, thank you.
6: My neurons, they show you clear signs of my decision-making. It's usually very clear what my next steps are going to be. I'm probably going to decide on a huge attack and then cancel in the last...
1: Yeah. So, and how many airplanes are going to take you from one place to another? Because you change all the time, like, you know.
6: Oh, yes. They took me to this catering little truck with this terrible airline food.
1: Yeah.
6: It was a terrible smell. You know, you're going to hate the airline food. It always smells so bad.
0: President Donald Trump.
6: I don't know why they do it this way. You know, I asked them. In Air Force One, if they could serve better meals.
0: אני אמשיך לדבר עכשיו שעות. כן, שעות. אנחנו יכולים לסיים את השיחה, הוא לא ישים לב, הוא ימשיך לדבר, ואנחנו רוצים לשמוע איזה שיר שתגידי לי מה הוא עושה לך השיר הזה. אוקיי? שימי לב.
6: Goodbye, goodbye.
0: Bye-bye, טראמפ. דונלד טראמפ, thank you.
7: מי זה היה זה?
0: דונלד טראמפ?
7: לא, זה הבחור מארץ נהדרת?
0: לא.
7: לא, זה אלביס הישראלי הזה?
0: לא, מה בגלל? זה אורי פלק.
7: אורי פלק?
0: מהצוות שלנו, כן. מוזיקאי מוכשר מאוד.

0: אני לא יודע מה איתכן, אבל אני הקשמתי חלום לשבת עם שלוש דיבות ענקיות של תיאטרון ותרבות. יחסי צון ברזל. האמונה אשר בלב, נירה רבינוביץ', אני רוצה להגיד לך תודה ענקית שהייתי איתנו כאן, באמת היה לי כיף, ואני מבחינתי סגרתי מעגל כזה, לשבתי איתכן.
1: איזה כיף, אתה יודע, כשאני אהיה בתיאטרון, בפסטיבל ילדים, ההתרגשות הגדולה שלי זה לפגוש את ההורים, נכון. את הסבא וסבתא, נכון. ולהסתכל להם בעיניים ולהגיד, תראו לי רגע את הידיים שלכם, כולכם שחקו נעיתי.

0: שלם, זה
1: אושר.
2: נכון.
1: זאת הייתה נירה רבינוביץ', שרי צוריאל. תודה רבה, גם את הגשמתי חלום, לשבתי איתך ככה שעתיים.
2: היה כיף איתך.
1: להיזכר בילדות ובשירים, זה לא מובן מאליו.
2: תודה.
1: סיפי מור! יש לך קרבה משפחתית לרוג'ר מור, שאין קשר?
2: אוף קורס.
1: אוף קורס, יס.
0: כן, כי שנינו מלאכים.
1: מאיפה האנגלית שלך? מהמלאך? סיימון טרו, מהמשכנעים? The Witness, הוא היה גם ב...
0: יש לי את המבצע הזה, רק בעברית.
1: Yeah, את המבטע הבריטי הזה right. של...
0: Right, רק בעברית.
1: אז תודה ענקית באמת לכן, ואנחנו הולכים לאכול עכשיו, הביאו לנו אוכל.
0: רגע.
1: מה?
2: שכחתי להגיד לכם. אמיתי?
1: אמיתי לגמרי, ברור.
0: שכחתי. וואו, שכחתי
1: להגיד לכם. יש לך 17 שניות, מה
0: תגידי? תיכנסו ליוטיוב לזיפי מור, ZIPIMOR.
1: עוד משהו לקדם ב-10 שניות, מהר.
0: תראו איזה שירים מקסימים יצאו שם.
2: זיפי מור. תלכו לכדר על הגג בתיאטרון העברי.
1: נירה.
0: תנשמו. ותעשו ספורט כל יום, ותאהבו, תאהבו, תאהבו.
2: שום זה רעיון.
3: בשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
1: תודה רבה ללירון ברזיב, על הילד שלנו. נגיד תודה למאיר הפרץ, לרונן שבתאי, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שלנו, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לדיגיטל, אופק קולר ואראל גולדשטיין. תודה רבה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לאסיה ג'וקר ברדיו התחנה, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון, תודה שסבלת אותי משעות הבוקר המוקדמות. ניתן להזין לתוכנית שלנו גם בשידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, ל-103 FM בערך ב-2, אם אתן נרות, אז תשמעו אותנו ברדיו ב-2. הפודקאסט שלנו, חפשו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, זה נקרא 2-4 בקיצור, תוכלו לשמוע את התוכנית שם בגרסתה המקוצרת. שוב, נירה רבינוביץ', שרי צוריאל, סיפי מור, תודה שהתארחתן בתוכנית, ושתעשו עוד הרבה שנים את מה שאתן אוהבות לעשות.
0: נכון.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: One, two.

0: ברוך שובך, שגרירנו ביוון, איך היה? אלי חזר משבוע חופשה ביוון עם המשפחה, נו, איך היה?
1: קודם כל היה נפלא, שמש, מים, אוכל טוב, התנתקות מוחלטת.
0: איפה הייתם באיזה?
1: היינו בלפקדה, שזה פעם ראשונה שאני נמצא שם.
0: איך שם?
1: היא מהמם, היא מהמם, רואים שהפיתוח שם מואץ, מה שנקרא, חופים מדהימים, אבל בעיקר השקט, השקט והרוגע. אתה יודע, אני מסוג האנשים ברק, כשאני יוצא לחופשה, אני אפילו לא עושה לי חבילה לפלאפון.
0: לא מסוגל.
1: לא מעניין אותי כלום.
0: לא מסוגל.
1: לא מעניין אותי כלום. אני מתנתק לחלוטין, כי אני חושב שבסוף המהות של חופשה זה ההתנתקות.
0: זה נכון.
1: בראש, במוח, ואין לי בעיה עם זה. אתה יודע, אלא אם כן, הבן מתקשר, או משהו מאוד מאוד דחוף, ומשאירים הודעה, אז אני מגיב. אבל ככה, אני ממליץ את זה לכל אחד. אתם יוצאים לחופשה, אני יודע שזה קשה, אבל אם כבר יוצאים לחופשה, צריך לדעת להתנתק, אבל להתנתק באופן מוחלט, זה מה שעשינו שם.
0: אני אחד, הדבר הראשון, מארגן עצמי, וואחד חבילה, מה אני אגיד לך? וכל הזמן
1: היו לנו חבילות, שתי הבנות, והאישה, טלפונים היה, אבל אני פשוט, הטלפון במלון, לא מעניין אותי, מי שירצה להתקשר ומאוד מאוד דחוף יודע למצוא אותי דרך אשתי, אז ככה שבעניין הזה ממליץ לכל אחד, תתנתקו כשאתם יוצאים לחופשה.
0: הלוואי שזה אפשרי, אני אומר לך, אני לא מסוגל, לא מסוגל.
1: אפשרי, זה הכל בראש, זה רק החלטה, זה כל עניין של החלטה.
0: וטוויטר ואונליין מחובר, איך אומרים, כמו בארץ, טוב, נו, מה נגיד לך?
1: היום עם הטכנולוגיות, כן, היום הכל זמין והכל קל, אבל אם אתה לא יוזם את זה, אתה צודק, אתה בחופשה, אתה כאילו לא בחופשה, לפחות במובן הזה, ואני ממש ממש התנתקתי, נרגעתי, באתי אחרי שמילינו מצברים, אבל אתה יודע, הגעתי שלשום, כבר שכחנו שהיינו בחופשה.
0: כן,
1: חוזרים זה לשגרה במלוא המרץ.
0: מהר מאוד, והשגרה פה, אורן הארי, נפטר.
1: שמעתי.
0: ובוא נשמע קטע מרעיון שקיימנו איתו ב-14 למאי שנינו, בוא נשמע קטע מהרעיון. אתה מפחד מהמוות?
2: לא, אבל את זה אני אומר עכשיו, אני מפחד מהדרך אל המוות. כלומר, אני חושש מהדברים שעוד מחכים לי בהמשך. עכשיו אני עם שיתוק 95%. אני פוחד מהרגע שבו אני, וזה כבר עכשיו קורה, שוכב על הגב ולא יכול להתהפך כמו צב, ומתקשר רק באמצעות תנועות הפעפיים, שזה עוד המצאות מדהימות של אנשים שבאמת אתה יכול לתפעל מחשב ולתפעל תקשורת באמצעות תנועות ומצמוצים.
1: אורן, זה אומר שהמוח עובד ב-100%.
2: כן. אני אפילו לא יודע להגיד לך, אלי, אם זה אחד הדברים הטובים או הרעים של המחלה הזאת, אבל הקוגניציה היא מלאה, וכך עד סוף הדורות, אני אזכור את ה-1-0 של אלי אוחנה, מול קבוצתי האהובה, מכבי חיפה בגמר הגביע.
0: אז כאמור, הרעיון מ-14 במאי, והלילה אורן הארי הולך לעולמו.
1: למרות שזה היה צפוי, והוא גם דיבר על זה בצורה מאוד מאוד גלויה, זה תמיד כשמישהו הולך לעולמו, אחד שאתה גדל עליו, ממש גדל עליו, הרבה דורות של צופי טלוויזיה גדלו על האיש הזה, ג'נטלמן, מטורבת,
0: ידען גדול, היסטוריון,
1: חכם מאוד.
0: ואוהד כדורגל, אוהד כדורגל. חיפה, מושבע, כן.
1: תמיד כשמישהו הולך לעולמו, אומרים רק דברים טובים, אבל באמת מגיעות לו דברים, מגיע לו שנאמר עליו דברים טובים, ונכבד את זכרו, הוא פשוט חיכה לזה, זה לא מפתיע אף אחד, אבל גם כשזה לא מפתיע, זה עדיין כואב מאוד.
0: מצטרף אלינו רפיק חלבי, ראש מועצת דאלית אל כרמל, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון וחבר של אורן הארי. שלום רפיק.
3: שלום אלי ושלום ברק.
0: בוא תספר
1: שלום, לנו. שלום, בוקר טוב.
0: תספר לנו לאורן שאתה הכרת ואת ההיכרות שלכם הולכת אחורה עשרות שנים.
3: כן, קודם כל זה יפה מאוד שהזכרתם ברגע האחרון שהוא היה עוד של מכבי חיפה. ואלי יסלח לי גם אני עוד של מכבי חיפה.
1: לא, אני סולח באהבה.
3: תשמעו חברים, אני קיבלתי את אורן לעבודה. אורן נערי היה שומר בשער של הטלוויזיה, ברוממה.
0: שומר ברוממה?
3: הוא היה שומר, איש ביטחון, בתור סטודנט, שמר שם, והיה, פשוט יצא איתי לכל מיני כתבות, אורן היה איש ביטחון, ככה הוא התחיל. לא איש ביטחון ממש, אבל שומר כזה, איש, אדם שבדק מי נכנס ומי יוצא מהטלוויזיה, מהבניין דרוממה. ופשוט חיפשנו אדם לחדשות חוץ. ויצרנו בזמנו למי שערך את חדשות החוץ, יעקב אחימאיר, ייבדל לחיים ארוכים, וקיבלנו אותו, הכנסנו אותו לעבודה לאט לאט שעתי. ומיד גילינו שהוא לא בן אדם נורמלי, לא, לא, לא, הוא לא נורמלי. אורן נהרי לא אדם נורמלי, חבר'ה, הוא פשוט אנציקופדיה, אתה צריך פשוט לדפדף אותו, לא, לא לדבר אותו, לדפדף אותו. זה משהו מטורף, אין יום שלא היה מגיע לעבודה, כמו מנתח בחדר ניתוח, בלי ספר מתחת לבית השכי שלו. וזה אדם שפשוט שתה, אכל, בלע, לעס, ידע כל הזמן.
1: אבל רפיק, מעבר לידע שלו, היה איש נעים הליכות, היה איש שבאמת ענה לכולם, מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד סובלני, מעבר למקצועיות, מה אתה יכול לספר עליו?
3: קודם כל, הוא היה, כל המושגים הבריטים שאנחנו גדלנו עליהם, understatement, האדם שככה סולח ועובר, אדם שמוכן להקשיב, אני זוכר שיום אחד, הימים של הפיגועים, ולא הייתי מנהל חדשות, הייתי עורך מבט, והיו פיגועים כל הזמן, והגיע לעבודה עם מכנסיים קצרים, ואני ראיתי אותו ככה נכנס לחדשות, אמרת לו, אורן, מה זה? אומר לי, מה הכל בסדר? אני עכשיו לא עובד, אמרת לו, עכשיו יש פיגוע, ותאר לעצמך שאתה נכנס לאולפן, אומר לי, מצלמים אותו מלמעלה, אמרת לו, לא, אתה עכשיו הולך, מחליף וחוזר, תשמע, לקח לו דקה לצאת מהטלוויזיה, ולקחת לו איזה 20 דקות לחזור, ונכנס אחר כך לאולפן, כאילו היה מוכן לכל מה שרצינו ממנו. הוא היה איש שמקשיב, איש שיודע להעביר הלאה, ידע. היה יושב בחדר החדשות יחד עם זכרה לברכה, יעל חן, הוא ואנשים אחרים יושבים, פשוט מטריפים את חדר החדשות בידע שלהם, בחן שלהם, באינטליגנציה שלהם, בג'נטלמניות שלהם. הוא היה בריטי. הוא בכלל, כן. הוא בכלל בטא, לא...
0: בטעות עבר כאן, אתה אומר.
3: בטעות עבר כאן. הוא תוצר של המנדט הבריטי.
0: רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל, שעבר מנהל החדשות בערוץ אחד, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שנדע רק בשורות טובות, תודה. דיברנו על אורן נהרי, אני רוצה לספר לך עוד סיפור שהיה לי השבוע, סיפור אישי, ביום שני בלילה, ביתי אלה, ילדה את בנה החמישי, בן בשעה טובה.
1: שעה טובה.
0: בד בבד עם...
1: הקטן גדול יהיה.
0: כן, בד בבד עם זה. חברה טובה טובה שלה, טובה של, חברה טובה של שתי הבנות, בת בית אצלנו בבית, תליה אלפסי, אישה שלו, באמת לב אחד ענק, זה באמת, אתה יודע, אומרים, אחרי מות קדושים אמור, כאן באמת אמרנו עליה כל החיים, שזו באמת לב גדול, ואישה מעולה, וכל חייה רק חסד ועזרה, שמה, אין דברים כאלה, אני מחי, הזכיר את הבת שלי, את יובל, והם גם היו קשורות מאוד, והיא לפני, במרץ השנה, קיבלה, חטפה סרטן, ובשבועיים האחרונים חלה הידרדרות קשה, ובימים האחרונים כבר ידעו שזה נגמר, ואז הבת שלי יולדת ביום שני בלילה, וביום שלישי אני מקבל טלפון, הייתי בקשר משפחה, קשר מאוד הדוק, ואז הם מקבלים, אני מקבל טלפון, אני הייתי בדרך לבת לבית חולים, הודיעו שהרופאים העבירו את החדר ומזמינים את כולם להיפרד, היינו מאוד רוצים שתבוא גם. אז הגעתי לבת, הייתי אצלה חצי שעה, ומאיכילוב נסעתי לתל השומר, אתה מושפז בתל השומר, אתה מגיע לשם, באמת, אישה בת 35,
1: וואו,
0: לא,
1: וואו.
0: באמת, צדיקה, אין לי מילים, זה לא יאמין כמה אישה הזאת הייתה לב אחד ענק, אתה יודע, מראות הרגילים, כולם מסביב למיטה, כבר הטיפול נגמר, היא בנשימות אחרונות, זה מתפלל, זה עוד בוכה, זה... עמדנו שם שעה, ואתה יודע, וזה... יצאתי מבית חולים, אחרי שעתיים הודיעו לי שהיא נפטרה, הלוויה הייתה באותו יום, ביום שלישי בלילה, באשדוד. שברירות החיים, אתה יודע, אתה אומר, באמת, היום, אתה יודע, ואנחנו הרי נוהגים, מי כמונו יודע, להתעצבן, לקחת ללב, על דברים שבאמת, אתה יודע, בסוף פרופורציה, אתה רואה סיפורים כאלה, אתה רואה דברים כאלה, איך הכל בצ'יק, אתה יודע, פתאום מתהפך לך, והכל, החיים מתהפכים באחת, וזה פרופורציות.
1: אתה צודק, הפרופורציות הן מאוד משמעותיות, והלוואי שהיינו, אתה יודע, מדברים בצורה כל כך נינוחה, ומדברים בצורה מכובדת אחד לשני, באופן כללי אנחנו תמיד לא מחכים חלילה, אבל כשמישהו הולך לעולמו וכשמישהו נפטר, אז אנחנו נזכרים לדבר על העניין הזה שזה לא קיים, ויש כל הזמן את ה... לא יודע אם המריבות, אבל כן, אפשר לומר את המריבות, את הביקורות, את הוויכוחים, וואלה, אנחנו לא צריכים רק אסונות כדי לחשוב אחרת.
0: אני אגיד לך, כמו שאמרת,
1: צריך לחשוב חיובי, גם, אני יודע שזה פשטני לומר את זה, וזה אולי משאלת לב, אבל ככה זה צריך להיות.
0: כמו שאמרת על החופשה, איך אמרת? חזרתי כבר
1: שחר. נכון, נכון. אבל זו הבעיה, החיים הם דינמיים.
0: לא, אבל זה כמו שאתה הולך, אתה יודע, אתה מכיר את זה, לא הולכים לא עלינו, אתה יודע, וביקרתי אותה במחלקה אונקולוגית, שזה באמת פלנטה אחרת. אז כמו שאתה מגיע למחלקות, ואתה רואה אסונות, ואתה רואה כאב וצער, אתה אומר, תראה, כשאתה שם, פרופורציות, וצריכים באמת לנהוג אחרת, ולא להתעצבן מכל דבר, ולהבין כמה הדברים. בוא, חצי, רבע שעה, יצאת, אתה בחנייה כבר שכחת. בחנייה שכחת. אותו דבר, אתה יודע, לא עלינו הלוויות. אתה מגיע להלוויה, מקרים מצערים, ואמר, היינו בהלוויה שלה בלילה, והספדתי, וזה אתה אומר, אלוהים, איזה דברים.
1: אני אגיד לך, אבל
0: אתה יוצא, רבע שעה אחרי זה כבר חזרת, אני תעצבן.
1: אבל אני אגיד לך, יותר מזה, אני, בוא, אנחנו לא, אני מקווה מאוד שעצבים וויכוחים יהיו כמה שפחות, אבל אולי זה טוב, אתה יודע, היכולת הזאת להמשיך הלאה, היכולת הזאת לשכוח.
0: להדחיק, להדחיק.
1: כן, כי אין ברירה, מה לעשות, החיים יותר חזקים מהכל.
0: אי אפשר, אי אפשר.
1: גם כשמישהו הולך לעולמו, העולם לא, אתה יודע, לא מפסיק לפעול ולא מפסיק לעבוד.
0: זה, אתה יודע, כשקורה משהו, אסון, באמת אני אומר, ואתה אומר, העולם ממשיך, וקורה אסון כבד לבני משפחה, ואתה מרגיש שהעולם...
1: זה חרב עליהם עולמם.
0: לא, ופתאום, אתה יודע, זה באמת תחושה שקורית להרבה משפחות אבלות. נגיד, חוזרים מהבית העלמין הביתה, לשיבה. ואתה רואה הכל, הבתי קפה מלאים, ואנשים נוסעים.
1: נכון. איך זה יכול להיות?
0: איך הוא לא ממשיך ככה? הכל רגיל, הכל רגיל, בוא נע, תעצרו.
1: אז זה כואב מצד אחד, אבל מצד שני, טוב שזה כך, זה החיים, הם ממשיכים הלאה.
0: תגיד לי, בוא נעבור לחיים.
1: בוא נחזור לשגרה, לחיים האמיתיים.
0: לחיים האמיתיים. מה אתה אומר על ניר ברקת, אתה מכיר אותו שנים, ראש עיריית ירושלים, יש לך איתו קשר, זה מה? מה אתה אומר על הפיגוע הזה שעשו לו כמה פריימריז ביום שני? מה שנקרא וואחד פיגוע, מה אתה אומר?
1: אין ספק שזה פיגוע, אין ספק שזה פיגוע, כי אתה יודע, אני לא מחדש לך ברק, שמישהו חושב שיוצאים נגד המנהיג של הליכוד, לפחות לא מעט אנשים, זה באופן אוטומטי, הם הולכים נגד הצד השני, ואני חושב שזה בהחלט פיגוע גדול, אבל אתה יודע מה מפתיע אותי? שהדברים נאמרים, אבל זה לא חד משמעי, אתה שומע אנשי תקשורת שאומרים כך, אתה שומע אנשי תקשורת שאומרים אחרת, אז מה האמת באמת, אולי אתה יכול לספר לי, מה האמת? הרי אם הוא היה יוצא באמת בצורה מאוד מאוד גלויה, ובצורה בוטה נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה היה אומר את הדברים האלה, היה מעמיד אותו במקומו, למרות שיש פרסומים, שהייתה שיחה, והייתה שיחת נזיפה, כן.
0: אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, כן, כן. אבל אני אומר, אם זה באמת היה כמו שזה, אני חושב שכל אנשי התקשורת, לפחות שמקורבים לראש הממשלה, היו מדברים על זה. וכשאני שמעתי את, ודיברנו על זה קצת בחוץ, שמעתי את ברדוגו, הוא בעד שהוא יהיה בחמישייה הפותחת. אז משהו פה לא מסתדר.
0: אבל תראה, ערוץ 12, ערוץ 12, אבל כולל עמית סגל.
1: לא, זה לא מסתדר.
0: איך אתה מסביר את מוטי קסטל?
1: אני לא יודע, אני לא יודע להסביר.
0: עיתונאי הכי, אתה יודע, עיתונאי חדשות, לא פרשן, עיתונאי חדשות הכי מקורב.
1: אני לא יודע מה היה.
0: אתמול הוא משדר כתבה בערוץ 14, קשה מאוד מאוד מבחינת...
1: אין ספק שזה פיגוע, בטח כמה ימים לפני פריימריז. אני באופן אישי מאוד אוהב את ניר ברקת, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים. והייתי רוצה לראות אותו ברשימה, ואפילו בצמרת הרשימה, אני חושב שהוא איש, אתה יודע, המילה ראוי, אני קצת קשה לי איתה, אנחנו משתמשים בה, אבל ראוי, זה פשוט מדי. הוא איש שעבר דרך ארוכה מאוד כפוליטיקאי, כראש עיריית ירושלים, הוא כבר לא מעט שנים בממשלה, אם הכל הוא הצליח לעשות, לא, אבל הוא עשה דברים, לא מבליטים אותם יותר מדי בכל מה שקשור למשרד הכלכלה, אבל הוא בהחלט ניסה לעשות דברים, ניסו לשנות דברים, אני חושב שהוא איש מאוד מאוד איכותי, חבל לי כל הבלגן הזה לפני הפריימריז, לא רק בשבילו, גם בשביל הימין, גם בשביל הליכוד, תעשו את זה כמו שצריך, תעזבו את זה, ואני בעיניי ממליץ לבחור בו, אני בוחר בו בוודאי.
0: וביום שני כאמור פריימריז, והולך להיות, מה שנקרא, סליחה על הביטוי, טווח פוליטי, משהו, יותר מ-60% מחברי הכנסת והשרים של הליכוד, ילכו הביתה. אגב, היום בלילה, בית המשפט העליון הודיע שהוא לא מתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, שזה גם כן בדיחה, אתה מבין כמה הליכוד? ליכוד הרי תוקפים בלי הפסקה את בית המשפט העליון, קרעי ולוין ובוערון שעוד מעט נדבר איתו, וכולם, זה הטרנד לתקוף את בית המשפט, וכשבית הדין של הליכוד מחליט שחקים לא יוכלו להיות, להיבחר במחוזות, הם הולכים לפקוט ולעתור לבית המשפט המחוזי, ואחרי שבית המשפט המחוזי אומר, אנחנו לא מתערבים בהחלטה שלכם, של בית הדין שלכם, הם שום שמיים עותרים לבית המשפט העליון המשוקץ, זה שהם שנים טוענים נגדו, שאין לו סמכות, ושלא יתערב. הליכוד פנה לבית המשפט העליון, כדי שיתערב בהחלטה של בית הדין של הליכוד, תבינו את האבסורד, תבינו כמה בלוף, כמה בלוף יש בתנועה הזאת, היום, זו תנועה מפוארת, תנועה באמת מפוארת, לאומית, דמוקרטית, הכל טוב יפה, עם מסורת אדירה, אבל תראה מה נהיה ממנו, הם עתרו לבית המשפט העליון, המשוקט, שיבטל את ההחלטה של בית הדין, ובית המשפט העליון אומר, אנחנו לא מתערבים בזה, והמשמעות היא שביום שני יש פריימריס. אגב, מה אתה אומר על ישראל קרץ, על השריונים האלה, ישראל קרץ?
1: אני תכף אענה לך על השריונים, אבל אני אגיד לך משהו לגבי מה שאתה אומר, אני לא חושב שזה סותר, אני לא חושב שזה סותר, אני אגיד לך למה.
0: הנה, טלי גוטליב, איך אתם פונים לבית?
1: בסדר, אני לא כל דבר מסכים טלי גוטליב, טלי גוטליב יכולה להגיד הרבה דברים, אני חושב שבית משפט, אני לא חושב שיש מישהו בליכוד או בכלל שטוען שבית משפט לא צריך להיות מספיק חזק, מספיק סמכותי. הטענות של הימין נגד בתי המשפט, זה ההתערבות בלא מעט מקרים ובלא מעט קומות, שהם פועלים שלא לפי חוק.
0: אבל אתה קראת, אבל הבנת מה היה כאן? הרי הטענה הבסיסית היא,
1: אבל אלו כללי המשחק, אין ברירה. אין ברירה, אין ברירה אחרת. כל זמן שאלו כללי המשחק, אז אתה נוהג לפי כללי המשחק.
0: תשנה במעשה, אתה הרי מטיף לזה שבית המשפט מתערב בדברים לא. אתה מטיף לזה, ואתה טוען,
1: אבל אני לא חושב שמדובר על זה.
0: רגע, אתה טוען שבית המשפט העליון לוקח לעצמו
1: סמכויות נרחבות מדי.
0: אתה, מכל האנשים, אתה קריא הליכוד, פונה לבית המשפט העליון ואומר להם, בואו תתערבו בבית הדין שלי, של הליכוד, כי הוא אקטיביסטי מדי.
1: אבל זה החוק בישראל, ברק.
0: אז איך אתה תוכל לטעון מחר, אם בית המשפט העליון יתערב, איך תוכל לבוא אליו בטענות שאתה פנית שיתערב לבית המשפט
1: העליון? אז אני אגיד לך, בעיניי זה לא סותר, כי בית המשפט העליון זה מוסד סופר משמעותי, ואמרת לך את זה לא פעם ולא פעמיים, שאני מאמין בשופטי ישראל. לא רק אני, רוב האנשים. אני אומר לך, רוב האנשים.
0: אגב, לא כולם בליכוד.
1: לא יודע אם כולם או לא כולם. אני לא מדבר בשם כולם.
0: יריב לוין אמר השבוע בהקלטה, אנחנו בבחירות הבאות לא נצטרך לעשות כלום, הם ייכחדו. השופטים ייכחדו, אומר
1: שר המשפטים. זה לא סותר. בית משפט העליון צריך שיהיה, לא רק בית משפט העליון, בתי משפט צריכים להיות חזקים, סמכותיים עם הסמכויות. אין ויכוח על העניין הזה בכלל. הטענה של הימין, והיא לא טענה מופרכת, היא לא באה בחלל ריק, על ההתערבות הבלתי פוסקת, גם בדברים שבית המשפט העליון לא צריך להתערב.
0: אז זה בדיוק מה שאני אומר.
1: לא, רגע, רגע.
0: אז איך אתה,
1: אבל רגע, תן לי רק להשלים.
0: נאה דורש, לא נאה מקיים. איך אתה להגיד, תראו, אני לא מקבל את ההחלטה של בית הדין, אבל אני רוצה עכשיו לקבוע מוסכמות חדשות, אנחנו לא פונים בבית המשפט העליון.
1: לא, אבל זה לא עובד ככה.
0: כי הוא לא יקבע לבית הדין של הליכוד.
1: תקשיב, אלו החוקים במדינה, וצריך למלא אחרי החוקים.
0: כשזה מתאים, אז זה חוקים, זה לא מתאים.
1: אבל מותר לבקר את בית המשפט העליון, גם אם ברוב המקרים צודק. בית המשפט העליון לא חף מביקורת. אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים. יש הערכה לשופטי העליון, אבל הם לא מורמים מהעם. הם, בעיניי, יש כאלה שיגידו, הם הכי חכמים בעולם. אני לא חושב. יש להם תפיסות עולם שלהם. יש להם את האג'נדות שלהם. ויש דברים שהם מתערבים שלא לצורך. זו הטענה של הימין. אני לא חושב שיש מישהו בימין שטוען שצריך לבטל את משפט העליון, שלא צריך שיהיה בית משפט חזק. בית משפט צריך לדעת איפה סמכויותיו, איפה הוא צריך להתערב ואיפה לא.
0: אלי, אז אתה לא יכול לטעון את הדברים האלה.
1: אני,
0: לא
1: אני
0: אתה,
1: יכול.
0: לא אתה כאתה, הליכוד כליכוד, לא יכול לטעון את הטענות האלה שנים, וכשיש משהו שנוגע אליו, לעניינים האינטרסים של הליכוד, ללכת ולעשות בדיוק את אותם דברים שהוא מטיף נגד. אתה לא יכול להגיד, חבר'ה, אתם מתערבים, אתם בית המשפט היום מתערבים בדברים לא לכם, וללכת לבית המשפט העליון יום אחרי, ולהגיד לו, בוא תתערב בעניינים לא לכם, קרי...
1: למה לא לכם? זה החוק.
0: כי, מה זה החוק?
1: זה החוק במדינת ישראל אומר שיש ערכאות, יש בית דין, רגע, יש בית דין של הליכוד, הרהרו לבית המשפט המחוזי,
0: לא קיבל את זה.
1: לא קיבל את זה, הלכו לעליון, אלו החוקים, אלו כללי המשחק, וכל זמן שאלו כללי המשחק, כן, צריך לנהוג לפי כללי המשחק, אבל בד בבד צריך לנסות ולעשות רפורמה משפטית, אתה יודע, שתתחום את הסמכויות, גם של בית משפט עליון, גם של בגץ, גם של הכנסת. בסופו של דבר צריך, הרי מדברים על איזון, איזון, איזון. איך עושים איזון? על ידי חקיקת חוקים. אבל הטענה שוב, אני חוזר על זה פעם שלישית עכשיו, שבית משפט העליון לפעמים מתערב נגד החוקים של מדינת ישראל. וזו הבעיה כאן.
0: אני חושב שהתנועות הליכוד שמונגת היום בידי, בוא, אין לי מילה, סליחה על הביטוי, חבורת לצנים שאין להם מושג, אומרים דבר ואחרי שם מתהפכים, השמיטו את ה... באמת, השמיטו את הקרקע מתחת לטיעון שלהם שבית המשפט העליון מתערב, ברגע שהם פנו...
1: אני לא רואה את זה ככה.
0: בסדר, ברגע שנעשתה פנייה, אתה לא תוכל לבוא מחר, על עניינים אחרים ולטעון למה בג"ץ מתערב.
1: בוודאי שכן, אם יש חוקים ברורים. אם החוק אומר דבר אחד, ובית משפט נוהג או פוסק נגד זה, אז מה אתה אומר? שלא יבואו בטענות. עם כל הכבוד.
0: סליחה מראש שאני מצטט... סליחה, הנה, אני אומר לך, סליחה שאני מצטט את טלי גוטליב, אבל טלי גוטליב אומרת את זה בלשונה. אמרה את זה אתמול ושלשום, איך אתם מצד אחד טוענים נגד התערבות של בית המשפט העליון, ומצד שני פונים לבית המשפט העליון שייתן לכם סעד מהחלטות של בית הדין שלנו. וכאן, בנקודה הזאת, המסוימת הזאת, אני מצדיק אותה. אתם מדברים גבוהה גבוהה ועושים בדיוק מה שאתם מדיפים.
1: אבל אני משתגע, רק משפט לפני
0: דיווחי
1: תנועה, פתאום כשנוח לך, אתה מפרגן לטלי גוטליב.
0: אני אומר, זה יש בזה היגיון.
1: שלא נוח לך,
0: אבל יש בזה היגיון.
1: אתה כותל אותה בצורה הכי חריפה שאפשר.
0: אבל שהיא מדברת בהיגיון, היא מדברת בהיגיון. בוקר טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
4: בוקר טוב ברק, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל תראה, נגיד לך מברוק, לקראת הבחירות, נתניהו מינה אותך לתפקיד מרכזי בקמפיין, מנהל מטות השטח של הליכוד, אז מברוק.
4: כן, תודה רבה, תודה רבה, משימה גדולה וחשובה.
0: תגיד לי, אבל יותר מזה, אנחנו מודאגים, ביום שני בלילה, שלישי בבוקר, חבר הכנסת אביחי בוארון, יהיה חבר כנסת גם בכנסת הבאה, או נאלץ להיפרד ממך בכאב?
4: זה תלוי בכם ובמאזינים.
1: לא במאזינים, בבוחרים.
0: בבוחרים.
1: לא כל המאזינים בוחרים בפריימריז.
4: נכון.
1: אני אמרתי לך את זה בשיחה הקודמת, ככל שזה תלוי בי, אני שם את השם שלך, זה ברור.
0: הוא מתפקד, אביחי, תשקיע בו. פחות תשקיע בי, יותר תשקיע בו.
4: יזל איתי לרעיון.
0: נו, דבר, מה אתה אומר? אתה יודע, מדברים על זה עכשיו ברצינות, רק שנהיה, רגע, רק שנהיה בורים, מדברים על זה, על פי כוח שאתה לא תסובב את זה, יותר מחצי מהחברי כנסת והשרים של הליכוד, שאנחנו כולנו מכירים, הלכו הביתה בתום ליל הבחירות, מה מצבך?
4: אני אומר, תראה, יש 15 מקומות ריאליים עד המקום ה-25, ועוד 2 חצי ריאליים, 32-33. אני מאמין, לא אומר חצי ריאליים, גם ריאליים, 32-33.
0: כן, כן, כן, הליכוד קיבל אתמול בסקר 21, 32 ריאלי. יאללה, תמשיך, אין בעיה, בסקר של רוזנר
4: בערוץ
0: 13, ובסקר של...
1: דיברנו כבר על הסקרים.
0: בסקר הזאת לא דיברנו. אני אומר לכם,
1: לא עכשיו, לא היום.
0: נתניהו רואה את הסקרים האלה. בוארון, תפסיקו לחרטט את המדינה. נתניהו רואה סקרים של 21-22, כי אחרת אולי מבקש 8 שריונים, והוא לא היה כל כך מודאג לגבי המצב.
1: למה אבל אתה אומר 8 שריונים? הרי כל הזמן קיבלו 5 או 6. אתה עכשיו מצייר את זה כאילו זה דרמטי בצורה בלתי רגילה.
0: נתניהו לפני כמה שבועות אמר עם רשימה כזאת לא מנצחים בחירות. הלאה, אבל תמשיכו לשקר את עצמכם. למה 32? למה 32? 92 תגידו.
1: חבר הכנסת בוארון, אתה צודק, 32-33.
4: אני אומר לך שהסקרים תמיד העריכו בחסר.
0: שקר, לא נכון, לא נכון.
4: ותמיד נתנו
0: פחות. בוא, אני בדקתי את זה בחופשות האחרונות, לא נכון.
4: ובסופו של דבר, אתה תראה שבסקר האמת, אנחנו נקבל הרבה הרבה יותר ממה שאתם סופרים ב-12
1: ו-13. אתה התחלת עם זה שיש 15 מקומות ריאליים, אני מאמין שיהיו יותר, וגם אתה, לפחות ככה אנחנו מאמינים.
4: אין עליהם את ספק.
1: אז מה אתה אומר?
4: אני מעריך שאני אהיה בתוך 15.
1: לא, אבל מה אתה אומר על כמות השריונים ועל האנשים ששוריינו?
4: אתה צריך להבין למה עושים בכלל שריונים, וזה דבר שלא דנים בו. השריונים הם לא רק כדי להוסיף עוד אקדמאי ועוד גנרל ועוד אקדמאי, איש עסקים, סליחה, אלא כדי לסדר את הגוש. בסופו של דבר באה הליכוד ואומרת, אני תנועה שלטונית, אני צריכה לדאוג לגוש שיגש לבחירות בצורה היעילה ביותר, ואם צריך לשלם במרכאות, למרות בצער רע וביגום קודר, לשלם איזשהו מושב.
1: אני איתך, אבל זה יכול לערער את המקום שלך, או המקום של אחרים, אתה יודע, בסוף בסוף, השריונים באים על חשבון אנשים אחרים.
4: אני אגיד לך משהו שאולי יישמע מתחסד, אבל הוא אמיתי. בסופו של דבר יש את הגדול והוא יותר גדול מכולנו, יש את הסך הכל והוא יותר גדול מכולנו ויותר חשוב מכולנו, וזה המחנה הלאומי וזאת מדינת ישראל.
5: לא, אתה יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אביך, אנחנו עונים לדברת שריונים. רגע, רגע, אנחנו מדברים על השריון של חיים כץ, יושב ראש מרכז הליכוד, השריון של שר הביטחון, ישראל כץ, יושב ראש המזכירות, והסירון של השר שערק מהמפלגה שיצא מהליכוד וחזר לליכוד אחרי שנחלך את הליכוד, גדעון סער. מה אתה אומר על השריונים האלה? אתה מדבר לי כאן על הגוש? מה אתה מדבר על השריונים האלה?
4: נתת דוגמאות מצוינות. קודם כל, השריון של ישראל כץ לא גרה כהוא זה. זה מכאיב יותר לבחירים שרצו להיות במקום כזה או במקום אחר, והנה ישראל כץ לא נאלץ לעבור את אביה דלרוזה.
5: למה שלא נאלץ? למה שלא נאלץ? הוא גמר כבר, הוא שבוע לפני הבחירות, שבוע לפני הבחירות הוא קיבל את השריון, זה לא ש...
4: שאלת שאלה, כך תשובה, כך תשובה קוהרנטית. בסופו של דבר זה שישראל כץ ישובת במקום התשיעי במקום האחד, זה לא יוריד ולא יעלה כהוא זה, כי הוא גם ככה היה נכנס. בתוך
5: פעיל פוליטי, הוא חיה פוליטית, הוא מעורה במה שקורה בפוליטיקה הפנימית של הליכוד, והוא גם השקיע בזה המון.
4: אבל תקשיב, אני מסרב להיות ציניקן כמוך. אם ראש הממשלה ניגש לבית הדין...
5: למה ציניקן? אני אומר לך כעובדות, למה ציניקן?
4: אני אסביר למה. תראה מה קורה פה. ראש ממשלת ישראל, יושב ראש תנועת הליכוד שנים ארוכות, ניגש לבית הדין של התנועה לקבל אישור לשריין את שר הביטחון בגלל סיבה ביטחונית קונקרטית, ובית הדין מאשר לו. תגיד, אייזנקוט הולך למי שלפני שהוא ממנה את 25-30 אנשים שלו, נפתלי בנט הולך לבית הדין
5: חבל שאני לא יכול לצטט לך מה אומרים בכירים בליכוד וחקים על השריון.
1: אתה יכול לצטט, אבל ממילה אתה לא אומר מי הם.
5: לא, אש וגופרית, הרי הוא יודע, אביחי בוארון יודע שהם אש וגופרית.
4: ברק, אתה יכול לצטט, אבל בוא נחפש את ההיגיון שבעשיית הדבר הזה, ותראה שזה נעשה לא כדיקטקטור במפלגה שלו, אלא כמי שהולך לבית הדין, בית הדין שהכתיף, שקיבל כמה החלטות בזמן האחרון, בחודשים האחרונים, בניגוד לעמדת ראש הממשלה. פה הוא אישר לראש הממשלה. אז פה זה, הדברים נבחנים בשום שכל. עכשיו בוא נעבור שנייה לגדעון סער. גדעון סער זה בדיוק הדוגמה למה כן צריך שריון. למה? מה קרה עם גדעון סער? הוא בא עכשיו לקואליציה של 64, נתן עוד 4 מנדטים, ומכוח את חבירה שלו יכולנו לסיים קדנציה מלאה של 4 שנים, הוא ייצב את הקואליציה בצורה מוחלטת. עכשיו, האם זה שווה שריון לגדעון סער? אני חושב שכן. יכול להיות שאתה תגיד שלא, יכול להיות שבכירים בליכוד יגידו שלא, אבל אני חושב שכן, כי זה מה שאפשר לשרים לשבת קדנציה מלאה.
1: אני חושב שגם בכירים, בליכוד מסכימים עם השריון של גדעון סער, גם כשבאמת, אני זוכר כשהוא עזב וחזר, אני באופן אישי, ואני מדבר על עצמי, לא ממש אהבתי את זה, את כל הטינופים אחד על השני, ואז פתאום יושבים באותו שולחן, אבל כנראה זה הפוליטיקה, וצריך להתנהג בהתאם, וטוב ששריינו את גדעון סער, וטוב ששריינו את ישראל כץ.
5: אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. אתה, תראה, ואביך, אני אגיד לך יותר מזה. בסדר, אתה, כמו רבים בליכוד, לא יבקרו עכשיו שום דבר, כי יש פריימריז ביום שני, אף אחד לא רוצה להגיד מילה לא במקום, גם כאלה שרותחים, ואני מדבר עם כאלה שרותחים, כדי שלא יבוא איתם
4: חשבון. לא, ברק, אני אגיד לך,
5: לא יבוא איתם חשבון פריימריז. בסדר, אני אומר לך שאנשים ידברו אחרת ביום שלישי בבוקר. לא, אבל אני אומר לך, ביום שלישי בבוקר ידברו אחרת.
4: לדייק אותך, תן לי לדייק אותך. אני, יש לי הרבה ביקורת, אבל את הביקורת אני אומר בחדר הסגור, ואני אומר אותה לראש הממשלה, אותי חינכו לא לחפש את הכביסה המלוכלכת בחוץ, זה לא יעיל, וזה לא נכון, וזה לא הוגן, וזה לא מוסרי, וזה לזרוק בוט על הבית שלך.
5: אבל אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. הליכוד במשך שנים התגאה, ובצדק התגאה, שהוא המפלגה הדמוקרטית הגדולה, העממית, מפלגת שטח, שורשית. בוא, הפכתם להיות מפלגת...
1: למה אבל אתה אומר את זה?
5: כי חצי מהאנשים משוריינים.
1: איך חצי?
5: חצי מהאנשים.
1: איך הגעת למספר? חצי מהאנשים.
5: של עשרה... שריונים, יהיו לליכוד.
1: זה בהנחה שאתה אומר שהליכוד יקבל 21-22. אבל אם יקבלו 32...
5: אם יקבלו, אז אני אבוא כאן להתנצל. הנה, הנה, תקשיב מה אני אומר לך. אם יקבלו 32, אני ברק סרי, בא ומודיע, טעיתי, חטאתי, נפלתי.
1: ברק, זה אני אדרוש ממך. לא, זה אני אדרוש ממך. אבל אני מדבר, אתה אומר...
5: יש היום סדר גודל של 10 שריונים.
1: אם יהיו 20 שריונים, אם יהיו 22 חברי כנסת, כן, אז יהיו כאלה שיחסו הרבה מאוד, אבל עדיין, אבל עדיין הליכוד זו מפלגה הרבה יותר דמוקרטית מישר שאתה תומך בה.
5: ראיתי את הדמוקרטים, לא שריון אחד. לא, אבל אביחי בוארון, אני מצטט אותך, אמר בתחילת השיחה, אנחנו הולכים לפריימריז של 13-14 מקומות.
1: לא, קודם כל הוא אמר 15 מקומות, אחר כך הוא תיקן את עצמו.
5: אוקיי. זה לא פריימרי, זה ועדה מסדרת.
4: רגע, אמרתי 15 עד מקום 30 ועוד 3 מעבר למקום 30.
5: איזה 30?
4: רגע, שנייה, אבל אני רוצה לומר לך משהו. אתה אומר שיש פה 8 שריונים. גם ה8 שריונים האלה לא בטוח שראש הממשלה יעשה שימוש בכולם. לדוגמה, אם מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית תחדו בלי שיהיה צורך לתת להם את המנדט הנוסף, כמו שהיה בעבר, כי נכון עכשיו, שתיהן כך נראה, עוברות את אחוז החסימה, רק זה יותר טוב, יותר נכון שהם ירוצו ביחד. ראש הממשלה ינהל מסע ומתן, הליכוד ינהל מסע ומתן, מולן, ולא בהכרח ישלם להם את ה...
5: תגיד לי עוד שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים.
4: לכן יכול להיות שנרד גם מהשמונה שירים.
5: אוקיי, אבל אתה יודע, מלכתחילה, גם לפי דברי ראש הממשלה שאמר שעם רשימה כזאת, אי אפשר לנצח בחירות. אמר את זה, הערכה היא
4: אני לא שמעתי שהוא אמר את זה.
5: בסדר, אתה לא שמעת, אוקיי, אמר את זה. הערכה הייתה שהוא באמת יביא כל מיני כוכבים, כל מיני אנשים שישפרו את הרשימה, שישדרגו את הרשימה.
4: אמרתי, אז תראה, אני חושב שראש הממשלה בונה רשימה.
5: חיים כץ, באמת, עם כל הכבוד, זה משדרג את הרשימה?
4: ברק, תן לי שנייה, תראה, אתה מדבר על 8 שריונים, הנה באחד מהשריונים יושב ישראל כץ, ישראל כץ גם ככה הוא היה נכנס, אז ירד לך שריון שהוא בין, לא בעצם שריון, אז עכשיו יש לך 7 שריונים, תראה, ומי את מי הוא הביא? איש כלכלה, איש עסקים, מצליחן שיכול לצקת עוד תוכן כלכלי, הייטקי, לא הייטקיסטי, אלא, נו?
1: AI.
4: ברכה לי, AI.
5: תודה רבה, ברכה לך, כי אתה כנראה לא מאמין בכל הסיפור הזה.
4: ברק. אנחנו מדברים על חיזוק הרשימה באיש אקדמיה, באיש עסקים, בגנרל, אנשים שלא ירוצו לפריימריז, לא יעברו את הדוויה דלרוזה הזה, ואנחנו רוצים לחזק את הרשימה.
1: אביך, אנחנו חייבים לסיים, אני רק אגיד לך משפט אחד.
5: הוא בוחר בך, ואני מפרגן לך.
1: לא, לא רק זה, אני רק אגיד משפט אחד, ואני מסכים איתך. השלם יותר שווה יותר מסך חלקה, ואנחנו מקווים שהרשימה תהיה מספיק טובה. המטרה היא מאוד ברורה, לא להפסיד את הבחירות האלה. אוי ואבוי לנו אם נפסיד אותם.
5: אלי אוחנה, קיבלת אחד מתוך ה-12 של אלי אוחנה, תהיה בריא, תודה רבה.
4: אני חייב לחזק את אלי אוחנה ולומר שאחד הסיבות שקיבלתי על עצמי את התפקיד הזה של ניהול מטה השטח של הליכוד, הוא שאנחנו צריכים ימין שמח, ימין מנצח, לצאת לרחובות, לשטוף אותם, וחס וחלילה שהמדינה תיפול לידיים של השמאל, כי זה ייקח אותנו
5: לזה. אבי חי בוארון ליכוד, תודה רבה שהיית איתנו. שלום ליאל אשל, אביה של הגיבורה, סמלת רוני אשל, זכרונה לברכה.
6: שלום ברק היקר.
5: מה שלומך? אלי אוחנה גם כאן.
6: שלום אלי.
1: שלום וברכה.
5: אתה חושף פרט מדהים, שבפשיטה של המחבלים, של הנוחבות, הנחל עוז, המחבלים דיברו בשפה הפרסית.
6: נכון.
5: תספר לנו מה אתה יודע.
6: אנחנו כבר כמה חודשים אחורה למדים ולומדים על פרטים נוספים ממה שהיה באותו יום בנחל עוז, ואתמול כדרך השיחה גם חשפתי את זה, כי אני חושב שצריך להבין את כל המטריה, אני חושב שצריך להבין בדיוק מה היה שם, אבל אני בעיקר חושב, ובצורה הכי נוקבת, הספקת להכיר אותי, צריך לדברר את האמת החוצה.
5: אז מה נראה?
6: ובהינתן שהיום...
5: למה? מי מסתיר דבר כזה?
6: ובהינתן, אז אני אשלים את המשפט רק ברשותך, ברק, ובהינתן שהיום עדיין היום לא מגלים לכלל הציבור, ואתה יודע, גם במקרה הזה זכות הציבור לדעת, ובהינתן, כמו שאמרתי, שגם היום, כמעט 3 שנים אחרי שבת השבעה באוקטובר, אנחנו לא יודעים את מלוא הפרטים, זה המשכו של הכשל שנכנסנו אליו, שנשאבנו לתוכו לפני שבת השבעה באוקטובר, בתוך השבת עצמה, ועד היום אנחנו גוררים את עצמנו על מידע שנגלה ביום כזה או ביום אחר.
1: אם אפשר לשאול אותך, למה למישהו יש אינטרס להסתיר מידע שהיו אנשים דוברי פרסית מאותם בני בליעל?
6: למה למישהו יש אינטרס? תשאל את אותם אנשים שיש להם אינטרס, לא אותי. אני חלק מהמשימה...
1: הרי אתם גיליתם את זה, ונודע לכם מה שנודע לכם, וזה נודע לכם על ידי אנשים. לא שאלתם את השאלה הזו?
6: לא שאלנו את מה.
1: למה הסתירו את זה?
6: אני לא אשאל את אותו בן אדם שבא לתת לי את המידע הזה, למה... אני יודע את המידע הזה במהלך חודשים אחורה. אני יודע עוד כמה דברים. אני חושב שחלק מהכשל זה אותם קציני צהל שעדיין מכהנים בצבא.
5: אבל תגיד לי, עוד פעם, אתה מדבר...
6: אני רוצה רק להגיד עוד משפט.
5: כן, בבקשה.
6: אני רוצה רק להגיד עוד משפט. סליחה, ברק, שקטעתי אותך. אתם באמת חושבים שלא ידעו את הנתונים האלה? אתם באמת חושבים שגם מערכת הביטחון לא ידעה את הנתונים האלה?
5: אבל זה מדהים, תגיד לי, מה, למי יש אינטרס כאן להסתיר את זה שמחבלי אינוך בו דוברי פרסית הסתובבים?
6: יש כאן אינטרס להסתיר, להשתיק, להשכיח. כגודל האימה זו התוצאה. גודל האימה שהפסדנו בשבת השבעה באוקטובר, לא הניצחון המוחלט, ולא שום ניצחון אחר, אלא הפסדנו, נכשלנו, הובסנו, מדינה שלמה שגוררת את עצמה עד היום כתוצאה מאותו אירוע, והרבה מאוד מידע שאנחנו עדיין לא יודעים.
5: מי ימנע פרסום של נתון שהוא דרמטי, שכמו שאתה אומר, אנשי משמרות המהפכה היו כאן בתוך...
6: אני לא יודע אם זה... אנשי משמרות המהפכה,
5: כן.
6: או יחידת קומנדו כזו או אחרת,
5: לא,
6: או אנשי צבא.
5: אתה אומר כאן לדברי
6: ראה ש...
5: כתוב לי כאן שחלקם היו במוצב אשת, טוען כי בפשיטה...
6: בסיס נחל עוז, בשבת בבוקר, בשבעה באוקטובר, נכנסו, רצו, צעקו, דיברו בשפה הפרסית. זאת העובדה. מי הם, אם הם אנשי משמרות המהפכה, או חיילי קומנדו, אינני יודע.
5: ואתה אומר שיש כאן אינטרס לא להעלים את הפרט המדהים הזה, הדרמטי הזה מהציבור בישראל, כי רוצים מה, להשכיח, להמאם, לחסות...
6: אני אמרתי את זה קודם, והנה אתה, גם עצמך חוזר על זה.
5: אני לא...
6: יש פה ניסיון של השתקה, ויש כאן ניסיון של, יש כאן ניסיון של השכחה.
1: של מי?
6: והדחקה לאיזושהי צד.
5: של מי?
1: של מי? מי מנסה להשתיק את הדבר הזה?
6: תראו, יש לנו זיכרון קצר לעם שלם, אבל לכל שפוי בתוך העם השלם הזה יש גם את הרצון להמשיך ולהנציח ולזכור ולדבר על זה, ובעיקר לדברר את האמת. למי שיש את הרצון להשכיח ולהדחיק אתם בעצמכם גם יודעים, בין אם זה מערכת הביטחון, בין אם זה אנשים בתוך מערכת הביטחון, אבל בין אם זה גם הדרג המדיני, שחי היום בחיים אחרים, במציאות שונה, כי אנחנו לפני בחירות, והרצון לדברר את כל החיים בתוך מערכת הבחירות, הוא כנראה חזק יותר מאשר להנציח ולהמשיך לדבר על אותו כשל של טבח שבת השבעה באוקטובר.
5: בוא נדבר על ועדת חקירה הממלכתית. ראיתי שפרסמת, אבל ממש תשובה קצרה, יאל, כחומוס בסיום, ראיתי שפרסמת מודעה קשה נגד מפלגתו של גלעד ארדן, שחזרו בהם.
6: נכון.
5: ממה שדיברו איתכם, להקים ולתמוך בוועדת חקירה ממלכתית.
6: אז זאת עוד אכזבה על ציר הזמן, וזאת עוד אכזבה על אם הדרך, בניסיון שלנו כמועצת אוקטובר, כדי לעשות את הכל כדי שתקום פה ועדת חקירה ממלכתית, כדי שלעזאזל יחקרו פה מה שהיה, כי הרי לפני דקה דיברנו על אותה שפה פרסית, אבל כן, הכל חייב להיחקר פה, כולם חייבים להיחקר פה, בין אם זה הקצינים בצהל את שמותיהם ודאי כולם יודעים שעדיין מכהנים בצהל, בין אם זה דרג מדיני שהיה אחראי להובלת מדינה שלמה לשבת השבעה באוקטובר, וכן, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שתקום פה ועדת חקירה ממלכתית, כדי שתחקור את כולם, כדי שתחקור את הכל, כדי שאנשים בסוף גם ידעו שהם יצטרכו לתת על כך את הדין. לא נעבור בשקט על האירוע המכונן העצוב הזה שקרה לנו בשבת השבעה באוקטובר.
5: יאללה, של אביה של סמלת רוני אשל, זכרונה לברכה, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
6: ובבקשה, אם תרצו פרטים נוספים, תנו לי עוד כמה דקות בפעם הבאה.
5: טוב, סיימנו.
7: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: שעה שנייה, שלום אלי אוחנה.
1: שלום ברק.
0: שלום מאזינות, מאזינים. אז תגיד לי, מי ה-12 שלך במומלצים בפריימריז?
1: אתה יודע,
0: ידוע ביום שני, יום שני יש פריימריז, ואלי הוא מתפקד, ויש לו אפשרות.
1: אני אגיד לך, אני יש לי שלושה שאני תמיד אומר אותם בצורה מאוד מאוד
0: ברורה. אמיר אוחנה.
1: אמיר אוחנה, בוודאי.
0: אתה רואה שאני יודע.
1: ניר ברקת.
0: ניר ברקת ו...
1: אביחי בוארון. אני מאוד אוהב את האיש, אני לא אמרתי את זה סתם עד. לגבי השאר אני אשאיר את זה לעצמי.
0: שמונה פתוחים. חבר'ה, אז השאר המתמודדים,
1: לא, כי, יש לכם הזדמנות... כי, בוא, אמרתי לך, עם ניר ברקת, אנחנו מכירים הרבה יודע, מאוד שנים, אני חושב שהוא גם איש מצוין, לגבי אמיר אוחנה, אני מאוד אוהב את האיש, יש כאלה שאולי חושבים אחרת, בסדר, כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה, אני חושב שהוא איש איכותי, לא סתם הוא יהיה מהאלה שנשמע אותם הרבה מערכת הבחירות, הוא תמיד מדבר בעיניי לפחות לעניין, הוא מסביר את הדברים, ואלה השלושה הראשונים שאני אשים בתופס.
0: יפה, יפה, תשמע, וזה הולך ומתחמם. אוטוטו, שלושה שבועות, הרשימות נסגרות, המאבקים מתחת לאחוז החסימה הולכים ומתרבים. אתמול ראיתי שהמפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל עברה את אחוז החסימה, אז בסקר ביום שני של בערוץ 12 הם לא עברו, אתמול בערוץ
1: 12. אז בגלל זה עוד פעם נחזור לסקרים, ברק. ובאמת, אני נותן לך קרדיט אדיר, היית כל כך הרבה מערכות בחירות, ואתה הרי יודע, וכולם יודעים, סקרים הם נכונים לאותו רגע. מה שיהיה בעוד, זה כל כך הרבה זמן עד הבחירות, כל כך הרבה דברים נשמע, ונראה סרטונים, ונראה הצהרות, ונראה קשקושים, ונראה הכפשות, ונראה את כל הדברים שאנחנו רואים בדרך כלל במערכות בחירות, אז יש עוד כל כך הרבה זמן, בואו נמתין בסבלנות.
0: בוא אני אגיד לך משהו לגבי הסקרים. לפי בדיקה, הרי עברנו 5 מערכות בחירות, עד הבחירות האחרונות בנובמבר 2022, לפי כל הבדיקות, הגושים שצפו הסוקרים, וזה אותם סוקרים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, חוץ מקמיל פוק שנפטר, אבל כולם פגעו פחות או יותר בגושים. מנדט לפה, 2 מנדטים לשם, אבל לא היו קריסות, לא היו נפילות. השינויים אכן קורים בתוך הגושים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, יכול להיות מצב, כמו שקרה עכשיו, אייזנקוט עולה, בנט יורד, הליכוד יורד, אני יודע, סמוטריץ' פתאום על 5 מנדטים, זה כן, זה דברים שקורים בתוך הגושים. לגבי הגושים, שהם בגדול, הממוצע של כל הגושים זה 60 מנדטים לגוש מתנגדי נתניהו, 50 מנדטים לגוש נתניהו, ו10 מנדטים, הכל פלוס מינוס, כן, לסיעות הרביעות, הם פחות או יותר די קבועים, כבר

0: שלושה שבועות להחליט, ואם
1: רגע, הוא... רגע, מה, אם הוא יראה ש...
0: אז הוא לא יסכן במנדט.
1: הוא לא יסכן לדעתך, הוא לא ירוץ?
0: לא, אני שאלתי אותו, אני אמרתי לו, תגיד לי, אם באמת יהיה סביב זה, הוא אמר לי, תשמע, אני לא אלך.
1: אבל לפי איזה סקרים הוא ילך?
0: הוא הולך לפי הסקרים
1: האלה. ואם הוא יעשה סקרים משלו, סקרים פנימיים, כמו שכולם עושים, והדברים יראו לו אחרת מאשר מפרסמים באופן גלוי, אז מה?
0: אז אני אגיד לך מה קורה. יש טראומה גדולה לכל המחנה, אני חושב שלכל המערכת הפוליטית, אבל בעיקר למחנה שנגד נתניהו מהבחירות האחרונות. בבחירות האחרונות מרץ עברה בכל הסקרים. בכל הסקרים האחרונים היא עברה, הייתה סביב 4 מנדטים. מפלגת העבודה הייתה גם כן משהו, אני יודע, 6-7 מנדטים. היה כוונה, היה כמו שנתניהו עשה וחייב וכפה על בן גביר וסמוטריץ' להתאחד. נדעתי, הוא גם יעשה את זה הפעם, אולי ינסה לעשות את זה הפעם. יהיה לו הרבה יותר קשה. גם לפיד שהיה אז ראש המחנה ניסה לאחד ביניהם כדי באמת למנוע מצב או אפשרות
1: של זריגת קולות.
0: שלא של זריגה,
1: של איבוד קולות.
0: של שריפת קולות. הוא קרא להם הביתה, אליו בביתו ברמת אביב. הם ישבו משהו כמו 40 דקות. מרב מיכאלי לא הייתה מוכנה לשמוע, וארבעה מנדטים של מרץ היו חסרים 4,000 קולות להגיע לארבעה מנדטים. זאת אומרת, אם היו קבלים 4 מנדטים, גוש נתניהו מקבל 61. זה כבר
1: 62. גם 61 זה רוב.
0: גם 61.
1: אתה יודע, ממשלת השינוי הקימה עם 60.
0: לא, בסדר, אבל אתה יודע, הם עברו טראומות גדולות, אתה יודע, תאר לך שהייתה כאן ממשלה של 61, ויש את המהפכה המשפטית, ויש את המלחמה, הרי אנחנו שומעים היום על כל הסיפורים שהיה ניסיון להדיח את נתניהו. נתניהו עם 61 לא היה שורד, 64 באו בקושי שרד. עם 61 הוא לא היה שורד. אתה שומע היום את כל ניסיונות הפוטש.
1: זה אף פעם לא נדע. זה כבר מאחורינו.
0: בסדר, ושל יולי, והשיחות עם דן אילו שאומר
1: שהיה מורם. ברק, עובדה שהממשלה הזאת ביחס לממשלות קודמות, החזיקה את ימיה מהיום הראשון עד היום האחרון, אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי כל ההכפשות, אחרי כל מה שקרה, ועדיין הממשלה הזאת ידעה לעמוד על הרגליים עד התאריך הנקוב בחוק. זה לא דבר פשוט, אתה יודע את זה.
0: אמר לך אביחי בוארון, שגדעון סער עם 4 מנדטים, שהוא לקח...
1: הוא נתן כוח יותר.
0: נתן כוח, הוא רימה את הבוחרים שלו, הוא שיקר את הבוחרים שלו, הוא עונה את הבוחרים שלו.
1: גם בנט?
0: הוא עונה, לא, בנט לא לקח מנדטים מפה לשם. הוא עונה, רגע,
1: הוא לקח קולות ימין והקים ממשלת שינוי.
0: הוא עונה, רגע, הוא עונה...
1: אם סער שיקר, גם בנט שיקר.
0: אוקיי, אוקיי, בנט שיקר, בסדר? יופי. גדעון סער הלך תחת הכותרת, אם אתם רוצים את נתניהו, אנא אל תצביעו עבורי. הוא סיפר נכון. להם שהוא ראש וראשון המתנגדים לנתניהו. הוא כילל, סליחה על הביטוי, תקף במילים הכי קשות את נתניהו אישית, את הליכוד, את התנועה, מה נהיה מהתנועה הזאת, ואחרי זה זחל עם 4 מנדטים לא שלו, מנדטים של אנשים שלא רוצים את נתניהו, זחל איתם לליכוד, תמורת תפקיד שר חוץ, תמורת שריון, זה מה שהוא עשה. לכן אני אומר עוד פעם, זה לא מה שרצה הבוחר. הבוחר לא רצה את גדעון סער בצד של נתניהו, הבוחר רצה את גדעון סער בצד של נגד נתניהו. הוא לקח את הקולות, הונת הכמות הבוחרים בעבר. לכן זה לא מהלך טבעי.
1: אני לא בטוח מה שאתה אומר.
0: מאוד,
1: אני לא בטוח מה שאתה אומר. לא. הרי גדעון סער קיבל קולות מהימין, הוא לא קיבל קולות מהשמאל.
0: הוא קיבל קולות תחת הקולות.
1: השמאל תיאב אותו. אני זוכר את הביקורות שהיו על גדעון סער גם ברמה האישית.
0: אלי, יש הרבה
1: אנשי... גם הרבה אישי.
0: אלי, הוא היה עם גדעון, עם בני גנץ, הוא הלך תחת הכותרת, מי שרוצה את נתניהו שלא יצביע
1: נכון,
0: עבורי.
1: נכון, אני זוכר.
0: הוא וזאב אלקין אמרו על נתניהו דברים הכי קשים שנאמרו עליו. בוא, ארכיון מתפוצץ, גם במערכות הבחירות האחרונה וגם לפניה. דברים הכי קשים.
1: אתה פורץ לדלת פתוחה.
0: יפה. לכן, העריקות הזאת, העריקה הזאת, לקחת מנדטים שלו שלך, של אנשים שבחרו משהו אחר ולקחת על זה, זה לא מעלה. טבעי. אני מאוד מקווה, מה שלא יהיה, לכל צד, הנה אני אומר לך, לכל צד, שלא יהיו תופעות בזויות כאלה כמו של גדעון סער בבחירות האלה.
1: שלא יהיו.
0: אני מקווה
1: אם,
0: מאוד.
1: אם אתה אומר בזויות על גדעון סער, תגיד, אני לא רוצה לראות תופעות בזויות, גם של בנט, וגם של גדעון סער. לא.
0: מכל צד.
1: אני אומר לך מכל צד.
0: אני אומר לך,
1: גם בנט עשה דברים שלא שוכחים לו אותם, אתה יודע.
0: אני מקווה מאוד שאנשים שבוחרים למפלגה מסוימת יקבלו או באופוזיציה, או בקואליציה, או בממשלה, או באופוזיציה, יקבלו את מה שהם בחרו, שלא יקרה מצב שאנשים בוחרים מפלגה מסוימת, שהם מאמינים להם למה שהם אומרים, ויגלו אחרי חודש, אחרי שנה, אחרי שנתיים, כמו מקרה שצר, יגלו פתאום שמה שהם הצביעו, הפך את אורו, והלך לכיוון אחר פוליטי.

0: תצא, אני מקווה שיהיה שיקוף מדויק של רצון הבוחר.
1: אתה פורט את הדלת פתוחה, אני גם בעד, ואני מקווה באמת שזה מה שיהיה. ואני אגיד לך משהו לגבי גדעון סער, אני אמרתי את זה עוד כשהוא חזר לליכוד באותו זמן, ואמרתי ושאלתי, ואני גם שואל עכשיו, למרות שהבנתי שבפוליטיקה הכל קיים, ואמרתי אז, איך יכול להיות שהיו הכפשות כל כך גדולות בין נתניהו לגדעון סער, ואתה צודק ב-100%, הוא דיבר בצורה בוטה, הוא דיבר
0: גם
1: בצורה...
0: גם אלקין שמתמודד
1: עכשיו בפיים. פחות, אלקין, אני חושב,
0: דיבר על
1: אלקין פחות, אני חושב שגדעון סער, אבל אני אגיד לך משהו. אני לא, אתה יודע, לא ממש אהבתי את העובדה שהוא חזר לליכוד אז, אבל בסופו של דבר, כדי להחזיק את הממשלה הזאת, ולהחזיק אותה את כל ימיה, ולגרום לכך שתהיה יציבות משילותית, מה שנקרא, אז אתה יודע מה, לפעמים...
0: אז מותר לשקר את הבוחרים.
1: לא, לא מותר לשקר את הבוחרים.
0: לא, אתה נותן לגיטימציה.
1: לא, ממש לא, אני אמרתי לך.
0: אתה אומר, אני אמרתי... תאר לך שאתה בוחר את הליכוד.
1: ברק.
0: רגע, ואתה, יש לך דעות מאוד מאוד...
1: אם הייתי יודע, אתה צודק, אני...
0: וחברי כנסת מהליכוד, כן, מיד לאחר הבחירות, בקולות של אלי אוחנה וחבריו, לוקחים את המנדטים ועוברים לבנט, עוברים ללפיד.
1: אני אמרתי לך, אני אמרתי לך.
0: מה תרגיש?
1: אבל אני אמרתי...
0: לא, אתה נותן לזה הצדקה, אתה אומר, אם זה בעד יציבות, מי אמר שרוצים יציבות?
1: אני אמרתי בזמן אמת, לא, לא עכשיו, אני שידרתי גם בערוץ אחר, ואמרתי את זה שם, אני ממש לא אוהב את העובדה שגדעון סער.
0: לא, תחשב על עצמך, איך אתה היית מרגיש?
1: אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך, אתה צריך לנהוג לפי כללי המשחק. אם היית אומר לי שזה יהיה קיים באופן ברור לגבי כל המפלגות, ולא מה שראינו עם בנט.
0: אני אומר לך שאני לא רוצה לראות את זה לא מימין, לא משמאל.
1: אז מהבחירות הבאות, הלוואי שזה יהיה ככה.
0: אז זה מה שאמרתי.
1: כל זמן שהמפלגות האחרות נוהגות באותה צורה, אתה חייב לשחק את המשחק. וכשמשחקים את המשחק, כן, אני לא מת על זה, אני לא אוהב את זה, אבל זה לא נקי.
0: בוא אני אגיד לך.
1: מצד כולם.
0: בוא אני אגיד לך.
1: זה לא רק מצד גדעון סער, זה גם מצד בנט, זה גם מצד אחרים. אז בוא נשים את הדברים בפרופורציות.
0: אני אגיד לך, מה שאתה אמרת שלא אהבת, זה אנדרסטייטמנט. אני חושב שאנשים לא אוהבים עריקים נקודה. גם אם העריק עובד לטובתך, וגם העריק עבר למפלגה שלך, לגוש שלך, ואיך אומרים, יצא מטבעך, אף אחד לא אוהב את זה.
1: אז בנט בצרות.
0: רגע, זו הסיבה. זו הסיבה שגדעון סער פוחד פחד מוות להתמודד בפריימריז, לקח את השריון, זרק את אלקין להתמודד לבד. אני חושב שעוד יגיעו ימים שנשמע את אלקין, הוא עכשיו לא מדבר כי הוא לפני פריימריז, ועוד מקווה שיקרה נס והוא ייבחר, אבל זו הסיבה שגדעון סער יודע שיהיה קשה מאוד למתפקדים הליכוד לשכוח לו את העריקה מהליכוד, לשכוח את הדברים הקשים שהוא אמר נגד הליכוד.
1: זה לא משנה לו,
0: הוא בליכוד. לשכוח את הדברים הקשים שהוא אמר נגד נתניהו. לכן הוא עשה את השריון. ואני חושב שאתה יודע מה, בוא ניקח אחת כמו עידית סילמן, שגם כן לקחה מנדטים של מנדט של בנט, עברה, הפילה את ממשלת השינוי, קיבלה תפקיד של שרה, קיבלה שריון. אתה יודע מה, בוא נעמיד את זה במבחן ביום שני. אם היא תיבחר, זאת אומרת שהבוחרים סלחו לה, גם הבוחרים שהיא עברה אליהם, גם הבוחרים, גם האנשים שהיא כאילו עשתה, לקחה מנדט ועברה לחזק את הממשלה שלהם, בוא נראה לגביה אם יסלחו או לא יסלחו.
1: לא יודע, זה אתה צודק, בוא נחכה ונראה,
0: גם אנשים,
1: אבל...
0: גם אנשים שהעריקה כאילו פעלה לטובתם.
1: ההבדל בין גדעון סער לבין עידית סילמן, גדעון סער הוא היה ראש מפלגה, הוא יכל היה להביא איתו 4 מנדטים, זה, אני חושב שהסיפור הוא אחר, ובי כמוך יודע, ברק, אתה יודע מה זה פוליטיקה? זה, הם לא המציאו כלום, לא המציאו כלום בליכוד.
0: אבל זה מגונה,
1: בוא,
0: זה דבר
1: שניקח,
0: מגונה.
1: אתה רוצה שנלך להיסטוריה? רבין ופר? ספרים של הכפשות.
0: לא הכפשות. יש הבדל בין הכפשות לבין לקחת מנדט. אלי, תחשוב עוד פעם, אתה בוחר לליכוד.
1: אני לא רוצה שאף אחד יגנוב מנדטים.
0: עוד חודש, 3-4 אנשים בקולות שלך לוקחים את המנדטים, עוברים ללפיד. מקובל עליך?
1: ממש לא.
0: יפה,
1: בוודאי שלא.
0: אתה מדבר איתי על מריבות.
1: בוודאי שלא.
0: מריבות, יש יצרים בפוליטיקה, יש מריבות. זה משהו אחר.
1: אני איתך.
0: לקחת מנדטים מצד לצד, זה דבר מגונה.
1: אבל אני איתך ב-100%. אני, עוד פעם, אני תמיד אגיד לך את זה, ואני אומר לך את זה שוב. ההזדעזעות, נכון, שאמרת גם בנט. אבל כשזה קרה עם בנט, לא הייתה הזדעזעות כזאת גדולה. כלומר, מה שנכון לצד אחד, נכון גם לצד שני. הלוואי, וכולם היו נוהגים בצורה הכי נקייה בעולם. אבל גם אתה וגם אני יודעים שהדבר הזה בפוליטיקה כמעט ולא קיים. תמיד יהיו אינטריגות, תמיד יהיו תינופים, ואחר כך חיבורים. לצערי זה ככה. אני מקווה באמת שאף אחד לא ייקח קולות ויעביר אותם לצד שני. זה אני מאוד מקווה.
0: תינופים זה לגיטימי. פוליטיקה מלאת יצרים, ויש רצונות, איך אומרים, מטבעו של אדם, כל אחד לגבור על השני, ולהגיע למעמד יותר גבוה.
1: נכון.
0: ולסכל את היריב שלו. זה היה, זה יהיה כל עוד מדובר בבני אדם, אלה החיים. יש הבדל בין תינופים,
1: איתך, פרים, איתך, איתך,
0: פרס, רבין, עוד מתקופת בן גוריון, היו עם שרת.
1: אני איתך, בוא נקווה שגם אתה וגם אבל, אני, אבל, שכל אחד יפה. ישתמש בקולות שבחרו יפה. בו, ולא
0: בבית שלו.
1: ולא יהפוך את אורו.
0: כל אחד כן. בבית שלו, למה שבחרו בך, לא, אל תיקח קולות ותעביר לצד השני.
1: קל לי מאוד להסכים עם זה.
0: 100%. בוקר טוב, אבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב. תשמע, אנחנו שומעים הלילה מחאות קשות מאוד מצד הבית הלבן והשגריר האמריקאי בישראל, האקבי, על מה שקורה ביהודה ושומרון. אני שמעתי את דוקטור קובי ברדה, שהתראיין הבוקר ברדיו 103, ואמר, דיברתי עם חברה בבית הלבן, אנחנו מאבדים את השאריות של החברים שלנו בבית הלבן, נתניהו שלפני כמה שנים לא היה נותן לזה להתרחש, זעם גדול על מה שמתרחש ביהודה ושומרון, תספר לנו מה קורה שם.
2: תקשיב, זה המזרח הפרוע, אני קורא לזה, אין דין ואין דיין, אין משילות, והכל בחסות הממשלה. בגיבוי הממשלה, עצרו שם מצב שבו כל אחד עושה מה שבראש שלו, ורק בתנאי שהוא מהימין ומהימין הקיצוני.
0: מייק אקבי, רק נגיד, אומר, מה שקרה הלילה זה מעשה טרור, ביקשנו מצהל והמשטרה, אפילו לא ביקשנו מהממשלה, שזה מדהים, לפנות את הקיצונים שמטילים מצור על בתי משפט.
2: זה בדיחה מה שקורה שם, תקשיבו.
1: מה קורה שם? אולי תתאר לנו ככה במשפט שניים, מה קורה שם?
2: עכשיו, בדקות האלה?
1: לא, בכלל.
2: יש שם טרור יהודי שפועל שם באופן שיטתי.
1: מה זה טרור יהודי? בוא, אתה יודע, זו מילה כל כך גדולה. מה זה טרור יהודי? אנחנו לא שומעים בחדשות שכל יום נהרגים פלסטינאים או נפצעים פלסטינאים. אז מה זה טרור יהודי?
2: אלי, בוא נשאל לך שאלה. תראה לך שעכשיו, ליד הבית שלך, על הבית שלך, בירושלים, יגיעו...
0: הוא גר ברמת אביב.
1: אני כבר לא גר בירושלים, ידידי.
0: הוא ברמת אביב, אין נוח. שכח איך נראית ירושלים.
2: אין נוח, הכל בסדר. ברמת אביב, בירושלים...
1: בתל אביב, בתל אביב.
2: בכל מקום אחר ברחבי הארץ, יגיעו קבוצה של אנשים, יישבו לך על הכניסה של הדלת של הבית, ינתקו...
1: אבי, סליחה שאני קוטע אותך. כשאתה אומר טרור, זה כאילו השוואה לטרור שאנחנו סופגים מהמחבלים שמנסים להרוג בנו.
2: אני לא משווה,
1: טרור זה מילה, אבל זה השוואה, לא, מה, להרוג מישהו ולהפגין ליד בית, אני לא יודע מה לעשות, זה אותו דבר. לסוף
2: אנשים, לסוף בתים כשאנשים בתוכם זה טרור?
1: אז תגיד, אלימות, טרור יש... לא, לשרוף חס וחלילה, אוי ואבוי. אוי ואבוי.
2: אנשים שיושבים בתוך
1: בית... אני מתעקש על זה, אתה הופך את זה, אתה עושה סימטריה בין טרור לטרור, זה לא נכון?
2: אני לא עושה סימטריה, זה טרור וזה טרור. וזה טרור שצריך...
0: אלי, השגריר האמריקאי קרא לזה, והשגריר האמריקאי...
1: לא, אני מדבר עם אבי, עזוב רגע.
0: לא, לשגריר האמריקאי יש...
1: עוד שרגע את השגריר האמריקאי.
2: בצלחום זה טרור, חברים, סליחה, זה טרור. לשרוף אנשים בתוך הבית שלהם זה טרור.
1: לשרוף בוודאי, זה... לשרוף אנשים בתוך הבית. אבל אתה מציג את זה כאילו כל יום זה קורה.
2: כל יום זה קורה.
1: לא, זה לא כל יום קורה. תראה לי דוגמאות שזה כל יום קורה. ששרפו אנשים בתוך הבתים. אתה יודע,
2: ערבים שזורקים אבנים על רכבים ביהודה ושומרון זה טרור?
1: חלק מזה, חלק מזה.
2: אתה
1: עכשיו עושה מניפולציה. אתה עושה מניפולציה, ואני... בואו, תמשיך, אתה עושה מניפולציה.
2: למה אתה לא
1: עונה?
2: כי
1: זה מניפולציה.
0: רגע, אתה עונה לי שאלה פשוטה.
1: אני לא מסכים איתו.
0: בסדר, אבל הוא תלו לדבר, הוא לא שומע אותו.
2: הערבים שזורקים, משליחים אבנים על רכב ביהודה ושומרון, זה טרור? תן לי תשובה, כן או לא?
1: אתה עכשיו, מה שאתה עושה זה מניפולציה, כי זה מניפולציה, כי מה שאתה עושה זה מניפולציה. אתה מתאר מצב, אתה אומר לי, כל יום שורפים, איפה כל יום שורפים? איפה כל יום שרפו אנשים בבתים שלהם? איפה שרפו אנשים בתוך הבתים שלהם?
0: אלי, אלי, תן לו, בבקשה, זה לא רואה. תדבר, אבי, תן לו, הוא מרואיין, כן.
2: הערבים משליחים אבנים על כלי רכב ביהודה ושומרון, זה טרור, מותר לחיילים לפתוח באש כדי לבצע חיסול של אותם אנשים. אותם מי שמשליח אבנים, זה מוגדר כטרור לכל דבר. יהודי שמשליח אבנים על ערבים זה בסדר, זה לא טרור.
1: לא, אני לא אמרתי שזה בסדר. אני לעולם לא אצדיק אלימות בשום מצב, וזה לא משנה. אבל בוא, אתה יודע מה, אבי, עזוב, זו דעתך וזו דעתי.
0: לא, אבל זה לא דעתך.
1: אבל בסדר.
0: הצבאי, מה, אתה... אי אפשר כל דבר לאחד. אומר לך, כל הממשל האמריקאי לרגליים בגלל מה שקורה ביהודה ושומרון, הוא מדבר על זה, אני
1: לא מצב נוחל. למה הצבא לא עוצר את זה? למה, ברק, אני אשאל
0: לא, אבל אתה הופך דיווח של... אתה הופך דיווח של אבי אשכנזי, אתה הופך לדעתי.
1: אל תטיף לי מוסר על מה שאני אומר, ואני לא מטיף לך מוסר על מה שאתה אומר.
0: בוא ניתן לו את
1: הכבוד. אל תיתן לי, אבל אל תגיד לי מה לומר.
0: הוא מרויין,
1: אבי הוא חבר המערכת, ואנחנו...
0: הוא לא חבר, הוא עובד במערכת.
1: לא, הוא עובד במערכת, ואנחנו מדברים, וזה בסדר, מותר לפעמים קצת להרים את הכל, אנחנו לא חייבים להסכים על כל דבר.
0: אנחנו מסכימים, אבל הוא מסייע לך מצב, אתה
1: הופך...
2: אני אגיד לך משהו ברשותך, סליחה, אני אגיד לך משהו. בוא נצא מנקודת הנחה שאתה יכול לקרוא זה טרור, אתה יכול לקרוא זה לא טרור, הכל בסדר, אין בעיה עם איך אתה מגדיר את זה. אבל בוא תיקח את הנקודת מוצא שיש לה היום מעל 100 מאחזים ביהודה ושומרון שהם מאחזים בלתי חוקיים. עכשיו יש הנחיה מהדרג המדיני לצבא לא לגעת בהם בימים הקרובים, כנראה בגלל הפריימריז, בגלל לא יודע מה הסיבות, זה צריכים לשאול את הדרג המדיני. העובדה הזה שבמשך השבועיים האחרונים לא נגעו במאחזים האלה. עכשיו, המאחזים האלה חלקם, זה מאחזים שיושבים לתוך האנשים, בתוך הבתים שלהם או ליד הבתים שלהם, ויוצרים חיכוכים. עכשיו, זה לא רק שהם פוגעים בפלסטינים, הם מסכנים קודם כל את עצמם, הם מסכנים את כוחות צהל, ראינו מה קרה בכפר טל, באותו סיור שמסו, סיור חיכוך שהסתיים באסון נורא, עם שני לוחמי צהל הרוגים, שני קציני צהל הרוגים, ועוד מספר פצועים. אנחנו רואים שבסוף אין דין ואין דיין. עכשיו תראה מה שקרה שם בכפר כוסרה, זה התחיל באירוע ששמו בנו שם איזה אוהל על כניסה לבית של משפחה שלוש משפחות פלסטיניות, נתקו להם את החשמל ואת המים למשפחות האלה ושמו אותם נצורים כלואים בתוך המתחם הזה. במקום שצהל יטפל במשך בדקה יעף את החבר'ה האלה, יקפל אותם ויכניס אותם לתוך ניידת משטרה ויביא אותם לאחת מעצר ויבקש מעצר תום ההליכים על הפרת צו אלוף פיקוד, על גרימת נזק, על אלף ואחד סעיפים שיש אפשר להאשים אותם, באו והגיעו חיילים, חיילי מילואים, והלכו להתפלל עם החבר'ה שנמצאים במקום, שזה בניגוד לכל פקודה בצהל. ובמקום שהאירוע הזה יאכילו אותו בתוך הממדים שלו מיידית ויפרקו אותו, זה יסתבך לאירוע בינלאומי, אירוע שעכשיו יש גדוד שלם של חטיבת גולני, גדוד שלם, גדוד 51, נמצא בכפר כוסרה למשימה הזאת, פלוגות של משמר הגבול שנמצאות בכפר כוסרה, במקום שהלוחמים האלה יתעסקו בלחימה בלבנון,
1: אבי, בלחימה בעזה,
2: בלחימה ביהודה ושומרון.
1: בכמה אנשים מדובר בכפר כוסרה?
2: מה זה?
1: וכמה אנשים מדובר?
2: אתמול זה הגיע לשיא ל-100 איש שבאו להתפרע, התפרעו במקום והתעמתו עם כוחות הביטחון, ואגב, אחרי שהתעמתו איתם וזרקו אבנים ותקפו את הכוחות, מה עשו צהל והמשטרה? סילקו אותם, זה הכל, לא עצרו, לא עקבו. בוא נשאל לך שאלה אחרת, אלי. אם אוהדי הפועל תל אביב היו עושים איזושהי פעולה כזאת בבלומפילד, כמה מעצרים היינו משומעים עליהם?
1: לא, אני מסכים איתך, אם לא היו מעצרים...
2: אני שם את הטרור בצד.
1: תקשיב, אבי, אני איתך בעניין הזה, אני לא חושב שיש מישהו לא כאן ולא בכלל, אולי יש כאלה, אתה יודע, בשוליים, שבעד אלימות, אנחנו נגד אלימות, אבל השאלה...
2: למה בשוליים? יש לך שרים שבעד זה.
1: לא, השאלה...
2: למה בשוליים?
1: השאלה
2: אמרת
1: שיש
2: הרבה
1: פלוגות שם.
2: אני חולק עליך, זה לא
1: בשוליים. אז תחלוק, בסדר, מותר לך לחלוק עליי.
2: זה במיינסטרים.
1: מותר לך לחלוק עליי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם יש כל כך הרבה פלוגות, ויש כל כך הרבה חיילים, מה, לא משתלטים על 100 אנשים?
2: לא רוצים להשתלט על 100 אנשים.
0: הוא אומר לך שלא רוצים, לא, נותנים את הסטטוס בו, וכולם מאבטחים את, את ההפרת סדר שקורית שם.
2: מה, אין, מה זה לא רוצים? אם צהל רוצים, הוא יכול לעשות את זה, אבל אין לו ידיו גבולות, ידיו גבולות בלבנון, שהם לא יכולים לתקוף עכשיו בבירות, ידיו גבולות בעזה, כשהם לא יכולים לתקוף את המחבלי חמאס שמתאמנים, שמתאמנים בלתפוש את עזה.
0: נכון.
2: איך?
0: כי האמריקאים עונים סיכולים, נכון.
2: למה, למה, למה אתה לא תוקף בעזה? עכשיו, בדיוק, בדיוק אותה סיבה שאתה לא עוצר את ה, את הפלסטין, את הפעילי ימין בקוסרה. באותה, באותה סיבה, חבר'ה, היום צהל מסורס. היום צהל לא יכול לתפקד בשום מקום. אתה יכול לצטט אותי, אלי.
0: אבי אשכנזי,
1: תודה רבה על הדברים, אבי.
0: נקבל זמנים טובים יותר, ואנחנו אומרים בוקר טוב לרב מאיר פרטוש, מנהל הבית היהודי בקלי קולומביה.
3: בוקר טוב, שלום וברכה, לילה טוב, 2:30 בלילה פה אצלנו.
0: תודה רבה שנשארת.
3: שלום וברכה.
0: תודה רבה שנשארת היום שלדבר איתנו, תספר לנו מה קורה אצלכם.
3: האמת, הייתי הייתי מוכרח להישאר, כי בדיוק חזרתי עם מישהי שלהרגישה טוב מההוסטלים,
0: כן.
3: ישראלית, הייתי איתה בבית חולים, חזרתי לפני חצי שנה הביתה.
0: אז מה, תספר מה, קורה, מה קורה במדינה ומה קורה לכם בקהילה היהודית בעקבות רעידת האדמה.
3: ככה, זה תפס אותנו בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, 7:00, קיבלנו התראה לטלפון על רעידת אדמה, יצאנו בריצה החוצה, ממש איך קיבלנו את ההתראה וראינו את הבניינים זזים, כמו לולבים של ארבעת המינים. זה היה מחזה מאוד מפחיד, אני לא נתקלתי בדבר כזה.
1: יוצאים סרטונים משם, באמת קוראי לב, שילדים שנופלים עליהם כל מיני חפצים ובטונים, זה פשוט מזעזע הסרטונים שיוצאים משם.
3: זה אין מה להגיד, זה זעזוע, אני כל יום נתקל מזה מחדש, אנחנו גם כן מפעילים בעצמנו עכשיו כרגע נקודה, אם זה לחלוקת דברים, אם זה לעזרה למתנדבים, אנחנו מסתובבים, נותנים להם תרופות, נותנים להם שתייה, אוכל, מים, טיטולים למי שמבקש. זה עבודה גם מסביב לשעון, הקהילה היהודית בעצמה ניזוקה, הבניין שלי גם כן, נפל לנו קיר של השכנה על הגג, וגרם לנזקים ממש גדולים לבית הכנסת, ולמקום שבו אנחנו מאריכים בשבתות וחגים.
1: אבל, אבל לא רק נזקים ברכוש.
3: ברוך השם, כרגע זה רק נזקים ברכוש, אין לנו נזקים בגוף, אבל יצא לי לראות, השם ירחם עלינו, שהם משכו גופות מתחת להריסות. עד אתמול ראיתי את זה גם אחרי צהריים, הגענו לנקודה בשביל להביא להם שתייה ואוכל.
1: מה המספרים שמתפרסמים בקולומביה מבחינת הרוגים פצועים עד עכשיו?
3: אתמול למשל, מה ששמענו זה 360 כרגע באזור קלי, שמצאו אותם הרוגים, יש עדיין כאילו שאנשים שנמצאים מתחת, קבורים מתחת להריסות. זה המצב לא קל, ממש ממש לא קל.
1: ואתם בקשר עם ישראלים שמטיילים באזור?
3: אני כל הזמן בקשר, כרגע חזרתי מבית חולים עם בחורה ישראלית שלא הרגישה טוב, מסתבר שהיה לה אלרגיה, אז לקחנו אותה, חזרתי לפני חצי שעה איתה מבית חולים.
0: איך מתפקידים השלטונות בקולומביה, מבחינת מלאכת הפינוי, העזרה, דאגה לכאלה שנפגעו, איך אתה, איך, מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: להגיד לך שפנו אליי, עדיין לא פנו אליי, אף אחד לא פנה אליי, אנחנו פנינו, שרנו הודעה, לא חזרו אלינו, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה רואה ממש, במה שהם באים לפנות, מפנים עם הידיים, במקומות, ממש כמויות של מתנדבים מקומיים, שמגיעים למשוך את ההריסות עם הידיים, הם עובדים ממש פרימיטיבי.
1: אבל מה עם השלטונות? מה עם השלטונות?
0: בדיוק, מה עם השלטונות?
3: יש כוחות מהשלטונות, יש כל כך הרבה אתרי הריסות, שפשוט זה לא מגיעים להכל. הם לא מגיעים להכל. ברוך השם, שמענו שביבי היום אישר גם כן נהגה של כוחות ישראלים לפה לעזור. זה ממש חיוני. כי מה שקורה פה זה קטסטרופה. יש לנו יהודים מהקהילה שגם כן נבדו את הבית. שברוך השם להם לא קרה כלום, אבל הבית שלהם, לשם הם לא יכולים לחזור, מצאנו להם פתרון כרגע לישון אצלנו, אצלנו בקהילה, לא במקום שניזוק, אבל הרגענו להם דירה. יש לנו פה אישה מבוגר גם כן מהקהילה, שהבית שלה עוד שנייה ונופל, גם אותה הוצאנו, העברנו אותה למקום אחר. לא עלינו, זה לא פשוט. המחזות ממש ממש
0: פשוט. תחזיקו מעמד, שבאמת יהיו בשורות טובות, ושכל יחזור לקבוצתו, וחיזוק לכל,
3: אמן, אמן.
0: לכל התושבים שם, לכל מי שנפגע. תודה רבה רבה.
3: תודה רבה רבה. אם בכל מקרה מישהו יכול לעזור, לפנות אליי, אנחנו צריכים כל עזרה. כל עזרה ממש, אם מישהו יכול לעזור לנו, תסכו למצוות, אנחנו ממתינים לעזרה.
0: תודה רבה לרב פרטוש, תודה רבה. ובעודנו מדברים, הרב מאיר פרטוש, אנחנו מתבשרים עכשיו שאלי רביבו מהליכוד הודיע שהוא פורש מהפריימריס, הוא לא התמודד, היה צפוי שאולי אפילו לפני יהיו פרישות של ח"כים. סגן יושב ראש הכנסת הודיע כי לא התמודד בבחירות המקדימות ביום שני בליכוד. שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד. רביבו קרא להנהגה אחראית, להקמת ממשלה רחבה. דובר על זה לפני כמה ימים שהוא קיבל הצעה להיות שגריר ישראל באיחוד האמירויות, לא יודע מה יצא מזה, בכל מקרה אליהו רביבו הודיע שהוא לא התמודד.
1: צפוף, צפוף שם, כן, צפוף, לא מעט כמו שאמרת קודם.
0: לא מעט מהחדשים.
1: יצטרכו להיפרד מהכנסת ולחפש את מקומם במקומות אחרים.
0: אני אומר לך עוד דבר, אתה יודע, אנשים מלאים, אנשים מלאים בצורה בדרגילה, חלק מהם פשוט נעלבו מהרצון להחליף אותם ולהגיד שהם לא טובים, 4.5 שנים, נלחמנו שראש הממשלה עם טוענים, הגענו עליו, אחרי הטבח בשבעה באוקטובר, היינו בבית משפט, חיזקנו אותו, בסוף ככה נגמרה הקדנציה, הוא לא צריך את הגולות שלנו, מעיפים. אני אומר לך שיהיו חלק שידברו לאחר הפריימריס, יהיו כאלה שישתקו, כי הם ימתינו לג'וב, ויגידו, עזוב, אני לא אלך עכשיו לפוצץ את הכל, אולי הליכוד יחזור לשלטון, יהיה בשלטון, יישאר בשלטון, ואז נקבל ג'ובים, אז ישתקו עד הרגע שכבר יהיה ברור שהם לא מקבלים כלום.
1: נו, ואז מה? אז ניתן פה, הוא ילך לחוק, כמו הרבה אחרים, שאני ממש לא אוהב את זה, אגב, לא משנה מאיזה צד. אני לא אוהב את זה, לא אוהב את זה, לא אוהב את זה.
0: יש תחושה אבל של אנשים של כפיות טובה. בוא נגיד ככה, בלשון הדין.
1: מה זה כפיות טובה בפוליטיקה? כפיות טובה ברק? לא, אני שואל אותך.
0: לא.
1: בפוליטיקה יש את המושג הזה, אולי יש, אני בעד המושג הזה.
0: אלי,
1: אני בעד חברות.
0: אלי, אני מדבר, תאמין לי, אני מדבר עם לא מעט מהם, אני מדבר עם לא מעט מהליכוד, אנשים שהם באמת, אני בקשר איתם המון המון שנים, הם בתחושה של כפיות טובה. עבדנו, נלחמנו, התנהגנו למופת, עלינו לתקשורת ואמרנו דברים שאנחנו מאמינים בהם. הכל באמת כדי לשמר את הקואליציה הזאת, הממשלה הזאת, את שלטון נתניהו.
1: אבל אם הם כאלה תותחים, שילכו לבחירות ויביאו מספיק בוחרים כדי להיבחר, מה לעשות?
0: יש בעיה עם הח"כים החדשים, שחלק גדול מהם, על פי הערכות, אני לא רוצה לגרום עוול לאף אחד, אבל על פי הערכות, אתה רואה, אליהו רביבו גם כן מהחברי כנסת החדשים, כאלה שנבחרו בפעם האחרונה, רובם במחוזות. הם טוענים, תראה, יש עדיפות לשרים הוותיקים עלינו, הם כבר צברו פזם, התבססו הרבה יותר בתנועה.
1: בסדר, מה לעשות?
0: אנחנו רק הגענו, עוד לא נתנו לנו צ'אנס, כמה שנים, עוד לא הספקנו להתבסס.
1: אבל מה הם רצו? מה? איזה צ'אנס? בואו ננסה לפרוט את זה. אם היו נותנים 5 שריונים במקום 8, זה היה ההבדל?
0: הם באים ואומרים...
1: לא, אני שואל אותך. זה היה ההבדל? לא.
0: כן, הם באים ואומרים 0 שריונים. למה? כי יש צפוף הפעם. כי עברנו 3.5 שנים מאוד מאוד קשות, עם גיבוי מלא שנתננו לנתניהו, היינו מצפים ליחס דומה. אם הוא היה מביא באמת את תותחי העולם, אז יכולת להגיד, טוב, אנחנו זזים הצידה, הוא כנראה לא יביא את תותחי העולם, ולכן הם כועסים וזוהמים. בסדר, אני רק מבטא את מה שאומרים.
1: זה אני מבין אותם.
0: אני מבטא
1: שריונים,
0: את מה שאני אומר.
1: לגבי שריונים, אני אמרתי לך את זה כבר פעם, זה באמת דבר שהוא יכול להוציא אותך מדעתך, אתה... רץ כל כך הרבה זמן, שנים, משקיע הרבה כספים, ואז מצליחים לך, לא, אני מתאר לעצמי, ואז מצליחים לך אנשים,
0: בלי
1: לרוץ, בלי לבחר. העניין הזה אני מזדהה איתם.
0: ערב ערב לאירועים, מתחזקים חברי מרכז, נמצאים בקשר עם האנשים, לא חיים, אני לא אבא רחם, זה חיים שהם בחרו.
1: מזדהה עם הטענות האלה, אבל מה לעשות, מי שבחר בפוליטיקה צריך לקחת זה בחשבון.
0: אין ספק. בוקר טוב לאביחי כהן, אוהד בית"ר ירושלים, שנמצא כעת בווינה, לקראת המשחק של ביתר, הערב מול אוסטריה ווינה.
4: בוקר טוב, תיקון, אני נמצא בבודפסט, עוד מעט יוצאים לווינה.
0: בדרך מבודפסט לווינה, ו...
1: ספר לנו כן. קצת, מה קורה, אביחי?
4: בבודפסט...
1: כמה אוהדים להערכתך תגיעו לווינה?
4: אני מאמין, לסביבות 1,500. יש הרבה מאוד בבודפסט וגם הרבה מאוד בווינה כבר נמצאים.
0: אבל תגיד לי, אביך, יש חשש, אני שומע, מפני התקפות, גורמים אנטישמיים שמתכננים לפגוע בעודי ביתר, יש דבר, הקמתם חמל, בוא תספר לנו על זה.
1: מה אתם יודעים על זה?
4: אני אגיד ככה, חשש, לא יודע אם יש, כשעודי ביתר הלכו כולם ביחד, שום פחד. כשאתה לבד, אז זה קצת יותר מפחיד, הפגנות נגד יהודים תמיד היו בכל העולם, יש גם בישראל, אז...
1: לא, אבל ברור לך, אביך... אבל הקמתם
0: עמותה, עוד ועדר של אוהדי ביתר, פתחתם חמה לסייע לאוהדים, אז זה סתם.
1: לא רק זה, גם אביך, אתה גם יודע שבעבר המצב של מדינת ישראל היה קצת שונה, אנחנו היום נמצאים 3 שנים במלחמה, המצב שלנו בעולם, בוא, צריך לומר את זה ביושר, לא בדיוק לטובתנו, אז זה קצת שונה מאשר מה שהיה בעבר.
4: נכון מאוד, אבל גם בעבר היו התקפות נגד יהודים, אנטישמיות תמיד הייתה. זה לא ש... אבל נגיד בבודפסט פה, זה... אתה יכול, יהודים פה מסתובבים חופשי, אנחנו מסתובבים כיפות, גם לבד, גם הכל, זה...
1: בבודפשט אין הרבה מאגרים, אם בכלל, אני לא יודע, אם יש, יש מעט מאוד, ככה שזו מדיניות של, בוודאי של ראש הממשלה הקודם, אורבן, אני לא יודע מה קורה עכשיו, אבל זה שונה מאשר באוסטריה.
0: שגם שם המדינות הגירה קשוחה מאוד, יחסית לצרפת, לבריטניה.
1: יש חשש אצלכם? בקיצור, אביחי.
4: אצלנו לא. אצלנו לא, ואני מיועדים שדיברתי איתם, לא ראו חשש.
0: אז אין חשש, אז אין שום דבר.
1: רק תדאגו להסתובב בקבוצות גדולות. באמת אני אומר את זה. תמיד להסתובב בקבוצות גדולות, זה יותר בטוח, זה יותר שקט, שאם חס וחלילה יהיה משהו, שתהיה אפשרות להגיב.
4: כן, זה אנחנו מסתובבים, יש לנו הסעות של אוטובוסים, מיניבוסים, אנשים מסתובבים בקבוצות, לא לבד. וזהו, מה שחשוב זה להביא את הניצחון.
1: מה יהיה היום במשחק? בסוף התכנסנו...
4: זה מה שאני אומר, מה שחשוב זה להביא את הניצחון. אני חושב שביתר תנצח ותעלה.
1: אתה חושב את זה למרות במשחק הראשון?
4: לא הייתי במשחק הראשון, הייתי נגד לרנקה.
1: לא, אני אומר, למרות שההפסד במשחק הראשון, עדיין יש אופטימיות בין האוהדים שצריך ואפשר לעבור?
4: ברור, אם לא הייתה אופטימיות, לא היו באים לפה כל כך הרבה אוהדים.
1: אנחנו מכירים את אוהדי ביתר, אופטימיות לא אופטימיות, הם באים.
0: תגיד לי, אתה...
4: זה גם נכון.
0: אתה מפרגן לאוהדי הפועל באר שבע על ההישג, עוד משחק אחד הם בליגת האלופות, מה אתה אומר עליהם?
4: כל הכבוד לפועל באר שבע. זה הישג מאוד מאוד גדול, וגם הישג למדינה.
0: נכון, נכון, נכון.
4: כן.
0: אביחי כהן. כן, כן.
4: אני חייב לקרוא משהו קטן, זה כבוד לדבר ברק עם הכבוד למקוותך, אבל לדבר עם אלי אוחנה זה...
0: קטונתי, מה
4: אביחי? זה הבן גוריון שלנו.
1: אביחי, מה שחשוב זה, תגיד
0: לכל האנשים... מה יותר חשוב? בוא רגע, אביחי, מה יותר חשוב? דוד בן גוריון או אלי אוחנה?
1: אביחי, תשמרו על עצמכם שם, תשמרו על עצמכם שם, אל תיקלו לפרובוקציות, אל תעשו פרובוקציות, בואו נעבור את המשחק הזה בשלום, ננצח ונחזור בשמחה גדולה הביתה.
4: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: תלמד, אוסטריה זה, אתה יודע, שם צמח הנאציזם, היטלר בכלל היה...
4: היטלר בא משם, אני יודע.
0: היטלר היה משם, והיא הייתה אנטישמית, בשנים האחרונות יש לה יחסים טובים ישראל, גם ה... הרבה פחות מאגרים, פחות או יותר כמו, לא כמו הונגריה, אבל גם לא כמו מדינות באירופה אחרות, אבל בכל מקרה צריכים לשמור על עצמכם, וצריכים לשים...
1: תעודדו כמו ש... רק כמו שאוהדי ביתר יודעים, אבל שזה יסתיים בעידוד, בלי פרובוקציות, בלי שום דבר שיכול לעשות נזק, לא לקבוצה ולא למדינה.
0: ואביך, יש לי עוד בקשה. אביך, עוד בקשה. תיקחו גם את אלי אוחנה למשחקי חוץ, בחוץ, מה יש? תיקחו אותו, תצלחו אותו לעדים.
4: אלי, אני אשלח לך וואטסאפ, מתי שאתה רוצה את הלידים,
1: אה? אביחי, תשמרו על עצמכם, תודה על הדברים.
0: תודה
4: רבה. אוקיי, תודה רבה, יום טוב, ויאללה ביתר.
0: תודה רבה רבה, ובאמת תשמרו על עצמכם.
1: תראה, אנחנו מדברים על באר שבע, צריך גם להגיד מילה טובה לפועל תל אביב, עלו עוד שלב, למרות שהפסידו אתמול 2-1, והיו כמה דקות של, אני בטוח, לאוהדי הפועל תל אביב של דפיקות לב, שלא ישבו להם את התוצאה.
0: אנחנו מתחילים קצת נחת מהכדורגל, טיפה הכי כל כך הרבה נפש, שנים.
1: אבל אני אגיד לך ברק, ברמת הקבוצות, לאורך כל השנים היו הישגים יפים, הגענו לא פעם ולא פעמיים לליגת
0: האלופות.
1: אנחנו מגיעים לליגה האירופית, מכבי תל אביב כמעט באופן קבוע הגיע בשנים האחרונות, ככה שבכל מה שקשור לתחרות בין הקבוצות, בוודאי בדרג השני של אירופה אנחנו מתמודדים. הבעיה שלנו מגיעה, אתה יודע, לנבחרת. לא לנבחרת, שאנחנו מגיעים למונדיאלים ולא ליורו, אולי זה יקרה הפעם, באר שבע יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל.
0: באר שבע תגיע לליגת האלופות דעתך?
1: יש סיכוי מצוין, כי נגד סבח או סבח, אני לא יודע איך בדיוק מתארים את זה, מאזרבייג'אן, זו קבוצה שקיימת 9 שנים עם איש מאוד מאוד עשיר, שהתפתחה מאוד מאוד מהר, הם זכו באליפות סוף סוף שם, ניצחו את, נדמה לי מקום שני, הוא אלופת דנמרק 4-0, אז זה אומר שלבאר שבע מצפה מסוכה לא קלה, אבל אם הם עברו את הכוכב האדום, אין שום סיבה שלא יגיעו לליגת האלופות ומגיע להם.
0: יפה מאוד, תשמע, עושים שם עבודה, אפרופו דיברנו על ניר ברקת, נדבר על אלונה ברקת, שעושה באמת עבודה גדולה, אשתו של אלי ברקת, גיסתו של ניר ברקת, עושה עבודה ענקית בבאר שבע שנים, שליחות.
1: כמה אמרת? 7 שנים?
0: לא, עושה שנים.
1: 15 שנה נדמה לי.
0: עושה שנים, עבודה, משקיעה כסף, מאמץ, באמת, גם שליחות.
1: והצלחות גם.
0: הצלחות אדירות.
1: אליפויות, עכשיו אליפות, אולי תהיה בליגת אלופות. תראה, הכל מתנקז בסוף לאלונה. היא מאוד דומיננטית, היא מאוד מעורבת, אבל היא נותנת את החופש פעולה למאמן שלה, לכל המאמנים שלה אגב, היא נתנה את החופש לעשות את הדברים המקצועיים, וקוז'וך משחק אותה בגדול.
0: משחק אותה בגדול.
1: ממש.
0: אין ספק, אנחנו הולכים גם לבאר שבע, גם לבית ירושלים הערב, גם להפועל תל אביב.
1: לא, לא, היום מכבי תל אביב משחקים.
0: מכבי תל אביב כמובן.
1: משוכה הרבה יותר קשה, כי הם מושכים הפסד ממשחק הבית, 3-0, יהיה קשה לעבור תוצאה כזו.
0: באר תעשי, שיר האותיות, מתוך אלבום חדש, מיועד לילדים, משלב שירים, בנושא משפחה, חברות, שבת, לימוד. אז הנה שיר האותיות, פאר תעשי.

0: פיקי צהר פלסטר, אופר קולר ויואב כהן אחראים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוביץ' אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף בדיגיטל, עידות הבית, עומר אונקון ואחיאד לוק, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה, ניפגש מחר שש בערב,
1: בין שש לשמונה חוזרים
0: ערוץ 12 חוזרים.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. איתנו בצוות העורכת ומפיקת התוכנית מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטלי דוד טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. נפתח עם מחקר חדש שמצא שבני 80 ומעלה היו בסיכון נמוך לפתח פגיעה קוגניטיבית בזכות העובדה שקצב הליכתם היה מהיר במיוחד. המעניין הוא שבמוחם של אותם מהירי לכת הצטברו המילואידים שהם מסימני הבולטים של מחלת האלצהיימר. למרות הצטברותם, אותם מלאכים לא פיתחו סימנים לאלצהיימר. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני, קודם כל זה נורא מלחיץ אותי כי אני לא הולכת מהר, ולהפך אני אפילו מקפידה מאוד לנוח. לנוח זה נהדר.
0: אבל אף אחד לא מתכוון שתלכי במהירות של, את יודעת, בזמנו היה הלך ישראלי מפורסם לדני, שאול לדני שהשתתף במשחקים האולימפיים. אף אחד לא מתכוון שתקביעי סי עולם. הכוונה... לא להתעכב בהליכה,
1: מדברים על שלוש פעמים בשבוע, הליכה של בממוצע 40 דקות, שקצת מעלה את הדופק, שהיא בהחלט בריאה לכל מדד, גם מדד מנטלי.
0: כן, אבל את מדברת על הליכה, אני מדבר על הליכה שצריכה להיות טיפה יותר מהירה.
1: גם אני.
0: אוקיי.

0: יותר להגשים חלומות, ומעודד אנשים ללכת בעקבות חלומם. איזה יופי. בוקר טוב לך, יובל.
1: בוקר מצוין, עוד לא 50, בקרוב.
0: בקרוב, אוקיי. אבל קודם כל, תודה. אם אני מדבר על הגשמת חלומות, החלום הגדול ביותר שלך היה להגיע לאולפן הזה.
1: האמת שנכון, שוחחנו לפני כמה שבועות פה באיזשהו אייטם טלפוני, וקשמתם לי את החלום, אז אני מודה לכם מקרב לב.
2: אז אני חייבת להיות כנה ולהגיד שהיום זה יום ההולדת שלי.
1: די, מזל טוב!
2: ואני ממש ככה רוצה להגיד תודה, כי זאת הגשמת חלום קטנה, ואמרתי, הנה קיבלתי שיעור, אני הולכת לקבל שיעור היום, מתנה ליום הולדת.
1: איזה יופי, מזל טוב, כי קשנו במטבח על כל מיני דברים, ולא ציינת את זה, הכרשת את זה.
2: לגמרי.
1: בת כמה, אתה יכול לשאול?
2: אני כבר לא בת 50, אני בת 57.
1: יפה לך.
2: כן, אני ממש ממש גדלה.
1: כן.
2: חלומות.
1: כן.
2: הם של כולם, הם של ילדים, הם של... מותר לנו לחלום בגיל 57, 69, 80, 95?
1: רצוי מאוד, אז אני אשאל כאן את זקן השבט מבלי לפגוע, כן, זה נתון עובדתי. דני, בן כמה אתה, נזכיר לי?
0: 80.
1: 80, יש לך חלומות?
0: החלום שלי הוא להמשיך כאן,
1: אוקיי.
0: ככל שאני יכול.
1: אוקיי, אז הנה חלום, אבל מעבר...
0: אבל זו, אגב, זה אותו חלום שהיה
1: כן.
0: לי.
1: כן.
0: כאשר הייתי בן 15,
1: mm-hmm.
0: וגם בן 18.
1: מדהים.
0: ואתה יודע, נתמזל מזלי, והגעתי למימוש החלום.
1: אז לא נראה שזה מזל, זה נראה לי שפעלת כדי שזה יקרה, אבל זה כבר אולי שיחה להמשך, אבל השאלה היא בהחלט...
0: לא בטוח.
1: בהחלט, כן, אני יכול להגיד לכם שסבא שלי, אני חושב שגם סיפרתי את זה באייטם אז שדיברנו בטלפון, נפטר בגיל 100 בסעיבה טובה, ואני שאלתי אותו בשנים האחרונות לחייו, סבא, איזה חלום, מה בא לך? והוא אמר לי, די, כבר הייתי בכל העולם, ועשיתי זה, וזה נכון. אבל אמרתי, ובכל זאת, פתאום ככה הוא אמר, אתה יודע מה, בא לי נורא לאכול קבבים אצל נלו, איזושהי מסעדה ביפו, וזה כבר היה קצת מורכב לקחת אותו וכולי, אבל עשינו מבצע צבאי קטן, ולקחנו אותו לשם, ויש לי תמונה בטלפון, באמת, שהוא כולו זורח, והוא זקוף. חלום, וחשוב לי לומר את זה, אני גם אומר את זה בארצות.
0: הוא יכול להיות חלום קטן.
1: לחלוטין. כלומר, אנשים חושבים הרבה פעמים שמדובר בכיבוש ההימלאיה. ממש לא. זה יכול להיות עיצוב החדר מחדש, אני אפילו לא אומר שיפוץ, אוקיי? זה דברים, קודם כל זה דבר נורא נורא אישי ואינדיבידואלי. כלומר, החלום שלי הוא לא שלך, החלום של דני הוא לא שלך. יכול להיות שמישהו יספר לחלום ותגידי בלב מה זה השטות הזאת, אבל זה שלו, זה לא שלנו, ולכן צריכים גם לכבד חלומות של אחרים, ובוודאי שבכל גיל יש חלומות, ואסור להפסיק לחלום. אני חושב שזה מה שמחזיק אותנו בחיים, זה מה שנותן לנו את הכוחות לקום בבוקר, חוץ ממה שנקרא כוחות החיים של האינרציה שקמים לאותן פעולות קבועות.
0: אני רוצה בהקשר לדברים האלה, יובל, אני נזכר תוך כדי הדיבור שלך, אני נזכר בדברים שאמר בזמנו הרב גורן, שהיה גם הרב הצבאי הראשי וגם לאחר מכן הרב הראשי של המדינה.
1: כן.
0: הוא אמר, אדם בכל גיל חייב לתכנן תוכניות ולהוסיף בעזרת השם.
1: לחלוטין.

0: אז אני רוצה ככה אולי קצת לחזור אחורה, בגיל 16 בעצם אתה מוצא את עצמך על כיסא גלגלים. ואני רוצה לעשות את זה כחיבור באמת לגיל המבוגר, על ההידרדרות, על, אני אגיד במרכאות, בגידת הגוף.
1: כן.
0: איך במקום הזה מוצאים את החלום, מוצאים את התקווה? כי נראה לי שאחד האובדנים הגדולים ביותר הוא לאבד את היכולת התפקודית שלנו, ובגיל המבוגר אנחנו מאבדים אותה.
1: נכון.
0: אנחנו כל יום מאבדים אותה, אבל בגיל המבוגר אולי אנחנו שמים יותר לב לאובדן או לחוסר המסוגלות. כן. איך שם?
1: אבל אני חושב, קודם כל, רק למי שלא מכיר אותי, אז אני כבר לא על כיסא גלגלים, כלומר, הייתי במשך כמעט שנתיים כתוצאה מתאונה, וקמתי מכיסא גלגלים לימים. זה נכון, אני חושב שאגב בכלל, בדיוק מולי נמצא אחד הספרים האחרונים שלי, שנקרא מחר יהיה אחרת, והוא עוסק בפרידה. ואני כותב שם בספר, הגיבורה אומרת שבעצם כל החיים אנחנו נפרדים, כל הזמן נפרדים מאנשים אהובים, מההורים שלנו באיזשהו שלב, לפעמים מחברים, לא דווקא אגב פטירה, אלא גם נפרדים...
0: אני גם אומרת, אני עם משקפיים, כן. אני נפרדתי מראייה 6-6, עכשיו כן. אפשר לזלזל בזה, אבל לא, יש היום אביזר שאני לא יכולה להתקיים כן. בלעדיו, וזה גם סוג של אובדן.
1: יש ניתוח,
0: אני לא מתאימה, אבל מכשיר שמיעה למשל.
1: נכון. עכשיו, אבל אנחנו באמת כל מה נפרדים, ואני יכול להגיד לכם, תראו, אני רק במרכאות בין 50, אבל אפילו אני אדם מאוד מצולם, בראיונות, בפודקאסטים, עניינים, אני רואה וידאוים ותמונות, ואני רואה את ההתבלות של הגוף. היה לי איזושהי שנה, לפני שנתיים בערך, שהייתי ממש בהלם ובאבל, ואז יש את הקבלה. עכשיו, השאלה היא כמה זמן הקבלה, ואני גם יכול להגיד שאני מאוד מאמין באיזושהי הכנה נפשית, זאת אומרת, אני אישית אדם נורא מטופל, אני 22 שנים אותה פסיכולוגית, אני מאוד מאמין בפסיכולוגיה, באיזה מסאז' לנפש, ואני מכין את עצמי, רק אתמול הייתה לי שיחה בערב, על היום שבו הקהל יפנה לי עורף. זה שיגידו, תודה רבה, מצינו אותך.
2: אבל ברשותך, אני כן. חייב לשאול, מדוע אתה מדבר דווקא על פרדות?
1: למה אני מדבר על פרדות?
2: כן. זה הנושא שאתה בחרת. אתה התחלת כאן לדבר על פרדות, נפרדים מחברים, לאו דווקא משום שמישהו מהם הלך לעולמו, מהורים. למה אתה הולך על הצד שהוא היותר, או הפחות נעים?
0: לא, אני חושבת אבל שיובל מעלה כאן איזושהי באמת תיאוריה של, אני אגיד, אליזבת קובלרוס, באמת על שלבי האבל, שאנחנו איכשהו ייחסנו אותם לאדם שמת, אבל בעצם זה לבן אדם שמתחיל לעשות איזשהו תהליך של אובדן.
1: נכון.
0: אתה אומר, אנחנו חייבים בשביל להתפתח, להגיע לשלב הקבלה, שהוא שלב 5.
1: כן.
0: אגב, זה לא ליניארי, זה מאוד ספירלי, אבל באמת להגיע למקום של הקבלה, ובקבלה שם קורית הצמיחה.
2: אבל ידידתי, אל זו לא הייתה השאלה. השאלה הייתה, מדוע יובל בחר לדבר כאן על הפרדות.
1: כי אני חושב שבהמשך לשאלה של יעל, אני חושב, אין מה, אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד ברור, אתה יודע, כשאנחנו מתבגרים ומזדקנים, אנחנו הולכים לכיוון מאוד מאוד ברור. שוב, אני לא... המוות עוד רחוק ממני, אני מקווה, או שלא מקווה, לא יודע, לפעמים אני עייף מהחיים, אבל אני אומר, אבל זה שם במודעות, יש לי במשפחה מישהי מבוגרת ב-90, ואפרופו מכשירי שמיעה וכולי וכולי, והיא פחות מתקשרת עם הסביבה, זאת אומרת, עייפה, פורשת באמצע ארוחת ערב, מורידת מכשירי שמיעה, ומישהו מהמשפחה אמר, היא כמו טלפון שסוגר אפליקציות. אני חושב שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים לסגור אפליקציות, וקצת כן, להיפרד מהעולם. אני רק בן 50, אבל אני מוצא את עצמי הרבה פעמים נורא נהנה לשבת על הספה. לבד, בשקט, בלי אף אחד. תמיד הרי אומרים על מבוגרים, אוי, מסכן, הבדידות. עכשיו, נכון, יש גם את העניין של הבדידות, אבל יש גם בחירה, יש רצון בשקט. אני בדיוק חזרתי משבועיים עם הבנות שלי בחול, יש לי שתי בנות מתבגרות חמודות מאוד, אבל הם התישו אותי באיזושהי שלב מסוים. אני לא באותה אנרגיה, אני רציתי רק לשבת על ספה ולהיות בשקט, או לשבת בבריכה, והם רק רוצות כל הזמן...
2: אבל למה בחרת לדבר על פרדות? יכולת לבחור לדבר על הכיף שהיה לך יחד עם בנותיך בטיול לאירופה.
1: אפשר לדבר גם על זה, אבל לא יודע,
2: כי הייתה בחירה שלך.
1: נכון, נכון.
0: אז בעצם, יובל, כשאתה פוגש בהרצאות שלך, או בכלל קהל מבוגר, הם מעזים לחלום, ואני אשאל גם, מה סוג החלומות שלהם, אולי בשונה לחלומות בגיל 30?
1: שאלה מעולה. אז זה מתחלק, כמו כל דבר בחיים, לכל מיני קבוצות. יש את אלה שבוודאי באים ומספרים לי שהם בגאווה, שהם בני 83, והם טסים עכשיו לגואטמלה, ואני שומע סיפורים כאלה. אני מכיר שוב, אפרופו מישהי ממשפחה, שבגיל 81 לקחה משכנתה, ובנתה בניין. זאת אומרת, יש לזה בית קטן, והיא הגדילה את הבית בגיל 81.
2: כאילו... בוא נאמר כך שהיא אישה אופטימית.
1: לחלוטין. כן, לחלוטין. אבל, ויש את אלה, ויש את אלה שכבר אומרים לי, היה מקסים, היה נפלא, אבל אני כבר אין לי חלומות. וכמובן, אני ישר...
0: אויבי הרשימה, מה שאתה קורא להם.
1: כן, אויבי הרשימה זה יותר, אגב, הזמן והכסף וכל הדברים האלה, אבל זה אויב פנימי שלך, כי אם אין לך... אם אין לך חלומות או רצונות או מאוויים, אז למה לקום בבוקר? זאת אומרת, למה אנחנו קמים בבוקר? בשביל להכין קרחים לילדים או לנכדים? בשביל לצאת לסיבוב בשכונה? אנחנו צריכים משהו שהוא בעיניי טיפה יותר גדול.
2: ולכן אנחנו תמיד אומרים, הרי התוכנית הזו, הכותרת שלה היא למבוגרים בלבד. כן. שהדבר החשוב ביותר שכאשר אדם יוצא לפנסיה, סיים את מקום עבודתו לאחר 35 או 40 שנה, שיהיה לו עבור מה לקום בבוקר.
1: לחלוטין. אז אפרופו, יעל אוהבת כאן מחקרים וחוקרים, כבר שמתי לב בשיחה הקודמת שלנו, אז באמת יש שני חוקרי מוח, אני לא זוכר את שמם, אני פנצל, שבדקו, אגב לא צריך בשביל זה מחקרים, אבל מסתבר ש-43% מהפעולות של חיינו הן פעולות חוזרות. תחשבו, אנחנו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, מחזירים את הילדים, מכינים אוכל, הולכים למכולת וכו' וכו' וכו'. ובעצם מדברים על נושא הזה של גיוון חווייתי, אני מרחיב על זה באיזשהו ספר חדש שיצא בקרוב, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, בוודאי כשאנחנו בעיניי יוצאים לפנסיה, ואגב, אני מגדיר את עצמי כאדם שנמצא בחצי פנסיה, אני כבר חצי פנסיה, יש לי את היכולת הזאת, ואני מקפיד עם זאת, אני מאוד מאוד עמוס, אני עושה המון
2: אתה
1: דברים.
2: אתה דיברת על שגרה,
1: כן.
2: ואני אומר ששגרה היא דבר טוב.
1: כן, למה?
2: למה? מכיוון שאתה יודע מה אתה הולך לעשות. Mm-hmm. אתה לא קם בבוקר ושואל את עצמך, לאן אני אלך עכשיו? מה אני הולך לעשות?
1: אתה מדבר על עוגנים, וזה טוב שיש, בוודאי שיש עוגנים, אבל עדיין בין העוגנים יש הרבה חללי זמן, ואותם בעיניי צריך למלא. למלא בכל מיני דברים אחרים, חווייתיים, משתנים. אני חושב שזה מה שמשאיר בחיים. לא סתם אנחנו רואים באמת חלוקה בין אנשים שיצאו לפנסיה, ומאוד עבודים בתוך הדבר הזה. ואגב, גם מתבגרים נורא מהר, ומזדקנים נורא מהר, וקוגניטיבית לא מתפקדים, לבין אנשים שלאו דווקא ממשיכים לעבוד, אבל הם כן חייהם מלאים. ואני מאוד מתחבר לזה.

0: יובל, בוא רגע נגדיר בכלל את המילה חלום.
1: כן.
0: כי אתה יודע, אנחנו קמים, אני רגע רוצה להגיד, האם חלום הוא גחמה, האם חלום הוא פנטזיה, מה אם יש לי חלום, שהוא בכלל לא מעשי.
1: כן.
0: זאת אומרת, איך אני אומרת, יעל, זה החלום שלך. ואת בת היום 57,
1: כן.
0: תולידי חלום, תלדי חלום לעולם.
1: כן. אז אחרי שאיתרת את החלום, אם תרצו אחר כך לדבר על איך מאתרים, אבל אחרי שאיתרת את החלום, בעיניי חלום הוא דבר בר השגה, כלומר, אפרופו, את אומרת, בין ריאלי לא ריאלי. בוא נגיד, אם תגיד, אני רוצה לעוף, זה פחות ריאלי. אנחנו אנשים מבוגרים יודעים שאין אפשרות לעוף.
0: או שתגיד לי, מעולה, בואי נעשה קומפנסציה. זאת אומרת, את לא יכולה לעוף כמו ציפור, אבל את כאן יכולה ללכת לקורס רכיפה.
1: נכון, נכון. או רישיון טייס, או זה בוודאי. אבל לא משנה. אחרי שאת מבינה מה הוא ריאלי, אז חלום הוא דבר בר השגה, הדורש בעיניי זמן, כסף, ומאמץ, עכשיו, ופעולות. עכשיו, הזמן יכול להיות רבע שעה, יכול להיות חודשיים, יכול להיות רבע שעה ביום. זמן אמרתי, כסף, זה יכול להיות 100 שקלים, זה יכול להיות 100,000 שקלים. שוב, תלוי מה צריך להשקיע בדבר הזה. זמן, כסף, ומאמץ, כלומר, להגיד, אני מוכנה להשקיע מאמץ בדבר הזה, לקום יותר מוקדם, להשקיע סוף שבוע, ופעולות, פעולות, פעולות. אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי, שהרבה אנשים, ואני רואה את זה הרבה פעמים בהרצאות ובסדנאות ובריטריטים, הפער המאוד גדול בין אנשים שמדברים לבין אנשים שעושים. וזה קשור לא רק לגיל, יש אנשים שהם דיבוריים ויש אנשים שהם אנשי עשייה. כשאתה מבין שזאת המשוואה של הגשמת חלום, מאמץ, זמן, כסף ופעולות.
0: אתה יודע, אני חושבת שכולנו אנשי עשייה, ובגיל המבוגר קצת האמון שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו לבצע דברים יורדת, זאת אומרת, זה מין גילנות מופנמת, מה שאנחנו קוראים לו, אני כבר לא יכול, אני זקן, אני במילא לא אצליח, זה לא מתאים לגילי, זה משפט שחוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, ואני חושבת שכשאנחנו אומרים לאנשים מבוגרים, אבל הגעת לגיל הזה, עשית מלא מלא פעולות, זאת אומרת,
2: אני בהקשר לדברים שלך, יעל, אני חייב לומר שאותם אנשים שבזקנה אומרים, אני כבר לא יכול, אני כבר לא מסוגל, עבר זמני, הם היו אנשים בעלי דיכאון נפשי גם בצעירותם.
1: אולי, אני לא יודע אם...
2: ככה אני חושב.
1: אבל תרשו רגע להפוך את השיחה, זאת אומרת, כי אתם כאילו מדברים פה אפרופו פרידה ואפרופו לא לגילי, ואולי זאת בחירה. אולי זו בחירה להגיד, למשל, שוב, אני מסתכל על הבת שלי בת 18, היא כל היום עכשיו היינו בחול, היא יצאה עם חברה למסיבות, וזה וחיפשה, ואמרתי לעצמי, איזה כיף, שאני כבר לא בגיל הזה, שאני צריך ללכת למסיבות, ולהתלבש יפה, ושיראו אותי, ולהיות טווס, איזה כיף לי, איזה כיף שאני יכול לשבת לי מול הטלוויזיה, ודני מחייך פה חיוך קטן של הסכמה, לא, לא של הסכמה, אוקיי.
2: לא, אני חושב שתענוג וכיף כן. להיות צעיר, כן. אבל כל גיל יש לו את הכיף שלו.
1: נכון, ואני אומר, לפעמים הפרידה היא לא טרגית, זאת אומרת, פה הבחירה במילה פרידה היא בחירה מושכלת, אני כל כך לא מתגעגע לימי ההוללות שלי בתל אביב, בגיל 25, לא מתגעגע לזה.
0: פרידה היא לא דבר שלילי, אני נפרדתי ממשקל, מאוד שמחתי להיפרד מכמה קילוגרמים, זאת אומרת, אני גם מדברת על זה שבאמת פרידה, הרבה פעמים היא באמת לא רק דבר שלילי.
1: יפה, לצוות הצעיר כאן, ממחייך חיוך כזה מתחת לספם.
0: מה הם מבינים
1: בכלל? אולי הוא מסכים, אתה מסכים איתנו, אפרופו, כאילו שלכל, יש גם, תראו, אני לפעמים באמת, אני מסתובב, אני גר בתל אביב, בנווה צדק, אז אני מסתובב עם הכלב שלנו דובי, בפארק המסילה, כזה אזור נורא מגניב, המון המון צעירים מפלורנטין, ואני כזה מסתכל, ואפילו זה מופיע, המחשבה הזאת מופיעה בספר מחר יהיה אחרת, אני מסתכל על החבר'ה הצעירים, בן 25, 30, ואני רואה עיניים מתרוצצות, ימינה ושמאלה, מחפשים את עצמם, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? ואיזה כיף.
2: או שמחפצים חתיכות.
1: גם, אבל איזה כיף שאני כבר יודע מי
0: אבל
1: אני.
0: אבל המחקר באמת מדבר על תיאוריות היו, שמדברת על מדד האושר, שבעצם אנחנו מאוד מאוד, רף האושר הוא מאוד גבוה כשאנחנו נולדים, כן. הוא לאט לאט מתחיל לרדת, תרבותית בגיל סביבות 35 פלוס מינוס, הוא הכי בתחתית שלנו, ודווקא לקראת גיל זקנה, מדד האושר מתחיל לעלות.
1: וזה אגב תומך במחקר אחר שחקרו מהו העשור הכי מורכב במאה ה-21, והעשור הוא 35-45, משום שזה העשור שבו אנחנו בעצם בימינו מקימים את המשפחה, זה לא כמו פעם שהיו בגיל 20 מתחתנים, או אמא שלי בגיל 19, זה היום 35-45, זה הגיל שבו בונים משפחה, בונים קריירה, ובעצם אתה ממש זונח את עצמך. איזה כיף שאנחנו אחרי זה.
0: אז אני רוצה לחזור לשאלה של חלום. כן. חלום קטן, חלום גדול, חלום אפשרי, חלום שאני אולי נורא רוצה ולא מאמינה שאני יכולה לעשות אותו. איך אני מוצאת את החלום שלי?
1: טוב, אז באמת בספר הרשימה, וזו סדרת ספרים, אני מרחיב על זה רבות, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לקחת לעצמנו זמן. זמן מחשבה. משהו שגם קצת איבדנו היום בתוך העידן המאוד מאוד מהיר והמטורלל והטלפונים וכל ההתראות והצפצופים והסרטונים שמושכים אותנו, לקחת ממש דף וכלי כתיבה, לשבת במרפסת, במטבח, בים, עם עצמך, במיטה, לא משנה איפה, ובתור התחלה לרשום מה בא לי לעשות בלי צנזורה, בלי אני מבוגר, הרופא לא ירשה לי, כל מיני עניינים כאלה, אין לי כסף, הילדים, הנכדים, הבעל, האישה.
0: זאת שאלה לגיטימית בגיל 80, הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליי לטיפול, לא מזים בכלל לשאול את השאלה של מה בא לי, צריך, מה צריך. ובעצם אתה עושה כאן איזשהו סוויץ' שאתה אומר, רגע, בואו נשאל שאלה אחרת.
1: נכון.
0: לא מה צריך, מה בא לי.
1: בדיוק, ותראה, אתה אפילו אומרת, בא לי, והעיניים שלך מוצצות וגדלות, כי בא לי, זה צמד מילים ש... ילדים משתמשים בהם, נכון?
2: בדיוק, אני מרשה לעצמי לומר שבא לי, בזמנים שלו, הביטוי הזה לא היה קיים.
1: נכון.
2: רציתי, אני רוצה.
1: נכון.
2: אבל היום מקטנות, ילדים בני 3-4, באים להורים או לסבא ולסבתא, ואומרים, בא לי ללכת, בא לי שתקנה לי, בא לי שתבוא אלינו.
0: דני, אתה אומר לפעמים בא לי?
2: לא.
1: אז קודם כל באמת בעבר זו היה מילה, אני לפעמים שומע הורים שאומרים, אל תגיד בא לי, תגיד אני רוצה. אבל בא לי זה משהו מאוד פנימי, מאוד בא לי. ואני יכול לספר לכם סיפור, בקריירה שלי אני גם כותב ספרים, ואני גם משחק בטלוויזיה ובתיאטרון מעת לעת. ולפני 3 שנים, בא לי, אחרי פגרה מסוימת מהתיאטרון, בא לי לשחק. והייתי עם חברים בחול, ואמרתי להם, אתם יודעים, כבר כמה שנים לא שיחקתי בתיאטרון, אני מתגעגע לזה, ופתאום אני רואה בפייסבוק איזה מפיק שכותב שעושים אודישן בשבוע הבא. שלחתי לו הודעה, והוא אמר לי, אוקיי, תגיע לאודישן, תכין איזשהו קטע, והייתי בכלל בחול, לא משנה, התכוננתי מחול לאודישן, אני מגיע לתיאטרון, נכנס לאודישן, ויושב שם המנהל, תיאטרון, והמפיק, וגוורדיה של אנשים, ואומר לי, המנהל תיאטרון, תגיד, מה אתה עושה פה? כי אתה באולם הסמוך כאן בבית צפון אמריקה, כל היום עושה הרצאות ואולמות מלאים, למה באת? אמרתי לו, תראה, אני יכול להגיד, שתי תשובות יש לי. תשובה אחת מאוד מנומקת ואינטלקטואלית, תיאטרון הוא דבר חשוב, בלה בלה בלה. או תשובה נורא פשוטה, בא לי. התקבלתי, בערב קיבלתי טלפון, התקבלתי לתפקיד הראשי, ואין לי ספק שהבא לי הזה היה אחד הטריגרים, כי בא לאנשים לעבוד עם אנשים שבא להם.
2: אני חייב לומר, יובל, שבשיחה מוקדמת, גם עם מאירה ועם יעל, דיברנו על מה שנקרא להזמין את מה שאתה רוצה.
1: כן, לזמין.
2: ואתה התחלת, זה מסתדר לי בדיוק כי מה שאתה אמרת. לפתע פתאום אמרת לעצמך, אני בא לי לשחק בתיאטרון. ואז אתה לוקח עיתון, ומה רואות עיניך? מודעה. נכון. אנחנו מחפשים, או עומד לי להתחיל זהו, ואז היה לך ממש לאן להגיע. נכון. כלומר, בתת מודע שלך, הזמנת את אותה מודעה.
1: אז קודם כל, אני לא יודע אם זימנתי את המודעה הזאת, זה כמו שאת יודע, כשמישהי בהיריון, פתאום כולם בהיריון, או כשמישהי חיילת, כולם חיילות, אני חושב שפשוט העיניים שלי היו יותר פקוחות, כי אמרתי, בא לי תיאטרון, אז פתאום ראיתי, אגב זה לא עיתון דני, אנחנו בשנת 2026 כבר לא קוראים עיתון, סליחה.
2: אני מנוי.
1: בסדר, אתה, נו בסדר, אתה בן 80. אבל היום בפייסבוק המודעה קפצה, בכל מקרה, בסדר, מה אתה על זה? אז אני אומר, אני מאוד מאמין בדבר הזה, זה להיות בכיוונון, בכיוונון.
2: אני, כשאתה מזכיר את גילי, וגם שאלת אותי עוד קודם, בן כמה, אני חייב לצטט דברים ש... כבר אמרתי אותם כאן באחת מההזדמנויות. אבי זכרו לברכה אמר כך שהוא הכיר אנשים בני 50 שמתנהגים כסקנים. והוא הכיר בני 80 שיש להם נפש צעירה.
1: נכון.
2: והם רוצים לדחוף את העולם. אז לכן לא לזלזל בגיל 80.
1: חלילה וחס, יש לי המון המון כבוד לאנשים מבוגרים, כאילו אני גם בכלל כבר רוצה להיות סבא ואני רוצה כבר להיות מבוגר. או יותר. אני מאוד נהנה מהגיל.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חלומות של החיים.
1: כן.
0: יש גם חלומות של סוף חיים?
1: שאלה יפה. אני חושב שהרבה פעמים אני שומע מאנשים, יצא לי לא פעם להגיע לבתי אבות ולהרצות, וזו חוויה מרתקת, מרתקת. אני פוגש אנשים באמת מדהימים, מדהימים, וזה כל כך מרגש אותי.
0: זה שיעורים לחיים.
1: זה מטורף, זה כל כך מרגש, ואנשים שגם מספרים את הסיפור חיים שלהם, כי בוא נודע על האמת, אנחנו הרבה פעמים שיפוטיים כלפי מישהו מבוגר, אתה רואה מישהו איתי יותר, זה, אתה משליך עליו הרבה השלכות, כמו שאנחנו לחילופין אני אראה בלונדינית עם שפתיים מנופחות, אני אשליך עליה השלכות, והרבה פעמים אנחנו, והם מספרים לי לפעמים את סיפור חייהם, ואתה מגלה מדענים וחברי כנסת וכל מיני אנשים מטורפים, אז אני שומע כל מיני דברים, באמת הרבה פעמים אני שומע חלומות שהם יותר קשורים לילדים ולנכדים, ודווקא אני תמיד אומר לאנשים המבוגרים יותר, עזבו, הם הסתדרו. שאלתי מה החלום שלכם, בואו, גם אין לנו שליטה לילדים שלנו והנכדים שלנו, אין לנו שליטה. אני יכול להגיד שהבת התחתן, ואם היא לא רוצה להתחתן, ואם היא בת 40 ולא מוצאת זוגיות, אני לא יכול, עזוב, רק על עצמך תחשוב, בקטע חיובי אני אומר. שעכשיו אני חייב להגיד איזשהו משהו, אולי זה גם קשור לדור התקומה. כשאני פוגש אנשים בני 80, 90 ואפילו 100, יצא לי לפגוש בהרצאות, הם שייכים לדור באמת שיזדו את המדינה. זה לא, כמו שאתה אומר דני, שפעם לא אמרו בא לי, זה לא, בכלל זה לא בז'רגון שלהם לחשוב על עצמם, לחשוב על המדינה. וזה סוויץ' מאוד גדול, וכשהתחלתי להרצות, נגיד בקיבוצים, בפני קהלים מבוגרים שבאמת הקימו פה את המדינה, בהתחלה הייתי נתקל בתגובות קצת קשות. של מה זה הריכוז העצמי הזה, ודווקא אני חושב שזה ממש ממש בסדר, באיזון כמובן, בטח כשאתה מגיע לגיל 70, 80, 90, שבנית והקמת גם את חלקים במדינה וגם את משפחתך, ממש לחשוב על עצמך, תהנה מהכסף. אני יכול להגיד לכם שסבא שלי, שנפטר בגיל 100, כל הזמן התלונן על כסף, שאין כסף, אין כסף, אין כסף, הוא גם ניצול שואה, זה גם קשור לזה, ואחרי מותו, בזמן שפיניתי את הבית, מצאתי פה 20,000 שקלים, ופה כל מיני, הוא החביא כספים בבית. לא מעט כספים בבית. אז נהניתי מזה, כי זה עבר אליי, אבל מאוד מאוד, לא כעסתי, זו לא המילה, אבל נחמץ ליבי, שהוא לא נהנה מהכסף הזה. שהוא לא בזבז את זה עליו. זה היה בתוך כל מיני מקומות מסתור.
2: אבל אולי זה היה הביטחון שלו.
1: כן, בסדר.
2: הוא אמר, יש לי את הכסף שלי, אם חלילה יקרה לי משהו, נכון. בעת צרה או משהו, אני לא אצטרך לבקש מהנכד.
1: ובעת צרה הוא לא השתמש בכסף, ואני מימנתי מה שצריך באהבה מאוד גדולה, כי הגיע לו.
0: אפשר לעשות ככה פסיכואנליזה כן. שלמה על הסיפור כן. הזה, אבל אנחנו כמובן נימנע מזה. אבל אני כן רוצה לשאול אותך על המקום הזה של חלום הוא בעצם משהו שאני אף פעם לא מסתפק. זאת אומרת, אין איזשהו שלב שאני יושבת על הכורסה ואומרת, איזה מאושר, שמח בחלקו.
1: לא, ודאי שכן. Okay. בוודאי שאפשר לענות. אני חושב שזה תקופות.
0: Okay.
1: יש, זה, אתם יודעים, זה כמו נהיגה ברכב, ומעלים הילוך ומורידים הילוך. יש תקופות בחיים שאתה אומר, וואי, עכשיו נורא בא לי. אז אתה במאמצים ואת זה, ואז אתה משיג את מה שרצית, ששוב, זה יכול להיות חומרי, נפשי, זוגי, חברי. אגב, חלום זה גם יכול להיות, בא לי חברים חדשים. אוקיי, זה גם, ועכשיו יש לי אתגר במרכאות, למצוא את האנשים האלה, חפשתם ברשת החברתית, למצוא אותם במועדון השכונתי, במתנס וכו' וכו'. ואז אני מגיע לאיזשהו סיפוק, ואני אומר, אוקיי, עמלתי, התאמצתי, הגעתי לנחלה, אני עכשיו נח. עד שמתעורר בי רצון חדש, וזה בסדר גמור.
0: אתה אומר בעצם החלום, כשהוא מתעורר בי, לא לדכא אותו, יכול להיות שהוא יבוא, יכול להיות שהוא יגיע עוד שבוע, יכול להיות שהוא יגיע עוד חצי שנה, יכול להיות שהוא יגיע עוד 3 שנים, אבל כשהוא יתעורר, לא להרדים אותו.
1: בדיוק, ויותר מזה, זאת אומרת, ללכת עם הדבר הזה, וזה ממש גם בסדר גמור, כאמור לנוח, ולהגיד, אוקיי, עסקתי, אני עכשיו במנוחה, עד שהדבר הבא מתעורר. אני חושב שזה חלק, אגב, מבגרות, להגיד, אוקיי, לא הכל אני יכול, זאת אומרת, לא הכל אני אשיג בחיי, אין מה לעשות, אני מסיים פרויקט, נגיד ספר חדש, אז יש לי כזה קובץ עם הרבה רעיונות נוספים שיש לי, בין אם זה לספרים, או לפתוח אפליקציות, או כל מיני מיזמים עסקיים, ואני אומר, מה יהיה הדבר הבא? והרשימה הזאת רק גדלה וגדלה וגדלה, וברור לי שגם אם אני אחיה עד 120, אני לא אוכל להגשים את כל הרצונות שלי.
2: אני חייב לומר בהקשר כן. לדבר הזה, ואף אחד לא יחס עליי אם אני אספר סיפור כן. אישי שכאילו אני נותן בחמה לעצמי.
1: כן.
2: אני באחת מהפעמים במשחקי גביע העולם, יצא לי לשבת בעמדה קרובה לשדר ספורט איטלקי מאוד מאוד מפורסם, אריקו אמרי. Mm-hmm. ואריקו אמרי שמע את השידור שלי בעברית של משחק כדורגל. והוא אמר לי, אם איטלקית הייתה שפת האם שלך, היית יכול לעשות הרבה כסף כשדר באיטליה. Mm-hmm. אז זה חלום לא שחלילה כן. לא נהניתי, ואני לא נהנה גם היום, פשוט מאוד זה החיים שלי, כן. להמשיך לשדר, ושידרתי תמיד בכיף הכי גדול שבעולם, כן. תמיד עם סופר אנרגיות, אבל נושא שהוא אמר לי את זה, היית יכול, נדמה לי שהוא אמר אפילו את המילה, היית יכול להיות מיליונר. אבל זה חלום שאי אפשר להגשים. ואני שוב חוזר ואומר, היה לי מעולה, גם בכל ישראל וגם ב-103.
1: אבל אתה מדבר כאן שוב על עניין גם של בחירה והבנה והכרה במציאות, שזה גם חלק מהגשמת חלומות. זה כמו שאני קיבלתי, אתה יודע, הספר הרשימה יצא עד היום ב-20 מדינות בעולם, בקוריאה וסין ואיטליה והולנד ועוד ועוד ועוד. ואני באמת מסתובב בעולם ומרצה וכו' וכו'. ובאיזושהי נקודה, בשתי נקודות קיבלתי הצעה פעם אחת לעבור להולנד, ובעצם שזה יהיה הבסיס שלי כדי לטוס בתוך אירופה, ופעם אחת ללונדון. ובפעם הראשונה שקיבלתי את ההצעה לאמסטרדם, הצעה מאוד מאוד אטרקטיבית, אפרופו גם שכר, אמרתי לו, הייתה לי ילדה בת 6, וילדה
2: אגב, הצעה למה?
1: לעבור לשם כדי להרצות.
0: להעביר את העסק בעצם לשם.
1: כדי, כי הספרים שלי יצאו באירופה, כדי להיות, כמו שאני מרצה כאן על בסיס יומי, אז לקחת רכבת בבוקר ולבלגיה, או לפריז, או לקפוץ ללונדון. ואמרתי, בלי בכלל למצמץ, לא. הייתה לי ילדה בת 6, הייתה לי ילדה בת שנה, זה לא היה ריאלי לאותה נקודה. האם, ומדי פעם מגיעות אליי הצעות כאלה, האם בעוד 2-3, כשביתי הגדולה כבר תהיה בת 20, והקטנה תהיה בת 14, אני אגיד כן להצעה שכזאת שתגיע? יכול להיות שכבר כן. כי דברים משתנים, יש המון פרמטרים בחיים בשיקול הדעת. ואני יכול להגיד לך שפעם קיבלתי הצעה לעבור לכתוב בטיים אוט לונדון, בגיל 25, לפני 25 שנה, באנגלית, זו לא שפת האם שלי. וגם נסעתי לבדוק את זה, ומהר מאוד הבנתי שיקח לי הרבה מאוד שנים להגיע לרמת...
2: שפת האם, זהו.
1: ייקח לי הרבה מאוד שנים להגיע לרמת השנינות שיש לי בכתיבה בעברית, או מהירות התגובה בעברית, וויתרתי על זה. אז זה ויתור בהכרה, אני קורא לזה. זה לא ויתור כי אני לא יכול, אלא ויתור מתוך מערך שיקולים, כמו המקרה שלך עם איטליה.
0: אני רוצה לחזור רגע לספר ככה, על הרשימה.
1: כן.
0: על הסיפור עם אמא שלך, אמא שלך נפטרה מאוד מאוד צעירה.
1: כן.
0: והוצאת ספר באמת עם 62 שיעורים, כן. 62 שיעורים שקיבלתי מאמא. יש שיעורים שאתה מבין אותם רק ככל שאתה מתבגר? או שמיד הבנת את כל 62
1: השיעורים? לא, הבנתי, אני חושב שהבנתי את השיעורים, אגב, חלק מהשיעורים שלמדתי מאמא שלי, אני לא מסכים איתה ולא מעביר עלה לבנותיי, זה בעצם הספר נקרא לדימה האחרונה, על השיעורים שלמדתי מאמא שלי והעברתי עלה לבנותיי ולעולם, או אני לא מסכים.
2: אני בטוח שהמאזינים שלנו ישמחו לשמוע שתי דוגמאות.
1: אז אני אומר, למשל, אמא שלי לימדה אותי תמיד להגיד כן. כן ראשוני. זאת אומרת, לפתוח הזדמנויות. ואני בספר מספר על המון המון המון סיטואציות שבהן, בין אם זה היה ללכת ללמוד משחק, או כל מיני דברים שהססתי, ואמר לי, לך, או תגיד כן. אחר כך תגיד מקסימום לא. אבל כן ראשוני. אז, וזה פותח המון המון אפשרויות בחיים. אמא שלי, וואו, המון דברים. כן. אמא שלי, הייתי שובה בבית הספר, וכמה פעמים ישעו אותי מבית הספר, ויום אחד היא הגיעה לבית הספר, ועל משהו שעשיתי, והיא נורא נורא נזפה בי, המורים נורא נזפו בי, והיא נורא הגנה עליי. עכשיו, ידעתי שהיא יודעת שהייתי לא בסדר. עשיתי איזשהו מעשה קונדס. והלכנו הביתה, ולא הבנתי איך היא תומכת בי, ומכחישה את מה שעשיתי. וכשהכנסנו הביתה, היא סגרה את הדלת ואמרה לי, תקשיב, אני יודעת בדיוק מה עשית, אבל אני תמיד אהיה שגרירה שלך. וכל אדם צריך שגריר בעולם. ואני גם מנסה להיות שגריר לבנותיי, שהן ילדות מהממות, אבל כמו כל ילד לפעמים הם לא בסדר. אבל אני מול העולם שגריר שלהן. בבית אני יכול להטיף להם אחר כך מוסר. אני כאן יכול להגיד שאמא שלי, אני הייתי בן יחיד, אני עדיין בן יחיד, אבל אמא שלי, שישה מאוד מאוד מאוד יפה, כמו שאפשר לראות מקריחת הספר, לא נכנסה, ההורים שלי התגרשו שלי בין 6.5-7, והיא לא נכנסה לזוגיות כל חייה, משלל סיבות קשורות גם כנראה לטראומה שאבא שלי הותיר בה, וגם היא נורא נורא השקיעה בי, את הזמן, את הכסף שלא היה לה כל כך, ולי זה מאוד הפריע, כל החיים שהיא לא הייתה בזוגיות, בשבילה רציתי שיהיה בזוגיות, והיא רק לקראת גיל 60 התחילה להתעורר בה הרצון הזה לזוגיות.
2: אבל כשזה הפריע לך, אמרת לה?
1: בוודאי, איזו שאלה. ודאי, ודאי, ודאי. רציתי שתהיה לזוגיות. וגם, אגב, עוד משהו שהוא גם קצת מאפיין, אגב, את הדור של פעם, לא הייתה לה הבנה בכספים בכלל. להבדיל מהדור, אני בכלל טוען, ואני מדבר על זה באיזושהי הרצאה שיש לי להורים, שנקראת הרשימה לגידול ילדים עצמאיים, שילדים חייבים להיות כמו אייפון מתקדם. זאת אומרת, אם אנחנו אייפון 10 או 12 או 13, הם צריכים להיות 18, 19, הם חייבים להיות יותר טובים מאיתנו.
0: בכל הזמן צריך להתקן גרסה.
1: לחלוטין, ותמיד גם יש פער בינינו לבינם, והם תמיד צריכים להיות יותר טובים מאיתנו, אני רואה את זה כבר על בנותיי, הם מתעלות עליי בכל מיני דברים. אמא שלי בקטע הפיננסי, וזה אגב שיעור שלא לקחתי ממנה, כלומר, אני מאוד מבין בכספים, כנראה גם כתוצאה מזה, כי ראיתי מישהי שלא ידע להתנהל כלכלית, תמיד הייתה במחסור של האלף שקלים, תמיד הבנק היה מתקשר, ואני אמרתי, לי זה לא יקרה.
0: בעגה הטיפולית אנחנו קוראים לזה העברה בין דורית, בעצם לשבור את הדבר הזה שחוזר בין דורי. דני, רצית להגיד משהו? כי יש לי שאלה חשובה.
2: כן, בעקבות הדברים שאמרת, יובל, אמרת שאתה היית בן יחיד.
1: כן.
2: לכן אני מבין מדוע כל הכסף שנשאר מסבא, שדיברת עליו, עבר רק אליך.
1: נכון.

0: יובל, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פרקטית. כן. מאזינים לנו עכשיו מאזינים.
1: כן.
0: ואומרים, וואלה, נכנסה לי פה מילה חדשה על הז'רגון, חלום.
1: כן.
0: מותר לי לחלום. בא לי, עם מלא, זו רשימה שאני מיד אחבי. כן. מה עם ככה, שלושת הדברים אולי הראשונים שאתה מציע לכתוב?
1: לכתוב?
0: אני מול דף לבן.
1: כן.
0: יש לי חלום. או אין לי עדיין חלום.
1: כן.
0: מה אני עושה?
1: אז קודם כל, באמת, כמו שכבר אמרתי מקודם, לקחת דף ופשוט לרשום. עכשיו, זה לא צץ בשנייה. לפעמים גם, אני מכיר את זה מתוך תהליכים עם אנשים, לרוב עולות הבירוקרטיות. לטפל, לשלם, לזה, ללכת לפה, ללכת לשם, סבבה.
0: גם דף לבן הוא מפחיד, בוא
1: נכון,
0: נדע על האמת.
1: נכון, גם דף מלא, אגב, הוא גם מפחיד עוד יותר, כי אתה רואה דף מלא, ועכשיו איך אני עושה את זה? זה גם מלחיץ. אבל אני אומר, בהתחלה יש את השכבה של הבירוקרטיה שצצה, ואז לאט לאט, כשמתחילים להיעז, עולים הדברים היותר גדולים. להגיד, וואי, לא הייתי באנטארטיקה, ואז יש את הכל הפנימי ההתנגדותי, אבל אני בן 80, אני ב-90, איזה אנטארטיקה בגיל 90? אבל אז האתגר הבא הוא להיכנס לגוגל או לצ'אט, ולכתוב, האם יש טיולים למני 80-90 לאנטארטיקה? התשובה אגב היא כן. אז ברור, היום יש הכל, יש טיולים נגישים, יש היום חברות שמתמחות בטיולים לגיל השלישי, כבר לגיל הרביעי, יש טיולים נגישים, אני מכיר במקרה סוכן שמתעסק בזה, טיולים נגישים. יש היום, באמת, זה היתרונות של העולם שלנו, יש לו הרבה חסרונות לעולם ה-121, אבל אחד היתרונות שיש היום מענה להכל, וכסף, כן, קונה כמעט הכל.
2: אגב, בהקשר לכסף שדיברת עליו, ולמימוש חלומות גדולים כמו אנטארטיקה, אז האנשים, הדור שנמצא עכשיו בפנסיה, הוא דור שהפנסיה שלו, אם אתה לא באת מבית עשיר,
1: נכון.
2: או עשית כסף גדול בעצמך, עם הפנסיה, הוא לא יכול
1: נכון.
2: לממש חלום שכזה. חיים על הקצה.
0: אבל אתה יודע, אני חושבת שזה היופי בחלומות, שיש חלום לנסוע לאנטארטיקה, אבל יש גם חלום לגדל עגבניות בעציץ, בעדנית,
1: כן.
0: אצלי בבית, להשקות, לראות את הצמיחה, אולי אפילו לקחת את הזרעים של העגבניות ולעשות עוד. זאת אומרת, אני חושבת שחלום היופי שלו, שהספקטרום שלו
1: נכון.
0: הוא בעצם אינסופי.
1: אבל אני רוצה לדבר על, על, על השלב הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה גם כותרת המשנה של הספר שלי, חלומות צריך לצעוק, לשתף את בני המשפחה. אני חושב, ישתי בהרצאה בירושלים, ניגשה לה עם מישהי בת 65, 70, וסיפרה לי שאין לה מזגן, ואיך אפשר שיהיה לה מזגן, וזה אפרופו גם יכולת כלכלית, ואני כמובן הייתי מטולטל מזה שאין לה מזגן, אמרתי לה, מה זאת אומרת? והילדים יודעים, לא נעים לי, אני מתביישת, לשתף את בני המשפחה. אולי חלק מהאנשים עם פנסיה באמת דלה, בטח לדור של פעם, אבל אולי אם יש לכם ילדים בני 40-50, הם ישמחו, אם הם ילדים טובים ושפועים, ישמחו לסייע לאמא ואבא, שתפו אותם בחלום לטוס לאנטארטיקה. אולי הם יגידו, גם אני רוצה לבוא, אולי הם יגידו, אמא, אני משלם, עלינו. כן, אבל הנה הזדמנות שלהם להחזיר, תאפשרו להם. הרבה מבוגרים, זה אני נתקל בהרצאות, לא מדברים, לא משתפים את החלומות, את הקרובים אליהם ביותר. דברו על החלומות שלכם עם הקרובים, עם הילדים ועם הנכדים אפילו.
2: יפה, יובל, אני חייב לומר שהיית גדול. זה היה מאלף, מרתק, ואם זה ריתק אותי ואת יעל, בוודאי גם את יעל, אני בטוח שגם המאזינים שלנו נהנו מכל דקה ודקה שבשידור.
1: תודה.
2: עשית זאת.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה להגיד לך תודה על מתנת יום הולדת. גם כי אני הולכת עכשיו לרגע להרגיע את נושא החלום, כי הרבה זמן אין לי חלום. החלום שלי, סיפרתי לדני, היה להיות ברדיו. זה היה חלום שלי, כאילו, זה היה פסגת השאיפות. וכשהגעתי ל-103, חסרת כל ידע רדיופוני, אמרתי וואו, ומאז אני ככה, יש לי מין חלומות קטנים, אבל תודה רבה רבה על מתנת היום הולדת הזו.
1: מזל טוב, יאללה, שיבוא לך.
2: זהו, איך אמרת? בא לי. תודה רבה לך, יובל. אז זהו, חברות וחברים, כרגיל, עם מבט לעבר השעון, כאן אנחנו חייבים לסיים את משדר סוף השבוע הזה. אני כרגיל רוצה להודות לאנשי הצוות, אחרי הפיקה את המשדר בעיר הפרץ, אחראית על השידור הייתה שקד מורג, עורך הדיגיטלי דוד טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני.
0: מילה אחרונה, אני רוצה להגיד תודה רבה למאירה העורכת שלנו, שהיא מגשימת חלומות שלי. אני אומרת לה, יובל אברמוביץ' והוא מגיע. אז תודה רבה, מאירה.
1: מאירה היא באמת כל יכול.
2: אז זהו, שיהיה לכולנו טוב, רק טוב. ואיך אומרים? שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM. 103 FM. הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך חידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ביקור השבוע בישראל של השליח האמריקני ג'רד קושנר בעניין המצב בעזה נמצא בדיונים, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות AFP. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש בעזה, קטר, מצרים וטורקיה. ובתוך כך נפגש יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל ברד קופר. השניים שוחחו על שיתוף הפעולה ההגנתי ועל המאמצים להפחית את ההסלמה באזור. בשעות הלילה מתנחלים חזרו לכפר קוסרה. האירוע הזה מעורר מחלוקת בין ישראל לאמריקנים. ירון אברהם כתבנו המדיני.
8: התבצרות הפורעים היהודים בקוסרה יוצרת ביממה האחרונה משבר בין ירושלים לוושינגטון. האמריקנים לא מסתפקים רק בהודעת הגינוי של שר הביטחון, הם דורשים שראש הממשלה יגנה בפומבי את האלימות. בסוגיה הזו מעורבים כבר הבכירים ביותר בבית הלבן, בין היתר לאור העובדה שאחד הבתים שעליהם צרו אותם קיצונים שייך למשפחה עם אזרחות אמריקנית. ובכיר אמריקני אומר לנו, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות, לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה.
7: צהל והמשטרה יתרו בחברון צעירה המתגוררת במסגרת מותאמת שלפי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקום מגוריה. היא נלקחה ברכב ואחרי דיווח שהתקבל הותרה איתם בעיר חברון. הצעירה הועברה להשגחת המשטרה ובני משפחתה יחקרו. ודובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים, עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה, וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, ב-103 FM. בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב, המוגשת לכם אולפן ג' של 103 FM. אנחנו בפתחו של חודש אלול, החודש האחרון בלוח השנה העברי, המבשר מדי שנה כי החגים כבר מעבר לפינה, ובראשם השנה העברית החדשה. השנה אלול מגיע גם סמוך מאוד ליום הבוחר שיערך ב-27 באוקטובר, וכבר אפשר לשער שהשבועות הקרובים יהיו רועשים למדי. יהיו ויכוחים, יהיו מחלוקות, וכל אחד מאיתנו יעמוד מן הסתם על דעתו. אבל אולי דווקא ברוח חודש אלול, כדאי שנשתדל לעשות את זה קצת אחרת. פחות לגדף, יותר להקשיב, ובעיקר לזכור שגם מי שחושב אחרת מאיתנו הוא לא בהכרח נגדנו. בסופו של דבר, בחירות הן חגיגה של דעות שונות. השאלה היא איך אנחנו מתנהלים בינינו גם כשהדעות אחרות. לחודש אלול נקדיש השבוע את חלקה השני של פינת התאריכון של תוכניתנו. בחלקה הראשון של הפינה נציין 116 שנים להולדתו של נתן אלתרמן, ונשוב אל כמה משיריו האהובים. עוד בתוכנית נחשוף את הלוגו החדש שילווה את אירועי 60 השנים לאיחודה של ירושלים, נבקר בגן טיול בזיכרון יעקב שחוגג 140 שנה להקמתו, ונחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, פרשת שופטים, אותם יביא כמדי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. בוקר של זהב, אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור גלעד הראל ושקד מורג, מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל עידו טבת, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש. האזנה נעימה לכולנו. אנחנו כאמור בראשיתו של חודש אלול, ולכבודו של החודש האחרון בלוח השנה העברי, נפתח עם טיול שיצא לדרך דווקא בחודש הזה, ואורכו 40 קילומטר. הצעידה, החוויות והחברים לדרך הפכו בידיה של נעמי שמר

0: בעולם.
1: בשנה הבאה ימלאו 60 שנה לאיחודה של בירת ישראל, הלא ירושלים. וממש לאחרונה כבר החלו ההכנות לציון המאורע. עיריית ירושלים חשפה את הסמל הרשמי שילווה את חגיגות שנות ה-60, לוגו חדש שמחבר בין חומות העיר העתיקה, גשר המיתרים והרכבת הקלה, כסמל לעיר שיודעת לכבד את עברה, אבל גם להביט קדימה. לאורך השנה הקרובה תלבש ירושלים חג. עשרות אירועי תרבות, מורשת, חינוך וקהילה יספרו מחדש את סיפורה של העיר, שהייתה ותישאר ליבה הפועם של מדינת ישראל והעם היהודי, בארץ ובעולם.

יש מקומות בארץ שהזמן פשוט עוצר בהם מלכת. כזה הוא גן טיול בזיכרון יעקב, שחוגג השנה 140 שנה להקמתו. מעטים יודעים, אבל זהו גן עצי הנוי הראשון שניתה בארץ ישראל, ואחד הגנים הציבוריים הראשונים שהוקמו כאן. את הגן תכנן בשנת 1886 האגרונום פרנסיס דיגור, ובעידודו של הברון רוטשילד הוא נפתח גם לתושבי המושבה הצעירה. עד היום ניצבים בו עצים אדירי מימדים בני יותר מ-100 שנה. פיקוסים, אקליפטוסים ואפילו עץ זית שנטע הברון רוטשילד בעצמו בשנת 1925. מול הגן נמצאים גם מוזיאון העלייה הראשונה, בית האגרונום, בית הכנסת הגדול ואתרים נוספים שמספרים את סיפורה של אחת המושבות הראשונות בארץ. יותר מ-140 שנה חלפו, אבל גן טיול ממשיך להיות הלב הירוק של זיכרון יעקב. מקום שבו אפשר לשבת לרגע בצל העצים ולהרגיש את ראשית ההתיישבות העברית. וברוח הביקור בגן הוותיק של זיכרון יעקב, נשאר במושבה עם שיר שכולו אהבה למקום. זיכרון יעקב שלי. שיר שכתב והלחין נפתלי אלתר, בביצוע של אושיק לוי.

0: בסוף השבוע הזה, 14 באוגוסט, אנו מציינים 116 שנים להולדתו של נתן אלתרמן, מהמשוררים והפזמונאים הגדולים ביותר שקמו לתרבות הישראלית. לכבודו ולזכרו, נקדיש השבוע את חלקה הראשון של פינת התאריכון.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: נתן אלתרמן עלה לארץ עם משפחתו כשהיה בן 15. הוא למד בגימנסיה הרצליה ובהמשך אגרונומיה בצרפת. אבל מהר מאוד הבין שהייעוד שלו אינו בשדות, אלא במילים. במשך עשרות שנים הוא כתב שירה, מחזות, תורים עיתונאיים ופזמונים, שהפכו לחלק בלתי נפרד מפסקול חיינו.

נתן אלתרמן לא היה רק משורר. במשך שנים כתב בעיתון דבר את הטור השביעי, שבו הגיב מדי שבוע לאירועים שהעסיקו את היישוב ואת המדינה הצעירה. הטורים שלו היו לעתים ביקורתיים, לעתים נוקבים, אבל תמיד כתובים בשפה עשירה ומדויקת. דוד בן גוריון עצמו נהג לומר שהיה ממתין בכל שבוע לטור החדש של אלתרמן כדי להבין טוב יותר את הלך הרוח בארץ.

בביתו של נתן אלתרמן גדלה מי שלימים תהיה אחת המשוררות החשובות בישראל. ביתו תרצה אתר. בין האב לביתו התקיים קשר עמוק ומורכב, אבל שניהם הותירו אחריהם שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי. והנה תרצה אתר, מבצעת בלהקת גייסות השריון, את שירו של אביה אלי פלט. הלחן, סשה ארגוב.

גם שנים אחרי לכתו של אלתרמן, אומנים בני דורות חדשים ממשיכים לגלות את שירתו ולהעניק לה חיים חדשים. אחד מהם הוא חמי רודנר, שבחר לבצע את השיר האם השלישית. הוא הוכיח שגם כעבור עשרות שנים, המילים של נתן אלתרמן נשמעות עוצמתיות ומרגשות.

0: ניתן לומר כי ישנם משוררים וסופרים שנשארים עמוק על מדף הספרים. נתן אלתרמן יצא מן הספרים אל הבמות, אל הרדיו ואל הלב של כולנו. עשרות משיריו הולחנו בידי גדולי המלחינים, סשה ארגוב, משה וילנסקי, יאיר רוזנבלום ואחרים, והפכו לקלאסיקות שממשיכות להיות מושמעות גם היום. אולי זו הגדולה האמיתית של אלתרמן, שכתב שירה גבוהה, אבל היא ידע לדבר אל כל אחת ואחד מאיתנו.
1: שמרי נפשך, כוחך, שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך, מן השורף, מן החותך. מן הסמוך, כמו אפר וכמו שמיים.

0: בסוף השבוע הזה אנו מקבלים את פניו של חודש אלול, החודש האחרון בשנה העברית. חודש מיוחד שמזמין כל אחד לעצור לרגע, להביט על השנה שחלפה ולהתכונן לזו שעומדת בפתח. לכבודו של החודש המיוחד הזה נקדיש את חלקה השני של פינת התאריכון.
1: בוקר של זהב, התאריכון.
0: במסורת היהודית אלול הוא חודש של חשבון נפש והכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. חזל ופרשני הדורות מצאו בשם אלול רמזים יפים. הידוע שבהם הוא הפסוק אני לדודי ודודי לי משיר השירים, ביטוי לקרבה ולאהבה לבורא עולם. אבל יש גם מי שמוצאים בשם אלול את ראשי התיבות של איש לרעהו ומתנות לאביונים. המזכירים לנו שזו גם תקופה של נתינה, רגישות ואכפתיות כלפי הזולת. אולי זו הסיבה שאלול מצליח לדבר ללב של כולנו. הוא מזכיר לנו להיות טובים יותר, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסובבים אותנו.

אם תקומו מוקדם בבוקר בימים הקרובים, ייתכן שתשמעו קול מוכר שבוקע מבתי הכנסת. קול השופר. כבר מראש חודש אלול נוהגים בקהילות רבות לתקוע בשופר מדי יום, למעט ערב ראש השנה. תקיעת השופר במסורת היהודית היא תזכורת להתעוררות. כאילו השופר אומר לנו, השנה מתקרבת לסיומה. זה הזמן להתעורר, לעצור לרגע ולהביט פנימה. קול השופר הוא אולי הצליל הראשון שמבשר שהימים הנוראים כבר מעבר לפינה.

אלול הוא גם החודש שבו מתחילים להישמע קולות הסליחות, ובעגה הספרדית הסליחות. בקהילות הספרדיות מתחילים לומר סליחות כבר מראש חודש אלול, מדי בוקר לפני עלות השחר. בקהילות האשכנזיות מצטרפים כמה ימים לפני ראש השנה. גם מי שלא פוקד את בית הכנסת מכיר את האווירה המיוחדת של הימים האלה. הרחובות השקטים לפנות בוקר, הפיוטים העתיקים והתחושה שהשנה עומדת להסתיים, וזו הזדמנות טובה לבקש סליחה, למחול ולהתחיל מחדש.

מעניין שדווקא אלול מגיע כשנדמה שהקיץ עדיין בשיאו. אבל אם מביטים היטב, כבר אפשר להרגיש את השינוי. הערבים מתקצרים, שנת הלימודים בפתח, החגים מתקרבים, והטבע כולו מתחיל להתכונן לעונה החדשה. לכן אלול הוא לא רק סוף של שנה, אלא בעיקר התחלה. הזדמנות לעצור, לחשוב ולהאמין, שתמיד אפשר לפתוח דף חדש.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: כרגלנו, נחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, אותה מביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. שבת שלום וחודש טוב, יואל.
2: שבת שלום לך, תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים, וחודש טוב, חודש אלול. נקווה שכאשר נאמר סליחות, נסלח. פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אגב, סתם הערה קטנה, מה צריך קודם, שופטים או שוטרים? נדמה שקודם השוטרים עובדים. אבל זה כמובן עניין שאפשר לדון בו סביב הפרשה. אני רוצה לדון בנושא גדול, אבל בקצרה, מתוך הפרשה. תואר הנשק. מבין הנושאים השונים העולים בפרשת שופטים, כדאי לציין בדיני צבא ומלחמה, שנועדו לקבוע לעם ישראל נורמות מוסריות וערכיות בעת מלחמה. וזאת, צריך לזכור, מתוך רצון לשנות את מה שהיה מקובל בקרב עמי המזרח באותם ימים. וכל כך למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. וזה צריך לזכור, בשביל אותו ייחוד שיש לעם ישראל, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, וזאת מפני אויביכם. מאידך גיסא צריכים לשחרר את כל מי שחושש או שהתחתן או שנטע כרם וכו' וכו'. והפסוקים בהמשך הם בעצם עניין של תואר הנשק. וכתוב במפורש שהפגיעה מותרת רק במי שנלחם באופן פיס. בנשים ובטף אין לפגוע. צריך לשמור על תואר הנשק, והחשוב ביותר, תואר הנשק הוא חלק מהלחימה. ועל זה בעצם אומר כבר הרמב״ם, והמשיך הרב גורן, לשמעון ולוי היה אמנם צדק הלכתי למעשה, כפי שכתב הרמב״ם, היה להם צדק הלכתי, אך לא צדק מוסרי. אני מקווה שאת תואר הנשק, כל הלוחמים הגיבורים שלנו מקפידים עליו יום יום, שעה שעה, בלחימה עזה שהם מנהלים. שבת שלום.

סוף דברינו לשבוע הזה. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM וביישומון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העושים במלאכה. לאחראים על השידור, גלעד הראל ושקד מורג. מפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, עידו טבת, ונגיד גם תודה גדולה לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. וכאן ליד המיקרופון, תומר סגיס, שערך וגם הגיש, מכולנו, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103 FM. הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך חידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו 5 מקורות המעורים בתוכנית. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש, קטר, מצרים וטורקיה. ובתוך כך נפגש יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן עם מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל ברד קופר. השניים שוחחו על שיתוף הפעולה ההגנתי ועל המאמצים להפחית את ההסלמה באזור. בשעות הלילה מתנחלים חזרו לכפר קוסרה. האירוע הזה מעורר מחלוקת בין ישראל לאמריקנים. ירון אברהם כתבנו המדיני.
10: בהתבצרות הפורעים היהודים בקוסרה יוצרת ביממה האחרונה משבר בין ירושלים לוושינגטון. האמריקנים לא מסתפקים רק בהודעת הגינוי של שר הביטחון, הם דורשים שראש הממשלה יגנה בפומבי את האלימות. בסוגיה הזו מעורבים כבר הבכירים ביותר בבית הלבן, בין היתר לאור העובדה שאחד הבתים שעליהם צרו אותם קיצונים שייך למשפחה עם אזרחות אמריקנית. ובכיר אמריקני אומר לנו, יש לנו חשש שלא מדובר ברשלנות, לא בטוח שהממשלה שלכם מבינה לאילו השלכות היא גורמת במו ידיה.
9: צהל והמשטרה יתרו בחברון צעירה המתגוררת במסגרת מותאמת שלפי החשד נחטפה על ידי בני משפחתה ממקור מגוריה במרכז הארץ. היא נלקחה ברכב אחרי דיווח שהתקבל ותרה איתם בעיר חברון. הצעירה הועברה להשגחת המשטרה ובני משפחתה יחקרו. ודובר צה"ל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: עכשיו, ב-103 FM, רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
17: בוקר טוב, מר קופמן.
18: בוקר טוב, פרופסור.
17: סיכום שבוע טוב לך.
18: גם לך.
17: אנחנו פה לא מסכמים לבד, שום דבר אנחנו לא מסכמים לבד. האורחים והמפיקים שלנו הם שר פלסנר, יואב כהן וליאור שדמי שפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג. על מה אמרת השבוע? תשמע, זה לא נעים, אבל לא נורא. אנחנו יכולים לחיות עם זה.
18: היו כמה קטעים כאלה, למשל.
17: אצלי היו רובם כאלה, איכשהו.
18: כן, לא, היו לא מעט, אני תלך עוד חיי 20, אבל בוא נלך על ראש הממשלה בנימין נתניהו ברעיון לגלץ, מספר למראיין שבריטניה היא כבר הרפובליקה האסלאמית בבריטניה, ושם יהיה לראשונה גרעין אסלאמי. הוא שכח שפקיסטן יש לה כבר גרעין הרבה שנים. גם אני בגילי 10 שנים פחות ממנו, לא זוכר כלום. אבל בבריטניה כרגע, מתוך יותר מ-60 מיליון, יש 8% מוסלמים וגם ערבים. בישראל יש 22%, גם את זה הוא לא זכר. כן, אם אתה רוצה עוד משהו על גבול השעשוע, זה פורוש הבן. בנו של מאיר פורוש, הוא חבר כנסת, מטריע בנו שישפך דם אם יהיה חוג גיוס. הוא נעם בפני חרדים באיזה מחנה קיץ של בין הזמנים, ונקנח בזה ששר הביטחון שלנו ישראל כץ, שלא עושה פריימריז כי הוא כבר שוריין, אבל עדיין לא מצא זמן להגיע לכוסרה, בזמן הזה הוא נמצא בגנים, היישוב שחוזר לקרקע אחרי שנעקר בהתנתקות, אבל הוא לא עושה פוליטיקה. הוא שר ביטחון ללא פוליטיקה, הוא לא פוליטי.
17: שמע, זה מעניין, כי לכאורה הוא היה צריך ממש להירגע לגמרי ברגע ששוריין. אבל הוא ממשיך לעבוד מול מה שקוראים הבייס של הליכוד, כדי להצטיין ביניהם. א', אי אפשר לדעת עד הרגע האחרון אם נתניהו ישריין או לא ישריין. הבטיח, אבל יכול ברגע האחרון להתחרט. וב', אני זוכר את ישראל כץ בהצבעות על ההתנתקות. יש לי רשימה על שולחני. ישראל כץ היה בעד ההתנתקות, כלומר.
18: הוא גדל אצל אריק, אנחנו זוכרים הכל.
17: אתה יודע מה, תבוא לשם, תקרא את החולצה, תקה על חטא, תגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני חרבתי אתכם. ועכשיו אני תורם חי שקלים כדי לבנות אתכם. אבל לא, הוא בא בשביל הצילום. תעזוב. אני חושב כדאי שנייסד מדור חדש, שנקרא בדיחת השבוע. אני ראיתי כותרת בארץ ששעה אותי, נעמה לזימי אומרת, אני מיינסטרימית. עכשיו, כשאתה לומד קצת פיזיקה...
18: לא כולם מבינים את הביטוי פשוט.
17: זהו, מה זה מיינסטרים? זה אותם מים שזורמים באמצע הנהר. כלומר, הם לא קרובים לגדה הזאת, הם לא קרובים לגדה הזאת, הם לא קיצוניים, הם האמצע, הם הממוצע, הם התווך. בין הקיר השמאלי של הפוליטיקה הישראלית ונעמה לזימי,

0: אגב משקרים, מה שלא משעשע בכלל, אבל לטעמי עדיין נכלל בקטגוריה הזאת של לא נעים, לא נורא, זה מה שעשה יאיר גולן לעיניו צנגאוקר. כי זה מכוער וזה מגיל, וזה מי שחשב שיאיר גולן הוא מנהיג אחר, אז זה הסתבר ש... אבל הם צודקים שם בדמוקרטים, כשהם חושבים שמהלך כזה, בעוד יומיים, שלושה, אף אחד כבר לא יזכור, וזה באמת לא ישפיע על תוצאות הבחירות.
1: תמיד נזכיר להם, כי מה שהוא עשה, אני לא מדבר על התמתה לפוליטיקה, כן או לא, אוקיי? בתור אם נאבקת למען... החטופים וגם למען שחרור בנה מתן. אני מדבר על קטע שיש הבטחה, נכון שההבטחה של פוליטיקאי זה כמו נפיחה, אבל זה עוול, אוקיי? כי אין לה את הכוחות להיאבק מולו על היעדר הבטחה, מאחר והוא הבטיח לה, היא גם לא פנתה למפלגות אחרות, זה לא שהיא כאילו נולדה מפאיניקית באופקים. אבל אתה יודע, עוולות, הם סוג של קרמה שקופצת לך מתישהו ואומרת, אתה משלם על זה, על זה ועל זה.
0: כן, הייתה עוד ידיעה מעניינת, אני חושב שעמית סגל פרסם בתחילת השבוע, שיש מדינה ערבית שאסור להגיד את השם שלה, שאמרה למדינה ערבית אחרת שגם את השם שלה אסור להגיד, מה אכפת לכם, תחתמו על הסכמי אברהם, אחר כך תתחילו מלחמה מתי שאתם רוצים. עכשיו, זה מצד אחד מי שהיה זקוק להוכחה מהם יחסים בינלאומיים, לא אגיד פוליטיקה ישראלית, יחסים בינלאומיים, ככה תמיד נהגו, תמיד,
1: אבל ככה זה בשכונה שלנו, אתה יודע,
0: אבל לא רק פתאום, שלנו, לא רק שלנו.
1: יודע, הדבר היחיד שהשתנה בשכונה מעבר לאיראן ולענמיות, שלא לומר אפסיות, של סעודיה במאבקה עם החוטים, במה שנקרא מהדורה השישית כבר, או משהו כזה, זה רק ההתעצמות של טורקיה, לא בגלל חסדי השם, אלא בגלל חסדי טראמפ. ומתישהו אנחנו נשלם על זה.
0: כן, טורקיה מנורה מהבהבת, נורה מהבהבת, ואני לא יודע מתי תדלק אדום יציב כל הזמן, אבל אי אפשר להוריד את העיניים ממנה.
1: אני עוד זוכר שעשינו תרגילים צבאיים משותפים איתה ועם יוון.
0: אני זוכר שטסתי לשם לטפל בנפגעים של רעידת האדמה. זה היה משהו.
1: זה היה באיסטנבול.
0: הכי טובים שלנו. נסעתי עם רכב צבאים, אמבולנס צבאי ישראלי, מגן דוד, ברחובות איסטנבול.
1: כן, זה היה ליד טקסים, אני זוכר נכון, ליד טקסים סקוור.
0: הרעידה הייתה קצת דרומה.
1: אבל השפיע שם, כאילו, שם היה פה.
0: השפיע שם, וגם מזרחה, ונסענו למקום שנקרא דפזרי, ושם...
1: יש פה עוד...
0: נו בית חולים.
1: כן, יש פה עוד אייטם, שאני לא מצליח להבין איך זה קורה ב-2026, שצהל לא מסוגל לפנות פעילי טרור יהודי, נקרא לזה בעדינות, כי גם השגריר הקבי מגדיר אותם כך, שפולשים לבתים בקוסרה, וחמישה ימים מתנהל שם מסע ומתן. עכשיו, אני באיזשהו מקום, אתה יודע, לא מבין למה בכלל צהל מתעסק בזה, כי אם אני קורא בהרשתות מה שאומרים פעילי ימין, שבגדוד 51, ואני אומר את זה לכאורה, לא דיברתי עם המגד ולא עם דובר צהל, ישנם חיילים שלא רוצים להשתתף בפינוי של מתנחלים, אבל יש לנו את מג"ב, זה כוח שיודע, לומד התערבות. היום זה לוחמי מג"ב, פעם זה היה שוטרי מג"ב. זה מה שהם לומדים, בנוסף להיותם לוחמים, למנוע עניינים כאלה. זה לא עבודה בשביל צהל, צהל לא עושה שיטור, פה זה שיטור.
0: צהל מסוגל כמובן לפנות...
1: מסוגל, אבל לא רוצה.
0: 10 או 100 נערי גבעות. רוצה או לא רוצה, הוא באמת, הגדוד החשוב הזה דרוש במקומות אחרים, ואי אפשר לסבול שמרתקים אותם לשם. אז מביאים אותם, מורידים את האוהל ואת השתי סוכות, ואחרי שעתיים הם חוזרים, ומורידים שוב וחוזרים. זה לא שהוא לא מסוגל לפנות, הוא מסוגל.
1: ברור שהוא מסוגל, אבל אני חושב שצריך וחוזרים. אותו.
0: אתה צודק.
1: צריך מגב... אותו בצפון, צריך אותו בדרום.
0: נכון.
1: זה לא, מגב... עבודה, זה לא עבודה לגדוד בגולני, נזכיר כבר בין דיברנו, זה גדוד 51, גדוד מפואר בהיסטוריה שלנו, זה לא עבודה לחבר'ה האלה. החבר'ה האלה הם
0: גם דרושים שם, אבל

0: בבלטה, בשכם.
1: כן, כן.
0: שם צריך אותה.
1: לפעילות, אתה יודע, לא להתחיל לשחק ביו-יו, כן תלכו, לא תלכו, ותעצרו את ההוא שישליך אבן. לא, או חדר לבית.
0: אולי עכשיו, שמעבר לוויכוח המוסרי, שהוא ויכוח נכון, ואני שומע את ראשי ההתיישבות בעבר יוצאים נגדם ומגנים אותם בכל זה. נכון.
1: רק הממשלה.
0: פנחס ולרשטיין. הממשלה שותקת, אולי עכשיו...
1: גם ישראל גנץ, ראש המועצה שומרון נדמה לי, גם מתבטא, אמנם לא בפורומים תקשורתיים, כי אף אחד לא רוצה לריב איתם, אבל יש פה באמת, הממשלה שותקת, אתה יודע, כאילו זה בסדר.
0: אולי עכשיו, אחרי שהנזק המדיני כבר ברור, והקבי, המתנחל האולטימטיבי, כן. שנשבע בשם יהודה ושומרון כל בוקר.
1: אגב, הוא יכול מדריך טיולים שם.
0: הוא, כן, הוא מכיר, והוא אוהב, והוא אוהד. כשהוא אומר שזה גורם נזק עצום, תקשיבו, תעשו משהו, אפילו בשביל צמצם מעבר למישור המוסרי, והצדק או לא צדק, טרור או לא טרור, אתם מבינים כבר שזה גורם נזק, אז תצמצמו נזקים. פה באמת אתה כבר לא יכול להבין את את הממשלה, כי התומכים האלקטורליים, אלה שהם נתניהו רוצה לא לאבד אותם, הם לא בעד ההשתלמות.
1: יש לי בשבילך עוד בדיחה בשניות שנותרו לנו, באמת בדיחה שאני מקווה שתעבור למציאות, כרגע היא בדיחה, ששר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא גם שליש משרה במשרד הביטחון, מבטיח לכולנו שמילואימניקים ישרתו גג 30 יום בשנה.
0: הוא גם נכון, זה נכון.
1: מה זה נכון?
0: להבנתי זה יקרה רק שבועיים אחרי בואו של משיח צדקנו, אבל זה כיוון שאנחנו בטוחים שהוא מגיע תכף, אז זה הבטחת בחירות ראויה.
1: לא יודע, אני כרגע במלחמה, על מה הוא מדבר?
0: הלוואי, אבל קשה לראות את הדברים באופק הקרוב. בוא נתחיל. שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
2: בוקר טוב חברים.
1: בוקר טוב אבי.
0: נתחיל מזירות דרומיות, לא נגיע ישר ליהודה ושומרון, אבל ניגע בזה, לא נברח. יש איזה ידיעות שכמו ערב השבעה באוקטובר, שוב תצפיתניות מזהירות מפני מה שהם רואים, פעילות של מחבלים, אבל מגבלות הירי מונעות מצהל להגיב. הקטע. כלומר, האם זה נכון?
2: כן, קודם כל, זה לא רק התצפיתניות רואות, אנחנו שומעים כבר בימים האחרונים הרבה מאוד חיילים ומפקדים בגזרת עזה שמדווחים את אותם דיווחים, שרואים את התצפיתנים של חמאס מתקרבים לקו הצהוב, שהם בוחנים את הערנות ומוקבים אחרי הפעילות של צה"ל, נסים למצוא נקודות תורפה. אנחנו רואים את המחבלים שהם יוצאים ומתחמשים ברחובות עזה וכשהם מסתובבים שם ומגבירים את המשילות בתוך האוכלוסייה. ואנחנו שומענו גם על האימון שעשו מחבלי חמאס, מחבלי הנוח'בה, להשתלט על איזשהו יישוב, ולא תקפו את האימון הזה.
1: הם לא צריכים, אבי, להפקיד כבר את הנשק, ושהנשק ייכנס לגריטה, איזה אימון מדובר? הרי מספרים לנו פה סיפורים, וכולם מרמים אפקר.
2: כן, לא, זה כמו שנפנה השביעי באוקטובר, אתה מספר לעצמך, אתה רואה את הדברים, ואתה מספר לעצמך את הסיפור, את הפרשנות שנוח לך, לחיות איתה בשלום, מה שנקרא. וזה בעיה, כי בסוף זה מתחיל מלמעלה, חברים. זה מתחיל מדרג מדיני, שמקבע את הקצינים, לא להגיד באמת את מה שהם חושבים, ואת מה שהם רואים, ואת מה שהם צריכים להגיד. וזה נכון גם לצבא, וגם לשבק, וגם למוסד, וגם לכל הגופים האחרים.
0: זה חדש בעיניך? זה חדש, אני זוכר את הקצינים הכי בכירים והכי טובים בצהל, באים לוועדת החוץ והביטחון, שרון ישב שם, ומסבירים למה ההתנתקות טובה לביטחון. הם ידעו שלא, אבל ידעו ששרון רוצה שהם יגידו.
1: אבל כמו שהיה בזמן ההתנתקות, וכמו שקורה היום, קצינים גם רוצים להתקדם.
0: נכון, לכן זה לא חדש.
1: כן, אף אחד לא יצא נגד שלטון, אוקיי? זה היה תמיד, זה היה מפאי.
2: בסדר, אתם לא רוצים...
1: לא, אבל אני חשבתי, תשמע...
2: אל תהיו מופתעים בשביל
1: בוקטובר. אבי, אבי, תסביר לי דבר אחר, אתה מתחכך בהם כל יום, אוקיי? הם לא חושבים שמשהו קרה אחרי 7 באוקטובר, די, זהו, הוצאנו את זה, עשינו סנאפ אאוט, יצאנו מזה? אני לא מבין. יש עכשיו... יש עכשיו, אני אתמול שמעתי את ההקלטות של אלמוג בוקר, עם תצפיתנית או קצינה, איני יודע מי, אתה מבין? ואני מקשיב לתוכן של הדברים, לא להרש, לתוכן של הדברים. והיא מדברת שם על שיחות עם אנשים בשטח, וכלום לא קורה.
2: אני אומר לך שאני בעשרה ימים האחרונים, אני חושב שיותר מפעם אחת בתוכנית הזאת, סיפרתי לכם את הדברים האלה, ואנחנו שומעים את זה מהחיילים ומי שנמצא שם. ואתה שומע את הדברים בצורה מאוד ברורה. עכשיו, אתה מדבר עם קצינים, אתמול דיברתי עם קצין בכיר, אומר לי, תקשיב, אנחנו מעדיפים לעקוב אחרי התצפיתנים האלה כדי לדעת מי מפעיל אותם, כדי שנוכל לפגוע בהם בעתיד. לא, אתה מבין את הבדיחה הזאת, אתה מבין את התירוצים.
0: אבל תגיד, הם שוב, האימונים האלה הם בידיעה שצהל מצלם אותם בשטח פתוח, או שאיזה רחפן זיהה את זה בין הסמטאות בעזה? נדמה לי שהם עושים את זה בגלוי כדי שנראה את זה.
2: תראה, הצבא אומר שהוא לא ראה, התגובה הרשמית של הצבא הייתה זה שלא ראינו, רק קיבלנו מידע מודיעיני. זה התגובה שצהל אמר, אני...
1: אז מישהו רע ונתן את המידע המודיעיני.
2: זה ברור, נו, אתה מבין...
1: מה זה הרמאויות האלה?
2: אז אני אמרתי לך, שהמנטליות כרגע עכשיו, שזה אגב לא רק ברצועת עזה, זה לאורך כל הדרך, זה גם ביהודה ושומרון, וגם
1: בלבנון, אנחנו
2: חזרנו לימים... חזרנו לימים שלפני השביעי באוקטובר, חברים, חזרנו בתפיסה לפני, כאילו זה לא קרה לפני שלוש שנים.
1: יפה. בוא ניסע רגע באמת צפון, שר הביטחון שלנו, התפנה לרגע מפוליטיקה, ואמר שוב לגבי השטח שאנחנו מחזיקים בו בצפון, של בערך 10 קילומטר מהיישובים, שאנחנו כאן כדי להישאר. עוד שטות ממגוון מאלבום שהוא פולט, וזה הדליק את הממשל האמריקאי. ושקושנר מגיע לך, נכון, שהוא בא כאילו לדבר רק על עזה, הוא בא גם לדבר על השטויות האלה. למה?
2: אז אני יכול להתקן אותך שגם אחרי שהמרכב התעצבנו, אז אתמול הוא חזר לדברים במהלך החנוכה של היישוב גנים בצפון השומרון.
1: למה צריך לדבר? הוא כבר נבחר, הוא לא צריך לדבר כלום.
2: אבל כנראה שראש הממשלה נוח לו שיש מישהו שבסביבתו יגיד את זה, כדי להתגר את האמריקאים. ראש הממשלה לא יגיד את זה בקולו, אז הוא שולח את הסנג'רים שלו, את החניך תורן שלו שיגיד את זה. וכל אחד מבין בסוף מי עומד מאחורי העניין הזה. הרי לא סתם האמריקאים עצבנים עלינו, גם על הסיפור, מה שקורה בקוסרה. הם יודעים הרי שבסוף הקבוצת מתנחלים הזאת שמתבצעת את ה... אני לא קורא להם מתנחלים, הקבוצת פורי חוק האלה שמבצעים את המעשים האלה, הם עושים את זה מתוך ידיעה שיש להם גיבוי, שמישהו שולח אותם. בין בשתיקה ובין בהפעלה מרחוק, מה שנקרא. כמו שיש לאיראנים את הפרוקסי שלהם, שאתה יודע שזה בדיוק כשחיזבאללה תוקף, או שהחות'ים תוקפים, אתה יודע בדיוק מי הכתובת. גם פה אתה יודע מי הכתובת. כשהוא מפעיל את הבן אדם, את שר הביטחון, שיגיד מה שהוא רוצה להגיד, כדי להכניס אצבע בעין של האמריקאים, הוא יודע איך הוא עושה את זה מהפרוקסי שלו בקטע הזה.
0: בשיחה בינינו לפני שאלינו אותך על הקו, קופמן שאל בצדק למה מגב לא מטפל בהם בפורים.
2: מגב כן מטפל בהם, אבל להזכיר לך מי הבוס האלה של מגב היום.
1: כן, אבל
2: השר שמפקיד את החבר'ה האלה,
0: אבל ביהודה ושומרון הם תחת פיקוד הצבא.
1: כן, מה עם אלוף אבי, אם אלוף פקמז לוקח את אלו, אומר אני רוצה פלוגה של מגב, הוא לא צריך אישור של השר לביטחון פנים.
2: אתה צודק ב-100%, קופמן, אנחנו חוזרים לסיפור של עזה. מי מקדם את הקצינים של מגב אחרי זה? אחרי הפינוי הזה?
0: אבל תגיד מילה טובה על זה שחזרו לסיכולים בעזה, ובזה ניפרד כידידים.
2: הם לא חזרו לסיכולים בעזה.
0: לא, אבל הרגו איזה 3-4 שבוע.
2: כן, רק מה שהם אומרים, שמי שאנחנו מתסלים...
1: כמה נשארו, פרופסור?
2: 1,500.
1: תכפיל.
2: בצהל אומרים במפורש, חבר'ה, אנחנו עושים רק סיכולים של איומים מיידיים, אנחנו לא עושים לא נילי
0: על ולא, אחד שמעתי רק משפט אחד, השתתף בפשיטה בשבעה באוקטובר, לא אמרו תכנן מתווה משהו,
2: השתתף בפשיטה, זה כדי לחסות על כל השאר, מה שנקרא.
0: טוב, אני מקווה שזה ילך ויגבר. אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
2: תודה
1: לך. שבת שלום.
0: שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אריאל כהנה, GNS. תזכיר לנו... GNS ישראל, ודאי, ודאי. תזכיר לנו מה זה GNS ישראל, מהי סוכנות הידיעות הזאת, האתר הזה?
3: בוקר טוב, אריה וקופמן. GNS זה ארגון חדשות אמריקאי שכתב עד היום באנגלית. אנחנו עובדים בימים אלה על פתיחת מהדורה עברית באינטרנט.
0: לא שומעים אותך טוב.
3: לא שומעים אותי טוב. חד שתיים, חד שתיים.
1: כן, עכשיו כן. אל תזוז.
3: אז אני אומר ש-GNS זה ארגון חדשות אמריקאי.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני חושב שה-NSA התלבש לך על הקו.
3: אני איפה שאני, באותה נקודה שאני מדבר איתכם כל שבוע מהמשרד, אני נמצא.
1: כן, אבל עכשיו דיברת עליהם, אז הם רוצים...
3: זה מוריד.
0: היה מיסוך, היה מיסוך. טוב, לפני שהקו מתקלקל עוד פעם, האם לא היה ידוע לממשלת ישראל שאחת מהמשפחות הערביות שהותקפו בקוסרה, יש לה אזרחות אמריקאית, ולכן התגובה הייתה רופסת?
3: מה כבר התגובה רופסת?
0: שלחו גדוד, ואחר כך הורידו אותו, והנערי גבעות חזרו, ושוב תקפו את הבית, והורידו אותם, והם חזרו. לא עצרו את כולם לחקירה ולבדיקה, כי נגעו בציפור הנפש, ואפילו הקבי תקף את האירוע.
3: זה שהקבי תקף את האירוע הזה, בוא נאמר ככה, זה נכון שבגלל שמדובר באזרח אמריקני במקרה הזה, אז האמריקנים יותר רגישים, אבל זאת ממש לא הפעם הראשונה שגם הקבי עצמו וגם בבית הלבן, אני אומר לך בידיעה, רותחים מזעם על מה שקורה ביהודה ושומרון. זה נכון שכשיש אזרחים אמריקנים, אז יותר קל להם להגיע לפקידים בכירים בממשל ולמשוך בפעמונים ולהרגיז גם אנשים שאוהבים אותנו כמו הקבי, להרגיז אותם נגדנו. אבל באופן כללי, בממשל הזה, שהוא באמת ממשל מאוד מאוד תומך, ומה היחס של טראמפ לישראל, כולנו יודעים, הנושא הזה של האלימות של היהודים,
1: יש לנו בעוד שלושה חודשים, יש לנו בחירות, והדברים האלה בקוסרה וכפר תל, הם לחם בשביל הדמוקרטים, בוא נקרא לאלה בשמו, הדמוקרטים המוסלמים. טראמפ לא צריך את זה על הראש.
3: אני אגיד את אותו דבר קופמן, אבל במילים קצת אחרות. האירועים האלה, ששוב עושים יהוד, אני מדבר איתכם מיוש, בסדר? אני תושב אדם. האירועים האלה, אבל שעושים פורעים, יהודים, ביהודה ושומרון, הם מזינים את מה שממילא כבר קורה, שזה הפיכת ישראל לנושא בבחירות פנים אמריקניות. כי על פניו המצביע במיזורי או במישיגן שיש לו בעיה עם מחירי הנפט, מה אכפת לו שפה יש מריבות בין יהודים וערבים? אבל הפרעות האלה שעושים יהודים, והם לא מבינים את זה, הפרעות האלה...
1: גם באזרחים אמריקאים, זו לא פעם ראשונה.
3: בכלל, נכון, גם אמריקאים, אבל זה לא, אבל זה רק עוד שמן על השמן שממילא נשפך. זה הופך אותנו לנושא, אנחנו ישראל, הישראל לא צריכה להיות נושא, בבחירות לחבר קונגרס נידח מאיזה חור בארקנסו, אוקיי?
0: אז
3: אבל
0: למה...
3: אבל כשאנחנו עושים את זה, זה מה שאנחנו גורמים במו ידינו, וזה הקדיחה, ואני אומר את זה בטונים גבוהים,
1: אתה יודע, שלי, אז אני רוצה להגיד לך בגלל שאתה תושב.
3: הזאת, הם לא מבינים מה הם עושים, כן, הם לא מבינים איזה נזק הם גורמים.
1: ראיתי מה כתבת היום באמת, עקבתי, אני עוקב אחריך בטוויטר, ראיתי מה כתבת, ואני אומר עוד פעם, הנזק שהם עושים, הוא בעיקר להתיישבות, לא נזק תדמיתי, נזק שבהתיישבות יכולים להיות פיגועים, אני חוזר על זה, אתה יודע, כמו טוקידס, יכולים להיות פיגועים בצירים, ביישובים, כל הדברים האלה.
0: אבל זה, קשה לקרוך את זה בזה דווקא, כי כורך. תמיד היו, בסדר, אני לא, אני חושב שזה, מה שהם עושים שם, הוא רע מאוד, ושמענו את דניאלה וייס מצטט את הרב קוק, שאמר לא לפגוע ברכוש נכון. פרטי, דניאלה וייס מתנועת נחלה, ואנחנו שומעים את פנחס ולרשטיין, למה הממשלה באמת לא הגיעה למסקנה שאוקיי, מספיק נזק, אנחנו עוצרים את התופעה הזאת, כי יש בחירות אצלנו, וזה חשוב לנתניהו לא לפגוע אפילו לא באגף הכי קיצוני של המתיישבים?
3: באמת הרגע, אני באמת, מבחינתי אזרחים מדינת ישראל, אני לא שם אותם עם מתיישבים, כי באמת מבחינתי אין קשר. מבחינתי קודם כל זה בעיה של אקס-טריטוריה, יש אקס-טריטוריה אצל החרדים, ויש אקס-טריטוריה אצל הבדואים, ובמגזר הערבי, וגם יש אקס-טריטוריה פה באזורים מסוימים ביהודה ושומרון. זאת בעיה של חוסר אכיפת חוק בכל רחבי מדינת ישראל. ככה לפחות אני רואה את זה. עכשיו, מבחינת נתניהו, יש פה הבדל בין מה שנאמר כלפי חוץ ומה שנעשה בפנים. נתניהו כן העביר בקבינט לפני, אני חושב, משהו כמו חודשיים, החלטה מאוד משמעותית שמורה לשבק להתערב. שבק, אתם רואים, יודעים, שלח את כוח תקילה אפילו, וביצע באמת עשרות פעולות נגד התופעות האלה. אבל אחד, זה לא מספיק, אנחנו רואים, ושתיים, כלפי חוץ אתה לא שומע גינויים. אתה לא שומע, לא יודעת לימור סון המלך, אני בכוונה נוקב בשמה, כי היא נותנת גיבוי לחברה האלה, וכמובן איתמר בן גביר. וגם ראש הממשלה עצמו לא אמר אתמול שום דבר, וגם כשאתה מדבר עם האנשים שלו, הם לא אומרים, לא, זה רק קמפיין, הם רוצים לפגוע בימין, רוצים לפגוע במדינת ישראל, אסור לנו לצליח לידי הקמפיין. אני מבין את השיקול, אבל חבר'ה, התופעה פה היא חצתה כבר את העניינים של קמפיין. יש פה בעיה אמיתית, בעיית אמת, ואני אומר לך, אריה, אתה יודע, אני, כל החיים שלי, אני באמת, בגיל אפס אני גר פי יודע בשמרון, אף פעם לא גרתי בצד השני של הקו הירוק, אוקיי? ואני חי פה כל השנים.
1: הים אותו ים, השמיים אותם שמיים, מאמן לי.
3: 100% תודה, אבל אני אגיד לך מה, לא אותו דבר. ההיקף הזה של אלימות מעשה ידי יהודים, זה לא אותו דבר כמו שהיה. תמיד היו בעיות, ושוב, תמיד יש בעיות של אכיפת חוק בכל מקום בעולם. אני אומר לכם, אני אומר...
1: אתה יודע, אני זוכר, אני יותר מבוגר ממך, אריאל, ואריאל יותר מבוגר ממני. אבל אני זוכר באמת שהתחילו ההתנחלויות הראשונות, אתה יודע, שהיה גוש אמוני וכל הדברים האלה, הייתי ילד. אבל היה קונצנזוס שצריך את זה. אתה מבין? לא היו... היום...
0: לא היה קונצנזוס.
1: למה לא? מה לא עשו?
0: אפילו לא בתוך הממשלה, כי הם נכנסו בתפר.
1: עזוב, אריה, בלי פוליטיקה, אני מדבר לך על הקונצנזוס.
0: נכנסו בתפר בין דיין ואלון.
1: כן, אז אני מדבר על הקטע של גוש אמונים בהתחלה, ואחר כך... היה, בוא נאמר, בציבור היה קונצנזוס בעשרות אחוזים. בסדר? לא נגיד כולם עשרות אחוזים. היום אתה לא מוצא את זה. בגלל, כמה מאות.
3: מסכים, שוב, אני כן חושב
0: שאם זה באמת ציבור קטן מאוד, קומץ, לא קומץ, אבל מעטים, למה נתניהו מהסס? האם הוא מעריך שלציבור הבוחרים שלו חשוב לשמר את האלימות הזאת?
3: אני חושב ש... תראה, שוב, אני אומר לך מה התשובות שאני שמעתי, כמו שאמרתי קודם, מבחינתם יש פה סוג של מיפוח של בעיה שהיא קיימת, אבל מנפחים אותה כדי לנגח את הימין ולנגח את מדינת ישראל.
0: גם זה נכון, אבל היא קיימת.
3: אבל העובדה, תראה, שוב, אני אומר, העובדה שהוא לא אומר כלום. הוא פשוט לא אומר כלום. אין נורות שהוא לא אומר כלום. שוב, וזה כשבקבינט הוא כן העביר החלטה. והוא כן דפק על השולחן, אבל כלפי חוץ, אתה לא שומע כלום. עכשיו, האם יש גורמים בתוך, עזוב מחנה הימין, האם יש בתוך הליכוד גורמים שהסתננו ותומכים בדבר הזה? לא יודע, אני לא מכיר. אבל המציאות מדברת בעד עצמה.
0: יש לנו דקה וחצי על הפרסום בוושינגטון פוסט שישראל היא זו שניסתה להשפיע על טראמפ דרך העברת מידע על הכוונה האיראנית לירות את המטוס שלו. עכשיו, אנחנו לא יודעים את העובדות כמובן.
1: קראנו הרבה ורסיות גם.
0: אבל כן, אם האמריקאים לא יכלו לקחת סיכון שזה באמת ספין ולא באמת, והעבירו אותו מטוס, אם איזה זנב מידע כזה מגיע לישראל, ישראל יכולה להתעלם מזה ולא להעביר את המידע הזה?
3: נקודה מצוינת, תראה, אני לא רוצה להתיימר ולעסוק בזה עולמות שהם בבית עולמות מודיעינים, ואין לי פה משהו חכם להגיד לך מעבר למה שהתפרסם בעיתונות, אבל התיאורים האלה על אדם, על זיהוי של טיל כתף, שיכול לפגוע, אלה הפרסומים, כן, שיכול לפגוע באפורס וואן, תשמע, אתה רואה מה האמריקאים עשו, תדעו לכם, באמריקה, כל העניין הזה של ההברכה של טראמפ, גם ביטול, זאת אומרת, הוא אמור לנסוע במטוס הקטרי, באפורס וואן הקטרי, ביטלו את זה, העבירו אותו כאילו לאפורס וואן הישן, ומהאפורס וואן הישן במסעית מזון הזאת, לבואינג...
1: ולמה שכחו את רוביו, והעיתונאים וכל זה?
3: אז שוב, זאת שאלה מאוד טובה. עכשיו, זה גם הפוך על הפוך. אתה מונע מכולם לטוס על ה... זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אני יודע, זה תמיד משחקי מודיעין, וזה תמיד גם ניהול סיכונים.
0: עשו הגרלה ויצא רוביו.
3: משהו כזה, כי את אקסט הוא כן לקח איתו. שאגב, זה גם מעניין, תמיד אומרים שטראמפ רוצה להיפטר מאקסט, הנה אתה רואה שאת אקסט הוא
0: לקח. פעם אמרו שהם לא טסים ביחד, בדיוק בגלל חשש כזה.
3: זה גם אפשרות.
1: כן, אקסט זה כמו ישראל כץ.
3: באמריקה יש מאומה, לפחות מהמעקב שלי בתקשורת שם, יש שם מאומה מאוד גדולה על הדבר הזה, באמת על ההפקרה של רוביו כביכול, ושל העיתונאים, ושל אנשי צוות אחרים מאוד קרובים לטראמפ, שנשארו על האפורט סמן הישן. אירוע רציני, ואגב, אני חושב באמת, דווקא אני אלך לנקודה שלך, הרי הדבר הכי חשוב, שימו לב מי מעביר את המודיעין הזה. מי מעביר את המודיעין הזה לטראמפ, למדינות המערב, על הכוונות של איראן, על הכוונות של גורמים אחרים. בסוף 80-90% מגיע מהמודיעין הישראלי. זאת המציאות.
0: אריאל כהנא, ג'נס, ישראל, תודה רבה לך.
1: תודה, שבת שלום.
0: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את האלוף במילואים אליעזר מרום, צ'ייני לשעבר מפקד חיל הים, וחוקר בכיר במכון בגין סאדאת.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צ'ייני.
4: אני רוצה להגיד מילה לגבי המטוס.
0: תגיד, כן.
4: כמה עובדות חשובות. קודם כל אנחנו חולקים היום עם האמריקאים כמעט את כל המודיעין. לא את הכל, אבל כמעט את הכל, והם יודעים הכל. יושבים אנשים שלהם פה, ואנשים שלנו יושבים שם. זאת נקודה ראשונה. נקודה השנייה, מטוס Air Force One, יש בו הגנה כנגד טילים, שיהיה ברור. ולכן, אם מרקו רוביו נשאר במטוס, וגם העיתונאים וכן הלאה.
1: ובקטרי אין צ'ייני?
0: עוד לא.
4: בקטרי אין, בקטרי אין.
1: אז איך הוא בשימוש?
4: שאלה טובה. לא יודע את התשובה עליה, גם האמריקאים שואלים את השאלה. אני יודע שבמטוס Air Force One, יש הגנה כנגד טילים, ולכן... כשאנשים נמצאים במטוס, זה לא שהפקירו אותם עכשיו, והם ימותו אם שגרו עליהם טיל כתף. סביר להניח, אגב, שהטיל הזה היה מוטעה ולא פוגע במטוס. ולכן הסיפור עם רוביו הוא, תשמע, רוביו הוא בכל זאת, הוא רק שר החוץ, הוא לא מזכיר המדינה, הוא לא...
1: כן, וגם נפיני,
0: אז... הסבירו לנו בצבא שיש דרג ויש...
4: נכון, והם רצו לשמור על זה. דבר שלישי, אקסט מראש תוכנן לטוס במטוס השני, ולא במטוס Force One. ולכן ראש הנשיא בסך הכל הצטרף אליו. אקסט היה מראש במטוס ההוא. הוא לא היה רשום ב-Force One. אלה העובדות שאני מכיר. לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אלה עובדות שאני מכיר.
1: מה אתה מכיר על מה שקורה בקוסרה?
4: מה שאני מכיר על מה שקורה בקוסרה זה שזה פשוט אירוע מזעזע בעיניי, שקבוצה קטנה של אנשים מצליחה להכתים מדינה שלמה, קודם כל את כל המתיישבים ביהודה ושומרון. אבל דבר שני, גם את כל מה שסובב סביב הדבר הזה, יש פה בעיניי מפעל מאוד מאוד משמעותי של התיישבות ביהודה ושומרון, שהתפתח הרבה מאוד בשנים האחרונות. וקבוצה קטנה של אנשים עושה מה שאסור לעשות, וזה לפעול כנגד החוק. אנחנו אנשי חוק, אנחנו בעד החוק, ואנחנו בעד חיילי צה"ל. עכשיו, אחת הטעויות הגדולות, זה בכל השטחים, חיילי צה"ל לא יודע לטפל בכאלה אירועים. הדבר הזה צריך להיות מטופל על ידי המשטרה.
1: יש לך את מגב.
4: נכון מאוד. ויש את מגב גם. מגב זה משטרה.
1: כן, ברור.
4: והם צריכים לטפל באירוע הזה. חיילי צהל שמגיעים מתוקף חוק גיוס חובה, הם ילדים שלנו, הם גדלו איתנו, הם לא יודעים להתנהל כשוטרים, הם באו להילחם כנגד אויבים חיצוניים.
1: צ'ייני, מפקד בחוז שי, התלווה לגוף הפיקוד כאשר הוא היה שם. אוקיי? זה לא שזה חדש לו האירוע. פשוט לא רצו.
4: נכון. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, ואני לא סתם אומר את זה, אני אומר, משטרת ישראל צריכה לטפל באירוע הזה, בדיוק כמו שהיא מטפלת בהפגנות חרדים בבני ברק.
1: תגובתו של השר לביטחון פנים, ביוש זה צבא. אני לא מטפל בזה.
0: בסדר, אבל מגב כפוף לצבא ולפיכך נכון, זה צבא, כמה, הוא כמה, לא נותן נכון. הוראות. אבל מעבר לשאלה למה הממשלה כאילו יושבת בחיבוק ידיים ולא עושה שום דבר שם, היה ויכוח ביני ובין רון קופמן הבוקר על השאלה האם אירועים בנוסח מה שקורה בכפר קוסרה, גורמים להתגברות הטרור הערבי? האם יש קשר ישיר בין אירועים כאלה, או שהטרור ההוא יש לו תוכניות ופעילות על פי היכולות שלהם, בלי קשר לגירויים המיידיים, לטריגרים?
4: אני לא יודע לענות על הדבר הזה, כי אני לא חקרתי את הנושא הזה לעומק, ואני לא רוצה לתת תשובה מהשרבול, אבל זה אירועים לא טובים, מה זה חשוב אם זה...
0: נכון, נכון, נכון. אבל שאלנו את עצמנו את זה גם בעבר, האם עלייה להר הבית, האם חיכוך בהר הבית, הוא באמת סיבה או תירוץ להתלקחות?
4: אני לא חושב שעלייה להר הבית היא סיבה לטרור, כמו גם שאני לא חושב שלהתיישב בתל אביב, ואנחנו יודעים כולנו על איזה אדמה האוניברסיטת תל אביב יושבת, זה גורם לטרור. כן, אנחנו פה, ואנחנו נשאר פה, אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להישאר פה, ואם זה מעורר רגשות בצד השני, בסדר. עצם זה שחזרנו לפה, זה כבר מעורר רגשות בצד השני. כן, אנחנו יכולים להגיד, שמה, בוא נתקפל מפה ונלך. אני מסכים שהתנהגות...
1: אבל משמע עצמו בעין, צ'ייני. אם אתה אומר לי, זה תת-טרור בקוסרה, וצריך להוריד שלושה בתים, אני אומר, בסדר, יש אנשי מקצוע, הם עושים את זה. למה להגיע, אתה מבין, ולהציק... בלי ידיעה שאחד מהתושבים הוא אזרח אמריקאי, אוקיי, שבני משפחתו גרים שם, תראה מה נהיה מזה.
4: נכון, נכון, נכון. וזה גם חלק מהפעילות הזאת היא בניגוד לחוק.
0: יש בקוסרה גם פעילי טרור, גם מחבלים ערבים, גם כאלה שהצטלמו באירועים שונים, אבל זה לא נדיר, זה קורה בכל מקום.
4: ברור, גם את זה.
0: מה קורה בעזה מבחינת, מנקודת מבטך? אנחנו בקיפאון שעוזר לנו או פוגע בנו?
4: אני חושב שבעזה דווקא מתרחשים דברים טובים. פשוט אנחנו בתקופת בחירות, אנחנו צריכים להבין. וכל פיפ שיוצא מהפה של כל פוליטיקאי הופך להיות סיפור פה אדיר. אני חושב שצריכים להיות העקרונות הבאים. אחד, לא עוזבים את הקו הצהוב עד שחמאס לא מתפרק ונשקור. ומרדה לא אמר את זה.
1: שזה אומר לעולם, צ'ייני.
4: לא, לא בטוח.
1: מתי הם יתפרקו? מה, עם זה שהם יביאו עכשיו 100 קלאצ'ים, אז זהו, יתפרקו?
4: לא, לא, ודאי שלא. וגם מרדה לא אומר את זה. הוא אומר את זה בצורה ברורה. אל תעשו לי טריקים, אל תעשו לי שטיקים, אני לא פרייר. הם אומרים את זה בצורה ברורה.
0: והוא גם אומר, אתם לא צריכים לסגת עד שהם לא מתפרקים.
4: בדיוק. זה דבר ראשון. זאת אומרת, עכשיו זה הכל מלחמת בחירות. וצעקות ועניינים, וזה לא לעניין. העיקרון השני, איפה שאפשר לעשות שיקום, מעבר לקו הצהוב, בשטחנו, ולהעביר אוכלוסייה, שהיא כיום בשליטת חמאס, לצד ההוא, שהיא תהיה בשליטה אחרת, לא משנה של מי, אני לא נכנס כרגע לוויכוח הזה. מצוין. ולכן, עכשיו אי אפשר להגיד את זה למה, כי ראש הממשלה אמר, לא תהיה עבודת שיקום, עד שחמאס לא יפורק מלשקול. זו טעות. אנחנו רוצים להפריד בין האוכלוסייה לבין חמאס. אנחנו רוצים שחמאס יישאר מעבר לקו הצהוב לכיוון הים, ואנחנו נשאר בקו הצהוב לכיוון שובי העוטף, ונעביר את האוכלוסייה ככל האפשר לצד שלנו. מצוין!
1: למה? מה מצוין בזה בדיוק?
4: מצוין בזה שאתה מפריד בין חמאס לבין האוכלוסייה. זה מצוין, וחמאס הוא עד פחד מוות מהדבר הזה. הוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה, הוא רוצה שכל...
0: ואתה חושב שזה ריאלי? כלומר, בתוך 1,000 או 100,000 שיעברו לאזור רפיח, לא יהיו 100 או 10,000 מחבלים?
4: את זה אנחנו יודעים לבקר. זה אומרים לי אנשים, אנשי מקצוע, אומרים לי, תשמע, את זה אנחנו יודעים לבקר. אנחנו יודעים לבקר את הדבר הזה.
1: אבל ראיתי שהם לא ידעו לבקר את זה בכל ההכנות לשבעה באוקטובר.
4: אני חושב שגם בתקופה הזאת של בחירות, יש ניפוחים, בסיפורים, ואני רואה, אני רואה מי מדבר, אני שומע מה הוא מדבר, ואני ישר מבין מאיפה הדברים האלה באים. אפשר לייצר פה מפלצות, אפשר פה לייצר דברים, אין פה שום שבעה באוקטובר, יש פה צהל על קו צהוב, צהל נמצא לפני היישובים, יש פה פרימטר מאוד משמעותי של כמה קילומטרים טובים, אין פה שום סכנה של שבעה באוקטובר כרגע, שום סכנה לפי דעתי.
0: האלוף במילואים, אליעזר מרום, צ'ייני, תודה רבה.
1: תודה, צ'ייני, שבש.
0: שבת שלום. ואנחנו ממשיכים בנושא הביטחון והחמה שלנו, ומברכים בשלום ובוקר טוב את תת-אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מפקד עוצבת עידן וחטיבת כפיר. שלום לך.
5: בוקר טוב לכולם, וקורות ואריאל.
0: בוא נפנה את המבט צפונה ונעסוק קצת במה שקורה בלבנון. ישראל כץ הצהיר השבוע שישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון. בארצות הברית אמרו שזה מנוגד למה שהוסכם. השאלה היא אם הקו הנוכחי בלבנון טוב לנו, והסיטואציה הנוכחית נוחה לנו, ואנחנו מעדכים את המצור על המחבלים במנהרות ברכס אליטהר, ושיחות המסע ומתן עם לבנון הם בקצב מדהים, אחת לשניים, שלושה שבועות נפגשים, האם הסיטואציה הזאת טובה לנו?
5: אז שאלת מספר שאלות, שאלת לגבי ההצהרה של קאפס, לגבי רצועת הביטחון ולגבי התייחסות של האמריקאים. אנחנו דיברנו על זה לפני זה, ברמה האסטרטגית, בנקודת זמן הזאת, אין בעזה, אין בלבנון, וגם עכשיו, לא גם לאור האירוע האחרון, אין ביהודה ושומרון, ארצות הברית עם מושכות מאוד מאוד אדוקות, אם לא לומר חגורת חנק, על מקבלי החלטות במדינת ישראל. מי שסובל מזה, מעבר לכולנו כאזרחים, אז זה בסוף צבא שמקבל הנחיות מאוד מאוד עמומות, מאוד מבולבלות, ובחלקן גם מאוד לא ישימות. ואתר רצועת ביטחון בלבנון, אני אנסה בדמיון מוזרח לומר לכם, זה בסוף לא הרבה כוחות. מפוזרים על שטח מאוד מאוד גדול, ערערי וסבוך, במאחזים מולתרים, אפילו בלי תנאים סניטריים בחלק מהמקומות ראויים ללוחמים, וקץ מסתכל על המילואימניקים ועל הסדירים שלנו כבערך, אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, זאת אומרת, אל מול המתח שכרגע צה"ל נמצא בו.
1: אבל... שוב, ישנם מפקדים לאותם לוחמים, שאתה מתאר את מצבם, שמדברים תת-תת גם עם השר, אוקיי, בנוכחות דרג פיקודי גבוה, ותוכנית, אם אני לוקח בדרום מה שאמרת, תוכנית 15 הנקודות הייתה ידועה לכל קצין בכיר, שבטח התריע בפני מישהו צריך להתריע, כך גם בצפון. אני חושב שיש באמת, לפי מה שאני קורא ושומע, שיש נתק.
5: אני בתחושה מאוד מאוד חזקה, ובכלל, בכל התהליך הזה, מהאין הפסקת אש עם איראן, שההתלכדות זירות בין איראן, לבנון, עזה, הקבלת החלטות של טראמפ ברמה האסטרטגית, יוצרת פה, פשוט יש פה ורטיגו אסטרטגי, אין שום מצפן ברור. זאת אומרת, בוא נשאל שאלה עכשיו את ממשלת ישראל. מה אנחנו רוצים? כן, מה אנחנו רוצים? מה התוצאה הרצויה מבחינתנו? בואו נדבר על לבנון עכשיו, אחרי זה נדבר על עזה, או על עידה ושמרון. נדבר על לבנון, מה התוצאה הרצויה מבחינתנו? כמו שארי אמר לי, פגש פעם בשבועיים, שלושה, בגמלון, איפשהו, התוצאה הרצויה מבחינתנו, בגבול הצפון, זה ביטחון, ולא להפריט את האחריות לאף אחד. האם, עכשיו נערד לרמה הטקטית מערכתית, האם בשביל להשיג את המטרה הזאת, זה השאלה הבאה שצריך לשאול, אנחנו צריכים לייצר רצועת ביטחון פיזית, בסגנון שנות ה-90, עם מוצבים מולתרים, או שאפשר לעשות את זה בשיטות אחרות, לאור ההישגים שצהל השיג שם, בפגיעה במנהרות, פגיעה בתשתית.
0: רק להסביר או לסבר את האוזן ואת העין, מי ששומע רצועת ביטחון בדרום לבנון היום, ורואה רצועה, אז בוא שיסתכל על המפה, מדובר בכמה טלאים מפותלים, זה נראה יותר כמו איזה הפיורדים של נורווגיה, מאשר רצועה. זה לא רצועת עזה מה שיש שם.
5: כן, הלוואה עלינו השלווה של הפיורדים של נורווגיה. זה בדיוק מה שאמרת. יש פה, כאילו, התחושה שלי בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה הרבה יותר מתחושה, שכמו שדיברנו בזמנו על אזור הבופור וכו', שיש פה איזה ניסיון פתטי לייצר מציאות מדומה, שנשים מספר חיילים ב-X קילומטר מהגבול, ולהגיד, אנחנו נשאר פה, אנחנו גיבורים, אנחנו הפקנו לקחים השבעה באוקטובר. א', מי שרוצה להפיק לקחים השבעה באוקטובר, אני אמין שעשה ועדת חקירה ממלכתית, אמיתית, לבדוק כל מה שקרה לנו שנים לפני, מה שקרה לנו ביום
1: זה הנורא. זה לא השלטון הנוכחי, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה. הם לא יעשו
5: מלכת. אני אפילו לא נכנס לפוליטיקה, אני אפילו מדבר ברמה הערכית שלנו. זאת אומרת, ברמה הערכית, כל אנשי כוחות הביטחון, וכל החיילים הצעירים והבוגרים שלנו יותר, וכל החללים שקרו לנו בשלוש שנים האחרונות, למשפחות שלהם, זכאים לזה שבעולם הערכי שלנו, אנחנו נתחקר את עצמנו בצורה נוקבת. עכשיו, בדיוק מה שאני אמר, איקס מוצבים, שבאמת, באמת, באמת, ההשפעה הביטחונית שלהם היא זניחה. ביום שחיזבאללה יחליט לעבוד ללחימת גרילה, אנחנו נצטרך לייצר הרבה מאוד, הרבה מאוד כוחות שם, ובסוף יקרה אחת מן השתיים, או שארצות הברית עם שתי סתירות, יגידו, אוקיי, צאו החוצה, הבנו אתכם, ואנחנו נמלמל את זה מלמול...
0: או שירשו לנו לפעול בלי מגבלות.
5: עוד נכון, אבל בדיוק העניין הזה, אם היה לנו מצפן אסטרטגי, והיו אומרים לצבא הגנה לישראל, אנחנו עכשיו תציג תוכנית, למול כל המגבלות שיש, האמריקאים וכו', תציג תוכנית שבה אנחנו מייצרים שלטנות מודיעינית וחופש פעולה באש, במרכב שבו איקס קילומטר, או מה שקו הישיבות הנכונות, או הקו הצהוב, או הכחול, או הסגול, או שנקרא לו, וכולל פשיטות, כולל הכל. במסגרת, דרך אגב, זה במסגרת ההסכם ההוא, המוזר הזה עם לבנון,
0: אגב, ההסכם המוזר הוא, יש לך איזשהם ידיעות מה מצליח אם בכלל הצבא הלבנוני לעשות במסגרת כפרי הפיילוט שלו?
1: לא הרבה.
5: אני חושב שעצם השיח בין ישראל לבנון זה ההישג, עצם השיח. ואני מאוד מאוד ציני שצבא לבנון או צבל בתחפושת חדשה או כוח רב לאומי מרוקאי פקיסטני בעזה, יעשה בשלום את העבודה. אבל אני עדיין אומר שעצם השיח שקורה בין לבנון לבין ישראל, מעל ראשו של החיזבאללה, זה הישג גדול שלא מקל ראש בו. זה לא יכול לקרות לפני שלוש שנים שהתחלנו את המערכה הזאת.
1: השאלה כמה חיזבאללה יוכל להכיל, אורן.
5: זה בדיוק העניין. העניין איך אנחנו מייצרים עכשיו את המשך המערכה בשני מישורים. מישור אחד זה מישור הכלכלי, שהוא מישור אימתני לחיזבאללה, וזה קורה גם עם איראן, ועוד פעם, יש פה קשר...
0: כן, מה שקורה לאיראן זה הצד השני של אותה משוואה, וזה טוב.
5: נכון, אז אני אומר, יש פה מישור אחד שהוא המישור הכלכלי, צריך להמשיך עם השיחות האלה בבתי המלון, ושיושבים קצינים ישראלים מול לבנונים, זה מעולה. ופשוט כמה שיותר עם האמריקאים ביחד לייבש את מקורות והספקת הכלכלה לחיזבאללה, הם לתשלום משכורות, לתשלום המשפחות שלהם, לשיקום הבתים בעתיד, שעשינו עבודה די טובה שם בדרום לבנון, ומגיע להם על שיתוח כל כפרי המגע שהיו למעשה מוצבים ולא כפרים. ובמישור השני זה לייצר מישור טקטי מערכתי, שבו אנחנו מייצרים רצועת הבטחה אמיתית בעולם, של מלחמת אוקראינה ומלחמת 2026 שלנו בצהל, עולם הרחפנות, הלוויינות, ה-UAV, כאילו,
0: כן.
5: זה עולם אחר לגמרי, ולא צריך מספר חיילים שיושבים עם נעליים מרופטות באיזה מאחז, וחשופים שם לפגיעה של כוחות גרילה.
0: תודה, אלוף במילואים אורן אבמן, תודה רבה לך, שבת שלום.
1: שבת שלום, אורן.
5: שבת שלום.
0: ולסיום השעה הראשונה אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יהודה שרוני, הפרשן והעורך הכלכלי של מעריב, שלום לך.
6: בוקר טוב, אריה ורון, מה שלומכם?
1: בוקר טוב, יו.
0: אתמול נפוצו שמועות שהאם וביתה הישראליות שנעלמו בווינה, זה עניין של מעילה כלכלית, ובדקות אחדות הייתה צניחה דרמטית של מניית בנק ירושלים. עכשיו, זה משקף את הקלות הבלתי נסבלת הקיימת להפיל בנק על ידי פייק ניוז, על ידי ידיעות כזב?
6: כן, כן, אתה רואה שברגע שנפוצו שמועות, וזה התחיל ברשתות החברתיות, המשקיעים בבורסה הגיבו מיידי, בנק ירושלים נסחר בבורסה, אבל בגלל שזו חברה ציבורית, הבנק מיד דיווח לבורסה והגיב לשמועות, במקביל הוא שלח הודעה גם לבעלי המניות בבנק, וגם בבנק ישראל, בפיקוח על הבנקים, שהוא בעצם אחראי על הפיקוח בבנק ירושלים, בררו ובדקו והתברר שאין אין, אין, אין אמת בשמועות האלה. אמנם אותה ישראלית עובדת בבנק, היא עובדת במשרה די בכירה, זה נקרא קצינת ציות, היא אמורה לטפל בכל ענייני הרגולציה, אבל בבנק הודיעו רשמית שאין סכנה לא לכספי הלקוחות ולא לכספי המפקידים, וכמובן לא
1: לכספי
6: הבנק.
1: אומרים שאין סכנה לכספי הלקוחות וכל הדברים האלה, יש תמיד הרי את הערבות או את הקטע של בנק ישראל, זה אומר שבאמת לא נעשתה שום פעולה של הוצאת כספים מהבנק? הבנק אמר,
6: אבל החשבון, כן. קודם כל, זה שהבנק אמר, יש, זה מחייב אותו, הוא בנק. זה לא איזה מישהו שניסה להתחמק באמצעות הודעה כזאת או אחרת. וחוץ מזה, גם בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, בירר את הנושא מול הבנק וראה שאין, בוודאי לא לכספי הלקוחות, ואני מניח שגם לא לכספי הבנק, למרות שהבנק יתחיש גם את זה. אבל אחד עם זאת, מכיוון שמדובר בבנק, מדובר בכספי לקוחות, מדובר במיליארדי שקלים, כן? בנק ירושלים אגב הוא בנק פרטי, נשלט על ידי משפחת שובל, ובהחלט היה מקום לחשש כבנק קטן, וברגע אנחנו ערים לפרשת הבנק למסחר, ששם אתי אלון עשתה שמות. אז לכן הייתה הרגישות הגדולה מאוד, וברגע שנפות רשמות המניה ירדה ב יותר מ10%, אבל בסוף זה נרגע. כאן צריך להגיד שכספי המפקידים בבנק ירושלים, בכלל בבנקים בפרט, הם לא מובטחים. זה לא מובן מאליו שאם מישהו מועל בבנק או בנק קורס, אז אוטומטית אתה מקבל את הכסף.
1: בבנק המסחר החזירו את הכסף.
6: כן, למרות שלא היו חייבים, משרד כן. האוצר התערב והחליט לפצות את בעלי הפקדונות. אגב, רק בעלי הפקדונות הקטנים, נדמה לי עד סכום של $100,000 פוצו, למי שהיה כסף גדול בבנקי מסחר, והיו שם כמה לקוחות שניזוקו, לא קיבלו את הכסף חזרה. אין נכון להיום ביטוח פקדונות, ולכן גם רמת הסיכון בבנק קטן, כמו בנק ירושלים, היא אמורה להיות יותר גבוהה, מבנק גדול כמו בנק הפועלים.
0: כלומר, ידיעות כזב כאלה שמתפשטות במהירות יכולות לפגוע זמנית בארגון פיננסי כזה, אבל קל יחסית להפריך את הידיעות ולייצב מחדש את המערכת.
6: כן, ברגע שבנק נסחר בבורסה וההודעות לבורסה מחייבות, אז קל. יחד עם זאת עובר זמן, ומה שנקרא בזמן הזה שיש עדיין את אי הוודאות, אז זה א' ניכר בירידה חדה במניות הבנק. אני לא יודע מה מצב הלקוחות, אם לקוחות רצו מה שנקרא run on the bank, זה ברגע שיש שמועות אז מיד רצים ומנסים למשוך את הכסף. אני מניח שלא הספיקו כל כך לעשות את זה, אבל בהחלט באינטרוול הזה שבין הפרחת השמועות לבין השמועות עלולה להיות סכנה, ולפעמים סכנה גדולה, ולכן צריך לחבות כמה שיותר מהר את השריפה כדי למנוע באמת נזק הרבה יותר גדול לבעלי המניות ולבעלי הפקדונות.
0: יהודה שרוני, תודה רבה לך, שבת שלום.
6: תודה, תודה
0: יהודה. ערכו ופיקו אותנו בשעה הראשונה שר פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, ואחראית על השידור את השקד מורג. עכשיו נצא לפרסומות ואחר כך שעה שנייה.
7: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
8: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס, בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך עידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד נחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
10: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: 103 FM. מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל יפתח בתחקיר של אירועי קוסרה, כך מפרסם הבוקר לראשונה כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
12: שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'רד קושנר מתכנן להגיע לישראל בשבוע הבא לשיחות על המצב בעזה, כך אמרו חמישה מקורות המעורים בתוכנית. שליחנו בוושינגטון ברק רבי דיווח כי קושנר צפוי גם לנסוע לקהיר כדי להיפגש עם נציגי המדינות המתווכות בהפסקת האש בעזה, קטר, מצרים וטורקיה. שריפה פרצה בנמל ברוסיה בעקבות מתקפת כטב"מים אוקראינית, כך מסר מושל מחוז לנינגרד. לדבריו, יותר מ-50 כטב"מים יורטו באזור, והיקף הנזק עדיין לא ברור. גם במוסקבה דווח על יירוט של יותר מ-10 כטב"מים שעשו את דרכם לבירה. מנגד מוקדם יותר דיווחה לטביה כי מטוסים של נאטו יורטו כטב"ם שחדר לשטחה. דובר צהל מעדכן שהיום יערך בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי שבקריה בתל אביב תרגיל צבאי. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. ובספורט, חלוץ מנצ'סטר סיטי ארלינג הלנד, שזכה לתשומת לב רבה בזכות הופעותיו עם נבחרת נורווגיה במונדיאל, זכה בארבע תעודות מספר השיאים של גינס. בין השיאים שהוכרו נכללים הגעתו המהירה בהיסטוריה ל-100 שערים בפרמייר ליג, עונת הבכורה עתירת השערים שלו באנגליה, שיא הכיבושים בליגת האומות, וחמישיית השערים במשחק בודד בליגת האלופות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו ב-103 FM רון קופמן ואריאל דד, סיכום השבוע.
18: חזרנו למחצית השנייה של סיכום השבוע שלנו, שגם אותה עורכים ומפיקים סער פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את הפאנל הפוליטי שלנו, את טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. שלום בוקר לך, בוקר
19: חברים.
18: טוב.
19: היי, בוקר טוב חברים.
20: בוקר טוב.
18: ואת אבי מימרן מרדיו קול חי, שלום לך.
21: שלום, בוקר טוב.
18: הייתה אבן אחת גדולה שהושלחה אל הביצה הפוליטית שלנו השבוע, והעלתה גלים של עדוות. וזה ניסיון הפוטש שהוא לא חדש, הוא עוד מעט בן שלוש, של ניר ברקת ואולי אחרים. טל, למה הפרסום עכשיו? רק מטעמים של ניסיון לפגוע בפריימריז של ניר, או נקמה מחושבת וקרה של נתניהו?
19: זה לא אותו דבר. אני פשוט נדהמת מזה אני לא יודעת אצל מי מבחירי הליכוד, אבל נניח שזה גורם מדיני בכיר או מישהו מסביבתו, מתעסקים בזה ולא מסתכלים על הקמפיין שלהם. זאת אומרת, מי שמסתכל מהצד על הקמפיין שלהם ועושה זום אאוט, אומר לעצמו, בזה עכשיו, כאילו כל האמוציות עכשיו בניר ברקת, זאת אומרת, שוב, אין לי איזשהו, אני חושבת שהוא היה שר גרוע, כן? אבל יש שורה רבה, שורה ארוכה של שרים גורם, זאת אומרת, הוא לא ייחודי בכך שהוא לא שירת את המדינה והשיג הישגים עבור הציבור. אז בזה מתעסקים, זאת אומרת, זה נראה לי גם איזה סדר עדיפויות מוזר כזה.
20: אבל זה לא, זה טוב.
19: לקראת יום שני, אבל אתה רואה את הקמפיין שלהם מהצד, אני מדברת עכשיו על הצמרת של ליכוד, על נתניהו, זה ההתעסקות שלכם?
20: אבל טל, זה בדיוק, תבינה, זה טוב לצעירים, אולי שמצביעים פעם ראשונה שאומרים, בוא, יש בוגד וכאלה. אבל זה כמו משל הלטאה והקרב. אבי, אני רוצה לקחת לך לנושא דווקא של הרב יצחק יוסף, שמגלה חוסר סובלנות, לפחות תקשורתית, לאריה דרי, וקורא לחסידיו, תלמידיו, לשקול אפשרות אחרת להצבעה שהיא לא שס.
21: עזור, זה לא קריאה רשמית. זה כל מיני אמירות של אנשים שטוענים שזה מה שהוא אמר או שמעו ממנו, אבל אני חושב שבסוף שנגיע לבחירות, אנחנו נשמע מכל רבני שס אמירה ברורה ונחרצת בעניין. אז אני לא כל כך מתרגש מזה.
20: אז למה המשחקים האלה?
21: אתה יודע, בכל מפלגה יש את המתיחויות שלה, ובכל מקום יש את הדיונים שלו, אתה יכול לדבר על שף, רגע דיברנו על הליכוד, אנחנו יכולים לדבר על עיניו צנגאוקר במה שהיה שבוע בשמאל, ואתה יכול לדבר בכל מפלגה, מתיחות שלה בתקופה הזו, עד שיוצאים מערכת בחירות ומתיישרים, אולי זה סוגיית הרכב הרשימה, יש כל מיני דיכוחים וכל מיני שיחות ודיונים, אבל זה לא דברים דרמטיים, זה לא משהו שאני חושב שצריך לייחס לו חשיבות.
18: טל,
19: אני
18: הבנתי
19: שאתה השוויתה עכשיו את המעמד של עיניו צנגאוקר למעמד הרבנים בשש, שזה יפה, זאת אומרת, אני מעניין.
21: שניהם דברים מאוד שוליים.
18: טל, את חושבת שפרשת אי שריונה של עיניו צנגאוקר בדמוקרטים, זה באמת יהיה אירוע שולי והמצביעים הנאמנים של הדמוקרטים לא יבגדו בהם בגלל זה?
19: אני לא חושבת שזה אירוע שלי בכלל, אני חושבת שהמחנה שהוא תומכיו של של מפלגת הדמוקרטים היו מאוד מגויסים ומכירים, הרבה מכירים אותה אישית, ולכן האכזבה היא גדולה מצד אחד. מצד שני, מדברים פה על מחנה שהוא לא בשלטון והוא מאוד מאוד מעוניין להיות בשלטון, ולכן הציבור הזה איכשהו ככה ממוקד מטרה.

0: מפלגה או עמיתיו לא משחררים הצהרות לציבור שרק מקפיצות ומרגיזות את שאר השותפים במחנה. למשל עכשיו היה הקטע של יאיר גולן עם תחבורה ציבורית בשבת. בריכוזים חילוניים יש תחבורה ציבורית, אוקיי?
1: אתה חושב שזה פוגע במחנה הצהרות האלה? אני אומרת לך, הפוך.
0: מה הפוך?
1: המחנה הזה רוצה לשמוע שידברו איתו על תחבורה ציבורית.
0: אבל יש תחבורה ציבורית בריכוזים חילוניים, לפחות בגוש דן.
1: תחבורה ציבורית רצינית, מה? יש תחבורה פה ושם, זה לא...
0: לא, לא, לא, לא, זה לא פה ושם, טל, זה לא פה ושם, יש. בתל אביב יש קווים שעתיים, חצי שעתיים, אוקיי, אני גר פה, אני רואה.
2: מה שאומר רון, הצהרה הזאת, ואולי מעניין לשמוע את טל בעניין הזה, אני חדד את השאלה, אני קצת ככה יקפיץ ויעלה. הוא אומר בעצם שהאמירה הזאת גורמת לאנשים שנמצאים על הגדר מימין, מסורתיים, אנשים שהצביעו בחירות קודמות לליכוד, ועכשיו מתפתים להצביע לאיזנקוט, והם לא כאלה שבעד עכשיו להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. עדיין רוצים שיהיה תחבורה ציבורית במקומות חילוניים.
1: אתם הולכים פה לשאלה של האם מנצחים קמפיין באמצעות להוציא את הבייס של עצמך מהבית, או האם להעביר אנשים מצד לצד?
2: זאת השאלה, האם יאיר גולן צריך לשתוק שלושה חודשים כדי להנצח את הבחירות?
1: אנחנו רואים ארבע שנים, אף אחד לא מעביר אף אחד מצד לצד, אתם רואים המספרים די ב-50.
0: אבל צריך לנצח, איך מנצחים ככה? איך?
1: אני מסבירה שהקטע חלק מהאירוע פה, וזה מבינים גם במחנה השינוי, חלק מהאירוע זה לא תיתן אנשים מהבית, ואני צר לי שאני חושב שזה המצב.
0: האנשים האלה יצאו מהבית שיש להם זיקה מסורתית?
1: נושא דעת במדינה מקפיצים את האנשים.
0: אנשים שיש להם זיקה מסורתית, שהם לא, מה שנקרא אפילו לא פוליטיים, אוקיי? אבל יש להם זיקה ליהדות, הם נוסעים בשבת והולכים לים, אבל הם לא רוצים לשמוע שעושים מזה פרהסיה.
2: הם
0: משלחים
2: לברית המסורתיים.
1: אני חושבת שאנשים מסורתיים כאלה גם לא מתנגדים לזה שיהיה בריכוזים מסוימים יותר תחבורה ציבורית.
0: אבל יש, שוב. שוב, למה ללחוץ על הפצעים?
3: לא רוצים שיהפכו את זה לדגל.
1: זה לא כזה נושא, אתה יודע, זה דווקא, אני חושבת, נושא שהוא פחות מלבה מאשר מניח הגיוס וכו'. זה לא, אני לא מסכימה איתכם.
0: אוקיי, נראה בסוף.
3: בואו ניגע בנושא אחר, וזה הפגישה שהייתה בין יושב ראש רם וסגלוביץ' מיש עתיד לשעבר. האם זה יעזור לרם? האם זה יפריע לרם? אנחנו שומעים גם את ההצהרה של ליברמן, שאומר, אני זוכר מה אמרו אנשי רם אחרי השבעה באוקטובר, אני איתם לא יושב. איך זה משפיע על המערכת?
2: אני מאמין לליברמן, לפחות כמו שאני מאמין לנתניהו, ולשניהם אני לא כל כך מאמין, עזבו. כל האמירות האלה של מי אני אשב, אני לא אשב, אחרי מעשה בנט, הבחירות הקודמות, אין לזה שום ערך למחויבויות ולאמירות ולחתימות. אני חושב ש...
0: אתה צודק, כולם ישבו עם כולם. מה שצריך יעשה.
2: מה שצריך יעשה, כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, ובשביל זה הוא מוכן להכשיר, ליישר והכל. רק יעשה, נכון, מנסור עבאס, הוא מכניס הרשימה שלו, ישראלי-יהודי, סליחה על המשפט הגזעני, אבל זאת המציאות, כדי להכשיר את רשימתו ואת מפלגתו, לישיבה בו בעת, עם מחנה השינוי, בצורה פנויה ורגועה, גם כאלה שיש להם קצת דרכצים, מה שנקרא ביידיש, וכבי בטן, עם ישיבה עם אנשים שאחרי השביעי באוקטובר, עד היום, עד השביעי באוקטובר, עד שבוע שעבר, לא בדיוק מגנים את החמאס בצורה ישירה וגלויה, כשהם מתראינים בתאגיד השידור הציבורי במדינת ישראל וחיים פה, והם עדיין נקראים בברית המשרתים, למרות שמעול אף אחד מהם לא שירת אף פעם בשום מקום, אם עדיין רוצים להכשיר את הדבר הזה, אני חושב שחבר כנסת יהודי רק יחקל על בליעת הגרון של...
0: אבל אתה לא רואה בזה, אתה לא רואה בזה, אבי, את הקטע של להתחיל להכשיר את רם כאופציה מועדפת על פני החרדים? שזה מה שנקרא מחלחל ב...
2: החרדים לא בתחרות עם רם. כלומר,
0: לא עניין של תחרות, לא להיות שם. אתה יודע, לא להיות שם, לא להיות בקואליציה, אם תהיה.
2: אני לא חושב שהחרדים לחוצים, בקרב המפלגות החרדיות הבנה, שייתכן מאוד הם ישבו באופוזיציה, זה בסדר. אם כל הצדדים לא צריכו להרכיב קואליציה, והאופציה תהיה לבוא עם השמאל, ולבוא ללכת עם אייזנקוט כמפלגות חרדיות, בלי חוג גיוס, בלי דברים שחשובים לחרדים, זה לא יקרה, אז הם שוב אופוזיציה, או שיהיה עוד כסף.
0: ומאיפה יהיה כסף?
3: טל, תגידי...
2: אין גם היום כסף.
3: יש.
2: גם היום אין מפלגות, תקציב הישיבות כבר שנתיים לא עובר, לידיעתך.
3: אבל הם חיות.
2: הם חיות בגלל שראשי הישיבות...

0: בני ה-90 וה-80, נוסעים פעם בחודשיים לארצות
1: הברית. זה המסעות ההתרמה, זה מה שמקיים היום את, את כל עולם הישיבות?
0: וההורים, וההורים, אני משלם 2,500 שקל לחודש, על ישיבה על הבן שלי, כן. כן, ההורים, ההורים עושים פה בנטל.
2: כן, גם... כמו שהחילונים משלמים, אתה יודע, 40-50 אלף לשנת לימוד אקדמית.
3: וכמה אנחנו משלמים על זה כשהילד בצבא, כדי לממן את המסביב של החזקת הקווים והזה, כמה ציוד אנחנו קונים, כמה דברים אנחנו תורמים, כמה כסף אנחנו צריכים לשים פה.
2: נכון, אבי היה בצבא, הוא יודע.
3: רק על שירות של 3.5 שנים, כמה כסף אנחנו שופכים על האירוע הזה.
0: וזה שאמרתי שההורים משלמים,
3: אנשים מביאים ילדים לעולם,
0: זה לא אומר שאמרתי שציבור אחר לא משלם על הילדים שלו, לא זאת הייתה אמירה.
1: לא, אני שאלתי מאיפה הכסף לישיבות, הוא אמר תרומות והורים.
3: בחור צעיר מתלונן על זה שהמדינה לא משלמה, אבי חצר חלילה, מישהו שראיתי ברשתות, מתלונן על זה שלא משלמים לו את הגן ילדים של הזה, סליחה? מי? אני שילמתי כל החיים שלי גן, מישהו שילם לי את זה?
2: אני גם רוצה להתלונן, זה יעזור לי?
1: אני רוצה לחזור לממש לסיום לרעם ולסגלוביץ'. אם אנחנו מניחים שזה יחזק את רעם, על חשבון מי? רק על חשבון הדמוקרטים, או גם מפלגות ערביות ישלמו את המחיר?
3: יש, קודם כל רואים שזה חיזק אותם כבר, רואים בסקרים של השבועיים האחרונים קפיצה כזאת של חצי מנדט עד מנדט, דבר ראשון. דבר שני, כן, זה בא מחשבון הדמוקרטים, ירד שם הטיפה, הם היו 11, עכשיו 9 או 10, כל סקר זה גם נואנסים, כי באמת, כששואלים 500-600 איש, אז שתבינו,
1: מספיק שחמישה...
3: מנדט לפה, מנדט לשם, זה כלום, זה לא, אז... אבל אתה רואה שם איזה משהו. דבר נוסף, לפי מה שאני הבנתי, יש לאירוע הזה פוטנציאל של להוציא אנשים, שוב, כמו שאמרנו קודם, להוציא מהבייס שלך, אנשים שלא רצו להצביע. עכשיו, בציבור הערבי במיוחד, בציבור המוסלמי, הייתי אומרת אפילו, הסיפור הזה של ההשתתפות בהצבעה, יש שם מנעד מאוד גדול של, יש עוד את מי להוציא, נניח אם אתה להוציא מהבית, נניח אם אתה הולך לאזור רעננה, רמת השרון, כפר סבא, הרצליה, כל זה, אין לך כבר כל כך לאן לגדול, כי יש שם שיעורי הצבעה שהיו מאוד גדולים גם ככה, זה רק להוציא את המתים חס וחלילה. הציבור הערבי, אתה עובר את הנוסע קצת צפון על פי שש, הולך לבקרה, הולך לטירה, טייבל וכולי, שמה יש לך עוד, השלאפ שלך הוא הרבה יותר גדול, אתה יכול מ-50 לעלות ל-60%, יש המון אנשים שפשוט לא הצביעו במשך שנים, ואתה יכול עדיין להביא אותם. אז פה זה חלק מהאירוע של רם, לדעתי, זאת אומרת, זה לא בא...
1: זאת אומרת, זה יכול להיות גידול נטו ולא על חשבון המפלגות הקיימות.
3: בדיוק, כן, זה האירוע שם, אני ככה מבינה, חלקית יורד מהדמוקרטים, וחלקית ככה.
1: טל שניידר, אבי ממרן, תודה רבה לכם. שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יעקב אחי מאיר, העיתונאי ואיש הטלוויזיה ואיש תאגיד השידור. שלום לך.
4: בוקר טוב, פרופסור אלדד.
2: בוקר טוב.
1: ורון קופמן איתי, ואנחנו באים לספר על אורן נהרי שהלך אתמול לעולמו, מאנשי התקשורת הבכירים של ישראל, שהיה הקול של חדשות החוץ במשך שנים רבות. מה ייחד את אורן?
4: אפשר לדבר על כמה הביטים של עבודתו העיתונאית, ובעיניי מה שחשוב מאוד היה היושר, היושרה של אורן נהרי, והישירות של הדיווחים העיתונאיים שלו, שלא נעשו איזושהי הצגה או משהו כזה, אלא דיווח ישיר ואמיתי, ללא סטיות הומוריסטיות כביכול. וזה דור של עיתונאים, לא הייתי אומר דור, אבל לפחות אורן נהרי ייצג את העיתונאות הטהורה הנכונה, שבא פשוט לסייע לה מאזינים ולא לשעשע אותם.
2: אני חושב שצריך לתפוא גם הרבה משקל, יעקב, לידע שהוא הביא לחדשות החוץ.
4: בוודאי, כי אדם
2: שלו... אתה גם עסקת בתחום הזה, והוא באמת הביא זוויות וידע למאזינים שלא בדיוק סיימו תואר ראשון בהיסטוריה, והבנה של מה שקורה עכשיו, ואת מה שהיה לו, אתה יודע, אי אפשר לקחת ממנו.
4: בוודאי אפשר לקחת ממנו, ועלינו לזכור שלפחות המבוגרים מאיתנו יכולים לזכור שהיו זמנים שחדשות חוץ לא היו אלמנט חשוב, ואינטגרלי במהדורות החדשות. אם היה צריך לקצר שידור משום שהוא יתארך מעבר לזמן שהוא קצב לו, אז דבר ראשון, הגרזן נחת על חצות החוץ, ואורן, אני חושב, לא רק הוא, אבל אורן בצורה בולטת הביא את חצות החוץ לקדמת הבמה המסודרת.
1: רחל המשוררת כתבה צר עולמי כעולם נמלה. כלומר, אנחנו נוטים להתכנס בבועה שלנו ולראות בנו את מרכז העולם, את הדברים הכי חשובים, וזה גם טבעי, זה חשוב לנו. השאלה אם אורן ועיתונאים כאלה אחרים הצליחו לפתוח את התמונה ולהראות לנו שיש דברים חשובים בעולם, או שרק במידה שהם השפיעו עלינו באיזושהי צורה?
4: לא, אני חושב שהם הצליחו. אני לא יודע אם זה היה רק בזכותו של אורן יקרנו, אבל בסך הכל לאט לאט המסך עלה על המתרחש בעולם. וכאמור, כפי שהזכרתי קודם לכן, חדשות חוץ היו כאילו בן חורג במערכות התקשורת בישראל, אבל מאז אותם דורות קודמים, הרי יש לנו שידורים באמצעות הלוויין, יש לנו קשר ישיר, טלפוני, רדיופוני, טלוויזיוני, עם כל קצות העולם, ולכן העולם עצמו הוא נפתח בפני המאזינים, וזה נעשה בקלות יתרה, אנחנו מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, אבל בזמנו חדשות חוץ, לאנשים לא כל כך התעניינו בזה.
1: אני חושב שיש גם היום עיתונאים שעוסקים בחדשות חוץ, אבל בתוך חצי דקה הם גולשים למה זה אומר על הפוליטיקה שלנו ומה אנחנו צריכים לעשות בקשר לזה. אורן באמת היה חופשי מהנטייה הזאת ומסר את החדשות האלה נטו בלי הטיה?
4: אני חושב שבסך הכל הוא היה חופשי מן הנטייה הזאת. ואתה הזכרת, פרופסור אלדד, את הנטייה הזאת של הישראלים להתמקד בישראל, ואם חלילה תקרה איזושהי הפיכה, נניח בפנמה, אני אומר זאת כמשל, אז מיד תשאל השאלה, ואיך זה משפיע על היחסים.
1: זה טוב ליהודים או לא טוב ליהודים?
4: טוב ליהודים או לא טוב ליהודים. ואצל אורן הארי, ולא רק אצלו, הגישה לחדשות העולם, למה שנעשה בעולם, הייתה ממש מלאכה טהורה שצריך לעבוד עליה, שצריך להגיש אותה בצורה מקצועית כדי שהמאזינים יבינו. ואני חושב שזאת הייתה אחת התרומות הגדולות שלו, שהוא הנחיל את העולם, אם אני יכול להתבטא כך, לאוזני המאזינים.
2: חלק מהתוכנית, על אף שיש את כל המקורות שציינת יעקב, זה גם האריזה, אתה יודע, בתוכניתו שהייתה שנה בשעה, אוקיי? ברגע שאתה אורז את זה, ואיש מקצוע אורז את זה, יפה, ומה שנקרא לצורך העניין אפילו אקדמי, כולם רוצים לשמוע.
4: כן, אני חושב שזה אורן ורצוחותיו בהכנה הזאת תוכנית, דאגו לכך שהתוכנית תהיה גם מושכת את העניין של המאזינים, ולכן שילבו מנגינות או פזמונים.
1: זה היה רדיו מלוטש, זה היה
4: רדיו מלוטש. לא, כמו תוכניות רדיו אחרות שלא נזכיר את שמותיהם, שבהם הפכו את
1: הוא השפור. מרמז לתוכנית שלנו שאין מוזיקה.
4: לא, הוא לא מרמז לשום
1: דבר. אני צוחק, צוחק. אבל היה עוד דבר אחד, וזה ההתמודדות של אורן עם המחלה, עם מחלת ניוון השרירים, עם ה-ALS, והדרך שהוא ידע בפשטות לספר, לדווח עליה וגם להיפרד.
4: אני מניח, פרופסור אלעד, שאתה כרופא מיומן, בוודאי מעריך את המחווה הזאת, אם אפשר לכנות זאת כך, של אורן הארי, שהוא בא ופורס לאוזני כל את המצוקה הנוראה שלקה בה, ובכל אופן הוא לא הסתיר את מצבו, אלא להפך, הוא פרס באומץ לב, בגבורה, את הקשיים שלו ואת העובדה שהנה הזמן הולך ומתקצר, ובקרוב לא יוכל עוד לשדר כפי שבאמת קרה. זאת אומרת, נדרשת מידה מסוימת, יותר ממסוימת, של אומץ, של חשיפה, של יושר, כדי להידבר או כדי ליצור איזושהי הידברות בינך לבין המאזינים, כי אתה אומר להם, ראו, אני בכל אופן לקטתי במחלה קשה וקשה עליי הדיבור וכולי, אבל אני משתדל. זאת אומרת, זו חשיפה, זה ממש אמונה, אמון במאזינים שישמעו את זה, יקלטו את זה, ובוודאי לא ילגלגו על זה. וזו הייתה תופעה ייחודית, כן, של אורן, ראויה. שלא יהיו רבוים כמוה, כמובן.
1: ראויה להערכה רבה, יעקב אחימאיר, תודה לך על הדברים שאמרת על אורן נהרי, שהלך אתמול לעולמו. תודה רבה,
4: שבת שלום.
2: תודה, שבת שלום.
4: תודה רבה לכם.
1: ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון. שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב.
1: חדשות טובות. חוף זיקים נפתח מחדש לציבור לאחר פעולות שיקום. ספר מה עשו, מה עשיתם.
5: נכון, האמת שלמען הדיוק, זה העונה הראשונה שנפתחת בשלמותה, כי בסוף השנה שעברה, החוף באמת נפתח לא באופן רשמי, אז באמת השנה הראשונה שהוא נפתח אחרי שהוא שוקם ושופץ מחדש. בעצם בשביל לאוקטובר נרצחו בחוף 18 אזרחים, והיה שם ארץ מאוד מאוד גדול, חוף מאוד יפה ומיוחד. אנחנו לקחנו על עצמנו, התחלנו בעצם את מלאכת השיקום שלנו במועצה מהחוף, כי היה מאוד חשוב לנו שבמקום שבו אנשים באו לנפוש ולנוח ולשחות ולגלוש, שם הם מצאו את מותם, ולכן היה חשוב לנו להתחיל את מלאכת השיקום דווקא מהמקום הזה. ובהתחלה, לקראת הדרך, נרתמה אלינו מנהלת תקומה ומשרד הפנים ומשרד התיירות, והגמנו משאבים, ובעצם לא רצינו להשאיר זכר למה שקרה שם, ולכן נכנסנו למלאכת שיקום יסודית.
2: מה הוספתם עכשיו, איתמר?
5: הקמנו, בעצם הרסנו, אפשר לומר שהרסנו את הכל ובנינו את הכל, הקמנו את הכל מחדש, כולל טיילת, כולל מדשאות, הכל בעצם קם מחדש. כל מה שהיה, בעצם החוף הוקם מחדש, כמובן שהיה חשוב לנו לשמור ולהנציח את זכר הנופלים.
1: זהו, אמרת לא השארנו זכר למה שקרה, אבל אני מבין שיש אנדרטה, יש שלט, יש...
5: נכון, יש דירת הנצחה שמנצחה את כל הנופלים, יש כיכר, הכיכר המרכזית של החוף, ששם גם יש פסל חדש, שגם הוא מנציח את זכר הנופלים. היה מאוד מאוד חשוב לנו לעשות את ההנצחה הזאת, ולא בעצם להתחיל את העונה בלי שתהיה הנצחה במקום, ובאמת... הדבר הזה, עשינו שם טקס בסיום הפרויקט של ההנצחה בנוכחות נשיא המדינה ומשפחות השכולות. אנחנו רואים אלפי אנשים שמגיעים לחוף, שרבים מגיעים גם לראות לראות גם לשדרת ההנצחה, כדי לראות מה שקרה שם ולהכיר את המקום יותר מקרוב. ומעבר לזה אנחנו רואים גם עשרות ומאות אלפי אנשים שמגיעים לחוף, שהוא באמת החוף הכי יפה בארץ, ואפילו דורה ככה בדרוג האחרון. ואנחנו מצד אחד זוכרים, ומצד שני זוכרים את הנופלים, ומצד שני מאוד מאוד שמחים על הקמה מחדש, ועל באמת...
2: מה קורה עם הקיבוץ הסמוך, עם קיבוץ זיקים, גם כבר חזר לשגרה מלאה? נגמרו השיפוצים?
5: קיבוץ זיקים, כן, חזר לשגרה מלאה. כן, בעצם המתקפה שהייתה, התחילה בחוף והגיעה לפעתי הקיבוץ, ושם הם נבלמו על ידי כיתת הקונומות של הקיבוץ. ככה שהפגיעה בתוך הקיבוץ לא הייתה פיזית. הייתה שם לחימה עיקשת ממש על הגדר. אבל כן...
2: זה הקיבוץ היחיד שלא היו בו נפגעים בשבעה באוקטובר. בגלל כיתת הקונומות. או בזכות כיתה הקונומות.
5: לא היחיד, אצלנו גם יש את יד מרדכי, שהמתקפה נבלמה גם ממש בצומת יד מרדכי. בכניסה לקיבוץ. עם ארלון זמורה והצוות הכוח שהופץ למקום, זה היה ממש ממש בכניסה לקיבוץ.
1: איתמר רביבו, עוד שאלה אחת על החוף המשוקם, אתם לא שכחתם כמובן את המיקום הגיאוגרפי שלכם, יש מיגוניות בחוף כזה? יש מקומות שבהם אם חלילה מתרחשת שוב מלחמה באזור, יש לאנשים היכן להסתתר?
5: כן, בוודאי, יש מיגון בחוף, יש מיגון, יש גם מבנה ממוגן ויש גם מיגוניות באזור החנייה, למרות שאנחנו מצפים ומקווים, אפילו דורשים שהדבר הזה לא יכול...
2: זה לא עזר למבלים בחוף, אלה שברחו, קטעים בהם ההתמגנות שלהם, גם אם לא היה מיגון רשמי, פשוט המחבלים פשטו על החוף.
5: נכון, יותר מזה, המיגון, הייתה מיגונית בחוף, המיגונית שהייתה בחוף היא הייתה בעצם מלכודת המוות שלהם, כי המבלים ששארו בחוף חשבו בעצם, הם לא ידעו שזה חדירה, הם חשבו שזה שוב מתקפה של רקטות, ולכן הם רצו להתמגן בפני הרקטות ונכנסו לתוך המיגונית, ובמיגונית בחוף נרצחו תשעה מהנרצחים בחוף.
1: נכון, אבל אנחנו זוכרים שפשיטה זה רק אחת הסכנות העורבות לנו מאויבינו, ויש רקטות, ויש פצצות מרגמה, ויש רחפנים, ויש מרעין בישין, שנגדם מיגון יכול לסייע מאוד. תגיד, איך מתקדם השיקום בכלל, בכל רחבי המועצה האזורית שלך?
5: האמת שאני אפשר לומר שהשיקום מתקדם בקצב מואץ, אנחנו זוכים לתמיכה מלאה של מנהלת תקומה, ויש המון המון פרויקטים, גם ממועצתיים וגם בתוך היישובים שנעשים, רוב מכריע של התושבים שלנו חזרו הביתה, אנחנו מסתכלים קדימה, ואגב יש לנו בשורה שרק אתמול הגעתי לנתיב העשרה לאיזושהי פגישה, וראיתי עשרות אנשים שמגיעים למשרדי המזכירות, לשיווק של הרחבה החדשה של נתיבה 10, 148 מגרשים ששווקו אתמול וחולקו לבעלי המגרשים החדשים. בעצם הרחבה הכי גדולה בעוטף מאז 7 באוקטובר.
2: הם משוכנעים שבאמת הגבול יישאר איפה שהוא נמצא עכשיו, אתה יודע, מרחק של 5-6 קילומטר מהגדר שהייתה פעם?
5: אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה מה שיהיה. אנחנו מביאים את עמדתנו בפני הגורמים השונים, אנחנו משתדלים לעמוד על הרגליים האחוריות כדי שהדברים האלה יקרו, וכן, אני מקווה שכך יהיה, וזה בהחלט מבחינתנו דבר משמח לראות יישוב שנפגע ואיבד 20 מתושביו, ובעצם נכנס באופן מעשי להרחבה נוספת, שזו הרחבה השלישית של המושב נתיב העשרה, שיושב ממש ממש על הגדר, זה היה ממש מחזה מרגש.
1: כן, ואולי אפילו מפתיע קצת כשהחדשות מלאות ידיעות שחמאס שיקם את כוחו והוא מתאמן, והתצפיתניות מדווחות שהוא מתגרה בצהל ומתקרב לקו הצהוב. מה עושים הדברים האלה אצלכם כשאתה שומע שיש אנשים שאומרים אנחנו חוזרים לתפיסת העולם של השישה באוקטובר, מתעלמים מהתצפיתניות?
5: נכון, קודם כל אני מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד חוששים מהדבר הזה, וכפי שאמרת, אנחנו מביאים את עמדתנו בכל מקום, אני חושב שזה יהיה אסון אם אנחנו נאפשר לדבר הזה לקרות ולאפשר לחמאס לשוב ולהשתקם מחדש. אני חושב שאנחנו צריכים להיות באמירה חדה, חד משמעית וברורה, שאסור לנו לתת לאפשר לדבר הזה לקרות, וטוב שהדבר הזה יקרה כמה שיותר מהר, כי כל יום שעובר ואנחנו נותנים להם מתבוסס, הדבר הזה פוגע פגיעה אנושה גם בתחושת הביטחון וגם בביטחון של התושבים שלנו. אגב, זה לא רק בעוטף, כמו שראינו, זה פוגע בכל תושבי מדינת ישראל, ואני קורא מכאן לממשלת ישראל לעמוד על המשמר ולדאוג שהדבר הזה לא יקרה, וגם כשהדבר הזה קשה ומצריך לפעמים מביא לאי-נעימויות בינינו לבין חברותינו הטובות, עדיין אני חושב שביטחון ישראל גובר, ואנחנו צריכים לעמוד על המשמר בצורה נחרצת בעניין הזה.
1: יש דברים שאתה היית אומר שקצב השיקום לא משביע רצון, שהיית רוצה שהממשלה תהיה פעילה יותר, צריך יותר תקציבים? איפה הקשיים שאתה נתקל בהם?
5: אני חייב לומר שאני מאוד, אני שבע רצון ממלכת השיקום של העוטף. אני חושב שאנחנו רואים את זה גם בגידול של האוכלוסייה וגם בפרויקטים שנעשים.
2: גם באשכול, גם במועצה אזורית אשכול, ששם לא סיימו לשקם את רוב הקיבוצים?
5: ברור שיש מקומות ששם המשימה מורכבת יותר, כי יש מקומות שגם הפגיעה הייתה כבדה ומשמעותית יותר גם ברמה הפיזית, אז לכן יש יישובים שגם שפונו ולקח להם זמן לחזור, אז שם מלכת השיקום יותר מורכבת. אבל אני יכול לומר שבתור הרשות עם היחסית קטנה ביישובי העוטף, ואני רואה, והתקציבים בעצם מגיעים באופן יחסי לפי מספר התושבים, אז אני יכול לומר שאני לא חושב שהיקף המשאבים הם הבעיה. יכול להיות שיש בעיות בירוקרטיות כאלה ואחרות.
2: לא, ישנם יישובים שהמשאבים, כן, הם הבעיה. שלחו אותם לקושש תרומות, כי מה שנותנים כרגע לא מספיק לשיקום.
5: לי לא יצא להתעכל בזה.
2: אבל באשכול, כן, מועצה אזורית אשכול.
5: אז יכול להיות, חברתי מיכל עוזיה עושה עבודה נהדרת באשכול, ואנחנו מכירים את האתגרים, אבל לצד זה אני אומר שבסך הכל, אני חושב שיש מנהל תקומה, של ישראל משקיעה משאבים לא מועטים בחבל, וגם לומר ולברך על כך.
1: איתמר רביבו, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה
5: לכם.
1: שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את אלוף משנה יוד, ראש צוות החקירה לאיתור חללים שמקום קבורתם לא נודע. שלום לך.
6: בוקר טוב.
1: זה מה שנקרא פעם איתן, איתור נהדרים?
6: זה עדיין נמצא בתוך איתן, רק במהלך השנים האחרונות הקמנו סחם וצוות חקירה מיוחד שמטפל בהרבה מאוד חקירות, וצרפנו אליו גם, גייסנו לא מעט אנשים, אנשי מקצוע מכל התחומים, ללא יוצא מן הכלל.
1: ואנחנו משוחחים הבוקר כי קראתי שלאחר 78 שנים כמעט, הותר קברו של חלל, של שלמה חיימסון, זיכרונו לברכה, שנהרג, והפעם לא בגבולות ישראל, אלא נהרג ב-1948 בידי השומרים הבריטים של מחנה המעצר בקפריסין, מחנה המעפילים בקפריסין, כשניסה לברוח. אז ספר לנו קצת מה אתם יודעים על סיפור הבריחה והריגתו של חיימסון, ואחר כך איך מצאתם אותו.
6: טוב, אז באמת הוא נהרג בגבולות של המחנה, אפשר לומר ככה, וצריך גם לבוא ולומר שמי שמלווה את כל התהליך ואת כל החקירה הזאת זה העמותה של מעפילי קפריסין, והם מסייעים בידם ובידינו גם אנשי משרד הביטחון, זה אגף משפחות ומורשת, והם בעצם חלק מתוך המעורבות של כל האירוע הזה. אז באמת 1948, שלמה חיימסון, בעצם עד כמה שבועות לפני כן, הוא נמצא שם ביחד עם משפחתו, או משפחתו לעתיד, עם בת זוגו שהיא בהיריון, קוראים לה פרל, וביחד עם האמא שלה שקוראים לה איתה, ובשלב כלשהו אחרי הכרזת המדינה, הבריטים מקבלים החלטה ביחד עם הסוכנות וכו', בעצם להעביר את כל האנשים והילדים בחזרה אל הארץ. צריך לבוא ולומר שבתוך המקום הזה שנקרא מחנות המעצר של קפריסין, נמצאים נכון לאותה עת או הגיעו בסופו של יום אלפים של יהודים שמקיימים שם בעצם אורח חיים קהילתי לכל דבר בעניין.
1: וחיימסון זה, מאין הוא מגיע? הוא בניצול?
6: הוא מגיע מרומניה, הוא בעצם נמצאים כולם על אוניית מעפילים שנקראת פניורוק, זו אונייה שנעצרה על ידי הבריטים, והם בעצם מגורשים לקפריסין. והוא, כשזוגתו בעצם מביאה לעולם את מרים ביתם, הוא מקבל טלגרמה. טלגרם שבעצם הבת נולדה, והוא מקבל החלטה עם עצמו, ביחד עם עוד איזושהי חבורה של המעפילים, בעצם לחצות את הגדרות ולברוס. ובדרך הם נתקלים בשומרים הבריטים, שפשוט יורים בו, והוא נהרג, ונקבר בבית העלמין שנקרא מרגו. ממש שם בצמוד בקרוב לניקוסיה.
1: שם קברו את המעפילים שנהרגו או מתו במחנות בקפריסין?
6: נכון ומדויק. בסך הכל קוברים 163 עצורים, מתוכם יש 113 תינוקות, 50 בוגרים. אתה יודע, חלקם זה מבעיות בריאות, זקנה, התנשיות עלמות עם הבריטים. כל הנפטרים נקברים בבית העלמין יהודי ש... נמצא במרגו.
2: עכשיו שמגיעים, שבאמת עצמותיו ועצמותיהם של שאר הנפטרים שמגיעים לישראל, והוא נקבר כאלמוני בישראל, איך הגעתם למידע?
1: וזה קורה לפני למעלה מ-50 שנה, ב-1970 מביאים את עצמותיהם.
2: איזה באמת, איזה מידע הביא אתכם להגיע להוצאת שרידה ולזהות אותו מדעית?
6: אוקיי, אז קודם כל כדי לענות לשאלה הזאת צריך להבין שבמהלך השנים כל פעם שנקברים יהודים הם בעצם, כיוון שהם מנהלים חיי קהילה וכל פעם מגיעים רבנים מהארץ שמלווים את הקהילה, אז הם רושמים, כל אחד בפנקסו. כל אחד בפנקסו רושמים, הבריטים גם מתעדים, ובפועל נעשה פה איזה תהליך של איסוף מידע ששותפים לו גם אנשי העמותה של מפילי קפריסין, ביחד עם חוקר שלנו, ובעצם מנסים לאתר חומרים בכל מקום אפשרי. כלומר, זה גם בחול, גם בתוך קפריסין עצמה, גם ניסיון לאתר תמונות מהתקופה, גם בתוך ארכיון צה"ל וארכיונים שונים, ארכיון לבון וכו'.
1: הקברים באותו בית קברות מרגו בקפריסין היו מסומנים? היו שם מצבות ורק שלו לא היה מסומן?
6: לא, חלק קטן היה רישום של שמות, וחלק מהשמות גם בעצם עברו איזה סוג של בליה ושינוי, ובפועל אנחנו מקבלים לידיים כמה וכמה תמונות, ומקבלים גם בעצם רישום וגם מפה של בית העלמין, הם מוספרים ברובם. ומה שקורה זה שהתהליך שאנחנו מבצעים זה בעצם ניסיון להבין איך נראה בית הקברות. עושים בעצם שחזור מלא על מלא של בית הקברות, פשוט מצרפים מכל רב את מה שהוא לקח ורשם, וביחד עם חלקי מפה שונים, כלומר מפה זה בעצם מפת רישום, אנחנו בונים בעצם מחדש את, נקרא לזה, את הטבלה וגם את ה... מצבות לכאורה, כלומר, מעמידים אותם בסוג של ריבוע כזה, הם כל פונים לבית בית העלמין מחדש וניסיון להבין איך הוא היה בנוי אז.
2: בישראל ב-1970 לא ידעו בדיוק איזה שרידים הם מקבלים?
6: שאלה מצוינת. תראה, מה שעושים ב-1970, צריך להבין, גולדה מאיר שנה קודם, בעצם עושים 20 שנה לסגירת המחנות, ואז ועד מעפילי קפריסין, פונה לגולדה, וגולדה נותן את הנחיה, כמו שהבטיחה, אגב, בשנות ה-40, להעלות את העצמות. היא אמרה בפורש, שמרה לאנשים אז, אתם אזרחי מדינת ישראל. אז זה מילאו את הבקשה. גולדה וממשלת ישראל מטילים את המשימה על הרב גורן, ואנשי צוות הרבנות הצבאית, ואף אחד לא עוסק בסוגיית הזיהוי. זה לא יצא מן הכלל. כלומר, כמו ששאלת קודם, הוא באמת, כשהוא נקבר, לא ידעו ממש את זהותו, הוא מוגדר כאלמוני, לידו יש בעצם כמה כאלה מזוהים, ובעצם אנחנו עושים מהן העתקה של העברה, וזה מה שנעשה בשעתו בשנות ה-70. מעתיקים את העברה עם המספרים והשמות שידעו. מה שלא ידעו, לא ידעו.
1: ואז אתם מבצעים, אחרי שאתם מעלים את ההשערה שהקבר הזה של אותו אלמוני הוא באמת שלמה חיימסון, אתם מוודאים את הדבר הזה על ידי בדיקות DNA למשל?
6: תראה, בחקירות של איתן, בחקירות של הצפם, אנחנו מגיעים בכמה צירים, כלומר יש אפשרות לבצע DNA כאשר יש ספק, אבל כאשר אתה מצליח לבצע שחזור מלא על מלא, ואתה מזהה את הקבורים מימין ומשמאל, אז אנחנו מבינים שבעצם הוא עברה בשלמותה, הוא עבר בשלמותו בית העלמין מכפריסין לחיפה. ובמקרה כזה, הזיהוי מבחינתנו הוא זיהוי מושלם. כלומר, אנחנו לא חייבים לפתוח, אנחנו גם בעיקרון מעדיפים לא להגיע למציאות של פתיחה אם לא חייבים, גם מכלל ניבול המת, וגם שלא באמת צריך, אבל כשצריך עושים את זה.
1: יש משפחה לחיימסון, ביתו למשל איתנו?
6: ביתו עדיין בחיים, הם גרים כולם, הם צריכים לגשר לכם, כשהם עוברות לארץ, האם והבת והאם בעצם מגיעות לקיבוץ מגן, זאת אומרת, בקיבוץ מגן גם מכירים אותם, ומתישהו האמא מתחתנת, ובעצם מגיעה יחד עם בעלה לברזיל, ביחד עם מרים, המשפחה כולה גרה בריו דה ז'נרו, ואת המשפחה, בעצם המשפחה אנחנו סוחקים ביום שני האחרון, אגב הם נמצאים בקשר עם המעפילי הקפריסין, עם העמותה, כמו שיתר המשפחות נמצאות בקשר איתה, הם מותקנות על הפעילויות. ובפועל נעשית שיחה עם המשפחה ביום שני האחרון בערב.
2: מי ששרדה אני מבין זו רק הבת.
6: תראה, האמא גם נשארה בחיים, התחתנה הרי, ואז הם הרי הגיעו לברזיל.
2: כן, אבל חלפו ככה בשנים, היא עדיין יפה.
6: כן, היא בגילה של המדינה, היא בת 78.
2: זו הילדה, הבת, לא האימא. זו הבת שנולדה לו.
6: נכון.
2: זה מה שאני אומר, היא היחידה ששרדה.
1: שאל על האם.
6: אני אומר, מתוך המשפחה המטומטמת הזו...
1: נשארה הבת.
6: נשארה הבת. כן. והביאה לעולם, הביאה לעולם גם ילדים. ובעצם אנחנו את כל המשפחה פוגשים.
1: אז אלוף משנה יוד, אני מבין שמחקתם שם מתוך רשימת החללים שמקום קבורתם לא נודע. כמה עוד יש לכם?
6: יש עוד 165. ואגב, במקרה
1: 165 זה... ממלחמת העצמאות או בכלל?
6: מאז מלחמת העצמאות, כן. ואנחנו גם עוסקים בחקירה של אלכסנדר רובוביץ' מ-1949, אותו נער שנחטף לידי הבריטים.
1: נער לחי בן 16 שנחטף בפינת הרחובות אוסישקין וקרן קיימת לישראל על ידי רוי פרן. כן, כן. סיפור שאנחנו יודעים שהוא, לפי העדויות של הבריטים, נקבר אי שם במדבר יהודה, אולי לא רחוק ממקום מגוריי ליד מעלה אדומים, אבל עדיין מקום קבורתו לא נודע. וזה עוד לפני קום המדינה. יש עוד כאלה לפני קום המדינה שאתם גם אותם מחפשים?
6: אנחנו עושים דברים כאלה רק לבקשות של משרד הביטחון. בעצם משרד הביטחון, אגף הנצחה והמורשת, הוא זה שאמור לטפל בכל מי שנעדר בעצם לפני הכרזת העצמאות, לפני כ"ט בנובמבר. ובפועל במשרד הביטחון מגדירים את כל מי שמאז יציאת החומות 1860 אחריות שלהם עד כ"ט בנובמבר, ואנחנו מכ"ט בנובמבר והלאה, כולל עד הימים האלה כמובן.
1: אלוף משנה יוד, ראש צוות החקירה לאיתור חללים שמקום קבורתם לא נודע, שהשבוע איתרתם ופרסמתם על החלל שלמה חיימסון שנהרג בידי הבריטים בקפריסין.
2: עושים עבודה גדולה איתן.
1: עושה עבודה עצומה. תודה רבה לך, שבת שלום.
6: תודה גם לכם.
1: כן, מה עכשיו? עם מי אנחנו משוחחים כרגע?
2: יאיר בן דוד, דוקטור יאיר בן דוד.
1: שלום ובוקר טוב לדוקטור יאיר בן דוד, שהוא
7: שלום,
1: של...
7: שלום אריה.
2: שלום
1: אחיו בוקר. של רב סרן במילואים עמישר בן דוד.
7: כן.
1: ועמישר בן דוד היה בן 43 והיה איש אילי שהיה מפקד החפק של עוצבת הקומנדו ונפל במרץ לפני שנתיים. בקרב בדרום רצועת עזה. ספר לנו קצת עליו.
8: כן, אז באמת מעבר לכותרות שהוא היה מפקד החפ"ק של חטיבת הקומנדו ונהרג בקרב בח'אן יונס לפני שנתיים וחצי, הוא באמת היה בן אדם, אני חושב, מדהים כמעט בכל תחום. הוא היה איש חינוך שתמיד עבד במסגרות הכי קשות של הזדמנות אחרונה, והוא התנדב במדה, היה נהג אמבולנס, הוא התנדב בהמון עמותות, תרם כליה. אני חושב שבאמת, אתה יודע, זה גם אח וגם דוגמה לאיך, כמה אפשר להיות בן אדם טוב וכמה אפשר להשפיע מי שזה באמת חשוב לו. וכן, הוא גם היה אח מאוד טוב, אבא מדהים, יש לו 5 ילדים טובים וחמודים שכולנו מאוד אוהבים, אז כן, אח מיוחד.
1: וציינתי את העובדה שהוא היה איש היישוב אלי. מה עושה לכם דיבור או הכרזות או הצהרות של יאיר גולן למשל, שמצהיר שהוא יסגור את המכינה באלי ויעקור את התופעה? מה זה עושה לכם ברמת התחושה?
8: זהו, אז חלק, כמו שאמרתי, מהמשפחה עדיין חי באלי, והמשפחה מאוד קשורה למכינה הזו. אני אישית חושב שהרבה פעמים השיח הזה, שהוא קיים הרבה, אתה יודע, לא רק אצל הדמוקרטים, אלא באופן כללי של ישר לסגור וישר, אתה יודע, לצאת נגד, אתה יודע, ציבורים שלמים ותופעות שלמות, בעיניי זה שיח בעייתי. אני חושב שכן, ואנחנו אומרים במיזם הדיבור, אפשר לבקר ואפשר להגיד תכנים כאלה מזיקים ותכנים כאלה מועילים, אבל השיח הזה אומנם הוא מקבל המון תעודה, אתה יודע, והמון תמיכה של מי שמתנגד לאלי ולמה שמייצגת, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא שיח מזיק.
2: תראה, אני לא בטוח, דוקטור בן דוד, שיאיר גולן, שאז גם רמטכ"ל, יגיע לכזאת עמדה שהוא המחליט הבלעדי בכל ממשלה שלא תהיה, כן? אבל בכלל, ההתייחסות לפוליטיקאים, אם הם מקיימים 2-3% מההבטחות שלהם, 1-8 שנים, אשרנו. לא צריך להיבהל.
8: נכון, אבל אני חושב שהרבה פעמים, עצם האמירות האלה, הן אמירות שהן בעייתיות, כי אתה יודע, הן פוסלות ציבורים שלמים, ואז מהצד השני, אתה מקבל אמירות דומות שעושות דלגיטימציה לציבורים, הבטחות האלה, גם אם הן לא מקוימות, ובדרך כלל, אגב, הן לא מקוימות, יש להן אפקט מאוד גדול על הציבור, כי הם מוציאים מן הכלל חלק גדול מהציבור, ואני חושב שהנזק הוא נזק גדול.
2: אבל אתה יודע, זה כמו שאומרים על, זה כמו שאומרים על סיגריה, בצד אחד אש, בצד השני טיפש. צריך לברור, אתה יודע, את כל האמירות האלה לטעמי.
8: ממש, וצריך באמת לחשוב לעומק מה הנזק של אמירות כאלה יכול להיות, ומתי באמת הדבר הזה יבוא גם נגדך.
1: עכשיו תגיד לי, איפה אתם במיזם הדיבור מעבירים את הקו בין עמדה לגיטימית ונחוצה אפילו שהציבור ידע במי הוא בוחר, ובין הסתה והשתלחות והחתמת ציבור שלם? ניקח לדוגמה את העניין של שירות החרדים בצבא. מי שאומר אני לא אעביר תקציבים לציבור החרדים הוא לא ישרת בצבא, זה טוב או רע? זה לגיטימי או לא לגיטימי?
8: תראה, אז שאלה מצוינת, כי מיזם הדיבור פחות מתעסק בתוכן ההחלטות. כלומר, מיזם הדיבור מתעסק באיך הדברים נאמרים וכמה אמירות שלך מכתבות וכולי. אנחנו לא חושבים שלתוכן ההחלטה הזו אין מקום. כלומר, יש החלטות שלי אישית מאוד מאוד מפריעות, כן? לדוגמה בהקשר של גיוס חרדים. אבל זה לא התחום שלנו. אנחנו באמת מתמקדים, לכל אחד מאיתנו יש דעה, ומיזם מאוד מגוון מבחינה פוליטית, אבל אנחנו מתמקדים בשיח עצמו.
1: הבנתי, אז תן לי דוגמה למשפט בנושא גיוס החרדים והתקציבים להם, שהוא לגיטימי, ולמשפט שהוא לא לגיטימי.
8: משפט שאומר כל החרדים, נניח, כן, אני מקצין, כל החרדים משתמטים ואסור לתת להם לבחור, אני חושב שזה משפט לא לגיטימי. להגיד שלא לגייס את החרדים זה מהלך הרצני למדינת ישראל, אני חושב שזה משפט שאנחנו יכולים להכיל אותו, כי הוא לא משפט שמכליל נגד ציבור שלם, הוא לא משפט שמשתמש בכללות, ושוב, אני לא טוען, ואנחנו לא טוענים שלתוכן אין מקום, אבל בסופו של דבר הדברים שהכי מזיקים, כמו שאמרת קודם, זה לא תמיד המדיניות, אלא האמירות המכלילות והמקללות.
2: אבל את האמירות כותבים כל מיני מאחרים בשירותם של הפוליטיקאים. כאשר מסתכלים בתוכן, מה שהיה הוא שיהיה. חרדים לא התגייסו, אז כל העיסוק בזה, אתה יודע, באמת, זה סתם, זה כמו מים ביד.
8: נכון, נכון. ואני אסכים איתך, ואני אומר יותר מזה, גם אם אתה אומר שאין לזה, אין לזה השלכה מעשית, אז זה עוד יותר גרוע, כי אתה בעצם גורם נזק ופוגע בלכידות של המדינה, ואתה יודע,
2: לא, היא לא מלוכדת, אבל זה המצב, המצב הזה יונצח. בשנים הקרובות חרדים לא התגייסו, אני מדבר על מה...
1: בסדר, אבל גם אלה שמשלימים, העובדה הזאת אומרים כן, אבל לפחות המדינה לא תממן אותם בהיקפים שהיא מממנת עכשיו.
2: בסדר. אז יגידו שהם מממנים גם ערבים.
8: אז אני יכול להסכים איתך, אתה יודע, ברמה האישית של הרבה מהאמירות האלה, אין משמעות, אבל שוב, יש לי שני כובעים, יש לי את הכובע האישי שלי עם הדעות שלי, כמו כל אחד ממיזם הדיבור, ויש את הדברים שאנחנו שמים עליהם זרקור ואומרים, אתה יודע, זה לא...
1: דוקטור יאיר בן דוד, קיץ עכשיו, כל בן אדם צריך לפחות שני כובעים, וקרם הגנה, ולא לצאת החוצה, ולא ללכת לים. דוקטור יאיר בן דוד, תודה רבה לך.
2: תודה, שבת שלום.
8: תודה רבה, שבת שלום.
1: סיכמנו שבוע, ערכו והפיקו את הסיכום הזה סער פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר. אחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו עידו טבת ואחיעד לוק, ומיד אחרינו מיכל דליות. תודה רבה אהרון.
2: תודה רבה פרופסור.
1: טוב,
2: כן, שבוע טוב, שבת שלום קודם.
1: ושבוע טוב.
2: ושבסיכום לשבוע הבא יהיו לנו לא פחות בדיחות מאשר השבוע.
1: אוקיי, להתראות, שבת שלום.
9: יד ב-103 FM מיכל דליות 103 FM 103 FM לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל. קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון. חבילת הטבות בשווי 999 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. תיכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: הנה זה בא!
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: איבני סנטר!
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון, שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירא כי צהל יפתח בתחקיר האירועים.
12: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
11: פרקליטות מחוז ירושלים הגישו לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד צעיר בן 31 בגין רצח בכוונה של המטפל הסיעודי של סבו. לפי כתב האישום, לפני כשלושה שבועות הנאשם שהתגורר בבית הסב דקר את המנוח בצווארו ופצע אותו גם בחלקי גוף אחרים. בהמשך החליף את בגדיו ועזב את הבית לאחר שנפרד מסבו. משרד הבריאות עדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של אדם שהיה לגביו חשד כי נדבק במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. במשרד הדגישו כי נכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של הנגיף. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלס האנגלית בן גולדפריינד עם הפרטים.
13: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
11: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא בשעות הצהריים אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
18: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו ב-103 FM מיכל דליות.

0: לא שמתי לב, אני עם כיסא נמוך מאוד, אבל אני אחליף אותו אחר כך, לא נורא. טוב, שמעתם אותי, נכון? המוזיקה עוד ברקע, ואני בכיסא נמוך, ולא שמתי לעצמי את הכיסא הנכון. אבל רגע, תכף אני אעשה את זה באופן מסודר, לא ללכת לאף מקום. אז שלום ובוקר טוב, אתם ב-103 FM. וכאן אני, מיכל דליות, כמידי יום שישי, בין 10 ל-12, והנה, הביאו לי כיסא יותר מרבוע. עורכת ומפיקה מאירה פרץ. על הפייסבוק ועל הדיגיטל עידו טבת, אחיעד לוק. ומי שאחראי על השידור אחראית היום, היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ואנחנו אוהבות שאתם כותבות וכותבים לנו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ, 054-70-103-70. זהו, אנחנו פה בשעתיים האלה, שעתיים הקרובות שלנו, חם בחוץ, חם מאוד, אני מקווה שכולם היום הולכים עם איזשהו סוג של בקבוק מים, טרנדי או לא טרנדי. צריכים להרגיל את הילדים לשתות המון המון המון. בזמן האחרון יצא לי לחשוב הרבה איך באמת העולם הולך לכיוון של התחממויות, ואנחנו צריכים, אם לא עשינו את זה עד היום, להרגיל את הילדים מאוד מאוד לשתות. כי זה, תודה לאל, כרגע בינתיים לא חסר, במיוחד אצלנו, שיודעים להטפיל, ויש לנו, אני יודע מהדור שגדל על חבל על כל טיפה של צמצום במים, אבל היום זה כבר לא בעיה. אז לשתות, לשתות ולשתות. יש לנו כאן שעתיים, ואנחנו בשיא החופש הגדול, גם יש ילדים שכבר חודש וחצי בבית, יש ילדים שרק משבוע הבא יהיו בבית 10 ימים או שבועיים, ובוא נראה אם זה יבוא גם לידי ביטוי באמת בחלק מהקשיים, מהדילמות. יש כבר איזושהי מזינה על הקו, אני אקח את שיחת הטלפון ונתחיל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: היי, שלום.
1: שלום, אני נחמה ואני גרה בלונדון.
0: שלום לך, היי נחמה, שעה הבדל?
1: שעתיים.
0: שעתיים, אוף.
1: שעתיים, עכשיו 8 בבוקר.
0: בוקר טוב, היי.
1: ואני רוצה להגיד לך שאני מאזינה לך כבר שנים, מאז שהילדים שלי היו קטנים, והיום אני סבתא.
0: וואו, נפלא.
1: והשיחה שלי לגבי הנכד שלי, מתוק קטן, בן 1.5 שנה, והוא תמיד היה קשה לשים אותו לישון מבחינת שינה. אז הוא אף פעם לא ישן כמו שצריך. היה תקופה קצרה שהבת שלי עשתה לו כזה sleep training, לא יודעת איך אתם קוראים לזה, אימון שינה.
0: כן, אוקיי.
1: מין שיטה כזו שנותנים להם לפקוט קצת וחוזרים ועוד קצת, וזה עזר לתקופה מסוימת. אבל מלפני שבועיים זה נהיה ממש ממש קשה. הוא הפסיק לקחת את המוצץ מעצמו. הוא פתאום זרק את המוצץ ולא רצה אותו יותר. ומאז זה ממש קשה. קודם כל לשים אותו לישון, זה לוקח לפחות שעה. הוא מתחיל בבכי, ואז היא מנסה להרגיע אותו ולשיר לו.
0: זאת אומרת שברגע שמתחיל כל אותו, או הדבר הזה שאנחנו קוראים לו טקס שינה, ברגע שאומרים לו הולכים לישון, או גם אם לא אומרים, נכנסים מקלחת אמבטיה או אחרי אמבטיה, כבר מתחיל איזה משהו?
1: לא, אז הטקס שינה מתחיל מיפה. היא לוקחת אותו לאמבטיה, הכל הולך מאוד יפה, סיפור, לילה טוב, שמה אותו במיטה, מתחיל צרחות. אז היא מנסה להרגיע אותו, שירים, סיפורים,

0: מסך בשעה 1-2 בלילה, ושום דבר לא עוזר, מתחיל לבכות, והוא ער ככה שעה-שעתיים.
1: תגידי לי, אם היא תיקח אותו למיטה שלה ותלך לישון איתו, הוא ירדם?
0: לוקחת, לוקחת למיטה שלה.
1: ואז?
0: שם אותה לידו. בהתחלה הוא עדיין בוכה, אחר כך הוא נרגע, אבל הוא ער, מדבר, הוא חושב שכבר בוקר, הוא רוצה לרדת למטה, לאכול ארוחת בוקר, כאילו בשבילו בוקר.
1: זאת אומרת שגם אם היא מכניסה למיטה שלה, רגע, היא עושה את זה באחד בלילה, ומה אם היא תעשה את זה אחרי המקלחת והטקס? בוא נגיד, במקום להרדים אותו...
0: אפשר לשים אותו במיטה שלה?
1: בואי תראי, זה לא שהאם אפשר או לא, זה מה אני רוצה כדי לשמור על השפיות שלי ועל השפיות של הבן שלי. ספרי הפסיכולוגיה, אני אגיד את זה אחרת. הנושא של לישון עם התינוקות, שנוי במחלוקת, תלוי את מי את שואלת. אני זוכרת שאני בזמנו עשיתי איזשהו טור ביפן, ונפגשתי שם עם הרבה זוגות מעורבים, במיוחד גברים ישראלים שנשואים ליפניות. ואז הם אומרים, הם סיפרו לי, חלקם אמרו לי, שהזוגיות פשוט הלכה לאיבוד ברגע שנולד תינוק, כי איך שנולד תינוק, האישה עברה לגור עם התינוק. יש משהו תרבותי בזה, שיש לך תינוק, את איתו. זה החסר ישע, זה מה שצריך. את משאירה אותו קרוב לגוף שלך כמה שיותר. פעם ככה גידלו ילדים. לא היה להם חדר ילדים, כל הבית היה חדר אחד. חוץ מה... ואחר כך לאט לאט נהיו עשירים, והגענו למאה, לא יודעת מה, החמישית או העשירית, ופתאום הייתה גם, לא יודעת מה, הריסה לתינוק או משהו כזה. זאת אומרת, אין כזה דבר אם זה בסדר או לא בסדר. יש פה תינוק שצריך לישון, ויש פה אימא שצריך לשמור על השפיות שלה. זה כרגע מה. ואם זה אומר לישון מחובקת עם הילד, כי ככה הוא ישן שש שעות, אז זה מה שצריך. פה אנחנו לא עובדים לא עם ספר פסיכולוגיה ולא עם אף מדריכת הורים, אלא אנחנו מסתכלים על החיים, על היקום, על הקיום, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה צריך לקרות כדי שהחיים האלה ייראו נורמליים? עבור הילד ועבור הוריו. עכשיו, לכן, אני, תראי, יש כל מיני דברים שעולים לי לראש, וצריך לעשות בדיקה והעמקת יתר הרבה יותר גדולה מהדבר הזה. אם אני יודעת שכל הטקס הוא נעים, ואיך שאני מכניסה אותו למיטה, מתחיל הבלגן, יכול להיות שאני אדלג על להכניס אותו למיטה, אני אעשה את זה אחרת, אני אשכב איתו מחובק על הפוף, ואז הוא יהיה מאוד מנומנם, ואני אנסה להעביר למיטתו. אבל יכול להיות שאני אשכב איתו מחובקת על הפוף, ואיך שאני מעבירה אותו מתעורר, אז אני אפסיק, ואני אשאיר אותו לישון על הפוף, או במיטתי. את מבינה? זה... לא עושים מה שכתוב בספר, עושים מה שעובד בחיים, במציאות, בנורמל. אז ניסינו, ועשינו הרי מורד, ועשינו כל מיני דברים כאלה ואחרים. לא עובד. וקשה לנו לדעת למה זה לא עובד.
0: יכול... אבל למה כשהיא לוקחת אותו אליה למיטה באמצע הלילה, הוא לא נרדם?
1: כי משהו קרה בהתעוררות. הוא התעורר, והוא חושב שזה בוקר. מבינה? עכשיו, אם הוא היה נרדם מראש אצלה במיטה שלה, גם יכול להיות שהוא גם לא היה מתעורר. אי אפשר לדעת מה קורה שם, צריכים קצת הרבה יותר מידע.
0: זה לא קשור למוצץ שהוא הפסיק לקחת? חשבתי שבגלל שהוא הפסיק לקחת את המוצץ, אז הוא לא ידע להירדם מעצמו.
1: יכול להיות. זה כן יכול להיות. אבל זה כן יכול להיות. אבל תראי, לכולנו, גם לילדים, גם למבוגרים וגם לילדים, יש מחזורי שינה. למבוגרים יש איזה שבעה, לילדים יש, לילדים קטנים יש פחות. מחזור שינה זה אומר כל ה, זה את יודעת, זה ה-REM, כל התהליך שההורמונים עוברים בתוך הגוף ובתוך המוח. המצב של הזיכרון, המצב של השינה העמוקה, המצב שהמלטונין משפיע, העיבוד של החומר והזיכרונות וכל הדברים שהיו שם. זה ממש תהליך שינה עכשיו. כולנו, אנחנו כמבוגרים, תדמייני רק רגע את המצב הזה, אנחנו מתעוררים כמה וכמה פעמים בלילה. אנחנו עושים, מסתובבים ומושכים את השמיכה ונרדמים בחזרה. זה בדיוק הרגע שעברנו מסלול שינה אחד. אוקיי? עכשיו, גם ילדים עוברים,

0: אומרים את זה. העניין הוא שהוא ברגע מסוים מתעורר. מהדבר הזה. זאת אומרת, עכשיו, אבל יש לו כמה כאלה לאורך השינה, זה כל איזה שעתיים קורה.
1: לכן חשבתי שכשהוא מתעורר ואין לו את המוצץ להרגיע את עצמו, לכן הוא קם.
0: כן, אבל אם אני לא טועה, זה קרה עוד לפני שהוא זרק את המוצץ, לא?
1: הוא היה תמיד בעייתי בשינה, אבל עכשיו זה מוגזם. זאת אומרת, היא הייתה תמיד לוקחת אותו אליה, ואז הוא היה נרדם, מיד.
0: כן.
1: עוד זה שעתיים, שלוש לפעמים גם, שהוא קם וזהו, הוא לא מוכן ללכת אישון.
0: אני הייתי מתייעצת עם רופא ילדים, מה אני יכולה לתת לה, אם יש משהו שבר תת, משהו שהוא חלק מתזונה או שגם שגורם לאיזשהו סוג של הרגעה. תראי, יש דברים בגו. אנחנו מכירים, אני יודעת מסיפורים, על ילדים שהיו איתם הרבה בעיות שינה. יש דברים כאלה, דברים בגו. יום אחד הדברים האלה עוברים, ואז בסוף כולם הולכים לישון. אני הייתי מנסה אולי, יש דבר כזה שנקרא שמיכה כבדה.
1: כן, יש לי בבית.
0: אז לחשוב על זה, לחשוב טוב, לראות את האפקט, לראות אם אפשר בגיל הזה לעשות, אם היא מותאמת לגיל של הנכד, ולשים את זה גם עליו. זה גורם להם לישון. זה מרגיע מאוד. זה אחד. שתיים, יכול להיות שלילד חסר מלטונין. אז לשאול את רופא הילדים.
1: לשאול את הרופא.
0: האם הוא מוכן, האם יש בדיקה שאפשר לגלות את זה, ואם כן או אם לא, ואם אפשר, האם מותר בגיל הזה בכלל לתת, ואם כן ויש מינונים, אוקיי? יש כל מיני דברים, יש פה סיפור של שינה, אני רק יודעת...
1: אני חושבת על הרעיון שלך שהיא תישן איתו, תמיד תשים אותו במיטה שלה, היא פשוט בהיריון מתקדם, וזה די קשה, אני חושבת עצמי, גם יוולד לה איזשהו תינוק בעוד חודשיים, אז יהיה לה תינוק במיטה ועוד
0: תינוק... ועוד תינוק לידה, כן, ליד המיטה, נכון. הוא יהיה בצד אחד, והתינוק שרק יוולד, היא תצמיד אותו עם... נכון, נכון. יהיה לה מאוד קשה.
1: לא פשוט.
0: לא, לא, ממש לא. תראי, אחד מהדברים שצריך זה לחזק אותה, וזה מאוד לחזק אותה. להגיד לה זה נורא, זה קשה, להיות אמיתית וכינה, לא נורא, לא להגיד לא נורא, זה כן נורא.
1: ולא להגיד את זה, להגיד לה
0: זה נורא. זה נורא, זה נורא, זה קשה, לעזור לה במשך היום, לראות אם היא יכולה להשלים שעות שינה, לקחת אותו מהגן או שהיא תחזור לישון אחרי שמשחררים אותו אולי מהבית, ואם היא לא שמה אותו בגן אז לקחת אותו ממנה ולתת לה לישון קצת, זה ממש להקל עליה בעניין הזה.
1: זה מה שאני עושה.
0: וגם להגיד לה תקשיבי, זה הולך להיות קשה וזה נורא נורא קשה, אבל זה עובר, זה עובר, כי באותו רגע כשנמצאים בתוך הבסה את לא רואה אור בקצה המנהרה, אז תמיד להגיד לה זה עובר, גם אם זה ייקח שנתיים, גם שנתיים זה זמני, ככה אומרים, זה קשה, אבל גם שנתיים זה זמני, זה יעבור, דברים כאלה. זה מה שהיא צריכה לשמוע. הייתי הולכת על השמיכה הכבדה, הייתי הולכת על המלטונין, הייתי הולכת על להרדים אותו איתה. אני חושבת שהיא תנסה להרדים אותו, גם אם לא איתה, לא במיטתו. שתנסה איזשהו משהו אחר. אולי הילד צריך איזשהו סוג של מעבר מהסיפור, איפה היא מספרת את הסיפור והיא שרה את השירים?
1: בחדר השינה שלו.
0: כשהוא על הידיים שלה?
1: כן.
0: כן.
1: לא, האמת היא שבחדר סמוך, על מיטה, יושבת איתו על מיטה עם ספר והיא מספרת לו.
0: ואז היא בעצם מרימה אותו.
1: ואז הוא אומר לילה טוב לכולם.
0: ואז היא מרימה אותו לידיים ומכניסה אותו למיטתו.
1: כן.
0: ושם מתחיל הקושי. אז אני הייתי אומרת להפסיק להגיד לילה טוב לכולם, לספר סיפור, להשאיר אותו שם, לחבות את האורות, להישאר על הספה. לראות שהוא רדום, לעשות הכל בשקט.
1: שירדם איתה על הידיים?
0: על הידיים, על הספה, לא להעביר אותו למיטתו. ובלי, תראי, אני, לשים, תוך כדי שמספרת סיפור, סיפור מאוד שקט, לא הרבה סיפורים, רקע של מוזיקה, אני רוצה להגיד לך, שהיא תמצא, יש כל מיני סוגי מוזיקה של מדיטציות, יש גם מוזיקה שהיא, תקשיבי טוב, היא קולות של לוויתנים.
1: כן,
0: זה משהו
1: כן, אני מכירה.
0: שמאוד מרגיע ומרדים ילדים. זאת אומרת, להתחיל ברקע סיפור שקט, לעמם קולות, בוא נגיד שאת השלב של הטקס, היא מכניסה כמו פייד אאוט, שאת עושה פייד אאוט לרדיו, לאט לאט מורידה, מורידה, מורידה, מורידה. שעושה פייד אאוט, בדיוק. לא ללכת, להגיד לאט טוב לכולם, להרים על הידיים, להכניס למיטתו. לא לעשות את הדבר הזה. זה מעורר אותו מחדש.
1: הבנתי.
0: לנסות כל מיני, ולנסות גם את הדבר הזה, והכל תוך
1: כדי... אני רוצה רק להגיד לך משהו, את הזכרת את זה שהיא תישן איתו, היא הייתה אצלי בשבת, והיא הלכה איתו, באמצע היום אין לו בעיה, שמים אותו בעגלה אפילו, במיטה, הוא ישן שעה, שעתיים. והיא פעם אחת הלכה איתו לישון במיטה, ואז הוא ישן 3 שעות איתה. 3 שעות הם ישנו, לא ירתי אותם. פתאום כנראה היה לא נעים שהוא ישנה איתו, לא יודע,
0: נכון,
1: ישן
0: נכון.
1: המון זמן להשלים שינה של הלילה.
0: נכון. תראי, ילדים, רוצים להיות צמדים או לאמא שלהם או לאבא שלהם, אם אין אמא ואם זה שני אבות שמגדלים או אבא שמגדל, ילדים רוצים להיות צמודים לגוף שלנו. ככה הם גדלו. כמו הקופיף הקטן שתלוי על אמא שלו, או על הגב או גם על הבטן אם אפשר. זה המולד. אנחנו מתישהו החלטנו שעושים חדר ילדים. עדיין יש חברות, מלי מקסיקו, אני גם יודעת על יפן, יש חברות שבהם ישנים עם התינוק.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה כן משהו שנוסך ביטחון. ילדים ישנים מעולה כשהם צמודים להורים שלהם. מעולה. לילה שלם. ילדים שמתעוררים 3 פעמים בלילה לא יתעוררו פעם אחת אם הם ישנים במיטת ההורים. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה. עכשיו, תלוי בהורים אם בא לך, אם אתה רוצה, אם זה נוח לך, אם אתה מתרגן, אם זה... אוקיי? אם זה הולך בקלות להרדים את הילד במיטתו, זה הולך בקלות להרדים את הילד במיטתו. אבל פה זה לא הולך. יכול להיות שמראש היה תינוק עם קשיים כאלה, יכול להיות שמתחילת ההיריון, היא כבר בהיריון 50 שנה, שזה גם כן משהו שהוא מרגיש, והוא לא יודע מה הוא מרגיש, והוא רוצה להצמד אליה עוד יותר. והשינה זו הפרידה הכי קשה של החיים. זה מהאור לחושך, זה מהרעש לשקט, זה מהחיים למוות, זה מהביחד ללבד. זה סיפור, הליכה לישון. והוא שמה מאוד מאוד מתקשה. לכן אני חושבת, באיזשהו אופן להרדים אותו על אותה ספה שיושבת ומספרת לו סיפורים, לא לעשות את המעבר למיטה. לחשוב מה עושה עם הדבר הזה, איך, או לתת לו חגך להרדם, מאוד מאוד קשה ולהחזיר אותו למיטתו, כבד, ולהחזיר אותו למיטתו, ואם זה לא עובד, אז להשאיר אותו שם ולראות איך בונים את המחסומים שהוא לא נופל, שהוא לא ייפול.
1: כן, הבנתי אותך.
0: את כל הדברים האלה זה בדיקות, לבדוק, לבדוק את השמיכה, לבדוק את המלטונין, לבדוק את הספה, לבדוק את המוזיקה, להתחיל לייצר מצבים, כן. כאלה, שכל הטקס הזה יעבור באופן חלק עד שהוא מגיע עד שהוא מכניס את הילד לתוך השינה. זהו, כאלה. זה מה שעולה לדעתי. בהצלחה, נחמה.
1: תודה, נתת לי פה כמה כיוונים.
0: כן, מקווה שיעבוד לה.
1: תודה רבה לה.
0: בבקשה, בבקשה, טוב, בהצלחה. תראו כמה קשה לשניהם, גם לאמא, גם לתינוק, כמה זה לא ברור. היי, אוקיי. ונעבור לעוד שיחת טלפון. שלום.
2: שלום, שלום מיכל.
0: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר אור. אני אמא אנחנו זוג, כאילו אבא ואמא כמובן, לשלושה ילדים, כשהראשון הוא בן 5, השנייה בת 2 ו-10, ועכשיו תינוקת קטנה בת 0.5 שנה. כשאני אגיד בקטנה שיש לנו רקע עם הבן הגדול, רקע רפואי מורכב, כאילו קוגניטיבית הכל בסדר, אבל לפני 2 שנים היה לנו איזשהו אירוע בעמוד השדרה, ככה שזה מלווה פה, וכאילו באיזשהו שיקום מסוים, אבל הכל בבית.
0: והיום עדיין זה בא לידי ביטוי
2: זה בא לידי ביטוי.
0: בפיזיקה.
2: בטיפולים, כן, זה שיקום פיזיותרפיה. וזה גם בא לידי ביטוי, שלפעמים צריך לעצור הכל ולתת לו את היחס.
0: ברור.
2: אבל... בת 2 ו-10, היא נולדה לזה, כאילו זה לגמרי, לא משהו שהיא לא הכירה. מהיום הראשון זה כבר היה. אז זה ככה ברקע. אנחנו משערים שכן יש לזה השפעה, אבל אני לא, לא בטוחה, כי השאלה הזאת אני מנסה
0: יותר
2: רלוונטית לכל הורה בין...
0: תראי. ברור שיש איזו השפעה, וגם אם אתם לא רואים את זה בהתנהגויות שלה היום, יש איזו השפעה על פיתוח סגנון האישיות של הילדה. כל הדברים האלה יש להם איזשהו סוג של השפעה, ואנחנו לא תמיד יכולים לדעת, אבל זה משפיע. זה כמו שיש ארבע אחים בהבדל של שנה, או ארבע אחים בהבדל של שלוש שנים בין אחד לשני. כל דבר קטן באיזשהו אופן משפיע, ומשפיע אחר, ומשפיע באופן סובייקטיבי מאוד. מבינה? אז ברור שיש איזה סוג של השפעה,
2: כן,
0: אבל
2: ברור
0: נכון.
2: ברור לנו שזה משפיע, כן. וזה ישפיע.
0: כן,
2: וזה,
0: נכון.
2: זאת אומרת, זה במבנה הישגות שלה כבר.
0: נכון, ש... בדיוק.
2: עכשיו, מה שאנחנו בעצם, למה עליתי לפעלה מולך, זה היא בעצם עכשיו עולה לגן עירייה, אחרי החופש, ומה שאנחנו חווים, אנחנו כמובן חווים בעיקר בחופש הגדול, שזו תקופה מורכבת גם ככה, אבל כן הרגשנו אותה כבר קצת לפני זה, שיש לה איזשהם התנהגויות שהן לא נעימות, ומאוד מאוד קשה להתמודד איתן. היא מדברת בצורה לא יפה, לא איזה כללות או משהו, אבל מילים שלא נשמע בבית, כאילו בן הגדול שלי בעלם בכלל, אני אדרוק אותך לפח, אני אדרוק עלייך נעל.
0: אוי, זה קושקוש, שמו היא שמע, מישהו שמע.
2: לא, זה הכי, כן, במון הבנו שיש ילדים שמדברים לא יפה, כן, לא,
0: את מבינה שאתם מבינים שיש הורים שאומרים לילדים שלכם אם תתנהג לא יפה אני אזרוק אותך לפח?
2: זה הזוי.
0: נכון, נכון. אבל מאיפה הילד יודע דברים כאלה?
2: כן, אז אני אומרת, אני יודעת להגיד עליי שאני לא מדברת ככה.
0: ברור.
2: היא שמעה את זה.
0: כן, כן, כן.
2: והיא לא מספיק חכמה בשביל באמת להבין איפה להוציא את זה. זהו, וגם כל מיני כאלה התנהגויות שהוא עשה לי, כאילו יורקת עלינו.
0: וואו.
2: זה כאילו מצד דבר אחד, והדבר השני, שכאילו אנחנו מרגישים שאנחנו מהירים לה, ואנחנו כאילו מנסים לתת לה איזשהם גבולות, או להפסיק להציק בנשיקה כזאת חזקה, או בחיבוק עוטף מדי לאחותה הקטנה, והיא לא משתפת פעולה עם ה... הערות, לא משנה כמה ניסינו בהתחלה להתעלם, ואז כמה אנחנו מנסים לקחת אותה לחדר. כאילו, אני מרגישה שאנחנו כן באיזושהי תנועה של להבין איך אנחנו עוצרים את זה, ומה יהיה נכון, אבל עדיין, כאילו, אנחנו כזה, פתאום...
0: אז בואי תראי.
2: מאבדים איך לגרום לה, כאילו, להתכנס אלינו.
0: בוא נקרא לזה, לשתף איתכם פעולה, בדיוק.
2: בדיוק.
0: בא לה לירוק, אבל היא לא תירק. עכשיו, תראי, למשל מדברת לא יפה, כאילו יורקת ואנחנו שמים לה גבול או רוצים באמת, נגיד נקרא לזה, לא לנשק את התינוקת חזק מדי, בכל אחד מהמקומות האלה אנחנו נגיב אחרת. בעצם העבודה שלנו היא בתגובה שלנו. מה אני עושה? שוב ושוב ושוב ושוב. אני חוזרת על התגובה שלי שהיא אותה תגובה כל פעם שהילדה עושה את אותו מעשה. ואז היא גם עקבית, גם נחושה, גם אותו דבר, שמזה הילדה בסוף תסיק את המסקנה ותקשיבי טוב. המסקנה היא, לא כדאי לי לעשות את זה יותר. זאת המסקנה. לא כדאי לי לעשות את זה. או בדברים אחרים, כשאני אדבר באופן חיובי, כדאי לי להמשיך ולעשות את זה. כדאי לי לפנות את הכלים, כי כשאני מפנה, אני זוכה לכזה חיבוק, או לכזה מבט גאה מאימא, שכדאי לי להמשיך לפנות. מבינה? יש פה פרס מאוד גדול, של גאווה של ההורה או משהו כזה. עכשיו, מדברת לא יפה, למשל, את יכולה לבוא ולהגיד, את יודעת מה, לפעמים את אומרת כל מיני דברים, שאימא ואבא לא אוהבים, כמו כזה וכזה וכזה. בגלל שאנחנו יודעים שאת ילדה חכמה, האם אנחנו החלטנו שאנחנו יותר לא נגיד לך, לא לדבר ככה. ופה, הולך הדבר שאני קוראת לו תמיד, כשהן קהל, אין הצגה. רק אם את תפסיקי להגיב לזה, היא תפסיק להגיד את זה. כל זמן שאת מגיבה לזה, זה הפך להיות הדרך של הילדה לגרום לך להגיב אליה. זה מה שזה גרם, זה הכל.
2: אבל נגיד אם היא מרסקת את אחותה הקטנה.
0: זה סיפור אחר, דקה. אני כרגע מדברת על מדברת לא יפה.
2: על המילים ועל...
0: בדיוק. בגלל זה אמרתי לך, כל אחד מהדברים האלה יצריך ממך תגובה אחרת.
2: הבנתי.
0: פה, ולכן כן, את אומרת...
2: באמת יש לה איזשהו צחוק מרושע כזה, שהוא כן. קונה כזה את כולם. ובאמת אמרתי לבעלי, מהקשבה לתוכנית שלך, אמרתי לו, בוא נתעלם, כאילו מה שהיא לא תקבל את התשומת לב, אז בסוף זה שעלם אותה, כאילו. זה לא קונה.
0: אוקיי, okay. עכשיו, בדרך כלל, אבל במקרה הזה אומרים לה, מהיום אנחנו לא נגיד לך, כי היא כבר רגילה כך, תראי, יש לה אח גדול, שגוזל הרבה תשומת לב ומורכב פיזי, ויש לה אחות תינוקת בת חצי שנה. מה שהיא מחפשת היום בעיקר, זה איך לגרום לאמא ולאבא לראות אותה, להגיב אליה, לשים אליה לב. ובדרך כלל, ההתנהגויות השליליות של ילדים, זה מה שגורם לנו להגיב מאוד מהר ומאוד בעוצמה. ועל זה היא עובדת. והיא עושה את הדבר הכי נורמלי לילדה בגילה לעשות. נכון, היא כבר גדולה, היא בת 2-10, אבל היא יפרוח. היא יפרוח. בואו לא נתבלבל. יש פה ילדה קטנה, מאוחה משני הצדדים, מאח גדול ונכה בשיקום, מאחות תינוקת שרק נולדה, מה אני? מי אני? היא שואלת עצמה, איפה אני? מה אני צריכה לעשות בשביל שיזכרו שגם יש אותי? והיא יודעת מה לעשות. למה? כי זה מה שמפעיל אתכם. כי זה נורא טבעי. כי זה נורמלי. כי זאת ילדה קטנה, בריאה בנפשה. עכשיו אני צריכה, אני, אמא, צריכה להבין איפה אני עוזרת לילדה להפסיק עם זה. אז אני מודיעה לה שמהיום, כשהיא מדברת לא יפה, אני לא עונה לזה יותר, כי היא חכמה, כי אני סומכת עליה, כי אני יודעת שכשהיא תרצה, היא לא תגיד את זה יותר. ומהיום, היא תמשיך להגיד את זה, ואת נותנת גם הוראה לבנך, או אם בנך תעזבי את זה, זה סיפור אחר, זה הקשר בין האחים. אמא ואבא, כשהילדה אומרת, אני אזרוק אותך לפח, כשהילדה אומרת ככה וככה, כשהילדה אומרת, אני עושה כאילו לא שמעתי. אני הולכת הלאה. אני מדברת, אני אומרת, מישהו רוצה לבוא לראות טלוויזיה? חבר'ה, אתם רעבים לאיזה משהו? לא שמעתי. במקום שאת לא שומעת ואת לא מגיבה, זה... שוב, אני חוזרת, תדמייני תיאטרון שמעלה הצגה, ואין קהל. 3-4-5 פעמים הם מבינים שאין קהל. הצגה יורדת. זה אותו דבר. אז זה בקשר לזה. עכשיו נגיד היא כאילו יורקת. נגיד את אומרת לעצמך, תקשיבי, מיכל, לא מקובל עליי. זה א' ב' של כבוד, זה לא יקרה. אז אני אגיד לך, אוקיי, פה את יכולה להגיב אחרת. גם פה את יכולה להגיב, כאילו את מתעלמת, את אומרת לילדה, אני לא מגיבה לזה יותר. אני הולכת, אני מתרחקת. לא נעים לי, אני לא אוהבת, אז אני לא מדברת על זה יותר. כשאת תרצי, את תפסיקי. אז אחרי 5-6-7 פעמים היא תפסיק. אבל את יכולה לבוא ולהגיד לי, סליחה, מיכל, לא, זה לא בא בחשבון. היורקת הזה, זה לא אותו דבר. זה לא אני אזרוק אותך לפח. לכן, את יכולה להגיב באופן, בוא נגיד, יותר, נקרא לזה, עוצמתי. יותר קשוח. את באה לילדה, ואת אומרת לה באהבה גדולה, לפעמים את כועסת, ואת עושה כזאת. ואת כאילו, ואת יורקת. ואמא ואבא, תקשיבי לטון דיבור שלי. ואמא ואבא לא אוהבים את זה. מאוד לא אוהבים את זה. בגלל זה מהיום, אם יהיה לך קשה להתאפק ותעשי את זה, אנחנו פשוט ניקח אותך, נכניס אותך לחדר, נחכה קצת, וכשתרגי, נצא. כן, לא לשלוח אותה לבד, כן, לא לשלוח לבד, זה נורא מעליב. לא רק זה, היא בת 2.5, היא עוד לא מבוסתת מבחינה רגשית. ואני חוזרת שוב לאחי הגדול ולאחותה הקטנה. ואני שמה אותו שם לבד להירגע. היא עוד לא יודעת לעשות את זה. היא עוד לא מצליחה. היא יושבת שם כולה מבושלת בהשפלה שלה, ואין לה מה לעשות עם הדבר הזה. אני לא רוצה לעשות לה את זה. גם ככה קשה לה. אבל אני כן רוצה ללמד אותה, אני לא יכולה להזניח את החינוך, או את האני מאמין הערכי שלי. את מבינה? בסדר, זה מציאות, זה מציאות חייה. אבל אז את יכולה להגיב באיזושהי דרך אחרת. את יודעת מה היו עושות האימהות של פעם? היו לוקחות על האמבטיה ורוחצות לה את הפה עם סבון. נכון? את רוצה את זה? להגיד לה, אני לא יודעת, זה מעליב, זה נורא נורא לא נעים, אבל זה מלמד מעולה. לא תקבלי ממני המלצה לדבר הזה, אבל את מבינה, אני מחזירה את זה כל הזמן אלינו. אני רוצה להראות לכם מה אתם יכולים לעשות, ואתם תחליטו האם זה בסולם הערכים שלכם, האם אתם כבר נואשים או לא, האם יש דרך אחרת לעשות את זה. אוקיי? עכשיו, כשמאירים לה למשל לא לנשק את אחותה, אז במקרה הזה לא צריך אפילו לשים אותה בחדר. את באה ואת אומרת, את נורא אוהבת את התינוקת, אני יודעת, גם אנחנו אוהבים את התינוקת, ולפעמים את נותנת לה נשיקה חזק חזק חזק וזה כואב. אז אם אנחנו נראה שאת עושה כואב לתינוקת, ישר ניקח אותה ונרחיק אותה ממך. שמת לב מה אני אמרתי עכשיו?
2: כן.
0: ועכשיו, היא תמשיך, היא תעשה. היא תעשה את זה מכמה סיבות. א', כי היא בת 2 ו-10 ולא יכולה לטפק. ב', כי היא מקנה. ג', כי היא בודקת אותך. ילדים בודקים, תפקידם בחיים האלה זה לבדוק. ומכיוון שהיא בודקת אותך, היא ישר הולכת ועושה לה כואב. איך שהיא עשתה לתינוקת כואב, את רצה לחדר. או אם את שם, את אפילו לא מסתכלת לגדולה בעיניים. את מיד מרימה את התינוקת ואת אומרת לה, הנה אמא פה, שומרת עלייך, בואי נשטוף פנים, ואת מחזיקה אותה לידיים והולכת, בואי נסתכל בחלון.
2: אני מרחיקה את התינוקת
0: כן,
2: ולא את
0: ה... כן, כן. עכשיו, לי יש ניחוש, אבל אני לא רוצה להגיד אותו, כי אני... מעניין אם אני צודקת או לא. תדמייני את עצמך עושה את זה עכשיו. עוד כמה שעות, הקטנה חוזרת מהגן, או זה, עוד יש קצת גן אולי.
2: חוזרת מהחדר, חוזרת.
0: כן, נגיד, והיא עושה את זה. את הודעת לה, קודם כל את מודיעה, את חייבת להודיע ואת מודיעה לה את זה, כשאתם הולכות בעגלה, כשאתם הולכות יד ביד, את יודעת, לפעמים את נוצקת, מה שאמרתי לך, תקשיבי לשיחה הזאת אחר כך שוב, בסדר?
2: כן.
0: תיכנסי לאתר ותקשיבי לשיחה כמה דקות אחרי שנסיים, זה יעלה כבר. ואז את אומרת, את אומרת לה את זה. חצי שעה אחרי זה, זה מה שקורה. ועשית את זה בדיוק אותו דבר. באת לתינוקת, אמרת לה, הנה אמא כאן, אמא שומרת עלייך. את אפילו יכולה להגיד, כי נועה לנועה, נגיד קוראים לה 2 ו-10, נגיד קוראים לנועה, כי נועה לה אוהבת אותך, אבל היא עושה כואב, אז אמא פה, אמא שומרת. באותו רגע, תגידי לי את, מה עושה בת 2 ו-10?
2: באחריי.
0: ברור. ברור, ישר רודפת אחרייך, ברור. ברגע שהיא בורכת ברודפת אחרייך, תורידי יד אחת, שימי לה על הראש. ותגידי לה, את גם רוצה לבוא לשטוף פנים? כי אם אמרת, נגיד אמרת לתינוקת בואי נשטוף פנים, אז את אומרת לגדולה, את גם רוצה לבוא איתנו לשטוף פנים? או, אם הרמת לתינוקת ואמרת לה, הנה אמא פה, אמא שומרת עלייך, בואי נסתכל בחלון אם יש מכוניות, ואת הולכת לכיוון החלון והיא רודפת אחרייך. את שמה עליה יד ואת אומרת לה, את גם רוצה לראות מכוניות בחלון? עכשיו, מה עשיתי פה בעצם? זה לא שאני, הילדה מחיבה לתינוקת, היא תראה אצלי. אני מרימה את התינוקת והיא עכשיו לא. לא, אני מבודדת. יש פה שני מקרים שונים. יש פה השתלשלות עניינית שאחד לא תלוי בשני. אני רוצה ללמד את הגדולה להפסיק להכאיב לקטנה. ולכן כל פעם שהיא תכאיב לקטנה, אני מרימה את הקטנה ומצ'פרת אותה. מחבקת, הולכת, מרימה, מחייכת. ועכשיו באה הגדולה, שכולה קטנה ואומללה וסובלת ומקנה. בואי רגע נזכר למה היא עושה את זה.
2: כן.
0: ואומללונת, כל הרגשות האלה שלה עכשיו, הוא עצמו עוד יותר, כי אני גם מפנקת את התינוקת עכשיו, והיא רודפת אחריי. אז מה אני אגיד לה? לא? תזבי את אמא, אמא לא רוצה? אז אני אגיד לה, בואי נסתכל בחלון ביחד. אני לא צריכה לקחת אותה, אני לא עושה חגיגה, אבל אני לא מרחיקה אותה. אני לא מחרימה אותה. אני לא מבודדת אותה. זה מה שיש בתיכנס לחדר. מבינה? שזה משהו רגשי מאוד קשה. אני בעד להיות הורי קשה. הורי קשה, הורי נחוש, הורי עקבי, הורי מבט בעיניים, זה הורי שהילד יכול לסמוך עליו ולכבד אותו. זה גם הורי שברגעים אחרים מחבק, מדגדק, מפנק, מקפיץ, אוהב, מצחיק, מוותר. זה גם וגם וגם, אוקיי? אבל בנקודת זמן הזאת, יש שתי התנהגויות. אחת, תדעי מה קורה כשאת מחיבה לתינוקת. אני לוקחת על הידיים. התינוקת עליי. ואז גם אם את אומרת לקטנה, את רוצה לראות מכוניות, בואי איתנו לחלון, את ממשיכה לעשות קוצקוצית לתינוקת, כי אולי היא עדיין בוכה גם, כי היא חיבה לה. ואת אומרת לה, אמא פה, אל תפקי. והקטנה שומעת את הכל, היא עומדת לידך. לא התחקת אותה, אבל היא שומעת, היא מבינה. והיא פנויה רגשית, בגלל שלא כעסת עליה או משהו כזה, היא פנויה רגשית להבין, אחרי שזה יקרה עוד כמה פעמים שלא כדאי לה. היא עושה משהו, ומי שנהנית מזה, זה הצ'ילבה שלה. מבינה את הקטע?
2: הבנתי הכל, כן.
0: זה העניין.
2: אוקיי.
0: זה העניין. עכשיו, לא לעשות הכל בבת אחת, וכל שינוי שאתם עושים,
2: להודיע.
0: להודיע מראש, ולהודיע לא ברגע, להודיע ברגע אחר, שקט, נינוח.
2: זמן איכות כזה.
0: כן, כן, בדיוק, כן. בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: תתקשרי עוד חודש, נראה מה עבד לך.
2: בסדר, גמור, תודה.
0: כל טוב, בבקשה.
2: להתראות,
0: תודה. ביי, להתראות. אתם מבינים איך לפעמים אנחנו רגע שוכחות, באמת במסגרת הטיפול בשלושה ילדים, ועוד ילד שעבר, כנראה הוא עבר, אוי, הוא עבר, מה שיש אירוע מוחי, זה אירוע של חוט שדרה. אוי, זה קשה. ותינוקת בת חצי שנה. אז מה אנחנו רוצים? תעשי מה שאני מבקשת ממך. את עוד בת שלוש, את מבינה. אבל ילדה בת שלוש עובדת כמו ילדה בת שלוש. לא על פי הציפיות שלי, אלא על פי המערך הרגשי שלה. ותראו באיזה מערך רגשי מורכב נמצאת התינוקת הזאת, האפרוחית הזאת עכשיו. אז אני אהיה תקיפה, אני אהיה ברורה, אני לא אזניח את, את החינוך של הילדה, אבל אני אעשה את זה מתוך חמלה. אוקיי? זה המקום של להכיל. זה לא לתת לילדה מה שהיא רוצה, לעשות מה שאני רוצה, אבל מתוך חמלה. זהו, ועם המסר הזה אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, תמשיכו לשלוח הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70, כמה דקות ואני חוזרת, אל תלכו לאף מקום.
3: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM. 103 FM.
4: אני שלומית אהרון, ואני מדברת על כל הצלילים.
5: כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון, ב-22 באוגוסט, אבל לפניה, יוסי שיפמן, על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ, שמדברת על ספר של דרור בושטין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
3: בעל שבת עם רבקה מיכאלי, היום בשלוש, 103 FM. 103
6: FM. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל, קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: 103 אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
4: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
5: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
4: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
6: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
4: מוזמנים להאזין.
5: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
6: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.
7: הנה אני שכח לפתוח את המיקרופון. אני קיבלתי פה שאלה. היי מיכל, הילד שלי בן 4, הוא פגש לאחרונה בהצגה דמות מוכרת מהטלוויזיה שהוגדלה משמעותית על הבמה. הוא התכווץ מפחד בכיסא, אבל גילה אומץ ונשאר איתנו עד סוף ההצגה. איך נכון להתנהל איתו עכשיו כדי לעזור לו לאבד את הפחד הזה? ואיך מומלץ להגיב בפעם הבאה שניתקל בהפתעה מלחיצה כזאת? קודם כל, איך נכון להתנהל כדי לעזור לו לאבד את הפחד? הוא איבד מעולה את הפחד. הוא היה, הוא ראה, הוא נבהל, אוקיי? הוא פחד, הוא התכווץ, הוא התגבר, הוא הבין. דיברתם על זה שזה בהצגה, ושיש שם איש, ושזה גדול, והחיים ממשיכים. זאת אומרת, יש פה כבר איזשהו סוג של איבוד. מבחינתי הילד עשה תהליך, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו נתקלים לראשונה בחיים באיזשהו משהו שהוא מלחית אותנו, מפחיד אותנו, והמציאות מלמדת אותנו, ואז לומדים מהחיים. זה לתתי מה שהיה. עכשיו, בפעם הבאה שהולכים להצגה, אפשר להגיד לו, אתה זוכר שהלכנו להצגה וראינו את האהוב שאהוב היה כזה גדול? אולי גם בהצגה הזאת זה יהיה מישהו, מעניין מה יהיה. בוא נלך ונראה. אפשר. ואז בוא נגיד, עשית פה איזושהי הכנה קטנה מראש. ואז גם אם זה יהיה והוא נורא ייבהל, הוא יגיד, אוי, את יכולה אפילו להגיד, או שהוא יגיד, יאני, ולתי. להגיד לו, נכון? זה היה מביל באותו רגע. אבל תראה איך אתה מתגבר ואמיץ. וממשיכים הלאה עם החיים. לא צריך להתעכב על הדברים האלה. זה היה, זה קרה, זה עבר תהליך נהדר. עכשיו, איך להגיב בפעם הבאה שניתקל בהפתעה מלחיצה? אני לא יודעת, אבל יכול להיות, אני לא יודעת איך הגבתם קודם, אבל יכול להיות שהגבתם יפה גם בפעם הראשונה, כי עובדה שהוא נשאר עד סוף ההצגה, באיזשהו אופן שכנעתם אותו. אז בפעם הבאה שזה קורה, אני חושבת שצריך לעשות פה כמה דברים. אחד, קודם כל ברגע שהילד נבהל, אם הוא בוכה, ואם הוא בוכה, והוא אומר, אני רוצה ללכת, אני רוצה ללכת, אז קודם כל לא הולכים, לא קמים מיד, אלא מחבקים ואומרים לו ככה, וזה משהו שאני אומרת אותו הרבה, ואני אומרת אותו גם עכשיו שוב, נותנים לגיטימציה לרגשות, אומרים לו, וואו, נבהלת, או, וואי, יולי, זה היה נורא מפחיד, ולחבק אותו תוך כדי, או, הוא ילד בן 4, אפשר רגע להעביר אותו מהכיסא שלו לרגליים, לשים אותו על הברכיים, נכון? ולהגיד לו, אני פה, אני שומרת אליך, בוא נראה, מה הוא אומר? מה הוא עושה? מה הוא אומר? ואז הילד לאט לאט נכנס להצגה, ואז אפשר להחזיר אותו חזרה גם לכיסא שלו, ממש כזה. זאת אומרת, צריך להיות שם במקום מנחם, במקום שנותן לגיטימציה לרגשות, במקום שלא מוותר ולא אומר, טוב, אז הולכים, בגלל שהוא רוצה לצאת יוצאים. לא, לא, לא. איך אנחנו נלמד אותו להתמודד עם קשיים? איך נלמד אותו להתגבר על פחדים? אם כל פעם שיש פחד אנחנו נמנעים ממנו ובורחים? ממש לא. אוקיי? אז לדעתי מה שסיפרת או סיפרת לי פה בהתחלה שהוא גילה אומץ ונשאר עד סוף ההצגה, זה אומר שמשהו שהיה או שעשיתם היה בסדר, ועובדה שהוא נשאר. אז אני חושבת שהוא בסדר ואתם בסדר, ולא צריך לעשות עניין מזה שילד נבהל ומפוחד, במיוחד אם הוא מתגבר והחיים ממשיכים, הוא לא חולם על זה בלילה, זה לא טראומטי, הוא לא מפחד והוא מוכן ללכת להצגות אחרות, זאת אומרת, בואו לא נעשה סיפור ממה שהוא לא. זה כיף. אוקיי, ונמשיך לשיחת הטלפון שיש לי כאן. שלום.
8: בוקר טוב.
7: היי, בוקר טוב, שלום.
8: אז קודם כל נעים מאוד. אני ממש מתרגשת להיות בשידור. אני מעריצה אותך, מיכל.
7: תודה רבה, תודה, נעים מאוד.
8: נעים מאוד. אני מדברת כרגע על הבן שלי, בן 9. ולאחרונה נתקלנו שלילד יש ממש כעסים. והוא לא יודע לבסט את הכעס שלו ולא את העצבים שלו. וזה מתבטא באיזשהו, אם הוא לא מקבל מה שהוא רוצה, הוא יכול להרים כיסא, להעיף אותו על השולחן, הוא יכול לברוח בכל הבית, לפקוט, להתעצבן, לשבת בצד ולפקוט, הוא יכול לפגוע באח שלו, הוא יכול להרביץ לנו.
7: אחיו מה? גדול ממנו?
8: לא, הוא קטן, בין 5 חודשים עוד מעט.
7: וואו.
8: וזה מתבטא בהרבה כעס, הוא לא יודע להרגיע את עצמו, ואנחנו ניגשים אליו ונסים להרגיע אותו, ולפעמים נשברים, ואם לא את מה שהוא רוצה. זה מתבטא במשחק, מתבטא באוכל, מתבטא בכל מיני דברים כאלה ואחרים.
7: אוקיי, תראי, קודם כל, חלק ממה שהוא עובר היום, אני משייכת לזה שנולד לו אח.
8: כן.
7: זו טלטלה מאוד רצינית. הוא היה אפילו לא בן 1.5 שנה כשהוא איבד את מעמדו כתינוק על הידיים של אמא, של אמא ואבא.
8: חשוב
7: הוא...
8: לי להגיד ש... סליחה שאני קוטעת, כן. שהוא גדל עם שני הורים, עם שני הורים של אנחנו ועם חמי וחמתי.
7: אוקיי.
8: הוא נולד, אז כיפו אותו 4 אנשים כל הזמן.
7: נכון. וברגע שזה גם סבא וסבתא, אז יש יתר פינוק וישר ביטור, ועכשיו לא מעברתם דירה, הוא עכשיו גדל,
8: כן.
7: עכשיו אתם... זה אוקיי.
8: עברנו דירה שהוא היה בן שנה.
7: אז עברתם דירה, אבל בוא נגיד, אם עברתם דירה, היה לו 0.5 שנה כמעט להתרגל כבר לפחות פינוק הזה, אבל לא נורא. לא נורא, הוא עבר את הטלטלות גם של הפרידה מסבא וסבתא, והקטע של הצבת גבולות. בוא נעשה את זה משהו מאוד מאוד כללי רק רגע, ונגיד שבאמת שני דברים רציניים קרו בחיים של הפעוט הקטן הזה, שהוא בסך הכל בן 9. אחד, זה שהוא היה מאוד מפונק ונתנו לו כל מה שהוא רוצה, ובאמת היה עטוף על ידי 4 מבוגרים, ו2, שנולד לו אח, והוא איבד את מעמדו כמפונק, כקטן, ממש. ולכן רמת התסכול שלו היום גבוהה יותר. עכשיו, ברגע שאת אומרת לי, לפעמים אנחנו נשברים והוא מקבל את מה שהוא רוצה, אני רוצה שתבין את העוצמה של למידה, איך ילדים לומדים. כשילד, נגיד, רוצה משהו, ואני לא נותנת לו, אני לא נותנת לו שוקולד כי זה לפני האוכל, זה תמיד יושב על ערך של בריאות, או של סדר, או של כבוד, זה יושב על איזשהו ערך שלנו. הילד לא מבין את זה, זה לא מעניין אותו, מה זה בריאות? מה זה בריאות? מה זה סכנה? את מי זה מעניין? למה צריך צחצח שיניים? מה זה השטוי?
8: אין לו מודעות לסכנה.
7: כלום, לכלום. לא לסכנה, לא לסדר, לא לכבוד, לא לזמן, לא לבריאות. אין. אין. זה חשיבה מאוד מופשטת, שזה מגיע רק בבית ספר יסודי. אנחנו אמורים להקנות לו הרגלים. מתוך ההרגל, סדר זה הרגל. אחר כך הוא יגיד לעצמו, סדר זה דבר חשוב, אתה מוצא כל מה שאתה מחפש. אבל בהתחלה זה רק היה הרגל שאני הקניתי לו בנחישות, בתקיפות, בעקביות, בלא לוותר. עכשיו, ברגע שאני אומרת לילד, אני לא מסכימה לשוקולד, סתם אני נותנת לך דוגמה, אוקיי?
8: כן.
7: או עכשיו הולכים לישון, והוא כועס, הוא לא רוצה. והוא עושה משהו...
8: זה גם מתבטא נגיד שהוא הולך לישון, הוא יכול לזרוק את עצמו אחורה והוא פוגע על עצמו בראש, כאן לא משנה כמה אני מנסה למנוע את זה, הוא פשוט מעיף את עצמו ו... הוא כבר גדול, הוא גם נעשה מאוד חזק.
7: כן. עכשיו, הוא מעיף את עצמו איפה, על הרצפה או כשזה במיטה שלו?
8: זה יכול להיות על הרצפה, וזה יכול להיות גם במיטה שלו.
7: ואיך זה נגמר בסוף? את מרימה אותו על הידיים?
8: אני מרימה אותו על הידיים, אני מחבקת אותו, אני מנשקת אותו.
7: ואז מה? ואז הוא מתרצה?
8: לא נורא. הוא מתעצבן, כן.
7: אבל אז הוא גם מתרצה ואפשר להחזיר אותו למיטה בסוף?
8: הוא בוכה. כדי שנוציא אותו. לפעמים אנחנו גם נכנסים איתו לתוך המיטה, ואז הוא נרגע. וזה ממש קורה לאחרונה.
7: זה מה שהוא רוצה. תקשיבי טוב, תיכנסי איתו למיטה מההתחלה, אל תריבי איתו. אני אגיד לך עכשיו מה, גם בעלך שומע, נכון? אני זה טוב, אני שמחה. תקשיבי, אני על רמקול חיצוני שישמע. תקשיבי. ברגע שילד רוצה משהו, והוא, ואני לא נותנת לו, בגללי, בגלל החינוך שלי, הערכים שלי, המחשבה שלי, הוא לא יקבל אלכוהול גם אם הוא נורא רוצה, כן? כל מיני דברים כאלה. והילד כועס, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא מעיף כיסא, או מעיף את הראש, או עושה כל מיני דברים כאלה, או יורק, או עושה כל מיני, או מרביץ, עושה כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואני נכנסת למיטה שלו, או כועסת עליו, הוא לומד, אבל הוא לומד משהו אחר, הוא לא לומד מה שהתכוונתי. הוא לומד, כדאי לי להמשיך, כי בסוף אני מקבלת מה שאני רוצה.
8: נכון.
7: זהו. זאת הלמידה. היא מאוד מאוד פשוטה. עכשיו, מה הוא רוצה? הוא רוצה את אמא ואבא עד הרגע האחרון. יש בבית תינוק, הוא רוצה לחזור ולהיות התינוק. עכשיו, אם את רוצה הרדמה שקטה, נעימה וכלילה, אז אחרי הארוחה והמקלחת והחיבוקים והחיתול, תחבקי את הילד ותיכנסי איתו למיטה. עכשיו, אני עוצרת אותך רגע, כי יש פה מוזיקה ברקע, אבל אני רוצה להמשיך את השיחה איתך בשעה השנייה. אוקיי?
8: Okay.
7: אז מאירה, תיקח רגע את השיחת טלפון, מאירה כבר עכשיו. ולכם, יקיריי, אני אמשיך את השיחה אחרי החדשות, אוקיי? אז אתם תמשיכו ותתקשרו ל-0552-103-103, תשלחו הודעות ל-0547-103-70, אל תלכו לאף מקום, יש פה כמה פרסומות חדשות, ואני אחזור לשעה השנייה.

0: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: 103 FM.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל. עד השמיים ובחזרה.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלאח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטי יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 חווה אלברשטיין.
2: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
1: שלמה ארצי.
3: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד, קלאסיקה.
1: אילנית.
4: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
1: ירדן הרזי.
5: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
1: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
2: הרבה מוזיקה טובה.
4: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
3: יפה, לא?
1: שבת עברית, היום החל מ-4 אחר הצהריים, ולאורך כל סוף השבוע, ב-103 FM. מיד ב-103 FM. מיכל דליות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר קוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. מוקדם יותר פרסם כתבנו ניצן שפירה כי צה"ל יפתח בתחקיר האירועים.
12: במסגרת התחקיר בצבא יבדקו בין היתר למה לקח 48 שעות לפנות את המאחז ולאחר חזרת המתנחלים 24 שעות נוספות עד לפינוי נוסף. בנוסף תיבדק התנהלות הכוחות בשטח שנשלחו למאחז ולא פינו אותו. עוד ייבדק פינוי המשפחות הפלסטיניות אתמול בכפר שהתבקשו לעזוב את בתיהן ולאחר מכן הורשו לחזור אליהם. מסקנות התחקיר יוצגו לרמטכ"ל אייל זמיר.
11: פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שני בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. לפי האישום הצטיידו השניים בקורקינט חשמלי, בבקבוקי פלסטיק עם חומר דליק ובאמצעי הצתה, ואחרי שהסבו את זהותם הציתו את המקום לפנות בוקר בזמן שאחד העובדים שהה בו. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהאזור. משלחת ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ סימריה לקולומביה לסייע לאחר רעידת האדמה שפקדה שם את המדינה. המשלחת שמונה כ-80 מומחים בסדיר ובמילואים תחל עם נחיתתה במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. ובספורט הושלמו התנאים לעסקת הענק של השחקן הישראלי ענן חלילי וקריסטל פלס האנגלית. בן גולדפריינד עם הפרטים.
9: לפי עיתונאים בממלכה, כל התנאים בין הקבוצה לשחקן סוכמו, כך שכבר במהלך היום תצא ההודעה הרשמית על העסקה היקרה אי פעם בתולדות הכדורגל הישראלי. קריסטל פלאס תשלם לקבוצתו הנוכחית של חלילי, אוניון סן סילואז' הבלגית, כ-25 מיליוני יורו על הישראלי, והוא יחתום לחמש שנים. בחודש שעבר חלילי כבר חתם באינטר הענקית האיטלקית, אך העברה נפלה בגלל שנכשל בבדיקות רפואיות בליבו, מה שלא מהווה מכשול באנגליה.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת היום ויחזרו להיות סוף סוף ממוצעות לעונה. זה אומר שיהיה פחות חם מהשבוע האחרון, אבל בהחלט חם בשעות הצהריים עם עומס חום בינוני עד כבד. במהלך סוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הבא, בשעות הצהריים, אפשרות לגשם מקומי, רובנו לא נראה אותו, הוא יהיה נקודתי מאוד, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
17: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM,

0: 103 FM. כן, אתם איתי, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, ואנחנו בשעה השנייה שלנו. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, בידות טבת ואחיעד לוק, ומי שאחראית על השידור היא שקד מורג. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, והוואטסאפ להודעות טקסט קצרות, ואז מאירה חוזרת אליכם, זה 054-70-103. 70. אני רוצה רגע לרענן, אני פה בשיחת הטלפון עם אימא, עם תינוק, כבר נקרא לזה פעוט, בן שנה ותשע, וגם תינוק בן 5 חודשים, כאשר בן שנה ותשע מבטא בזמן האחרון כעסים מאוד גדולים, ממש באופן עוצמתי, נכון?
1: כן.
0: כשהוא לא מקבל משהו שהוא רוצה, הוא מרים כיסא, הוא בורח בבית, הוא יושב, הוא מציק לאחיו, הוא דופק את הראש, הוא מפיל את עצמו ודופק את הראש. אז קודם כל, הדבר הראשון שעשיתי זה קצת להעביר להורים, וגם לכם, המאזינים והמאזינות, להבין רגע את מה שעובר על הילד הזה. זה ילדון שכשגדל בהתחלה, בשנה הראשונה של חייו, הוריו חיו אצל הסבא והסבתא. אז הוא היה מפונק, והוא גם נכד ראשון?
1: לא, הוא נכד 11.
0: אוקיי, אוקיי, נכון. ובכל זאת עם הסבא והסבתא, שהם יותר מפנקים, יותר נותנים, מישהו שנמצא עם הילד כל הזמן, ואז ההורים עברו דירה, אמא כבר הייתה בהיריון, ואז נולד לו אח. זאת אומרת, הוא עוד לא היה בן שנה וחצי, וכבר מה שאני קוראת לו, איבד את מעמדו כתינוק של המשפחה, וכבר יש מישהו אחר
1: תפס את מקומו.
0: בדיוק, ושהצרכים שלו גם קודמים, הצרכים של התינוק קודמים לצרכים שלו עצמו. שזה ברור, זה טבעי. אבל אתה יכול לחכות, אתה יכול ללכת, רגע אמא קודם תשכיב את הקטן, ואז אני אוכל להרים אותך, כל מיני דברים כאלה, שגם אנחנו נורא משתדלים להיות בסדר, הילד מבין שזה טלטלה מאוד רצינית באיזון הרגשי והנפשי של ילדים קטנים, שנולד להם אח או אחות. עכשיו...
1: זה באמת לא פשוט לתמרן בין 2 שהם כל כך קטנים.
0: נכון.
1: את לא יודעת למי להגיש את קודם, מה דחוף קודם.
0: נכון, נכון. אז נכון, נכון, את לא יודעת. את יודעת מה זה דילמה, אני אתן לכם של תאומים, להורים של תאומים. נגיד יש לי תאומות שאחת שקטה, רגועה, כמעט ולא בוכה, אוכלת וישנה ומסתובבת, והשנייה עם טמפרמנט, מה שאנחנו קוראים לו יותר קשה. היא בוכה, היא מתקשה להירדם, כל מיני דברים כאלה. ואז מה קורה? אם מי תהיה האמא או האבא, אם מי יהיו עסוקים בעיקר? אם זאת שקשה לה, נכון? הם ירגיעו אותה, הם ירימו אותה, הם עשו, ואז ההורה מתחיל לפתח רגשות אשם, דווקא הילד הנורא נוח ונורא נעים ונורא נחמד לא מקבל אותי. מבינה את הקטע? תמיד יש לנו כל מיני סוגים של דילמות, כמו שאת, עם שני תינוקות, ואת שואלת עצמך, למי קודם? למי אני מגיעה קודם? עכשיו, לפעמים עושים את זה בלי לחשוב פעמיים, מי שצריך יותר, או האם מדובר על אוכל, או על חיתול, או על נפילה, או, את מבינה, אז באירוע עצמו...
1: אני גם קונצרט בבית שמשניהם בוכים בו זמנית, וכאילו, מי בוכה יותר חזק.
0: כן, נכון. גם, גם. עכשיו, מה שקורה בעצם עם השנה ותשע, את צריכה להתחיל... מה שאני אמרתי למשל בלילה, אני אספר לכם, ההורים סיפרו שבסוף משכיבים את הילד ושמים אותו במיטה לישון אחרי כל הטקס של ההרדמה, ואז הוא מתחיל לפקוד ולדפוק את הראש בעצמו במיטה ולהעיף את עצמו אחורנית. הוא לא מבין שזה מסוכן, כן, אבל הוא יודע רק מה מפעיל את ההורים, והוא גם נורא כועס, הוא נורא מוטרד.

0: בלילה אחר כך, אם הוא ישן, אם זה מרגיע אותו לכל הלילה, עצם זה שאתם נכנסים למיטה ומקלים עליו להירדם, זה מה שתעשו. יש פה שני תינוקות, אי אפשר כל הזמן רק לחשוב על החינוך, ומה יהיה אחר כך, ומה יהיה אחר כך, וזה בסדר, וזה מותר, וזה אסור. אי אפשר לחשוב על זה כל הזמן, אנחנו חייבים לחיות את החיים, את העולם. יש פה תינוק בן שנה ותשע, ויש פה תינוק בן חצי שנה, אני רוצה לגמור את הערב, אני רוצה שהבן שנה ותשע ירדם, זה משהו צריך, זה להיות צמוד אליי, אז אני אצמיד אותו אליי. ואני מקנה לילד שקט, ואני מקנה לעצמי את הרבע שעה, הילד לא תופק את הראש, לא צריך לריב איתי, והוא ישן כל הלילה. זאת אומרת, אוקיי, יום אחד, אני ארצה, אני נתק את הקשר הזה גם עוד שנה, עוד שנתיים, מה קרה? אוקיי, לא קרה כלום. זאת אומרת, כל דבר כזה הוא לגופו. למשל, אם הוא לא מקבל משהו, הוא מרים כיסא. ברגע שהוא מרים כיסא, אנחנו צריכים בשקט, בלי להרים את הכל, בלי כלום. לתפוס את היד הקטנה שלו, לתפוס את הכיסא, ולהגיד לו, אמא לא מרשה לזרוק דברים. ואז הוא בוכה, הוא צועק, הוא משתולל, אמא לא מרשה לזרוק דברים. קודם כל, כל מה שאני רוצה, זה ללמד אותו, שכשהוא באטרף של רגשות, ועוד הוא יהיה באטרף של רגשות, גם בגיל 3, לא זורקים דברים. זה כל מה שאני רוצה ללמד אותו. אני עוד לא עובדת לא על הרגשות, ולא על הזה, אני באופן מאוד תקיף, מאוד נחוש, לא צועקת, לא מצפה לשיתוף פעולה. בגלל שאני אומרת, לא, אסור, אמא לא מרשה לזרוק כיסא, אני מצפה שישתף איתי פעולה, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אני צריכה לצעוק. בגלל שאני צועקת זה לא יקרה?
0: מה?
1: בגלל שאני צועקת זה לא יקרה?
0: לא, בגלל שהוא לא מבין. בגלל שהוא עסוק בתוך הרגשות שלו. עכשיו, זה שאת צועקת, נורא לא נעים לו. אבל לפעמים, א', הוא לא הצליח להתאפק כבר קודם, אז אם הוא לא מצליח להתאפק, רחמנות, זה שאני אצעק לא יעזור לי. הוא לא מבוסת, הוא קטן, הוא דואג, הוא חרד, זה אחד. שתיים, אם אני צועקת, יכול להיות שלילד המסוים הזה, זה מעביר מסר לגמרי אחר, והמסר הוא, היא חסרת עונים, היא לא יכולה להשתלט עליי. הבנתי. אוקיי, אני אעשה את זה כל פעם מחדש, וגם אני אלך ואני אעצים את זה. כי בעצם אני מוכיח לה שאני קובע, או אני איים עליה שאני אעיף, אז אני אקבל מה שאני רוצה. זאת הלמידה. זה מה שהוא לומד, לצעוק על הילדים, תראו, אף אחד לא מת מזה שצעקו עליו. אבל חינוכית היום זה לא מקדם אותנו. זה לא מקדם אותנו. אני תצועקת נורא על הילדים, אני הופכת את זה בסוף לבדיחה. ואני אומרת, זה לא מקדם, זה לא חלק מהחינוך, זה מעולה נגד אולקוס, ואז אנחנו לפחות צועקות, אז אנחנו לא מפתחות אולקוס, אבל זה לא פותר את העניין, וזה בוודאי לא מקדם את הדבר. כי ילדים לא מפחדים מצעקות. עובדה שאני צועקת מחר עוד פעם על אותו דבר שוב. ילדים לא מפחדים מצעקות, זה רק מוכיח את חוסר האונים של ההורה. לכן אני לא רוצה לצעוק במקרה הזה. אני רוצה להעביר מסר מאוד ברור, מאוד עוצמתי, שאני לא אאפשר לזרוק דברים בבית. לכן, איכשהו מרים את הכיסא. גם התינוק שלך או על היד השנייה שלך, את תופסת לו את היד. או, איכשהו מרים את הכיסא וכבר לא הספק להיות שם. הוא העיף את הכיסא. לקחת את הכיסא, שימי את הכיסא
1: גבוה. הוא מאוד מהיר, מאוד זרי, ואי אפשר לתאר את הרמת מהירות שהם
0: כן.
1: כל כך מהירים מאיתנו. כן. שאת...
0: לא.
1: עוד לא הגעת, כבר נשפח, כבר נזרק, כבר נערת, כבר
0: נשבר. אז לבוא ולהגיד לו, כל מה שאתה זורק, אמא שמה למעלה גבוה שלא תזרוק עוד פעם. עכשיו, יכול להיות שכל הכיסאות של פנת אוכל יהיו באופן קבוע כל הזמן על השולחן. כל המדפים, כל הדברים שיש לך למטה, כל הפסלים, כל הווזות, כל הפרחים, כל הזה, הכל עולה למעלה. לאט לאט, ואת אומרת את זה מאוד בשקט בלי להתרגבז. את אומרת לו, בגלל שאתה זורק, אמא מפחדת שזה יישבר, או שתקבל מכה, אני שמה את זה למעלה. עכשיו, הוא אחר כך הוא יחפש גם כיסא לעלות למעלה.
1: אז כבר עושה את זה.
0: הוא כבר עושה את זה. תראי, זה מה שצריך להבין, זה שיש לנו פה ילדון חזק מאוד, שעובר טלטלה מאוד רצינית בגלל הלידה של אחיו. חלק מהדברים האלה יכולים עוד להתמתן אולי עם הזמן, אבל אם את מרגישה שאת קצת חסרת אונים, וזה משתלט על הרבה מאוד דברים בבית, לכי להדרכה. הוא נורא קטן, הוא מאוד קטן, הוא צריך המון אהבה, הוא צריך היום ממך המון אישורים שהוא אהוב, ושהוא נראה גם ושרואים אותו. לא בלי סוף, לא כל היום,

0: אבל הוא צריך גם, אם את צועקת כי את נבהלת זה משהו אחר, אבל לצעוק עליו אני לא מרשה, פשוט תדעי שזה לא מה שיגרום לו לשתף איתך פעולה. זה לא מה שיגרום לך לעשות את זה. צריך
1: ואז לי... הוא הולך לאבא שלו כשאני לא מסכימה. הוא כבר יודע שיש עוד דמות בבית ש...
0: אז אני מאוד הוא... מקווה שאבא שלו שומר על הקו שלך, כי אם לא, כן. יש לי נבוט באוטו.
1: לא, לא, הוא שומר, הוא שומר.
0: נו, אז זה בסדר שהוא הולך לאבא, זה מעולה שהוא הולך לאבא. הוא כאילו מבקש רחמים, הוא מבקשה, בבקשה, היא לא נותנת לי, אז אולי אתה. ואבא אומר, לא, אם אמא אמרה לא, אז לא. בסדר גמור שהוא הולך לאבא. הילד עושה את כל הדברים הכי נורמליים שהייתי מצפה ממנו שהוא יעשה. ועם הזמן, לאט לאט הוא ילמד שאתם לא חוזרים בכם, שאתם חזית אחידה. עכשיו, אני רק רוצה, ואני אסיים את השיחה, אני רק רוצה לחזק לך את הדבר הזה, שאת אמרת, לפעמים אנחנו נשברים. תראי, ברגע שהילד היום יודע, עכשיו, הוא יודע את זה באופן לא מודע, זה לא מודע, זה גם לא ממזיד, אבל הוא יודע שלפעמים הוא יקבל את מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא לא יודע מתי זה יקרה.
1: דרך אז... אגב, אנחנו נשברים, לא כי אנחנו נשברים, כי אחת מהתוכניות שלך אני שמעתי, שאי אפשר לשבור את העקשנות של הילד, הרי ילד צריך להיות עקשן, ולתת נכון. לו גם את המענה על העקשנות שלו, שאם
0: נכון.
1: הוא נלחם מספיק על משהו, הוא גם מקבל, וזה לעולם הגדול שהוא יגדל. ואנחנו עושים את זה כי את אמרת את זה באחת התוכניות.
0: אז אני לא זוכרת בדיוק את זה, אבל אני אפתח את הרעיון הזה שוב, אני לא זוכרת מה אמרתי אז. אנחנו רוצים ילדים חזקים, אנחנו רוצים ילדים שמתעקשים ומנסים לקבל את מה שהם רוצים. ובאותה נשימה אנחנו רוצים ילדים שיודעים לקבל סמכות של אמא, של אבא, של המורה, של הבוס. ואנחנו רוצים גם ילדים שמבינים איפה לא לדפוק את הראש בקיר. זה ביחד, זה גם וגם. זה שני דברים שונים. עכשיו, יש לי ילד שמצד אחד... אני רוצה שהוא ידע שאני לא מרשה לזרוק כסה. אני לא נותנת שוקולד לפני האוכל. אני לא נותנת. גם אם אני בעד ללמד את הילד שכדאי להתעקש, אני רוצה ללמד את הילד שינסה להתעקש, יותר חזק מזה הערך שלא אוכלים שוקולד לפני האוכל. עכשיו, זה בסדר להיות גמיש ולוותר, אבל אי אפשר שאני מבטרת בעקבות התקפת זעם של ילד. אם אני מבטרת, זה לא בעקבות זה שהילד שבר את רוחי. אם אני מבטרת, זה לא בעקבות זה שאני אומרת לעצמי, טוב, נו, עזבי, למה את מתעקשת? מסכן, קשה לו, תני לו.
1: לא. איך כן, מתי כן?
0: זה ברגע שאני אומרת, אנחנו יושבים ואני אומרת לו, אני לא מרשה שוקו עכשיו, והוא נורא נורא בוכה. אני אומרת לו, אתה יודע מה? אני מבטרת, אני אעשה לך שוקו, אוקיי? אבל שזה משהו מבחינה ערכית שאני יכולה להרשות עצמי להגמיש. ואני אומרת לו, אבל אתה יודע שאני מרשה רק אחד ביום, אז אני לא אתן בערב עוד פעם. ואז אם הוא יבקש בערב, הוא לא יקבל עוד פעם. זאת אומרת, זה כל הזמן יושב עליי. אני אף פעם לא אסכים שהוא ירים כיסא. אני אף פעם לא אסכים שהוא ירביץ לאחיו, שהוא ינשך את אחיו התינוק. לא אסכים. נכון? זאת אומרת, יש דברים שבהם אני בכלל לא חושבת על יכולת הבחירה של הילד והצד אני מפתחת את נפשו. ברגע שאני אמרתי לא על משהו, אני צריכה להיות, זה צריך להיות ברור לי, שזה יושב עליי, על הערכים שלי, על הרצון שלי, על החינוך. אני לא אחזור בי. תראי, אני אתן לילד את תחושת הבחירה בגיל של הבן שלך. אני אגיד לא רק במקום שבו זה לא סגור, וזה לא בא בחשבון, ואני לא חוזר.
1: וזה לא ישתנה.
0: ולא, וזה לא ישתנה. מצד שני, אני אתן לו יכולת בחירה במצבים אחרים. אני לא, אתה רוצה את זה או את זה? אתה רוצה לפני או אחרי? אתה רוצה את אבא או אותי? את מבינה? כל מיני דברים כאלה. אבל ילד שמקבל את מה שהוא רוצה בעקבות התקפת זעם, זה ילד שימשיך בהתקפות זעם. כי הוא מבין שזה מה שגורם לי לשנות את דעתי.
1: אז בעצם בהתקפות זעם לא להסכים ולעמוד על זה.
0: שום פנים ואופן. בשום פנים ואופן ילד לא מקבל את מה שהוא רצה בעקבות התקפת זעם. עם המון אהבה ורחמים, המון. בשום פנים ואופן. אני לפעמים יכולה לחזור בי, כשהוא אומר אני לא רוצה לישון עכשיו, אתה רוצה לראות עוד פרק, אז הוא יראה עוד פרק. את מבינה את הסיפור?
1: כן. תודה מיכל, באמת, בבקשה. תודה רבה לכל, תודה, עזרתנו מאוד, תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום וכל טוב. תראו, היא העלתה פה נקודה נהדרת, והנקודה היא בעצם איך שני ערכים, הרבה פעמים, מתנגשים זה בזה. הערך של לפתח ילד שעומד על שלו, אל מול הערך שאני לא נותנת לילד מה שהוא רוצה, גם אם הוא עומד על שלו. אוקיי? וזה כל הזמן מקום שלנו, ומה שבעיקר צריך לזכור, זה שילדים לא חושבים כמונו. לא חושבים כמונו. הם קולטים מתוך החוויה, מתוך המציאות. אוקיי? יאללה, נמשיך, ויש מי שמחכה על הקו. שלום.
2: שלום.
0: וברכה, תודה לך, סבלנות, היי.
2: זה בכיף. ילד בן ארבע שרוב הימים ככה תודה רבה שילד בן על הקו
0: בכיף, בכיף
2: אני מתרגש בפעם ראשונה שלי בשידור ילד בן ארבע שבדרך כלל היה מגיע יחסית בטווח המאוחר לגן ואז יום אחד הוא החליט שהוא על דעת עצמו הוא החליט שהוא רוצה להגיע ראשון לגן אמרנו, הוא דיבר איתנו על זה יום יומיים, וראינו שזה חשוב לו, אמרנו יאללה, אני תורר יותר מוקדם, וניקח אותו לגן, ביום הראשון הוא היה שמח, ביום השני הוא היה שמח, ואחר כך, הוא כל פעם שהוא מתעורר לגן, וזה מאוד חשוב לו, כל זה מזכיר לנו את זה, וזה, הוא מתחיל לבכות אני אחר לגן, מהרגע שהוא מתעורר. Mm-hmm. פותח את העיניים, היום בבוקר, פתח את העיניים, והתחיל לבכות, אני לא אספיק, אני לא אספיק, אני אחר, ואני מסביר לו, שיש עוד זמן והגן עדיין סגור והוא יספיק ובשביל זה הערתי אותו מוקדם ויש לנו מספיק זמן ואנחנו נגיע לגן והוא כאילו בשלו כל פעם אני לא יספיק, אני לא יספיק ולא משנה מה אני אומר ולא משנה מה אני עושה הוא בחוויה של אני לא יספיק ואז מגיעים לגן והוא ממשיך לבכות וזה נמשך פשוט כמעט איזה 40 דקות כל הסיפור
0: בתוך
2: הזה.
0: הגן גם אחרי שהוא כבר
2: לא, לא, לא, לא, ברי, אני בגן נפרד ממנו יפה וזה עובר לו
0: זאת אומרת, זה בבית, אוקיי.
2: כן, זה בבית עד שמגיעים לגן, הוא רוצה להגיע לפני הגננות גם.
0: אוקיי, תראה, יש לנו פה משהו ככה קצת אובססיבי, או קצת, בוא נגיד, פדנטי. אוקיי, מעניין אם מישהו מההורים הוא הורי פדנט גם. אבל, לא חשוב, יש לנו ילד בן ארבע, שאני גם לא יודעת מסיבות חייו, אלא אחים גדולים, אחים קטנים,
2: אח יחיד. יש לו אח גדול בן שבע, וחשוב ציין, אני אתן לך עוד איזה פריט מידע, שזה אורך רגע להבין את הילד, את הסיטואציה. זה כאילו, יש פה איזשהו עניין של התנגדות, הוא כאילו מחפש לחוות את התסכול הזה. למה? כי הוא מקבל בעצם את מה שהוא רוצה, אבל הוא באיזושהי חוויה שכל פעם אני לא יספיק, אני לא יגיע.
0: לא, תראה, זה יותר מזה. הוא, בוא נעשה את זה כאילו נורא פשוט, מה שאנחנו הרי מנחשים, מה שקורה בנפשו של ילד בן ארבע. הוא נורא חשוב לו להגיע ראשון לגן. יש משהו במעמד הזה, בחשיבות, בראשוניות, בייחודיות, בזה שהוא יכול להגיד, אני הייתי ראשון, הגעתי ראשון לגן.
2: נכון.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד חשוב לו.
2: נכון.
0: מרוב שזה הפך להיות כל כך חשוב לו, הוא איבד שליטה על הדבר הזה. זה, אני הרבה פעמים אומר את המשפט הזה, ולפה הוא מאוד מתאים. מרוב הרצון, מרוב הצורך בשליטה, הוא בעצם מאבד שליטה. מרוב שכל כך חשוב לו להיות ראשון, הוא מאבד שליטה כבר גם על עצמו ועל המצב, שמה הוא לא יהיה ראשון. וזה כל מה שמעסיק אותו עכשיו. ולכן הוא באמת דואג שהוא לא יגיע בזמן להיות ראשון.
2: נכון.
0: הוא ממש איבד שליטה על התהליך. הבנת? זה המקום של מרוב הצורך בשליטה ומאבד שליטה. זה כמו הילד שרוצה לשלוט על הקקי שלו, הוא מאבד שליטה על כל הנושא הגופני שקורה שם, כי הוא מנסה להתאפק, אבל הוא לא מצליח להתאפק, זה בסוף בורח לו. או שהוא
2: נכון,
0: מייצר...
2: זה, זה, זה, זה לא ממש קורה לו, אבל יש לו, היה לו גם איזה עניינים עם שליטה. יש לו, זה נשמע לי מאוד מדויק בעצם.
0: אוקיי, יש לו איזה שהם עניינים של, של שליטה. זה שאני קובע.
2: זה אני, שליטה אני... ועיבוד שליטה, מבינה?
0: כן, זה הולך ביחד. זה הולך ביחד, כי כמה שאנחנו רוצים שליטה, החיים מייצרים לנו המון מצבים שבהם אנחנו, אין לנו שליטה בכלל.
2: נכון.
0: גם אם הגעת בזמן, פתאום יתברר שהגננת חולה, ואתה מחכה 20 דקות מאחורנית, עד שתבוא המחליפה, או משהו כזה. אז מה? ובינתיים באו ילדים, באו ילדים, באו ילדים, כולם מחכים מאחורי הדלת. זאת אומרת, יש המון מצבים של אובדן שליטה. והשאלה היא בעצם איך אנחנו מתמודדים איתם. עכשיו, נכון. הוא, לכן, מה שחשוב זה ככה. אני חושבת שכשמאירים אותו בבוקר, ברגע שהוא מתעורר והוא אומר אני האחר, או אפילו אפשר להגיד לו את זה, בוא אני חושבת איתכם תוך כדי שאני מדברת איתך, אני רוצה בעצם להפסיק להתרצות לדאגה שלו. אני רוצה להיות אמפתית, מכילה, אבל לא מוכנה להתעסק בזה יותר. שזה בא לידי ביטוי בצורה כזאת, סליחה, שאני, הילד מתעורר, ואז הוא בא ברגע מסוים, והוא אומר, מה המילים שהוא אומר? איך הוא מתחיל עם זה?
2: אני לא אספיק.
0: ואתה אומר לו, אתה לא אומר לו, אתה כן תספיק. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו כל מיני מנסים לשכנע אותו. אני רוצה לבוא ממקום לגמרי אחר. אני אבוא ואני אגיד לו, מאמי, אנחנו נעשה את זה הכי מהר שאנחנו יכולים כדי להספיק. אוקיי, אני איתו. אני לא מייצרת חוצץ, אומרת לו, לא, אתה תספיק, קמנו מוקדם. בעצם מה אתה עושה? אתה מדבר אליו בהיגיון, שזה הכי נכון, זה ההיגיון. אבל היגיון לא מדבר אל הילד. הוא ילד בן 4. הוא עובד מהלב, הוא לא עובד מהראש. הוא פוחד לאחר. ולכן אני רוצה להקל עליו ולהגיד לו, מתוק, אנחנו נעשה את זה הכי מהר שאנחנו יכולים. ואז הוא יגיד עוד פעם, אבל אני בוחר, אני בוחר שאני אחד, בוא נצא עכשיו. ואז אתה יכול להגיד לו בפירוש, אני לא אצא לפני הזמן, תכף אני אגיד לך על עוד משהו לעשות, כי אני לא רוצה שאתה ואני נגיע לגן נעול, בשום פנים ואופן. עכשיו, אתה יכול לעשות עוד משהו. גם המשפט הזה, אנחנו לא נצא לפני הזמן, כי אני לא רוצה שאנחנו נגיע לגן נעול. לא, לא, לא.
2: עובד. אני אומר לו את זה, הוא מתחיל לצרוח ולהעיר את כל הבית.
0: למה? למה? אז מה הוא יגיד?
2: כי הוא כאילו יפוסקל מזה.
0: אז תתכונן לזה.
2: אין לי בעיה, אני יכול להכיל את זה.
0: כן, כן. ולהגיד לו, בוודאי, אתה כועס, אתה דואג, אני יודע. עכשיו, אני אומרת, תיקח את השעון גם. תתחיל לנצל את השעון לטובתך. תיקח שעון, כמובן, אנלוגי, לא דיגיטלי. עם מחוגים, ותראה לו, אתה רואה כשהמחוג הגדול, המחוג הקטן מראה את השעות, המחוג הגדול מראה דקות. כשהוא עומד על 8, זה הזמן שאנחנו ניצא מהבית. ואנחנו לא ניצא לפני שהמחוג הגדול מצביע על 8, כי אני לא מוכן שנגיע לגן נעול בשום פנים ואופן. לא ניצא ב5, אתה מראה עם האצבע על המספרים בשעון, לא נצא ב6, לא נצא ב7, זה מוקדם מדי, אנחנו נצא ב8 בול, זה זמן טוב, כדי שאתה תגיע ראשון. עכשיו, שהוא לא יצליח להגיע אל השעון הזה, כי מכיוון שהוא אובססיבי, עלול להיות מצב שהוא יזיז את המחוגים.
2: לא, הוא לא יעשה את זה, וזה מרגיע אותו, אני יכול להגיד לך שאני מראה לו בטלפון.
0: אוקיי, מעולה.
2: אני מראה לו בטלפון, לקרוא את המספרים, אני מראה לו בטלפון, שזה עכשיו נגיד 6:50, אנחנו 30 מטר מהגן, וב-7 אני חושב שהגן עדיין לא נפתח, אז אני רואה שזה לא אספיק. עכשיו, חשוב לי כן לתת לך איזשהו פריט מידע, אולי אני אשמח לקבל את זה, את מה יש לך להגיד. בזמן ההתארגנות, זה נראה מהצד שלי מן הסתם כמבוגר, שיש שם חצי עניין של הכשלה. מה זאת אומרת? הוא כל פעם בהתנגדות להתארגנות. הוא כאילו מנסה לגרום לזה שאנחנו לא באמת נתארגן. הוא כאילו מצד אחד... הוא רוצה לשים נעליים, אבל הוא גם לא רוצה לשים נעליים, אתה מבינה? הוא רוצה לשים גרביים, אבל הוא לא רוצה לשים גרביים. זה מפריע לו, זה מפריע, כאילו...
0: אז תראה, זה, זה, זה, זה הפרדוקס עם ילדים. זה לא שהוא מכשיל את היציאה מהבית. זה שהוא ממשיך כל הזמן לייצר מצבים שהוא קובע ובשליטה.
2: כן, זה שליטה וחוסר שליטה הזה.
0: כל הזמן. עכשיו, כשהוא רוצה, כשהוא אומר שהוא לא רוצה לשים נעליים, הוא רק בן ארבע, הוא לא חושב באותו רגע, אם אני לא אשים נעליים, אני עלול לאחר, זה לא עולה בדעתו. הוא באותו רגע רק חושב על הנעליים. אני אראה לו, הוא רוצה ללעוד לי נעליים, ברגע שאתה בא עם הצעה, הוא יגיד לך לא. זהו. אתה אומר לו, בוא נשים נעליים, לא, לא עכשיו, אני לא רוצה את הנעליים האלה, רוצה את הנעליים האלה. הוא לא חושב על היציאה בזמן, הוא חושב על להתנגד לך.
2: נכון.
0: הוא חושב, זהו, על הלקבוע. לכן, אתה מבין, זה לא לה, זה, הילד הזה, הילד עובד מאוד חזק, על אני קובע, אני מחליט, זה יהיה כמו שאני רוצה. וזה הולך ונהיה יותר ויותר חשוב לו, וזה בא על יותר ויותר מצבים. ואני הייתי עובדת על זה. אני הייתי עובדת על הילד, אני הייתי עובדת, וזה המקום של הדרכת הורים ממש באופן רציני, על המקום של לייצר את המצבים שבהם הוא מחליט, הוא קובע, לפעמים הוא גם משלם מחירים עבור המצבים האלה, עבור זה, וגם לייצר מצבים מאוד ברורים, עם חוט שדרה מאוד ברור של ההורים, שגם אם אתה מאוד רוצה, זה יקרה כמו שאנחנו רוצים. אני יודע שאתה עצוב, אני יודע שאתה כואב, אני יודע שהיית רוצה, אבל אני מחליט בעניין הזה. ממש, לא צריך להגיד, אני קובע, צריך להגיד, אני מחליט בעניין הזה. משהו כזה. יש, לדעתי, יש פה המון, יש פה על הרבה דברים לעבוד. וזה בא לידי ביטוי בבוקר. בדרך כלל, דרך אגב, זה בא לידי ביטוי או בבוקר או בערב, זה גם בא לידי ביטוי בשעת השינה, כי אלו שני הקצוות של היום, אלו מצבים שבהם אנחנו קצרים יותר. בבוקר זה הזמן, זה השעון, זה העבודה, זה הילדים האחרים, ובערב זה כבר אנחנו עייפים ורוצים לגמור את היום. שם הילדים קולטים אותנו, וואו, ועושים את חלק מאוד גדול מסע מתוכות. כך ששוב אני אומרת, מה שאמרת לי, הוא לא מכשיל את היציאה מהבית, הוא לא חושב על זה באותו רגע. הוא מייצר מצבים של אני על נעליים כשאני רוצה. או כשכדאי לי, או משהו כזה. ולכן, כשאתה אומר לו, בוא ננעל נעליים, והוא אומר, אני לא רוצה, תגיד לו, בסדר. ואל תדבר על זה עוד פעם.
2: הוא לא מתנגד למילת נעליים, הוא פשוט משחק בחם קר. מבינה?
0: כן, זה ילדון שרוצה לקבוע. זה ילדון שלומד את הסביבה, הוא חכם, הוא ממש חכם. ממש חכם, ואני רוצה להגיד לך, הוא דומה לאבא שלו, כי בחירת המילים שלך היא מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, ויש בזה המון תחכום והעמקה, ואני לא אתפלא שהילד עובד על אותו דבר.
2: אנחנו, האמת שגם אנחנו היינו תקופה בהדרכת הורים, אנחנו עדיין יש לנו מישהי שהיא
0: okay.
2: בהדרכת הורים, התייעצת איתה, אנחנו כן עובדים עם זה, אנחנו כן נותנים לו שם תיווחים, ומכילים, וכמובן הדברים לאט לאט מבוסתים,
0: אוקיי?
2: הדברים לאט לאט מבוסתים, אבל עדיין אני כאבא שלו קצת כואב לי הלב שזה מאוד חשוב לו,
0: שהוא צריך את זה, כואב לך הלב שהוא צריך דווקא את זה כדי להוכיח ערך.
2: אני גם מתווך לו את זה, אני אומר לו, תקשיב, אני רואה שזה נורא חשוב לך להגיע ראשון לגן, אני גם מבין את כל מה שם, הסיבות שאמרת שבגלל כן. זה חשוב לו, אני מבין את זה.
0: כן.
2: וזה בסדר בעיניי,
0: כן.
2: שזה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא מקבל מזה. ואני מוכן, מרדי, אני אומר לו, אני מוכן לקום יותר מוקדם ממה שאני קם בדרך כלל, כי אתה חשוב לי ואני רואה שזה חשוב לך, אבל זה נורא מבאס, שמהרקע שאתה מתעורר, אתה פשוט בוכה כן. על זה שאתה לא מפסיק.
0: אבל הוא לא יכול אחרת, הוא בן ארבע. אתה דיברת איתי על ויסות, הוא לא יכול אחרת, הוא לא עושה את זה במודע והוא לא עושה את זה במזיד, זה חזק ממנו. בגלל זה אני
2: מתקשר,
0: מה אתה אומר?
2: בגלל זה התקשרתי,
0: זה חזק ממנו, ובגלל זה אני חושבת שכדאי מאוד לעבוד איתו על זה, כי זה כמו שאני מרגישה, חושבת, זה ילך ויתפרס על עוד ועל עוד מצבי חיים. אני הייתי רוצה יותר לאפשר לילד להיות גמיש. אני הייתי רוצה יותר ויותר לאפשר לילד לעגל פינות. הוא כרגע לא יודע לעשות את זה. וזה בסדר שהוא יהיה ישיר וענייני וראשון ובזמן והכל, אבל צריך להיות לו גם את היכולת במצבים מסוימים לא להיות כזה. והוא כרגע לא יכול. הוא לא מצליח כל כך. מעניין. טוב, זה נורא מעניין. אם אתה תחשוב שמשהו לא מתקדם בנושא של הדרכת הורים, ותרצה אולי קצת להיחשף פעם למשהו אחר, אז תדבר עם מישהי מהבוגרות שלי, או מהצוות שלי. זה, זה, זה, שם אתה תשמע את הקול של מיכל דליות. יכול להיות שזה יעניין אתכם גם. וואלה, נתרמת?
3: כן, אני כמו ששמעת אומרת בשיחה הקודמת, תקשיבו להקלטה, אז אני בטוח שאני אעשה את זה, אני אדוג משם את הדברים שאמרת בהתחלה. עכשיו לציין, אני, כל מה שאת אומרת הוא באמת מדויק. אני פשוט לא מכירה גם את הילד, היה עוד דברים אחרים שזה קרה בהם, ובאמת הוא, נגיד, עם צחצוח שיניים היה לו עניין, וגם שם הוא לאט לאט נהיה יותר גביש.
0: אוקיי.
3: הוא שיחק איתנו באותו משחק הזה של כן, לא. והוא נהיה יותר גמיש, ועכשיו זה הרבה יותר קל, ופשוט עכשיו התחיל משהו חדש, ואמרתי, אני אשמח לקבל את האינפוט שלה.
0: זה מראה א', שאיפה שאתם עושים עבודה, וזאת העבודה שלנו ההורים, איפה שאתם עושים עבודה, אתם מאפשרים לו ללמוד משהו אחר, לשחרר בעצם. אז זה מצריך עבודה, עם הילד המסוים הזה. כן. טוב, זה יהיה באמת מעניין להכיר את הילד יותר לעומק, לדעת מה מניע אותו, ממי הוא לומד, מה הוא אחיו הגדול, כל הדברים הקטנים האלה שנראה דברים קטנים שיש להם השפעה בעצם על פיתוח סגנון האישיות של כל אחד מאיתנו.
3: נכון.
0: יאללה. טוב, בהצלחה.
3: תודה, תודה.
0: תודה, תודה גם רבה. לך, גם בכיף, נעם לי. טוב, יקיריי, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להתקשר, אל תלכו לאף מקום, כמה דקות ואני חוזרת.
4: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103
5: FM. שם בבקשה?
6: אני יושבת חביה.
5: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
6: אהרון.
8: מה קורה, אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
6: אלה.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
8: כן, בבקשה, שם.
9: וואטה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
9: מי בני עייש?
8: הבא בתור.
6: מי זה? 103
4: שפה. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס, בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך עידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו ב-i דיגיטל קונים אייפד A16 ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 800 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 800 שקלים, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. אני שלומית אהרון ואני מדברת על כל הצלילים.
2: כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון ב-22 באוגוסט, אבל לפניה יוסי שיפמן על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ שמדברת על ספר של דרור בושטיין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב-3, 103 FM. אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103
2: FM. שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום.
4: שלום.
2: וברכה, היי.
4: היי, מדברת סבתא מודאגת, בעילום שם. מדובר בילד בן 9 ש... מאז המלחמה, לדברי אמו, מאז המלחמה הוא טוען ששומע קולות. קולות שאומרים לו דברים לעשות או כאלה. אני רוצה לציין שהוא בן לאם חד-הורית. זהו, מה שעוד יש לו, יש לו, זאת אומרת, הוא בוכה בקלות, סף תסכול נמוך. לאחרונה הוא גם התחיל לרחוץ הרבה ידיים, הוא טוען שהוא פוחד מחיידקים. כן, זהו, אנחנו נורא נורא מוטרדים.
2: קודם כל, כשהוא אומר שהוא שומע קולות, מתי בא לידי ביטוי המשפט הזה? האם הוא עושה דבורים ואז הוא אומר, שמעתי קולות שאמרו לי, או שהוא בא והוא אומר, אני שומע קולות, כאילו, מתי זה בא לידי ביטוי?
4: הוא אמר לי וגם לאמא שלפעמים הוא שומע קולות שאומרים לו מה לעשות. עכשיו, לפני כמה ימים לדוגמה הוא היה אצלי והוא היה בחדר, והוא בא לפה למטבח והוא אומר, מה, שמעתי שאמא באה, היא לא פה? אמרתי לו, לא, היא עוד לא הגיעה. אני שמעתי אותה, היה נדמה לי שאני שומע אותה, משהו כזה.
2: אבל זה לא שומע, זה כאילו הוא שמע איזה שהם צלילים וקולות מבחוץ, או את הקול של אמא שלו, או דלת נסגרת, והיה נדמה לו שהיא באה.
4: הוא שמע את הקול שלה, הוא לא אמר שהוא שמע דלת נסגרת. עכשיו, מעבר לזה, גם הוא פוחד ללכת לשירותים לבד. אם הוא הולך, אז הוא מהר מהר חוזר, שמעתי קולות. או שהוא אומר שהוא שומע קולות גם שאומרים לו לרחוץ ידיים. זה קצת מפחיד העניין
2: נכון,
4: הזה של
2: נכון.
4: שומע קולות.
2: את אמרת, לא, אותי יותר מפחיד על לרחוץ ידיים. תראי, זה אותו דבר. אמרת מקודם, זה קצת מדאיג. זה מדאיג, ברור. ברור, כי הנושא הזה של... ניקח את הדבר הכי נאמר שאנחנו מכירים אותו, שהנושא הזה של רוחץ ידיים... הוא רוחץ ידיים כמה פעמים לפני האוכל, או גם במשך היום, פתאום הוא קם ופתאום הוא רוחץ ידיים וכל מיני דברים כאלה, איך זה בא?
4: גם במשך היום, וכמובן לפני האוכל, והוא, אוי ובוי, מישהו ייכנס לחדר שלו עם איזשהו מאכל, הוא פוחד מחיידקים, שלא...
2: תראי, יש פה סממנים של אובססיה, שיושבים על חרדה.
4: נכון.
2: ולכן זה טיפול ומהר. הילד סובל ואתם דואגים ובצדק. האם זה מאז המלחמה או שזה עוד קודם? ילד בן יחיד עם אימא שיכול להיות...
4: הוא לא בדיוק בן יחיד, יש לו אחיות קטנות תאומות. בנות 5.
2: שגם כן מתרומת זרע?
4: כן.
2: זאת אומרת, הוא לא בן יחיד, אוקיי.
4: ועוד משהו שהתחיל, תופעה של צריך פיפי הרבה, כאילו, שהוא בלחץ ממשהו, הוא אומר שהוא צריך כל רגע פיפי.
2: תראי, הילד צריך עזרה, מה שאנחנו קוראים לזה טיפול, טיפול רגשי. הוא צריך פסיכולוג מעולה שמתמחה בילדים. הוא צריך לא חוג רכיבה. זה לא מספיק. פה יש משהו הרבה יותר עמוק. יש פה חרדה מאוד גדולה, שמתחילה כבר לבוא לידי ביטוי, זה גם הקולות, זה גם רחיצת ידיים, זה גם כמו שאמר, צף תסכול נמוך, הוא לא אסוף מבחינה רגשית, הוא דואג מאוד, הוא חרד מאוד, ואני אומרת, להתחיל אולי דרך הקופה, או דרך פרטית, איך שאתם רוצים, אבל הילד חייב טיפול. זה לא להגיד לו, לא צריך לחוץ ידיים, אין חיידקים, הכל בסדר, זה לא. שום היגיון לא יעבוד כאן. יש כאן ילד חרד, שמתחיל עם אובססיה של ניקיון, הוא גם שומע דברים, זאת אומרת, הוא בתוך הראש של עצמו, יכול להיות שהוא חשב עליה ונדמה לו שהוא שמע, יכול להיות שהוא כבר מצפה שהיא תבוא, ולכן הוא כאילו שמע כאילו היא נכנסת, אבל זה מתחבר להרבה דברים אחרים. הוא שומע קולות שאמרו לו ללכת לחוץ ידיים. תראי, הוא מרגיש צורך בללכת להתנקות. אז אולי הוא אומר, אני שמעתי קולות, כאילו משהו אמר לי. זה... לא, אל תחכו עם זה הרבה, אל תחכו עם זה בכלל.
4: הכל, אני חייבת לציין שהוא ילד עם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה.
2: זה העניין.
4: והוא תלמיד טוב.
2: אבל ברגע שאת אומרת לי אינטליגנציה רגשית גבוהה, את בדיוק מדברת לי למה זה ככה.
4: כן.
2: יכול להיות אינטליגנציה רגשית כזאת גבוהה, במפגש עם מלחמה ועם פחדים, וכל מיני דברים בלי שאני יודעת שום דבר עוד על המשפחה, יצר את הדבר הזה. את מבינה? כמה שאנחנו יותר חכמים, ככה החיים יותר קשים.
4: נכון.
2: לא סתם אומרים, ignorance is a bliss. בורות זאת ברכה. נכון? אז הילד צריך עזרה. ממש עזרה. אני אומרת לך, הוא מלא בחרדות, והשטיפת ידיים, והקולות שאומרים לו מה לעשות. אתם דואגים ובצדק, אבל בואו נטפל בזה. זה כמו, תתייחס לזה כמו לאיזה משהו פיזיולוגי. שקורא לו דלקת בבוען. אז זה לא מספיק לדאוג, זה לא מספיק לדאוג לזה. עכשיו בואו נטפל בזה. זה כן מצריך ניתוח, לא, זה כן כירורגי, לא, זה רק כדורים, זה כן טיפולים, זה כן לבלוע, זה לא לבלוע, זה שיחות. הילד חייב עזרה.
4: השאלה אם זה לא דבר שיחלוף מעצמו פעם?
2: לא, לא, לא מחכים. לא מחכים שזה יחלוף מעצמו.
4: לפני 3-4 שנים, כשהוא היה נגיד בגן, הוא פחד, כשהוא היה נרטב, זה היה אוי ואבוי, תכף להחליף בגדים, ממש, אם הוא נרטב ממטרה, או משטיפת
2: כן,
4: ידיים.
2: כן, אני מכירה, כן.
4: אז תכף להחליף בגדים. עכשיו זה כבר כמובן עבר, והוא התגבר, הוא גם פחד להכניס את הראש למים בבריכה.
2: אבל זה יוצא במקומות אחרים, כן. אפילו עוד יותר חמורים מזה. זה יוצא, התופעה, בוא נגיד ככה, הסינדרום קיים, הוא רק בא לידי ביטוי כל פעם בדברים אחרים. אני מבינה? ואנחנו לא רוצים לטפל בסימפטום, אנחנו רוצים לטפל בשורש, והשורש שם ישנו, וזה חרדה. וחרדה זה משהו גנטי דרך אגב. אז זה מה שצריך.
4: את אומרת שהמלחמה רק היא טריגר.
2: כן, כן, כן, מסכנצ'יק. ואפשר לטפל בזה, בואו נעזור לו.
4: אוקיי.
2: זה בסיכומו של דבר לדעת לנהל את זה ולהתנהל עם זה, אבל הוא ילד קטן שסובל, ואם אנחנו לא נטפל בזה, זה עלול ללכת ולגדול עוד ועוד ועוד.
4: כן, את יודעת, בלי קשר לזה, אני הייתי מאוד שמחה אם היית נותנת מדי פעם טיפים איך לחזק ביטחון עצמי של ילדים.
2: אני ארשום את זה לעצמי. תעשי את זה, היום אני כבר לא אספיק. ואני אסיים יקירה, כי יש עוד מאזינה שמחכה לי, אולי אני אספיק.
4: תודה, מיכל.
2: גם לך, גם לך. שבת שלום. ואם את רוצה וביטח סומכת עלייך ולא תכעס עלייך, אז תני לה להקשיב לשיחה הזאת שלנו אחר כך.
4: כן, כן, כמובן, כמובן, תודה.
2: שבת שלום, בבקשה. ולשיחה הבאה. שלום.
5: שלום.
2: היי.
5: היי. ראשית, תודה על התוכנית.
2: תודה.
5: אני מאזינה אדוקה. מדברת סבתא, יש לי נכדה שעולה לכיתה א', לנכדה יש שתי בנות דודות תאומות, הם יחד מגן טרום חובה, השנה הן עולות לכיתה א'. רגע,
6: שלושת בנות התודות הן ביחד, נכון?
5: כן.
6: אוקיי.
5: מגן חובה. הן חברות נהדרות, והמשפחה וההורים, וקשר נפלא. הם גרים אפילו בשכנות, יוצאים לחד לטיולים, מאוד קרובים. השנה הן עולות לכיתה א' שלושתן. מה דעתך על זה שיפרידו ביניהן השנה? כי...
6: תראי,
5: אני חושבת שפשוט בית ספר זו מסגרת לימודית, ואני חוששת שתתפתח איזושהי תחרות, וחבל לי על החברות הטובה שביניהם. אני רוצה שהיא תמשיך.
6: תראי,
5: מה
6: אני,
5: דעתך?
6: דעתי שצריך להפריד ביניהם, אבל מסיבות אחרות. קודם כל, הנטייה שלנו היא להפריד תאומים בכניסה לכיתה א'.
5: כן, זה שמעתי אצלך בתוכנית.
6: ותקשיבי, וזה מתאים עכשיו גם לנכדה שאת מדברת עליה, גם לבדודה, כי כן. בעצם יש לנו פה שלישייה.
5: כן, הם שלישייה.
6: בדיוק.
5: כן.
6: עכשיו, והסיבה העיקרית בעצם להפרדה הזאת, היא לא בגלל התחרות. תחרות תהיה תמיד, גם אם הם יהיו בכיתות אחרות. הסיבה היא כדי לאפשר לכל אחת מהן לייצר חיים משלה. הם עדיין ימשיכו להיות בהפסקות, הם עדיין ימשיכו להיפגש אחרי צהריים, הם עדיין ייצאו עם ההורים שלהם לטיולים, אבל אנחנו רוצים להרחיב את המעגל החברתי ואת מעגל החיים שלהם, שיהיו להם סיפורים אחרים, חברות וחברים אחרים, מורה אחרת, ולהעשיר אותם זה להעשיר אותם בעצם בסממנים של החיים. כי הם אחת בטוסיק של השנייה.
5: נכון.
6: ואנחנו, וזה עלול לייצר איזשהו סוג של סימביוזה, ואנחנו באמת, זה אחד הדברים היותר חשובים שאנחנו יודעים היום על תאומים, לכן גם לא מלבישים תאומים אותו דבר. כל אחד הוא אדם בפני עצמו, וחייב שיהיו לו חיים שהם נפרדים מתאומו, או משלישייתו.
5: כן.
6: גם השלישייה, אבל גם חיים נפרדים. ולדעתי זו הסיבה להפריד. אני מופתעת ששייכו את כולם לאותה כיתה.
5: אוקיי.
6: מאוד מופתעת. מעניין מה עומד מאחורי זה, אבל בלי להכיר את הילדות ובלי כל הדברים האלה. תראי, גם בדרך כלל בשלישייה יש איזשהו סוג של סימביוזה שגם פונים למישהי והאחרת עונה.
5: כן, כן, זה קורה אצלם.
6: ומבקשים משהו ממישהי, עכשיו.
5: יש אחת שמשתלטת עליהם.
6: בדיוק. וגם אם לא אחת, וגם אם זה היה עובר, אנחנו רוצים לייצר מצב, במיוחד במקרה הזה, של אלה שמשתלטים עליהם, שיהיה להם מקום לקול שלהם.
5: בהחלט.
6: וזה אף פעם לא יקרה אם היא תהיה בטוסיק שלהם גם בבית ספר. אני, זה אני מאמין שלי, שכל ה... עכשיו, זה לא... זה לא מבטל את הקושי שבפרידה. הקושי יהיה והוא קיים, ואנחנו צריכים לסמוך על הבנות שהן תתגברנה עליו.
5: לא, החיים הם קושי אחד גדול, אז דווקא לחסן אותם.
6: אבל, נכון. וילדים לא מתחסנים אם לא עושים להם חיסון, אם לא נותנים להם זריקת חיסון, אם לא נותנים להם את החיידקים בקטן לגוף. ילדים לא מתחסנים אם פותרים להם את הבעיות כל הזמן ומשאירים אותם באזור הנוחות שלהם. ההתפתחות היא רק כשאנחנו יוצאים מאזור הנוחות. אז בעיקרון זה אני מאמין שלי, זה יהיה מאוד מעניין לשמוע מה הסיבות של האחרים, אבל... אני בעד להפריד את השלישייה.
5: אני מאוד מאמינה במה שאת אומרת, אני מעריכה את דרך החינוך שלך, ואני מעבירה את זה גם לבנות שלי. אני שומעת ואני אומרת להם, דליה, מיכל אמרה,
6: כן.
5: תודה רבה,
6: גם
5: שבת
6: לך.
5: שלום.
6: שבת שלום וכל טוב.
5: כל טוב.
6: אנחנו דקה לפני סיום התוכנית, והנה המוזיקה כבר ברקע. תקשיבו, אני באמת ובתמים רוצה להודות לכם על ה... גם היום קיבלתי המון מחמאות, ותודה, תודה, תודה רבה. תודה שאתם נותנים לי את התחושה הזאת ואת הידיעה שאני משמעותית ואני עוזרת ואני מקדמת. אני יודעת שלא כולם מסכימים איתי וזה בסדר. פעם היה לי נורא קשה, הייתי בטוחה שכולם בעולם אוהבים אותי. לא, מתברר שלא. שלושת רבעי כן, השאר לא. וזה בסדר, וזה בסדר גמור. ומי שכן, ואם אני תורמת ואני עוזרת, אז וואו, וואו, וואו. רוצה להגיד לכם, אני עכשיו בדיוק פתחתי גם את ההרשמה לתוכנית הלימודים של הדרכת יועצות משפחה ויועצי משפחה בגישתי. יש ביקוש כזה גדול, כולנו פה בארץ צריכים הדרכות. העצות האלה שאני נותנת הן תמיד בקטנה, הן תמיד בכללי. אני פריקית של הדרכת הורים, אני כבר יודעים את זה. ואני גם שולחת אתכם לקרוא מאמרים, המאמרים שלי פתוחים, הספרים שלי באמזון. זה נהדר שאתם מתקשרים ומקשיבים. תודה, תודה על האמון. תודה רבה לך, מאירה פרץ, כתמיד יורכת ומפיקה, כל כך טובה. תודה רבה לעידו טבת, אחיעד לוג, שקד מורג, שהיו על כל האלקטרוניקות וסידרו לנו תוכנית טובה. וכתמיד תודה רבה לכם, תודה. אז אני מאחלת לכם שבת שלום, תשתו הרבה, תאהבו, תתחבקו, תהיו נחושים איפה שצריך, תעשו גם וגם, גם תתפרעו וגם תנוחו. אז שבת שלום, ואתם ואני, יש לנו כאן פגישה, בשישי הבא בעשר. כל טוב.

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM. 103 FM. עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן. תוסקה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע פרעות המתנחלים בכפר כוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שני בני 18 מרחובות בגין הצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. לפי האישום הצטיידו השניים בקורקינט חשמלי, בבקבוקי פלסטיק עם חומר דליק ובאמצעי הצתה. ואחרי שהסבו את זהותם הציתו את המקום לפנות בוקר בזמן שאחד העובדים שהה בו. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהאזור. משלחת ברית רעים בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ המריאה לקולומביה לסייע לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. המשלחת, שמונה כ-80 מומחים בסדיר ובמילואים, תחל עם נחיתתה במשימות חילוץ ובפעולות סיוע הומניטרי, כולל חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן.

שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא ממש ממש חשוב וגם נפוץ כנראה. שאלו אותי בקורס הדיאטה אצלי בפייסבוק, מה קורה אם הורסים את הדיאטה בערב? כל היום הולך לכם מצוין, אבל בערב פתאום הורסים את הכל. אם זה חוזר על עצמו כל יום, כדאי לדעת כמה פתרונות שיש לי. רוצה לדבר איתכם על פירות מיובשים לעומת טריים, עכשיו לטיסות, לנסיעות, הרבה מוצאים כפתרון לקחת פירות יבשים, האם יש להם איזשהו ערך תזונתי? בפינת המיתוסים אנחנו ננפץ הרבה מיתוסים על קפה, על ג'לטין, על ביוטין, על עוד כל מיני דברים שחושבים שקשורים לנשירת שיער. אני רוצה גם לדבר איתכם על חלבון אחרי האימון. זה משהו שחייבים לדעת אותו, כי הרבה אוכלים אחרי האימון חלבון, אתם צריכים לדעת שלוקח לו כמה שעות להתעכל, הוא לא נספק באופן מיידי. גם אני רוצה לדבר איתכם על בעקבות הפרשה של גלידה גולדה, האם אמור להיות לקטוז בגלידה דיאטטית? ומה עם שאר הממתיקים הקואליים שהיו שם? למה אנחנו צריכים לצפות כשקונים גלידה דיאט? ובסוף גם יהיה לנו מתכון לחציל אפוי בביצה, חציל אפוי אבל עם מרקם כמו של מטוגן. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. זה המספר שלנו בשעה הקרובה, אפשר לשאול לך כל שאלה שרוצים. או גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, דף הפייסבוק שקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשלוח שאלות בתגובות לשידור לייב. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל עידו טבת ועורך הפייסבוק אחיעד לוק. אוקיי. אז שאלו אותי בקבוצה שלי, והיו כל כך מרוצות מהתשובה, שאני רוצה לשתף בחלק מהתשובה, גם פה בשידור. מה קורה אם כל היום שומרים על הדיאטה ממש מצוין, אבל בערב הכל נהרס? גם אם אוכלים כל היום ממש נכון, ממש לפי הכללים, פתאום מגיע הערב, מתחילים בכל דברים שלא תכננו אותם, ומרגישים שאוקיי, למרות שהתאמצנו ממש יפה כל היום, בערב בעצם הרסנו את זה עד כדי כך, שזה לא רק שזה לא יום דיאטה, אלא זה גם יום להשמנה עלול להיות. למה זה קורה? ומה הפתרונות? קודם כל נתחיל מלמה זה קורה, כי זה יכול לעזור לנו למצוא את הפתרון. אז יכול להיות אולי שהתפריט שלכם היה דל מדי, אם הוא מצומצם מדי במשך היום, וקצת מכיל מעט מדי קלוריות, יכול להיות. שאתם לא שמים לב לזה, שאתם בעצם קצת רעבים, כי אתם עסוקים, אולי עובדים, אולי משהו עכשיו, אני יודעת, בחופש עם הילדים, אולי נמצאים מחוץ הבית, לא ממש שמים לב לזה שאוכלים מעט מדי, וזה בערב מתפרץ. זה לא חוסר שליטה, זה תגובה טבעית לרעב שמצטבר. דבר שני, יכול להיות שחיכיתם יותר מדי בין זמן ארוחת ערב לבין זמן השינה. נגיד סתם דוגמה, מישהו מחליט להקדים את ארוחת הערב בגלל איזושהי שיטה שהוא חושב עליה, נגיד שצריך להפסיק לאכול בשש, או בגלל שהוא קרא שזה יותר טוב לבריאות. נגיד אכלתם בשש ארוחת ערב והלכתם לישון ב-12:30 בלילה, בחצות. זה מאוד הגיוני שתהיו רעבים עוד פעם. מה עושים? אז אם תנסו ללכת לישון רעבים, תגלו שזה מפחית לכם את איכות השינה. ומצד שני, אם תאכלו משהו, יכול להיות שזה יהיה יותר מדי ולא בריא. ואם תתחילו לאכול משהו והוא יהיה משהו לא נכון, יכול להיות שזה יגרום להמשך של זלילות. דבר נוסף שיכול להיות זה שבערב אנחנו נרגעים, פתאום יש זמן, פתאום אנחנו יותר רוצים לפנק את עצמנו, מתחילים לאכול לא מתוך רעב תמיד. וגם אולי בגלל שאין לנו תוכנית מוגדרת, אנחנו מתחילים לעשות משהו, לא בדיוק שמים לב למה נכנס לפה במשך היום, ואז בערב חושבים שאולי נשאר לנו קלוריות מיותרות, לא אוכלים לפי התוכנית או לפי תפריט, אלא לפי מה שמתחשק, שזה לפעמים קצת פתח לכל מיני חריגות. אוקיי, עכשיו, ארוחת ערב מאוחרת, האם היא גורמת להשמנה? לא. יותר חשוב זה מה אוכלים במשך כל היום, לעומת מה שורפים במשך כל היום. לא
פחות משנה השעה. נכון שהשעה מאוחרת גורמת אולי לגוף לשרוף קצת פחות קלוריות על העיכול, אבל ההפרש הוא לא ממש משמעותי, מה שיותר משנה זה מה כל היום לעומת כל היום. רעיונות שנתתי בקורס. קודם כל, אולי לפצל את ארוחת הערב. כל מי שיש לו בעיית נשנושים בערב. נגיד על ארוחת ערב זה לחם עם גבינה, ביצה וסלט. תאכלו את הלחם, סליחה, את הביצה והסלט, את הלחם עם הגבינה, בשבע נגיד, את הלחם עם הגבינה, תשאירו לשעה 9. בשעה 11 בלילה יש לכם אותה נשנוש לפי התפריט. יופי, אז אוכלים כל שעתיים בערב, זה כבר טוב. דבר שני, אל תאכלו פחממה לבד. כלומר, נניח רק שוקולד, או רק, אני יודעת מה, פרי. זה יכול לגרום לכם לרעב מחודש יותר מהר. לא כדאי לאכול פחממה לבד,

0: זה נותן לנו יותר סיכוי להצליח ולעבור את הערב בשלום. דבר רביעי, אל תסתכלו על זה בתור נפילה שאוקיי, שברתי את הכוס, אני אשבור את כל הסרוויס. קורה שיש נפילות בערב, אז אם יש לכם איזושהי נפילה בערב, זה לא אומר שכל היום נהרס ועכשיו אפשר להמשיך לזלול כמה שרוצים, כי היום כבר נהרס, אז יאללה, אז כבר נמשיך ליהנות. לא, זה יעשה נזק יותר גדול במשקל. נפלנו על משהו, אוקיי, נספור את זה, נתחשב בזה, נלמד מזה, ונמשיך הלאה. אוקיי, ובפינת החקלאות שלנו, על פירות מיובשים, האם יש לזה שלהם איזשהו ערך תזונתי. אז אני טסה יחסית המון, ואני רואה אנשים שמביאים להם לטיסה, ובצדק, כסקית בתיק, מהבית של כל מיני נשנושים שבא להם אולי לאכול במקום הסנדוויץ' של הטיסה. ואני רואה שמוציאים כל מיני דברים, שנגיד זה סקית עם פירות יבשים ושקדים וגוזים, ואז קורה שאנשים שואלים אותי אם יש לזה איזשהו ערך תזונתי. עכשיו, הפירות המיובשים, חשוב לדעת, הם נראים כמו ממתק, וזה לא בדיוק ממתק, אבל גם זה פחות טוב תזונתית מפרי טרי. וזה למה? קודם כל, הייבוש, תהליך הייבוש, זה כאילו משהו שגורם לנו לקצת התפרקות, או לקצת הרבה אפילו, של ויטמין C. פרי טרי יהיה עם ויטמין C, פרי מיובש, כמעט שלא יהיה בו ויטמין C. בנוסף לזה, פרי טרי יהיה לנו יותר נוזלים, כלומר, אנחנו נתעסק יותר עם לעיסה ועם זמן אכילה, ופרי מיובש הוא יותר קטן ויותר מצומצם ובלי הנוזלים, אז יהיה לנו פחות תיאורטית סובה בגלל זמן אכילה יותר קצר. עכשיו, חשוב לדעת, נגיד את לוקחת משמש אחד טרי לעומת משמש אחד מיובש, זה אותו דבר בדיוק מבחינת הקלוריות. זה לא שנוסף שם קלוריות. ב-100 גרם נוסף קלוריות, כן, כי ב-100 גרם נכנס המון פירות מיובשים ולא שלושה משמשים, נגיד, אלא 12 משמשים, כי אין מים, אז אפשר להכניס יותר חומר ב-100 גרם. אבל אם אני מסתכלת על אחד לאחד, זה אותו דבר. גם מבחינת קלוריות, גם מבחינת ברזל, גם מבחינת כל הדברים, גם מבחינת סיביון, זה יותר מרוכז פשוט. גם המינרלים נשארים, גם כמו מגנזיום וברזל, גם הסיביון התזונתיים נשארים, והם יותר מרוכזים. אבל זה שהם יותר מרוכזים, זה אומר שהם יותר קטנים, ואז יש סיכון לאכול הרבה יותר. האם יש תוספת של סוכר? ברוב הפירות המיובשים לא צריך, כי אותו סוכר של הפרי פשוט מרוכז. אבל חשוב לשים לב, יש כאלה שכן מכילים סוכר. אננס מיובש עם סוכר, פפאיה מיובשת עם סוכר. אני ראיתי הרבה פירות שמוסיפים להם סוכר, ואז זה כמובן ערך תזונתי יותר נמוך, כי ב-100 גרם יש לנו גם משהו שהוא חסר ערך, שזה הסוכר עצמו. בנוסף, יש בחלק גדול מהפירות המיובשים חומרים שומרים, ששומרים על הצבע, ששומרים על זה שזה לא יתקלקל, ואז לדעתי זה עוד משהו שזה פחות טוב מאשר הטרי. כמה לאכול בדיאטה, אם אתם בכל זאת לוקחים לדרך ולטיסה ולאן שאתם לוקחים? כ-30 גרם פירות מיובשים, זה במקום מנת פרי. בדרך כלל מנת פרי, סתם אני אומרת שתדעו, זה 200 גרם, כן? אז 30 גרם, פחות כמות. ועדיין אני חוזרת ואומרת שאם רוצים משהו יותר בריא, אז לפירות הטריים ערך תזונתי יותר גבוה. מאזינה קודם, אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מעולה.
0: שמחה לשמוע שמעולה.
1: כן, אני אחרי 20 קילו, פחות. כן, אני שומרת על זה מאוד מאוד יפה. אבל כשמגיע הקיץ, פירות הקיץ הם בשבילי חגיגה שלמה. אני בדרך כלל בן אדם שאוהב פירות.
0: אוקיי.
1: העניין הוא שאני אוכלת המון אבטיח. ורציתי לדעת, אני יודעת שהמנה המומלצת היא 2-3 פירות
0: כאילו... לא, אין כזה דבר המנה המומלצת לכולם. אבל תמשיך את השאלה.
1: אבל אם אני אוכלת אבטיח לא מעט. אני מסוגלת לחסל, כן? חצי אבטיח בפעם אחת.
0: טוב, תראי, אני אגיד לך, את בעצם שואלת אם זה בסדר או לא? אני שואלת,
1: כן, כאילו... אם זה בסדר לאכול כמות כזו, ואני מאוד
0: יש לי כמה שאלות אלייך, האם בקיץ את מקלקלת את הדיאטה ועולה קצת במשקל?
1: מה פתאום?
0: אוקיי, ושאלה שנייה, אם יש לך איזושהי נטייה לסוכרת או משהו?
1: אין לי כלום, אני בריאה, הכל בסדר.
0: אוקיי, אז קודם כל בואי נתחיל מ...

0: המשפט הראשון, ואז מהמשפט השני, ואז אני אעבור לכמה אבטיח אפשר, את יכולה לאכול. המשפט הראשון, בקיץ, הפירות וכו'. אני שמתי לב לזה שאנשים שמחפשים תירוצים, הם תמיד ימצאו תירוצים למה לאכול יותר. אז בקיץ הפירות והגלידה ויוצאים באור מאוחר ולגלידריות ולקולנוע ולאני לא יודעת מה, ובחורף זה אוי אני בבית ואני קר לי ואני רוצה משהו מחמם ומשהו מפנק ומשהו מנחם והסוודרים, ואז לא רואים אם עליתי 2 קילו. בקיצור, תירוצים יש תמיד אם מחפשים אותם. זה דבר ראשון. הדבר השני, לגבי מנות פרי מומלצות. זה, אין כזה דבר, 3 מנות פרי, וזה יכול להיות תפריט שהוא הכי סופר בריא בעולם, גם בלי פירות בכלל. למה? כי כל הוויטמינים והמינרלים והסיבים התזונתיים שנמצאים בפירות, נמצאים גם בירקות, אבל אולי אפילו יותר, אבל עם אחוז סוכר הרבה יותר נמוך. כלומר, אין חובה לאכול פירות, כל עוד אוכלים מספיק פירות. ירקות. אז יכול להיות לאנשים עם סוכרת, למשל, עם סוכרת אמיתית אפילו, אני לא אגיד אפילו טרום סוכרת, שעדיף לכל אחד או אפס פירות ליום, בתפריט שהוא מותאם להם. ואז שמים להם בתפריט, אם כבר פחממות, משהו שהוא לא סוכר כמו פרי, אפילו שיש בהם סיבים תזונתיים, אלא פחמות אחרות שנחשבות ליותר מורכבות, עם אינדקס גליקמי יותר נמוך. לגבייך ספציפית, מאחר שזה לא גורם לך לעלייה במשקל, ומאחר שאין לך סוכרת, ומאחר שבתפריטים אני יכולה להכניס 3 מנות פרי ליום, זה לא חובה, אבל אני יכולה, נגיד שאני כן מכניסה לך 3 מנות פרי ליום, וכולן אבטיח. אז שתדעי שהאבטיח הוא מהפירות עם הכי פחות סוכר, כלומר כ... 7% סוכר, כן, הוא, הרשימה של הפירות שעם הכי פחות סוכר זה, של 7% סוכר, זה אבטיח, מלון, תותים ופפאיה. הם הכי פחות סוכר. ואבטיח, מאחר שיש בו 7% סוכר ורק כ-32-33 קלוריות ל-100 גרם, מה שאומר שמנת פרי זה 300 גרם אבטיח, שזה יפה. אם אני שמה לך 300 גרם אבטיח, כפול 3, זה יוצא לך שאת יכולה לאכול שקול ללא קליפה קילו אבטיח, כלומר בערך 2 קילו עם הקליפה, אולי אפילו טיפה יותר, מה שאומר שאת יכולה, כמה זה יוצא, כמה שוקל אבטיח, נגיד 7 קילו עם הקליפה.
1: והייתי קונה אבטיח בשביל לדעת, זה בעלי עושה את זה, זה לא אני, אני לא מביא אבטיח
0: מהבית, הוא עושה את זה. אני חושבת שזה בערך 6-7 קילו, נגיד חצי אבטיח זה 3 קילו, בלי הקליפה 1.5 קילו, אז את יכולה כמעט חצי אבטיח ליום, אין בעיה,
1: האמת. אבל לציין, אני רוצה לציין, אני כמעט ולא אוכלת ירקות.
0: לא, אבל תראי, לא, זה, אבל תראי, אבטיח זה מהמם, יש בו הרבה ליקופן, יש בו ויטמין A, אבל... אין בו דברים אחרים שיש בירקות, למשל ירוקים כמו חומצה פולית, אולי כמו ויטמין C שיש יותר בפירות אחרים. הייתי אומרת שלהתמקד בפרי אחד בלבד כמקור לויטמינים.
1: לא, לא זה מה שאני שאל, אני לא, את נהדרת ועמיקי יפה מאוד, אבל אני לא מתמקדת רק בבטיח, אני אוהבת את פירות אחרים, וזה לא תירוץ, אני מאוד אוהבת פירות.
0: אז נגיד עד 3 מנות פרי ליום, זה טוב, אבל זה לא יהיה לך במקום... ירקות, עדיין. תצטרכי להוסיף גם מתישהו, קצת ירקות חתוכים וסלט ירקות קטן, אפילו פעם אחת במשך היום, עם גזר, עם חסה, עם, נגיד במתחות אבטיח, אז הגווניה אולי לא צריך, אבל עם פלפל כן, אבל מנת פרי של אבטיח זה 300 גרם, שאר הפירות כ-200 גרם, זאת אומרת אם זה אוכמניות, או אם זה בננה, או אם זה תפוח, או אם זה פרי אחר, אז לא 300 גרם.
1: בדובדבנים יש הרבה...
0: זה 150 גרם, דובדבנים ומנגו, 150, וענבים, 150 גרמים במקום הגבוה.
1: מנגו זה הדבר, אחרי אבטיח זה הפרי הכי אהוב עליי.
0: אז 150 גרמים זה מנגו קטן, ללא הקליפה והגלעין, אז 150 גרם זה יוצא בול, ואם זה מנגו גדול, אז לפעמים צריך חצי מנגו. פעם אחת אפשר לשקול, או לא באופן אובססיבי כל פעם שאת אוכלת, פעם אחת לשקול.
1: שום דבר הוא לא אובססיבי.
0: נכון.
1: אחרי שיורדים 20 קילו ושומרים עליהם, שום דבר הוא לא אובססיבי.
0: חד משמעית בכל תחום, אבל פעם אחת לשקול לראות כמה זה פחות או יותר יוצא, ואז לדעת רק שזה חצי מנגו בענק, או קטן אחד שלם, או כמה אלפים.
1: בסדר גמור.
0: יופי.
1: המון תודה לך, המון תודה.
0: תודה רבה לך, היה שאלה מצוינת, תודה רבה לך על השאלה.
1: ביי מתוקה.
0: ביי מתוקה גם, ביי. ונעבור לפינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.
0: טוב, עכשיו יש לי בשבילכם מלא מיתוסים על נשירת שיער, קפה, ג'לטין, ביוטין, דיאטה, תוספים, נתחיל. האם שתיית קפה קשורה לנשירת שיער? אני שמעתי ככה מיתוסים שקפה גורם לנשירה, אני שמעתי גם שקפה גורם לצמיחה של השיער. אז אין שום הוכחות לא לפה ולא לשם. אממה, קשר עקיף. בקפה יש חומרים שקצת מפחיתים את ספיגת הברזל, אם אתם שותים קפה אחרי ארוחה עם ברזל, ויספק לכם טיפה פחות ברזל, אז חוסר ברזל זה כן גורם לנשירת שיער. עכשיו, שאלו אותי, האם לשפוך קפה על הקרקפת? כן, כן, שאלו אותי את זה, למה? כי יש תכשירים למניעת נשירה שמכילים קפאין. אז התכשירים אולי כן מכילים קפאין, ואולי כן קפאין יכול לזרז צמיחה נקודתית של השיער, על זקיקי השיער, אבל זה לא אומר שלשפוך קפה, זה תכשירים מסוימים, עם יכולת חדירה וכו'. בשום אופן לא לשפוך קפה על, על הראש, מי שחשב לעשות את זה, חבל סתם. האם ג'לטין מחזק את השיער? שימו לב, אני מכירה את הדעה הזאת, אין מספיק הוכחות טובות שכמוסות ג'לטין מונעות נשירה או גורמות לשיער לצמוח מהר יותר. שיער בנוי מקרטין, קרטין זה חלבון, חוסר חלבון כללי בתפריט יותר משפיע על השיער, אין לג'לטין יתרון מיוחד. האם עוד האם יותר חלבון בתפריט, כלומר יותר מדי ממה שצריך, האם זה גורם לשיער לצמוח יותר מהר? גם לא. אין כמה שיותר זה יותר טוב. צריך את הכמות שצריך. כמה צריך, אנחנו דיברנו על זה בהזדמנות אחרות, אני אחזור על זה בהקדם. האם יותר מדי ויטמינים ומינרלים בכמוסות יכולות לעזור, יכול לעזור לצמיחת שיער? גם לא. אין שום הוכחה שעודף של ויטמין A או של ויטמינים אחרים שהם כאילו יותר בטוחים בעודף שלהם, מונעים נשירה. אם חסר לכם משהו, הוא יכול לעזור לכם. אם זה לא חסר ותיקחו עודף, ההפך. האם יש קשר בין בלוטת התריס לנשירת שיער? כן. האם איזון בלוטת התריס מפסיק את נשירת השיער? כן, אבל אחרי כמה חודשים, לא באופן מיידי. האם ביוטין הוא התוסף החשוב ביותר לשיער? זה אחד המיתוסים הכי חזקים. חוסר בביוטין יכול לגרום לנשירת שיער, אבל למי חסר ביוטין? חסר, חסר נדיר, נדיר, נדיר. ועוד סיבה, לא לקחת יותר מדי ביוטין, כי זה עלול לשבש בתוצאות של בדיקות דם, לעשות תוצאות מטעות, כולל תוצאות של בלוטת התריס. האם דיאטה מהירה יכולה לגרום לנשירת שיער? כן, כן. דיאטה לא מוזנת עושה נשירת שיער, וזה דווקא השפעה די מהירה יחסית. מה אנחנו צריכים לדעת? הבירור יותר חשוב מהתוסף, קודם כל לברר מה הסיבה לנשירה, ודבר שני, עשיתי כתבה ארוכה מורחבת עם כמה חלבון צריך, איפה הוא נמצא וכו, בניוזלטר שלי ביום שבת שעבר, מוצא שעה קודם. אם אתם עדיין לא מנויים זה בחינם, תוכלו למצוא אותה לינק אצלי באחד הפוסטים בפייסבוק. אוקיי, יש לנו מאזין, שלום למאזין.
2: שלום מאיה, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
2: בסדר גמור. חייב להגיד קודם כל שבתור אחד שמאוד אוהב את הוולנס, כושר תזונה, אני מאוד נהנה לשמוע את התוכנית שלך.
0: דנק יבל, תודה רבה, זה כיף.
2: יש לי מספר שאלות בנוגע למגנזיום, מדדים של בדיקות דם וחלבון. אני בן 29, מתאמן באופן קבוע, שומר מאוד על פעילות גם אירופית וגם אימוני כוח ותזונה.
0: כן.
2: לאחרונה עשיתי בדיקות דם שהמדדי קריאטינין והאוריה יצאו גבוהים מהנורמה.
0: אבל זה לפעמים כתוצאה מהספורט עצמו או מצריכת יתר של בשר, אתה צריך להראות את זה לרופא והוא יגיד לך לעשות עוד פעם עם הוראות מדויקות מה לא לעשות לפני הבדיקה. זה יכול להיות את התוצאה של פירוק שרירים בגלל איזה אימון מסיבי מאוד שעשית היום לפני הבדיקה, ועשית לעצמך פירוק שריר ובנייה, אבל את הבנייה אתה לא מודד, אתה יודע על הפירוק בבדיקה הזאת, או אם אכלת המון בשר, יום קודם נגיד, אז זה גם יכול לראות את הבדיקה הזאת, ואז מה שצריך לעשות זה עוד פעם את הבדיקה, אבל בלי אימון ממש חזק יום קודם, או בלי לאכול בשר בכמות ענקית יום קודם, ואז זה כנראה מסתדר. בכל מקרה זה...
2: יכול להיות גם קשור לזה שאני צורך קריאטין, אוכל גם הרבה חלבון באופן כללי, אבל אני גם צורך קריאטין.
0: האמת שאני לא חושבת, אולי, לדעתי זה מהפירוק של הבשר, אבל אתה צורך בלא קשר לאימונים, כן או לא? לדעתי לא, אבל אני לא בטוחה, לא יודעת.
2: באופן קבוע, גם ביום שאני מתאמן וגם כשלא.
0: אוקיי, אז אני צריך לבדוק את זה, אני לא רוצה לתת לך תשובה לא בדוקה, אבל כרגע מה שהאינטואיציה שלי אומרת זה שלא בטוח. יותר הגיוני לי שזה מהאימון חזק אם עשית היום לפני הבדיקה, או צריכת יותר גבוהה מאוד של בשר, או אוף, הוא דג.
2: אני מבין. אוקיי, שאלה נוספת לגבי מגנזיום. אני רכשתי לא מזמן מגנזיום ביסגליצינאז.
0: כן.
2: שמתי לב שהוא... רק אחרי שקיבלתי אותו שמתי לב שהוא מעול גם עם מגנזיום אוקסיד. עכשיו אני יודע שזה יכול להשפיע על איכות הספיגה.
0: נכון, כי גם אוקסיד הוא גם מאוד מאוד זול, אז יש להם אינטרס לעשות את זה. אתה יודע באחוזים להגיד לי כמה מה...
2: לא כתוב שם באחוזים, כתוב שהרכיבים...
0: אמור להיות כתוב כמה אוקסיד, תסתכל יותר טוב על האריזה, אם יש לך טבלה בצד, אז אמור להיות לך פירוט כמה הגליצינט וכמה האוקסיד. בעיקרון, הספיגה של האוקסיד לפי מחקרים, אני לא יכולה להגיד לך שזה חד משמעית נכון אצל כולם, כי לכל אחד יש את הספיגה האישית שלו, לפי המעיים, לפי ההיסטוריה, לפי חיידקי המעיים, לפי התזונה, אבל הערכות הן, מדברות על כ-4% ספיגה בלבד של מגנזיום אוקסיד, לעומת אחוזים הרבה יותר גבוהים של מלחים אחרים של מגנזיום. אז קודם כל לבדוק. דבר שני, אתה לא יודע להגיד אם המגנזיום הזה נספג לפי בדיקת דם, כי בדם זה לא יגיד שום דבר לגבי המגנזיום בשרירים. בדם זה יהיה פחות או יותר נגיד סדר גודל של קבוע. אם אתה תעשה בדיקת דם, אז זה לא ייתן לך כלום. אם המטרה שלך הייתה למנוע התכווצויות נגיד, אז אתה פשוט יכול לראות אם זה עזר או לא. אם זה עזר, אז יופי, אתה יכול להמשיך עם זה. אם זה לא עוזר בכלל, זאת הסיבה, ועדיף לך לעבור לתוסף אחר.
2: אני מבין. אני בכללי לוקח את המגנזיום בשביל להרגיע את השרירים, לשפר התאוששות.
0: אבל אין לך איזה סיבה שאתה יכול לבדוק אחר, האם זה עובד או לא? כאילו, נגיד סתם, התכווצויות, או שיש או שאין. לשפר התאוששות, אתה לא יודע אם זה עובד או לא.
2: נכון, אבל מבחינת הרנות,
0: למה שמגנזיום ישפיע על הרנות?
2: אם זה תורם לשינה טובה...
0: זה לא כדור שינה, אין הנחיה על אף סוג של מגנזיום, אל תיקחו אותו בבוקר כי אתם הולכים לנהוג וזה מרדים אתכם, אין כזה דבר. היו מחקרים שהראו שחלק מסוגי המגנזיום יכולים במידה ממש קטנה לתרום לשינה טובה יותר, ואנחנו לא מדברים על אוקסיד בטח, אני גם לא חושבת שעל גליצינט, זה בעיקר על אלטריונט שמשפיע על המוח, ועל הזיכרון, ועליו כן היו מחקרים שהוא כאילו תורם לשינה טובה יותר. בתור מישהי שלא נרדמת טוב, אני יכולה להגיד לך שזה מה זה לא משפיע. ואין שום דבר על אף הריזה של מגנזיום שכתוב בה, אל תיקחו בבוקר, אזהרה. אל תיקחו, זה עלול להרדים אתכם, לעשות לכם טשטוש בנהיגה, ואני לא יודעת מה. זה לא כדור שינה. זה עוזר לך יופי. אתה יכול לקחת באיזה שעה שאתה רוצה שעוזר לך, שמתאים לך מבחינת תוספים אחרים, אם אתה לוקח לא לרבב מבחינת האוכל שאתה אוכל, אם אתה רוצה לא לרבב, כן? אבל לא, בוא נגיד, לא הייתי לוקחת את זה במטרה לשינה.
2: ברור.
0: כן. היה עוד משהו קצר?
2: לגבי תזמון של הצריכה של הקריאטין. עד כמה שאני יודע, זה לא בדיוק משנה מתי אני צורך את זה, העיקר העקביות. זה נכון? בדרך כלל צורך את זה פשוט אחרי האימון, עם שייק.
0: באמת? אני דווקא, אני חושבת שעדיף היה לפני האימון, אם זה היה נספג מהר, אם אתה לוקח את זה עם דברים אחרים, אז נגיד שעתיים לפני, כדי לאפשר יותר ניצול אנרגיה על ידי השרירים. יכול להיות שצריכה עקבית יומית מבטלת את זה, אלא מי שלוקח רק לפני אימון, נגיד פעמיים או שלוש בשבוע, אז זה כן יותר משמעותי, אבל גם את זה אני רוצה לבדוק, לא לתת לך תשובה סתם. אז אני מקסימום בשבוע הבא, אם תקשיב את תוכנית, אני אתן תשובות על זה. אם תהיה.
2: בסדר גמור.
0: יופי, תודה רבה לך. תודה רבה. אוקיי, יש לנו עוד מאזין, שלום. הלו?
3: הלו?
0: כן.
3: שלום.
0: היי.
3: יש לי שאלה בקשר לשומן בטני. ככה, אני בן 76,
0: כן.
3: הגובה שלי 1.70 מטר, ועד לפני שנה שקלתי 71 קילו,
0: כן.
3: ואני הייתי בטוח שאני רזה מדי. עד שקניתי משקל חכם, ואז גיליתי שאני בכלל שמן מדי.
0: טוב, תקשיב, אני...
3: אחוז שומן גבוה מדי, שומן בטני גבוה מדי.
0: אוי, אתה רואה, מסתכל בריא, אתה רואה שומן בטני או לא? תכלס.
3: בריא לא.
0: אוקיי, אז תקשיב, המשקלים האלה הם לא רק שהם לא חכמים, הם גם טיפשים, זה הגדרה טובה מדי בשבילהם.
3: נורא.
0: לא, כי מה הם מודדים? לפי מה אתה חושב המשקל החכם הזה מודד משהו? מה, מה, מה, מה הוא? מה יש לו? מה אתה חושב שיש לו?
3: הוא מעביר איזה זרם.
0: יפה, מאיפה הוא מעביר את הזרם הזה? מאיפה? אתה עומד עליו יחף, הוא מעביר דרך...
3: אני עומד עליו, כן.
0: יפה, הוא מעביר זרם כאילו דרך כף רגל אחת, שאמור לרדת בצד השני בכף רגל שנייה, אתה יודע איזה מרחק זה בשביל להגיע ל... אם אתה שותה כוס מים, אתה אמור לשנות את כל התשובה. אני אגיד לך, כל המחירים האלה שמודדים אחוז שומן, שמבססים על התנגדות חשמלית, א', אם הם דיגיטליים, הם מושפעים מהטמפרטורה בחוץ, מהטמפרטורה של הרצפה, הם לא מודדים באמת אחוז שומן, הם מודדים התנגדות לזרם, וההתנגדות לזרם היא תלויה גם באחוז השומן, אבל לא רק באחוז השומן, ואז הם מחשבים לך, שומן בטני בכלל הוא לא יכול לחשב לך, לפי מה הוא חשב לך שומן בטני? אולי אתה שם לו את הנתונים כמו גיל ומשקל וגובה ו... ואני לא...
3: ברור,
0: ומין, כן, כן. ואז לפי זה הוא עושה לך איזו סטטיסטיקה ונותן לך את התשובה. הוא לא מודד לך שומן בטני, והוא לא מודד גם אחוז שרירים, הוא לא יכול לבדוק לך אחוז שרירים. הוא עושה לך לפי המשקל שיש לו ולפי ההתנגדות לזרם שהוא מקבל, ולפי הנתונים שאתה הכנסת, אז הוא עושה לך איזושהי סטטיסטיקה ונותן לך איזו תוצאה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד רחוקה מהמציאות. עכשיו, אני אגיד לך מה. יש לי מכשירים בבית לבדיקת אחוז שומן, גם כאלה שמחזיקים אותם ביד ומעבירים זרם חשמלי. אני אגיד לך מה. אם יש לי אחוז שומן מסוים, סתם דוגמה, נגיד שאמור להיות לי 20 אחוז שומן, אז המספר 20 אחוז שומן הוא אמור להיות מספר אובייקטיבי. לך יש 20 אחוז שומן, נכון? נגיד. למה, אם אני מכניסה לו, נגיד אני גמדוד את זה באותה דקה, אבל אני אכניס סתונים אחרים, אני אכתוב שאני גבר במקום אישה, במקום לתת לי 20 אחוז, זה מראה לי 14 אחוז.
3: ברור, הכנסתי לו את כל הנתונים.
0: לא, אבל אני, למה זה משנה? אני, אמור להיות לי מספר, בסדר? נגיד אם אני שוקלת 50 ונגיד 50 קילו, בסדר? אם אני אכתוב למשקל שלי שאני גבר, מה הוא יראה לי 57? לא יכול להיות, אני שוקלת 50, 50 זה מספר אובייקטיבי, נכון? זה המשקל. אז לא אמור להיות תלוי באם אני גבר או אישה, אותו דבר אחוז שומן, אם אני שמה אישה, יוצא לי נגיד 20 אחוז, אם אני שמה גבר, יוצא לי 14 אחוז, למה? למה? המספר אמור להיות מספר מנותק מכל נתון, או, אני אתן לך עוד דוגמה, אני בת 59, אני שמה לו 59, יוצא לי 23 אחוז שומן, אם אני שמה גיל 30, באותה דקה, שאר הנתונים אותו דבר, יוצא לי 17 אחוז שומן, בין 23 ל-17, זה אחוז משמעותי של הבדל, למה? למה אתה בכלל מתחשב בגיל שלי? הנתון אמור להיות אותו נתון, מה אחוז השומן אצלי בגוף? מה אכפת לך בת כמה אני ואם אני גבר או אישה? אני רוצה לדעת מה אחוז השומן שלי. אין, המכשירים האלה הם כל כך לא מדייקים, שאין לך בכלל מה להתייחס. אם אין לך שומן בטני בראי, אין לך שומן בטני. לא צריך עכשיו להתחיל, וחבל שקנית את המכשיר הזה, אם אתה יכול להחליף אותו, תחזיר, חבל על הכסף, חבל להתעסק עם כל המספרים המיותרים האלה, חבל על האובססיביות, תקנה את המשקל ב-30 שקל זה שזז עם קפיץ, ימינה שמאלה כזה, מפעם, יש לי אחד משנת 89, פועל מצוין, אני רוצה להגיד לך, לא צריך יותר מזה, זה לא אמור לשנות לך, אם עלית 300 גרם, או ירדת 300 גרם כל יום, הנוזלים בגוף משתנים, הצירות משנה, השעה של ארוחה אתמול משנה, זה לא רלוונטי, האחוז השומן שנותנים לך שם, לא רלוונטי, אתה בודק את המשקל, אתה רואה שאתה פחות או יותר אותו דבר כבר מיליון שנה, היית 71, נראית לך רזה מדי, לא יכול להיות שבגלל משקל פתאום אתה נראה לעצמך שמן מדי, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות שאתה תייחס כל כך הרבה חשיבות למכשיר שהוא גם לא מדויק, שהוא מושפע ממיליון דברים אחרים ונותן לך תוצאה אחרת על כל נתון שאתה תכניס. זה פשוט לא עובד ככה.
3: אני הורדתי 4 קילו.
0: חבל.
3: במשך שנה.
0: כן.
3: ועכשיו האחוז הכללי הוא השתפר.
0: עזוב את המשקל הזה.
3: יש עוד מקום לשיפורים, אבל...
0: אין מקום לשיפורים, תעזוב אותו. עזוב אותו, אתה מרגיש טוב, זה מה שמשנה. אתה אוכל נכון, בדיקות אדם תקינות, בדיקות אדם שלך, הם לא השתנו אם אתה כותב שם גבר או אישה. אם אתה כותב גבר או אישה, יכול להיות שהסוגריים יזוזו. כלומר, אם המספר שלך בהמוגלובין, למשל, הוא 13, בגבר יכול להיות שזה יצא בסוגריים התחתונים, ובאישה זה יצא באמצע, אבל המספר הוא אותו מספר, 13. זה לא שקופת חולים תכתוב לך 15 בהמוגלובין אם אתה גבר, אבל 12 אם אתה תשע, לא עושים כזה דבר, יוצא מספר. אם בדיקות אדם תקינות זה מה שחשוב, אם אתה מרגיש טוב זה מה שחשוב, עזוב את המשקל, תעטוף אותו במלא ניילונים, תדביק עם מלא מלא נייר דבק, שים אותו בבוידם, ושתעבור דירה תשכח אותו. זה ההצעה שלי.
3: אני הייתי אצל דיאקנית בקופת חולים, והיא אמרה לי ש...
0: אל תגיד מה היא אמרה, כי אני לא רוצה להתייחס למה דיאטניות אחרות אומרות. בסדר? אתה שמעת מה לי יש להגיד. בסדר?
3: יש איזה מכשיר אחר שיכול לדעות את...
0: אמרתי לך, קנה ב-30 שקל, לך לסופר.
3: לא, לגבי שומן בטני.
0: הראי.
3: זהו?
0: כן.
3: זה הכל?
0: יא.
3: הבנתי.
0: יופי.
3: אוקיי.
0: אוקיי.
3: בסדר גמור. אוקיי, תודה.
0: תודה. פינה, פינה. עכשיו נעבור לפינה שלנו. טוב לדעת, בעקבות פרשת גלידה גולדה, נעשה קצת סדר במה אמורה להכיל גלידה דיאט. יש דבר כזה, שמודדים לנו את הלקטוז בתור סוכרים, תדעו. נגיד סתם דוגמה, יכול להיות שתקנו יוגורט, או גבינה לבנה, או קוטג', או חלב. ואנחנו נקרא על האריזה. מה הרכיבים של היוגורט? חלב, פסיק, מלח, אולי גם חיידקים. וזהו. ואז אתם מסתכלים בטבלה של היוגורט, ומה אתם רואים? פחמימות, סוכרים, כפיות סוכר. מאיפה הסוכר? אין שם סוכר, זה גם לא מתוק. כי החוק מחייב להתייחס ללקטוז בתור פחמימות וסוכרים. לקטוז זה סוכר החלב, זאת הגדרה הכימית שלו, הוא לא מתוק, אבל החוק מחייב לספור אותו כפחמימות, כסוכר. כל מוצר חלב שתיקחו, כמו יוגורט או גלידה, יהיה עם לקטוז. מבין כל מוצרי החלב היחידה שאין כמעט לקטוז, זה גבינה צהובה. אבל במוצרי חלב אחרים, שזה גלידה או יוגורט או גבינה או חלב או משהו, שזה מחלב, מפרה או מעז או מכבשה, יש לקטוז, סוכר החלב. לא יכול להיות גלידה חלבית בלי לקטוז, לא יכול להיות. חייב להיות לקטוז. עכשיו, מה הם עשו גלידה גולדה? הם כתבו גלידה ללא סוכר. זה טעות חוקית בהגדרה. הם היו צריכים לכתוב ללא תוספת סוכר, כי זה לא שהיא ללא סוכר בכלל, יש בתה לקטוז סוכר החלב. אין בה סוכר לבן, אבל הם טעו בהגדרה, הם היו צריכים לכתוב ללא תוספת סוכר, במקום ללא סוכר. לגבי הממתיקים, הקוהליים שנמצאים שם, מניטול, קסיליטול, סורביטול, מלטיטול, מניטול, כל מה שנגמר בעול זה אלכוהול, אבל הסוכרים הקוהליים, אין להם השפעה כמו בירה ויין וויסקי, הם לא באמת אלכוהול, הם נקראים ככה כי יש להם מבנה כימי מסוים, זה נקרא סוכר אלכוהלי, הם פה, לא כל כך מקפיצים את הסוכר בדם יחסית לסוכר רגיל, אממה, גם אותם יש חוק לכתוב על האריזה. למה? לא בגלל הסוכרת בכלל, בגלל שהם עלולים לעשות גזים, נפיחות ושלשולים בחלק מהאנשים. אז גם את זה גלידה גולדה לא כתבה על האריזה. זה לא שהגלידה שלהם לא דיאטטית, היא כן דיאטטית, הם פשוט כנראה חוקית, אני לא ראיתי שמוכרים את זה באריזה, אבל נגיד שמוכרים את זה באריזה, היה צריך לכתוב על האריזה, במקום ללא סוכר, לכתוב ללא תוספת סוכר, ומכיל ממתיקים קוהליים, עלול לגרום לתופעות לוואי במעיים או משהו כזה, או עלול לגרום לשלשולים בצריכה גבוהה. יש הגדרה כזאת. את כל ההסבר על הממתיקים הקוהליים ועל הלקטוז, אתם תקבלו ממני מחר במוצאי שבת. בניוזלטר, כל מי שלא מנוי זה בחינם, תוכלו למצוא את הלינק להרשמה בכל הפוסטים אצלי בדף הפייסבוק, כנסו לדף הפייסבוק שלי, כנסו לאחד מהפוסטים, זה מופיע שם. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
4: היי, דוקטור מאיה.
0: היי. בסדר, הכל שלך מוכר לי.
4: כן, נכון.
0: יופי.
4: יש לי שאלה לגבי אגוזי לוז.
0: יא.
4: תמיד הם מדברים על אגוזי מלך, לא יודעת כאן פחות כאילו, אני מבינה, אבל או בוטנים, או שקדים.
0: מי? כן, את שואלת על בוטנים ושקדים?
4: לא, לא, לא, רק אני אומרת, תמיד מדברים על בוטנים שקדים, על היתרונות שלהם, על אגוזי מלך וזה. שאלה, מה לגבי אגוזי לוז? אם יש להם יתרונות מסוימים, ואני אציין עוד משהו, כשאוכלים אגוזי לוז, לא כלואים, הרגשה אחרי היא יותר קלה וטובה, מאשר אוכלים אותם כלואים, למרות שאני יודעת שאת אומרת, שזה לא משנה כל כך מבחינה בריאותית, אם זה כלוי או לא כלוי, המלח הוא לא משהו...
0: אז כן, קודם כל בואי נתחיל ככה, ההבדלים בין כל סוגי האגוזים הם לא מאוד מאוד מאוד גבוהים, נתחיל מזה, כל סוגי האגוזים שתבחרי, אבל בכל אחד אני יכולה למצוא כאילו משהו שהוא טיפה מצטיין, למשל עכשיו אני אענה לך על עוד כמה סוגים, למשל בשקדים יש טיפה יותר סידן מאשר בסוגי האגוזים, בגוזי מלך יש יותר אומגה 3, מאשר באחרים. בברזיל, כולם יודעים, יש את הסלניום יותר. ובלוז הוא מצטיין יותר בויטמין E, מאשר באחרים. אבל, למה אני מתייחסת לכולם בתור אותו דבר? כי בכולם יש בסביבות 60-70 אחוז שומן, כלומר, נחשבים לשומן, שומן בלתי רווי, איכותי, שכדאי לשלב בתפריט. יש בהם גם חלבון איכותי, אמנם בכמות שאנחנו אוכלים, אני... לא בטוחה שאנחנו יכולים ממש לספור אותם במסגרת החלבון, תלוי כמה אוכלים, אבל נגיד חופן קטן של 25 גרם, זה יהיה בערך 120 קלוריות וכ-3 גרם חלבון, וגם יש להם סיבים תזונתיים טובים, ומה עוד יש בהם? עוד כל מיני מינרלים, מנגן שהוא חשוב, נחושת שהיא חשובה, מגנזיום שהוא חשוב כמעט בכולם יש, בקיצור, כולם פחות או יותר אותו דבר, וכל אחד מצטיין טיפה יותר במשהו אחר. הפתרון לגבי איך משיגים את היתרונות של כולם, זה פשוט, נגיד אם את עושה לך מנה של 20-25 גרם של משהו, אז לפעמים אפשר לעשות פשוט תערובת, שב-25 גרם יהיה לך כמה כאלה, כמה כאלה, כמה כאלה, מה שנכנס במשקל. לגבי כלואים או לא כלואים, בדרך כלל עושים את הכלואים עם מלח, הרבה פעמים זה גם מצמי, לפעמים זה גם טיפה מתייבש בזמן הכלייה, מה שאומר שצריך יותר נוזלים, עוד סיבה ליותר נוזלים, חוץ מהמלח, ולכן יכול להיות שהלא כלואים זה מרגיש לך יותר נעים, אני פשוט, זה לא שאני ממליצה לאכול את הכלואים, אני חושבת שיש מקרים של אנשים מסוימים לא טעים הטבעי, לפעמים בשקדים, לפעמים ב... אני יודעת איזה סוג אחר של אגוז.
4: אני בדיוק חושבת ההפך.
0: אז זהו, אז בגלל שלכל אחד טעים יותר משהו אחר, אז אני חושבת שהשיקול הסופי, אם כלואים או לא כלואים, כל עוד אין כאילו מגבלה של נטרן, באיזה בעיה רצינית של לחץ דם או מה, אז זה צריך, השיקול הוא לפי מה שיותר טעים לאותו בן אדם. אם לך יותר טעים טבעיים, זה בכל זאת יותר טוב. אבל זה לא שזה רע, הכלואים, זה, אנשים אומרים, מלח, מלח. כשאני מסתכלת על האריזות וכתוב כמה נטרן יש שם, אני מסתכלת ל-100 גרם, יש 700-800, אנחנו אוכלים 20 גרם, אז מה יש שם 150? בגג, 150 זה כמו פרוסת לחם פחות או יותר, אז למה אתם אומרים הרבה נטרן, ובפרוסת לחם אתם לא סופרים את הנטרן? אז זה לא שיקול, בוא נגיד. אם לך יותר טעים ויותר נעים לך בבטן, אז את מרוויחה, אבל מי שלא טעים לו וכן רוצה לשלב אגוזים כלואים, עדיף כלואים אשר בכלל לא, אם כבר.
4: אבל למה, יש לי סתם סקרנות לדעת, למה מרגישים, או אולי זה רק אישית, אני מרגישה, יש סיבה שמרגישים אחרי שאוכלים כלואים, הכל, לא משנה מה.
0: מה זה הכל? פלפלים כלואים?
4: כאילו, את כל הפיצוחים.
0: רק פיצוחים אני מדברת. אז מה את מרגישה?
4: כאילו יותר, פחות נעים בבטן, פחות נעים, או...
0: אני באמת לא מכירה את זה, אף אחד לא אמר לי, יכול להיות שזה בגלל המלח ובגלל שהם טיפה יותר מיובשים, ואז צריך גם באמת יותר לשתות, אני חושבת, אבל אני לא מכירה סיבה אחרת. יכול להיות שאם את קולה אותם או קונה ממקום מסוים, שהם עושים שם משהו שאז יותר קשה לעיכול, אולי הם שמים על זה שמן, ואז תוספת שמן באמת מקשה על העיכול במידה מסוימת, מעכבת אותו. אם את עושה, תנסי שתעשי לך לבד כלואים בבית, שתחפשי מתכונים בגוגל, לזמן קצר, עם ממש מעט מלח, שאני לא, לפעמים קודם משרים אותם במים, לפעמים לא, ואופים, ואם זה קשה לך באותה מידה, סימן שבאמת תעדיף את הטבעי וזה תגובה אישית, אבל אם זה לא יהיה לך קשה באותה מידה, סימן שאיפה שאת קונה, הם עושים שם איזשהו תהליך שאולי לך אישית הוא פחות טוב.
4: כן. תודה רבה.
0: תודה רבה.
4: ביי, שבת שלום.
0: שבת שלום, ולפני המאזין שכבר מחכה על הקו, אז הוא ישמע ביחד איתנו על חלבון אחרי אימון. אז הייתי פה שבוע שעבר, ושאלה אותי מישהי, היא אומרת לי, אני אוכלת קוטג' מיד אחרי אימון, זה לא טוב לי, זה לא כיף לי, זה עולה לי למעלה, לא טעים לי, אני שבעה, עושה לי רע. למה את אוכלת אחרי האימון? כי ככה ממליצים. אז אוקיי, נדבר על זה. פעם דיברו על חלון הזדמנויות אחרי האימון. אמרו, התאמנתם, עכשיו הגוף בונה את השרירים, תאכלו חלבון. היום יודעים שזה ממש לא נכון, כי יותר חשוב זה כמה חלבון אוכלים במשך היום, לעומת כמה ספורט עושים וכמה שרירים יש בגוף, אבל אני חייבת שתשימו לב לעובדה הזאת. מה אתם חושבים שאם אתם אוכלים בשעה 4 קוטג', בשעה 4 ו-5 כבר זה נותן לכם חלבונים לשרירים? לא! אם אתם אוכלים באחת אוף, או אני לא יודעת מה, דג או בקר, אתם חושבים שבשעה 1:15 כבר יש לכם חלבונים לשרירים? לא! אתם יודעים כמה זמן לוקח לזה להתעכל? מלא! הקיבה צריכה להלוש את זה, ולהפריש חומצות, ולהפריש אנזימים, וזה לוקח איזה שעה, שעה וחצי, ואז יורד לאט לאט לתריסריון, שמתחיל להפריש חומצות מהרה, שמאקלות את השומנים, ואז יורד לאט לאט במנות קטנות למעיים, לא כל האוכל בבת אחת, ואז במעיים יש אנזימים שמפרקים את האוכל, ועד שזה מתפרק לחומצות אמינו, ואז כל חומצת אמינו שנספגת לדם מתחיל לספג, מתחיל להיות זרם של חומצות אמינו, וזה לוקח שעות. אם אתם אוכלים בצהריים בשר, זה באימון בערב אולי ייתן לכם את החלבון. לא מה שאתם אוכלים אחרי זה פתאום ייתן לכם את החלבון לאימון. אז עשיתי כמה דוגמאות. רגע. אוקיי. כמה זמן? עשיתי דוגמאות. שייק, אם אתם שותים שייק מאבקת חלבון, זה כתוב עליו חומצות אמינו מפורקות. מפורקות זה אומר שמספגות יותר מהר, אז זה באמת אחרי רבע שעה. שייק חלבון על קיבה ריקה בבוקר, מאבקת חלבון של חלבון מפורק, נותן לכם תוך רבע שעה. אם אתם שותים את השייק עם בננה, תמרים וטחינה, חכו, זה ייתן לכם לפחות אחרי חצי שעה, שעה. אם אתם אוכלים לחם עם קוטג' או גבינה, ונגיד קצת ירקות, 3 שעות לפחות אחרי זה. אם אתם אוכלים ביצים עם לחם וסלט, 2, 3, 4, 5 אפילו יכול להמשיך. בשר עם אורז וירקות, לפחות 5 שעות. זה ייתן לכם חלבונים בערב. והשקול הכי חשוב בעיניי, שימו לב איך אתם מרגישים, אם זה עושה לכם רע, מה פתאום לאכול כי אומרים ככה? לא, הגוף יודע יותר טוב. אוקיי, וסליחה למאזין שחיכה על הקו, שלום.
5: שלום וברכה.
0: שלום שלום.
5: תודה לך ולצוות.
0: תודה לך.
5: אני קראתי ושמעתי אותך בנושא היין, העזרות החדשות, המחקרים החדשים, וקראתי את המאמר שלך, ויש לי שאלה. מה זה באוסטרליה 10 משקאות סטנדרטי בשבוע?
0: אוי, לא, כן, אני הייתי מופתעת.
5: 14 יחידות בשבוע.
0: כן, גם באנגליה, הם כאילו פוחדים להגיד לאנשים לא, ואז הם משאירים את ההמלצות. עכשיו, יחידות זה לפי כמות אלכוהול, למשל בקבוק של שליש ליטר בירה, 5% אלכוהול, זה כאילו מנה יחידה. כוס יין של 100 מיליליטר, יין זה 13%, חכה, כן, 100 מיליליטר זה מנה. וויסקי וודקה, 40 מיליליטר, זה מנה. אז הם כאילו עדיין לא הגיעו לשלב שהם אומרים לאנשים לא, הם פשוט הפחיתו ממה שהיה קודם. אתה יודע מה זה מזכיר לי? שנגיד, סתם דוגמה, חברה מסוימת שלא ננקוב בשמה, עשתה סוג של דגני בוקר, הכי משמינים בעולם, פצצה, שחיתות, יותר גרוע מבפלים וממתקים. משהו במילוי משהו, עם נוגת, עם שוקולדים, עם זה, עם זה, עם זה, וזה גרוע, עם 40% סוכר, עם מלא שומן, עם מלא קמח לבן, הכי גרוע בעולם. ואז הם באים, ובמקום 40% סוכר, הם שמים שם 35% סוכר, והם כותבים מופחת סוכר. הם לא מרמים. זה מופחת סוכר יחסית למוצר המקורי. האם זה טוב? לא. אותו דבר עם אנגליה ואוסטרליה וכל הדברים האלה. הם עדיין לא אומרים לאנשים לא, שיקול שלהם, כן? אני רק מספרת...
5: אנחנו בישראל.
0: נו, אז אני לא... בישראל לא שמעתי שום התייחסות על כלום, כי אנחנו עסוקים במלחמות.
5: או, זה הבעיה. זה הבעיה. יכול להיות שזה כמו בצרפת.
0: לא, לא, לא.
5: ששמרו אז... על תעשיית היין. גם פה יכול להיות ששומרים על תעשיית היין, והכרמים והבירה.
0: אבל יש תעשיית יין כמעט בכל מקום. אתה צריך לעשות את השיקולים שלך. אם אני אומרת מה קרה בעולם, מה קורה בעולם, ושמתחילים להיות אזהרות בחדשות אפילו, כי הגיל של צריכת אלכוהול הולך ויורד. מתי אתה שתית פעם ראשונה יין ובירה? אני בטוחה שלא בגיל 13 במסיבה.
5: זה לא היה בזמננו.
0: זה לא היה, גם לי לא היה. אבל היום זה כן קורה, והיום זה נהיה נורמלי, וזה נהיה נפוץ, וזה בכל אירוע חברתי, זה החלק העיקרי. ורוצים לשנות את זה, ובצדק. עכשיו, במקום להגיד לאנשים, קצת זה בסדר, כמו שהיה פעם עם אישון, שאמרו, תפחיתו את האישון, זה בסדר, תפחיתו, זה יהיה טוב. אז הגיעו למסקנה שזה לא רעה מספיק טובה לאנשים, אומרים להם, בכלל לא, אז חלק עוד ממשיכים.
5: לא, וכן. זה אותו דבר כמו אם עמד בקוט על המשקאות הממותקים.
0: נכון. אז האחריות בסוף היא על בן אדם, ושכל אחד יעשה את השיקול שלו. אם נגיד שמישהו, הוא חושב שהוא שותה פעם בשבוע כוס יין, כל התזונה שלו בריאה וזה לא נורא, וכנראה שהוא צודק, אז שימשיך לעשות מה שהוא עושה. אבל זה שמתחיל מגיד בחדשות כמעט בכל מה שאני רואה לפחות, אני לא בחרתי מה ישדרו בחדשות בהולנד. אני רואה את החדשות האלה ומתייחסים לזה מדי פעם, מתייחסים, עושים כל מיני אייטמים בנושא. אני לא בחרתי את ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי שפתאום אומר, לא, אין המלצה לכוס יין ביום. אני מסתכלת מה אומרים ואני מיידעת, ורק לאיזון אני מציינת שזה לא ככה בכל העולם עדיין. יכול להיות שזה יהיה לאט לאט בכל העולם, כמו שהיה עם אישון, אבל כרגע זה עדיין לא בכל העולם, וכל בן אדם צריך לעשות שיקול לפי התפריט שלו, לפי מה בריא אצלו, מה לא, לפי הדרגת חשיבות, לפי הרבה דברים אחרים. אני אגיד לך, אצלי בעבר היה יותר מדי בירות ויין ובכלל.
5: אני זוכר. אני זוכר את הבקבוק עם הגמד.
0: או, נכון, יש בירה כזאת. מבלגיה, כן. קסטיל? לא, איזה זאת הייתה, אני אפילו תורם מה זה. שכחתי אפילו, נכון, לשוף, ובקשוף, וכל אלה זה טובות, עניו, אני מתגעגעת. כן, אבל אז אני הפסקתי לגמרי, אני לא נוגעת, בגלל שגם אני אישית לא מסוגלת, אין אצלי דבר כזה, כוס יין בשבוע. אין אצלי דבר, זה הרבה או כלום, אז אני אומרת, טוב, מה אני אעשה? אז אני כלום.
5: Okay.
0: אבל תעשה את השיקולים שלך, אני אומרת את זה, והמנה, אמרתי לך מה זה, ו... אם הצלחתי לשכנע אותך שזה, אין לזה אפקט בריאותי.
5: אני כבר הורדתי לחצי.
0: נו, מעולה. יכול להיות שחצי זה עדיין הרבה, אני לא יודעת.
5: לא, אצלי לא.
0: יפה.
5: זה הייתה כוסית ביום לברכת צהריים, עכשיו הורדתי את החצי כוסית.
0: עשית על עצמך לדעתי, טוב. יופי.
5: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה לך.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום. אוקיי, ואנחנו מגיעים לחציל מטוגן, שהוא לא מטוגן, בלי שמן. איך עושים את זה? אז לפני שאני אספר לכם, אני רק רוצה להגיד לכם שמצאתי עכשיו מחקר שהוא מצא את הנוגדי חמצון בקליפה של החציל הסגול, שמפחית, תקשיבו טוב, הזדקנות מוקדמת, ומפחית מחלות כרוניות ועוד עניינים, ואז הם אומרים, בסמנים דלקתיים ופרופיל שומנים בדם ו... מלא יתרונות, תמצית קליפת חציל מפחיתה, קולסטרול, כל מיני. מה המסר? שאם אתם מסוגלים לא לקלף את החציל, אז אל תקלפו אותו, ואם אתם לא ממש אוהבים את המרקם של הקליפה, יש עוד אופציית ביניים, אם בא לכם תעשו פסים, חצי כן, חצי לא, כאילו לסירוגים, ואז תעשו את החציל בתנור, אם אתם יכולים להשאיר את הפסים, אתם מרוויחים. בחציל יש גם הרבה סיבים תזונתיים, הרבה ויטמינים B, ועוד הרבה דברים חשובים אחרים, כמו למשל נוגדי חמצון, ואפילו טיפה ניקוטין. צריך לכל מלא קילו, 20 קילו חצילים להגיע לכמות הניקוטין בסיגריה, אבל יש. טוב, עכשיו תשימו לב איך עושים. לוקחים חצילים, פורסים לפרוסות, של בערך כמעט סנטימטר, בצד מערבבים, ביצה, טורפים ביצה עם כף שמן וקצת מלח, וטובלים את העיגולים של החציל בתוך הביצה, ככה, שזה יספוג, כזה נותנים לביצה להישפך לצד, מסדרים על נייר אפייה, ממליחים טיפה, ואופים, וזה יוצא לכם עיגולים של חציל ממש כמו מטוגן, ואפילו כאילו שאכלתם ביצה. מתכון יהיה באתר של הרדיו. תודה רבה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לעידו טבת, לאחיד לוק. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, מחר בפייסבוק בבוקר. שבת שלום לכולם.
6: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
7: FM. אני שלומית אהרון ואני מדברת על כל הצלילים.
8: כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון ב-22 באוגוסט, אבל לפניה יוסי שיפמן על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ שמדברת על ספר של דרור בושטיין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
6: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב-3, 103 FM.
9: 103 FM. חוזרים ללימודים בחיוך ענק. עכשיו בעין דיגיטל קונים מקבוק ניו ונהנים מחבילת הטבות מושלמת בשווי 999 שקלים. שמעתם נכון, חבילת הטבות בשווי 999 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. מהרו, הלימודים מתחילים.
10: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס, בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. וחידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד נחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
14: איבני סנטר 103
15: שם בבקשה?
16: אני אושרית חביה.
15: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
16: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
17: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
16: אהרון,
18: מה קורה אושרי?
16: אלה הם עושים לי אודישנים.
18: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
6: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן, ראשון עד חמישי, 14:00.
18: כן בבקשה, שם?
19: וואטה, רואה חשבון.
18: איפה אתה?
19: מי בני עייש?
18: הבא בתור.
6: חווה אלברשטיין.
20: שירים עבריים כמובן, שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
6: שלמה ארצי.
21: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
6: אילנית.
22: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
6: ירדן הרזי.
23: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
6: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
20: הרבה מוזיקה טובה.
22: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
21: יפה, לא?
6: שבת עברית. היום החל מ-4 אחר הצהריים ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM. מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו. 103
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלוות, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן, הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה האזרחיות ביהודה ושומרון לידי המשטרה על רקע הפרעות המתנחלים בכפר כוסרה. כך מסרה לשכת שר הביטחון שהוסיפה כי ההנחיה הועברה לצבא בתום דיון שערך כץ עם הרמטכ"ל. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיעה ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי אייזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם לכן, המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת הטיפול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו ב-103 FM פרופסור רפיקה

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. היום יום שישי, וכמנהגנו מדי יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייף, ראות מתתיהו ארגון, על הדיגיטל, ירון זאבי, האחראים על השידור ב-103 FM, רן לודין, וב-104.5 FM, פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, כל מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ניתן גם לשלוח שאלות לוואטסאפ, 054-70-103-70. אני מזכיר לכם שמדי יום שני, בעשר בלילה ישנה תוכנית קרסה ובוזגלו, תוכנית שלי עם עורך הדין צ'רלי בוזגלו, שעוסקת ברגשות, עוסקת במחשבות, עוסקת במלחמה, בשלום, באהבה, בשנאה, ואנחנו מזמינים אנשים מאוד מעניינים לשיחות איתנו, יש מוזיקה יפה, הכל חוץ מספורט, פוליטיקה ו... זהו, וזהו, סתם מעניין. וגם אזכיר לכם שישנו האתר הרשמי שלי, פרופסור קרסו, הערוץ הרשמי, שיש שם כל מיני חומרים, אפשר מדי פעם גם לשאול שם שאלות, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום וברכה.
1: שמי לנה, אני בת 64.
0: כן, לנה.
1: ואני אני רוצה לציין כמה נקודות, כדי שאולי יש קשר בין כולם. לפני 13 שנים אני רסקתי את קרסול ועברתי ניתוח עם ברזלים ועניינים, ומאז הרגל שלי ממש כואבת לי כל הזמן, אבל זה בצד, אני מציינת את זה כדי שתדע.
0: אוקיי, כלומר עברת קיבוע עם מסמור.
1: כן, כן, ואז הגוף דחה לי את זה והוציאו לי את כולם.
0: הוציאו לך את כל המסמרים יותר מאוחר.
1: כן, כן.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: עכשיו, אני גם סובלת נורא, אני אומרת לא סתם נורא ולא מאוד, מהצוואר שלי. הצוואר שלי כואב לי ברמות, היד שלי נחלשת לי, ואפילו נפל לי סיר, לפני שבועיים נפל לי סיר רותח מהיד, וזה מוזר שנפל על השיש, אבל...
0: נכון.
1: נפל לי מהיד, זה דבר שני, ודבר שלישי, יש לי כאבים בשבוע האחרון, יש לי כאבים בשוקיים. השוקיים שלי כמו שבלילה מאיר אותי משנה, כמו שמרעילים לי, מזריקים לי רעל ברגל.
0: כלומר, יש לך התכווצויות? יש לך התכווצויות?
1: לא, זה לא התכווצויות, זה כאבים. כאילו, אני יודעת שאין לעצמות כאבים, אבל כאילו העצמות
0: כואבים. לא, יש לעצמות כאבים. בפירוש יש לעצמות כאבים, כן?
1: אני לא יודעת, כי אמרו לי שאין, ואני מרגישה שהעצמות שלי כל כך, שאני לא יכולה להזיז את הרגליים, וזה מאיר אותי משנה עמוקה. בנוסף על הכל, יש לי גם עייפות שאני לא יודעת איך להסביר את זה, שאף פעם לא היה לי את זה. אני מגיע שעה 11-12 בצהריים, ואני מרגישה שאני לא מחזיקה את עצמי. אני פשוט חייבת לשכב, אפילו לא לישון, אבל לשכב שהגוף שלי ינוח. עייפות שהרגליים שלי לא מחזיקות אותי כבר. זה רק בשבועיים האחרונים, אני לא יודעת איך להסביר את זה. אני הזמנתי, סליחה ברשותך, הזמנתי אורתופד, נתנו לי לעוד 3 חודשים. אז אני לא יודעת מה לעשות בינתיים, אני לוקחת כדורי אקמול ודברים כאלה.
0: כדורי אקמול מקלים עלייך קצת?
1: ממש בקטנה, זה לשעתיים שלוש וזה שוב חוזר לי.
0: תראי, בואי נפריד בין כמה דברים. קודם כל, הכאבים בצוואר הם בגלל קרוב לוודאי, בואי נתחיל אחרת. אני מניח שבגיל 64, כמו לכל אדם בן 64, יש שינויים בעמוד השדרה. עכשיו, לחלק יש שינויים קשים יותר, לחלק יש שינויים קשים פחות, אבל שינויים יש לכולם. כאבים בצוואר יכולים להיות לנבוע מבעיה של עמוד שדרה צווארי, ואם את אומרת שיש לך קרנה ליד או כאבים שמקרנים לזרוע, אז זה בוודאי מתאים לבעיה שמקורה בעמוד השדרה הצווארי התחתון, באזור באזור C4, C5, C5, C6, C6, C7. בעיקר התחתון C...

0: כי בשעות הראשונות של הלילה אנחנו ישנים ובדרך כלל לא זזים, או זזים פחות. ואז כשאת מתחילה לזוז בלילה מצד לצד, אני מניח בסביבות 2 או 3 בלילה, אז את מתחילה להרגיש כאבים בגב. ואז אם את עושה תנועות, זה לפעמים משתפר קצת. אבל זה יכול לגרום...
1: ברגליים,
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כי זה, כי העצבים של הגב מוקרנים לרגליים, ולכן זה יכול לגרום. זה מה שאני מניח. עכשיו, לא חייב להיות כאבים מעצמות. עצמות יכולות לכאוב. כי לעצמות יש עליהם קרום שנקרא פריאוסט, ופריאוסט הוא רגיש. אבל מה שאת מתארת מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה עצבית, בגלל השורשים שיוצאים מעמוד השדרה התחתון לרגליים. עכשיו, דבר נוסף שיכול להיות, כן, פיזיותרפיה, פעילות גופנית, אבל תכף נדבר. דבר נוסף שיכול להיות, זה משהו מטבולי. כלומר, חוסר במגנזיום, חוסר באשלגן. כן, את לוקחת תרופות ללחץ דם?
1: לא, אני לא לוקחת תרופות, למרות שלאחרונה, אני כל החיים סבלתי מלחץ דם נמוך בצורה קשה, ופתאום בשנה האחרונה, התחיל לי לחץ דם גבוה, 160 על 80, על דברים, 110, משהו כזה.
0: 160 על 110 כבר מחייב טיפול.
1: אני, אז, אז, אמרו אז, לי כי... שלא, כי זה, לא יודעת. בינתיים אמרו תראי, לי...
0: 160 על 110 זה לחץ דם שבפירוש מחייב טיפול. אז אני מציע לך, לבקש שעשו לך... לא. לא. אני מניח שלא, אבל אני מציע לך, ללא כל קשר, אם אנחנו כבר מדברים... לבקש מרופאת המשפחה להפנות אותך לבדיקת הולטר של לחץ דם. ואז אפשר לראות אם המדידה של 160 על 110 היא מקרית, או אם היא חוזרת על עצמה. כי 160 על 110 זה יתר לחץ דם שבפירוש דורש התייחסות. לא בפגזים, לא בטילים, אבל לפחות טיפול עדין כדי לשלוט עליו. עכשיו, חלק מכאבים כאלה יכולים גם להיות מטבוליים, חוסר באשלגן, חוסר בנטרן, בעיקר אשלגן.
1: למרות שאני מתמידה עם המגנזיום.
0: לא, מגנזיום זה דבר אחד, מגנזיום זה דבר אחד, ואשלגן זה דבר אחר. אבל מה שאני בכל זאת חושב, שגם יכולה להיות אפשרות נוספת, שעובר על ידך איזה וירוס. ועכשיו זו תקופה שנכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, נכנסים למזגן, יוצאים ממזגן, כל הדברים האלה יכולים לגרום לכך שאם עובר לידך איזשהו וירוס, זה נמשך בדרך כלל 3-4 שבועות, ואז יש עייפות, יש לאות, יש כאבים בגוף, יש כאבים בעצמות, יש כאבים במפרקים, ולא תמיד חייב להיות חום. ובאמת, אם לוקחים אקמול, אז אקמול עוזר לכמה שעות, ההשפעה של האקמול חולפת, והכאבים חוזרים. אז אני מציע...
1: אני באמת סובלת מהמזגנים, אני בבית כבר לא מדיקה, צוחקים עליי, בחום הזה את לא מדיקה מזגן. אני לא יכולה לסבול את הדבר הזה, זה גורם לי לכאבים בכל העצמות.
0: אז זה מתאים באמת לבעיה, זה יכול להתאים לבעיה הזאת. כן, עכשיו, אם את רואה שזה לא חולף, אחרי חודש, אז צריך לעשות בדיקות דם ולראות באמת אם יש משהו נוסף, שהוא בדרך, תראי, אם יש משהו ויראלי, לא תמיד רואים אותו בבדיקת דם, לפעמים רואים בכדוריות, בסוגי הכדוריות הלבנות קצת שינויים. אבל בדרך כלל, אם זה משהו ויראלי, שמתאים לתקופה הזאת של חום וקור ומזגנים, אז זה בדרך כלל תוך 3 שבועות חודש חולף. אבל... כן.
1: סליחה, אני
0: מצטערת. לא, לא, אני איתך.
1: יש קשר לבלוטת ריס, כי בעבר סבלתי מבלוטת ריס, אבל הייתי לוקחת אלטרוקסין, הרבה שנים כבר אני לא לוקחת, יכול להיות שזה חזר?
0: תראי, זה צריכים לבדוק, זה בדרך כלל בעיות של בלוטת ריס, צריך להיות ערעור שלהם מאוד גדול, כדי שזה ייתן סימנים של... של כאבים. בדרך כלל אם יש חוסר ויסות של בלוטת המגן או תת פעילות של בלוטת המגן, זה יכול לתת עייפות, זה יכול לתת לאות, אבל זה גם בדרך כלל נותן עצירות, וזה בדרך כלל נותן השמנה, וזה בדרך כלל מעלה את הכולסטרול, וזה בדרך כלל נותן דופק קצת אחר, בשינויים בדופק, ולחץ דם בדרך כלל יותר נמוך ולא יותר גבוה, אז זה לא כל כך מתאים לבעיה של בלוטת המגן.

0: אבל אם תוך שבוע המצב לא משתפר, או תוך 10 ימים, אז כדאי לעשות בדיקות דם, כולל בדיקות של בלוטת המגן.
1: אוקיי. אני מאוד מתוסכלת, כי אני בחורה מאוד, מאוד פעילה, אני הרבה, אני לבד עושה הכל, ופתאום בבת אחת זה נחת עליי, וזה מגדיל
0: אותי. כן, אני מניח, זה מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה של... את עובדת, את יוצאת מחוץ לבית הרבה?
1: מדי פעם, לא, לקניות, אני כרגע בחופש, אז אני בבית, אבל לא.
0: אוקיי, אני מניח שתוך, אני מאמין שתוך 10 ימים את תחושי יותר טוב, והיה ולא, אז כדאי לעשות בדיקות דם, וכדאי לי עוד פעם להתייעץ. שינויים בעמוד השדרה יכולים לגרום לתלונות שיש לך, בעיקר אם הכבדות ברגליים קורית באשמורת השנייה של הלילה, כלומר אם את קמה מתעוררת בסביבות 3:00 ומרגישה שהרגליים כבדות ודברים כאלה, אז זה יכול להיות.
1: אבל פרופסור, זה רק בשוקיים, בירחיים, אין לי
0: כאבים. כן, זה לא משנה, זה יכול להיות רק בשוקיים, כי אם זה יותר גבוה בעמוד השדרה התחתון באזור L5-S1, זה מופיע יותר בשוקיים. אם זה באזור היותר גבוה, זה מופיע יותר בירחיים. אם זה באזור L1, L2 או L2, L3, זה יכול להופיע יותר בירחיים. אבל זה תלוי בשינויים של עמוד השדרה, תלוי בתנוחת השינה, אם את ישנה על הגב, אם את ישנה על הצד, כל מיני דברים כאלה. אם את ישנה על הצד...
1: כל הזמן אז... מתהפכת, כי לא נוח לי, כואב לי, כל
0: כן, כאילו... אבל את מתחילה להתהפך בסביבות 2:00-3:00?
1: כן.
0: כן, אז זה מתאים יותר לבעיה שהיא בעיה מעמוד השדרה המותני.
1: אני צריכה להגדיל את כמות המגנזיום, אני לוקחת אחד.
0: לא, אם את לוקחת אחד ביום, זה אמור להיות מספיק, וכנראה זה לא קשור למגנזיום. זה קשור לעמוד השדרה.
1: אוקיי, אני ממש מודה לך, תודה.
0: כל טוב, לנה, כל טוב.
1: שבת שלום.
0: גם לך ולהתראות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
2: הלו, שלום, פרופסור קרסוף.
0: שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: עם מי יש לי הכבוד?
2: שמי עודד.
0: איך השם? עודד?
2: עודד?
0: כן, כן, אני איתך.
2: 79.
0: כן, אני איתך עודד.
2: היה לי בעיה, התקשרתי פעם, היה שהתנפחו לי הרגליים והיה לי בצקות בשתי הרגליים. עכשיו, בזמן האחרון, זה ירד, ורגל שמאל נשאר לי קצת בקרסול, ושהייתי את הרופא, אמר לי, יכול להיות זה, מתרופה שאני לוקח ללחץ
0: נכון,
2: דם,
0: הוא צודק,
2: כמות,
0: הוא צודק, תרופות...
2: זה יכול להיות גם תפקודי כליות, עשיתי בדיקות של תפקודי כליות, והבדיקות לא טובות.
0: אוקיי.
2: כאילו, ויש כאילו, מראה, אי ספיקת כליות בינונית, משהו כזה.
0: אוקיי, אי ספיקת כליות אכן נותנת בצקות ואגירת נוזלים, וגם כדורים ללחץ דם. כן, גם בצקות, כן.
2: כן, גם שבאתי מבעיות של לחץ דם, נתנו לי כדורים בתקופה האחרונה, שיכול להיות שהרופא אמר לי חלק זה מהכדור, חלק זה... בקיצור, נתנו לי כדורים של וקטור פלוס ואמודלופין.
0: אמידלפילרין.
2: כן, הרופא הוריד לי לחצי כמות מקום 10 מיליגרם ל-5 את האמודלופין בערב, והווקטור פלוס נשאר, הלחץ דם ירד, עכשיו הבצקות ירדו,
0: כן.
2: עכשיו היה בעיה עם הכליות, ואז שלחו אותי לבירור של אולטרסון כליות, וגם הבדיקה לא יצאה 100%, וקיבלתי הפניה לנפרולוג, ודווקא השבוע הייתי לפני 3 ימים אצל פרופסורית נפרולוגית בבית חולים.
0: טוב מאוד.
2: והיא עברה לי על כל הבדיקות וכל הזה, ואמרה לי, כאילו, לעשות בירור סרולוגי כללי, יפנה אותי לאולטר לחץ דם, ודופלר אורכי כליות, כל מיני דברים שקשורים לכליות, והמון בדיקות, בדיקות שתן לקריטנין, וכל זה ליחס לחלבון, ואחרי שאני גומר את כל הבירורים,
0: לחזור אליה.
2: היא גם נתנה הוראה, כאילו, המלצה לרופא, להפסיק את התרופה וקטור פלוס, ולהחליף אותה ללוזודיפ, תרופה אחרת, כאילו, היא אמרה לי שיכול להיות שזה גם מעלה את לחץ הדם, או פוגע בכליות.
0: לא מעלה את לחץ הדם, אלא פוגע בכליות, כן.
2: פוגע בכליות, אבל זה הוריד לי קצת לחץ דם. זאת אומרת, זה הוריד לי את הלחץ דם, אבל זהו, היא שלחה אותי לבירורים כלליים, להמון בדיקות, כל הבדיקות שעשית אותם, חלק מהם לפני חודשיים, והקריטנין היה במקום 1.17, 1.57, הוריה 98.5.
0: הוריה 98.5? הוריה 98.5, אתה צריך לשתות יותר, היא אמרה לך?
2: אני שותה המון, המון אני שותה, ונותן שתן הרבה, כי גם יש לי בעיה עם הרמונית מוגדלת.
0: כן.
2: אבל אני שותה ממש המון.
0: לא, אם יש בעיה עם הרמונית מוגדלת, אז משתינים לעתים קרובות. אבל אם שותים הרבה, אז משתינים כמויות גדולות.
2: כן, אז מצד אחד אני שותה הרבה, מצד שני נותן כמויות יותר גדולות.
0: אוקיי.
2: עכשיו, בדיקות אחרות של קולסטרול, קולסטרול טוב זה 75, קולסטרול רע זה 100, 108.
0: יפה, אתה מקבל כדורים. אתה מקבל כדורים לקולסטרול, אם זה אלה הרמות שלך.
2: לא, אני לא מקבל כדורים.
0: אתה לא מקבל כדורים לקולסטרול, וסך הקולסטרול שלך הוא 118, מוזר לי.
2: לא, הרע, הכללי זה 190, 185.
0: או, זה כבר נשמע אחרת. זה הכללי, והקולסטרול הרע כמה?
2: 80-40, והרע בסביבות ה-100, והטוב 75.
0: אתה עושה פעילות גופנית?
2: אני עושה המון פעילות גופנית, יש לי שוק קטלבים גדולים, ואני עסוק איתם, ויש לי חצר שאני עובד ועושה תרגילים, יש לי מכשירי כושר בחצר.
0: מצוין, זה מסביר את הקולסטרול הטוב הגבוה שלך, ה-75, כן.
2: עכשיו זהו, אני צריך לעשות את כל הבירורים שהיא נתנה לי, את האולטר לחץ דם, את כל הבדיקות דם, בדיקות שתן.
0: נכון.
2: בירור סרולוגי למחלת כליה, אנסה משהו כזה היא כתבה.
0: כן. אז מה אתה שואל אותי בעצם, עודד?
2: אני שאלתי בזמנו, שזה טלפנתי, אז בקשר לבצקות, ממה יכול להיות? מהכליות?
0: בצקות יכולות להיות גם מאי ספיקת כליות, וגם מכדורים ללחץ דם. כדורים ללחץ דם בדרך כלל עושים את הבצקות רק בקרסוליים, ובעיה כלייתית עושה את הבצקות גם בקרסוליים, אבל גם למעלה, כלומר, מי הברך ומטה.
2: למעלה, בשבועיים האחרונים זה ירד.
0: לא, אז בסדר, אז כי אתה כנראה... עוד פעם, אם הבעיה היא בעיה של כליות, אז זה מהברכיים ומטה. ואם זה מכדורים ללחץ דם, זה בדרך כלל בקרסוליים. אבל אין גבול מדויק בין לבין. לכן, ברגע ששינו לך את הכדורים, וברגע ואתה שותה יותר, או אמרו לך איך להתנהג, אז יכול מאוד להיות שתפקוד הכליות גם ישתפר, ואז אתה אוגר פחות נוזלים, אמרו לך גם להוריד מלחים או משהו כזה?
2: זה אני יודע, אני משתדל פחות מלח.
0: אוקיי, כי גם מלח יכול, עודף מלח, יכול לפעמים לגרום לבצקות.
2: טוב, עכשיו אני צריך לעשות את כל הבירורים שהיא נתנה לי.
0: נכון.
2: ולחזור אליה, והיא כתבה גם ש צריך לשקול, בהמשך נרצה להוסיף טיפול בפורסיגה. מה זה פורסיגה?
0: פורסיגה זה כדור, כן, זה כדור שנותנים אותו, אמנם זה כדור שהוא מיועד לחולי סוכרת, אבל הוא גורם להפרשת הסוכר מהכליות, והוא מגן על הכליות. אז לפעמים אנחנו מוסיפים אותו, למרות שאין סוכר. יש לך, אתה סכרתי?
2: מה?
0: יש לך סכרת?
2: לא.
0: לא. אז לפעמים אנחנו מוסיפים את הפרוסיגה, למרות שאין סכרת, כדי להגן על הכליות.
2: טוב, אז עכשיו הייתי ישראל לפני 3 ימים, והיא נתנה לי את כל
0: התשובות. תעשה את כל הבדיקות, תחזור אליה, ושמור על עצמך.
2: בסדר, טוב, תודה רבה.
0: כל טוב, עודד. שבת שלום ומבורך. אוקיי, רבותיי, אנחנו נעשה הפסקה לפרסומות. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, פרסומות.
3: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM.
4: אני שלומית אהרון, ואני מדברת על כל הצלילים.
5: כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון ב-22 באוגוסט, אבל לפניה יוסי שיפמן על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ שמדברת על ספר של דרור בושטיין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM. 103 FM. עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילט היבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? תוסקה קנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים. וכל מה שלא תרצו לפספס. בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה. הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך עידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול בלקבורן במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ, וגביע איטלקי עם פיורנטינה ופרמה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: 103 FM.
3: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
10: 103 FM.
0: הלו?
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני?
1: אתה עם עינת.
0: כן, עינת, בת כמה את?
1: אני כמעט 65.
0: כן, בואי תספרי לי.
1: אני עם פרקינסון, מזה כ-11 שנים, והבעיה העיקרית אצלי זה הדיסטוניה צווארית.
0: תכף אני אסביר למאזינים מהי דיסטוניה צווארית, כן.
1: אני לפני כשנה עשיתי סשן של 3 פגישות, עשיתי הזרקות בוטוקס, שזה לא עזר.
0: אבל זה עזר לתקופה קצרה, לא?
1: לא, אפילו ליום אחד זה לא עזר. כן. החלטתי לנסות עוד פעם ביוני שנה הזאת, וגם כן לא עזר שום דבר. אז רציתי, אולי יש איזה משהו שאני לא יודעת.
0: אוקיי, קודם כל אני אגיד למאזינים שלנו מהי דיסטוניה צווארית. דיסטוניה צווארית יכולה להיות מחלה עצמאית, ויכולה להיות חלק לפעמים ממחלת פרקינסון. זה מצב של התכווצויות שרירים לא רצוניות בצוואר. יש כאילו תנועות מהירות ולא רצוניות, הראש נוטה, יש קיבוץ שרירים חזק וקבוע, אז הראש מסתובב לפעמים קדימה, לפעמים הצידה, לפעמים אחורה בתנועות לא רצוניות. הדבר גורם לכאבים מאוד מאוד חזקים, גם בצוואר, גם בכתפיים, וזה יכול להקרין לידיים, וכשמנסים ליישר את הראש ולייצב אותו, אז יש רעד בראש. עכשיו, חלק מהמחלה יכולה לבוא מחלה שהיא מחלה גנטית ותורשתית, היא מופיעה במשפחות. לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה למחלה. אנחנו יודעים שיש תרופות מסוימות שיכולות לגרום למחלה, ולפעמים זה חלק מפרקינסון. הדרך הטובה ביותר לטפל זה באמת הזרקת בוטוקס, הזרקת בוטוקס לשרירים, ואז אנחנו מרפים אותם, וזאת פעולה לצערנו שצריך לחזור אליה, כי בוטוקס משפיע לשלושה חודשים, ארבעה חודשים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אז מזריקים בוטוקס, לפעמים הם מזריקים כמות שאינה מספקת, אז זה לא מגיב. צריך להזריק כמות ולראות איך תהיה התגובה, ולפעמים צריך לחזור על הפעולה, אפילו אחרי שבוע, אם רואים שאין תגובה. אפשר לתת גם תרופות שמרפות שרירים, הן פחות יעילות, ולפעמים פיזיותרפיה לחיזוק השרירים החלשים ולהרפיית השרירים החזקים יכולה לעזור. זאת היא מחלה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד כואבת, וקשה לנו לפעמים להתגבר עליה. בדרך כלל, הדיסטוניה אנחנו לא תמיד יודעים, לפעמים זה משפחתי, היה אצל מישהו במשפחה אצלכם דיסטוניה צווארית?
11: לא.
0: כי דיסטוניה צווארית זאת מחלה שלפעמים אנחנו לא יודעים בדיוק מה הגורם שלה, קוראים לה גם טורטיקוליס, פזמוטיק טורטיקוליס, לפעמים היא מופיעה כמחלה עצמאית, ובמקרים מסוימים היא יכולה להיות גם חלק מפרקינסון, התנועה היא כואבת לך, נכון? כשיש לך תנועה מהירה זה כואב.
11: בדרך כלל אז... גם ליישר את הראש.
0: כן. בדרך כלל בוטוקס בכמות הזרקת בוטוליניום טוקסין, בוטוקס או כל המשפחה של הבוטוליניום טוקסין, דיספורט, יכולים לעזור ולהרפות השרירים. זה גם עניין של כמות. צריך להזריק כמות גדולה, וצריך לראות שהכמות לא תהיה מצד אחד גדולה מדי כדי שהראש יצנח, ולא תהיה קטנה מדי כדי שהספסטיות תיעלם. עכשיו, יש גם תרופות שאפשר להוסיף לעניין. במקרים מסוימים, אם יש שריר אחד או חלק מהשרירים שהם דפוסים חזק מאוד, יש אפשרות בתהליך ניתוחי לנתק חלק מהשריר. כלומר, לחתוך חלק מסיבי השריר. אבל קודם כל... זה נכון, אבל השאלה היא אם נתנו לך כמות מספקת של בוטוליניום טוקסין.
11: ממה שאני ראיתי היה כתוב, על הדפים היה כתוב 300.
0: כן, 300 זאת כמות סבירה ביותר.
11: כן. עכשיו, אני לוקחת ציפול ומדופר.
0: כלומר, אצלך זה חלק מפרקינסון.
11: לא, ספרול, כנראה, כן, מן הסתם.
0: ספרול ומדופר הם התרופות לפרקינסון, אבל הם לא כל כך משפיעות על הטורטיקוליס, ובדרך כלל הטורטיקוליס הופיע לך אחרי 7 שנים של תחילת המחלה, או הופיע לפני כן?
11: זה הופיע אחרי שהתחלתי לקחת את הספרול.
0: זה יכול להיות גם צירוף מקרים, זה לא חייב להיות קשור לספרול.
11: גם 5 שנים ראשונות לא לקחתי בכלל תרופות. והיה לך... לקחתי בלי.
0: כן. והטורטיקוליס, זאת אומרת, במשפחה לא היה לאף אחד.
11: לא, לא, לפעמים, ממש לא.
0: לפעמים ספזמודיק טורטיקוליס זאת מחלה משפחתית, כן. אז זהו, אלה הדברים שישנם. יכול מאוד להיות שצריך לנסות לחזור על בוטוליניום טוקסין במינון יותר גדול, אחרי שרואים ש300 יחידות לא עזרו.
11: אוקיי.
0: אני מניח שאת נמצאת במחלקה להפרעות בתנועה.
11: אני במעקב אצל הרופא.
0: כן.
11: קופת חולים, יש בעיות עם אישורים של קופת חולים.
0: כן, אישורים לבוטוקס או אישורים
11: לא, לבוטוקס לא הייתה שום בעיה. אישורים ל... אני הולכת דרך שרפ.
0: כן, אוקיי. אוקיי, תראי, לנוירולוגים שעוסקים בהפרעות בתנועה, ולנוירולוגים יש בדרך כלל ניסיון עם ספזמוטיק טורטיקוליס.
11: הוצע לי לעשות את זה, את הפעם הבאה תחת אולטרסאונד ו-EMG.
0: ריחד, ועד עכשיו עשו לך את זה רק לפי הקליניקה?
11: כן.
0: אוקיי, אז כדאי לעשות את זה, ואולי לבקש שיתנו לך 400 יחידות הפעם, ולחלק אותם. הם בודקים לראות איזה שרירים יותר מקובצים או יותר מקבצים, ואז בהם מזריקים יותר חומר. משום שהתנועות הלא רצוניות, המכאיבות, אצלך התנועות הן יותר ימינה ושמאלה, או קדימה?
11: כן.
0: כן, יותר ימינה ושמאלה. כן. יש גם רעד לאחר מכן בראש?
11: לא.
0: אוקיי.
11: אני כמעט ולא סובלת מרעד.
0: ויש לך איטיות בהליכה?
11: זה תלוי, תלוי מתי במשך היום, אם לקחתי עוד את הכדורים או לא.
0: כלומר, אם את לא לוקחת אותם, אז יש לך את כל הסימנים...
11: אז יש לי
0: איטיות, כן. אז יש לך איטיות, ויש לך את כל הסימנים של פרקינסון, ולא רק את הטורטיקוליס.
11: נכון.
0: אוקיי. כן, כי לפעמים הטורטיקוליס, לפעמים הדיסטוניה הצווארית מופיעה לחוד, ללא קשר לפרקינסון.
11: אבל זה
0: איך
11: יודעים?
0: לא, זה, אם יש, אם זה מופיע רק בצוואר, ותנועות לא רצוניות בצוואר, אז זה דיסטוניה צווארית, אז זה ספזמוטיק טורטיקוליס. ואם זה מופיע ביחד עם פרקינסון, זה יכול להיות שלב מתקדם יותר של הפרקינסון, שבו מופיעות גם התנועות הלא רצוניות, ויכולות להיות דיסטוניה בצוואר, או דיסטוניה בידיים, או בגב, בכתפיים, אבל...
11: אצלי בינתיים זה, אני מקווה שישאר ככה, זה רק בצוואר.
0: לא, כן. אני בכל זאת הייתי מציע, אם יחידו לעשות לך את זה, ובצדק תחת אולטרסאונד, הזרקה תחת אולטרסאונד, ולבדוק איזה שרירים ולהזריק ישר לשריר, אולי הייתי תבקשי שאולי ייתנו לך כמות יותר גדולה.
11: אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, נת.
11: אוקיי, תודה רבה, יום טוב ושבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום. כן, זה מחלה מאוד מכאיבה ובעייתית, כן. היא גם בעייתית, כי היא גם אסתטית. אתה כל הזמן עם ראש שנע לצדדים בכל מיני תנועות לא רצוניות וחדות. כן, ומי איתנו על הקו?
12: שלום.
0: וברכה.
12: מדברת איילת, אני בת 75.
0: כן, איילת.
12: אני בין שני ניתוחי קטרקט.
0: כן.
12: לפני הניתוחים יש לי מינוס 8 דיופטריות.
0: דיופטריות, כן. כן.
12: ועכשיו, אחרי הניתוח, הרופא הציע לי לא לעשות אפס, כדי שאני אוכל לראות מקרוב בלי משקפיים, אז הוא עשה לי מינוס 2.
0: כן.
12: זאת אומרת, אני צריכה משקפיים לרחוק, אני צריכה מינוס 2.
0: את צריכה רק משקף, כן, אוקיי.
12: עכשיו, הבעיה היא שמה ש... אין לי כרגע משקפיים שמתאימות לי, כי המשקפיים הקודמות, אני לא יכולה ללכת איתם, עם עין
0: בוודאי,
12: אחת אני
0: בוודאי.
12: לא רואה בכלל. יש לי את המשקפי קריאה שלי, שהאופטומטריסט עשה לי, שהם מינוס 2 בשתי העיניים, אז אני מרכיבה אותם, ואז מה שקורה שאני רואה בעין אחת, בעין המנוסחת אני רואה נהדר מרחוק, ובעין הלא מנוסחת אני רואה טוב מקרוב. כן. השאלה אם יש... הניתוח השני בעוד 3 שבועות. השאלה אם יש איזה פתרון יותר טוב, זמני, אני לא רוצה לעשות לי משקפיים חדשים.
0: בוודאי, ולהשקיע הרבה כסף.
12: נכון.
0: האפשרות היחידה היא לסגור עין אחת. את מדברת על נהיגה או את מדברת על חיים יומיומיים?
12: גם וגם, נהיגה אני לא. נהיגה אני מפחדת לסגור עין אחת,
0: כי
12: אז אני מאבדת את העומק.
0: לא, את מאבדת את העומק, ואת מקטינה בקצת את שדה הראייה. מה שאני הייתי, תראי, אין פה, אם זה 3 שבועות, אז איך אומרים, תסבלי בשקט, אבל אני צוחק כמובן. אבל אם את חיה, אם את מדברת על חיי יום-יום, אז בחיי יום-יום אני הייתי אותם את העין שאת רואה במקרוב, את העין המנותחת, עם פלסטר על המשקפיים, והייתי מתנהל רק עם ראייה חד עינית, וכשאת קוראת, אז הייתי קוראת, תראי, יש אנשים, בדיוק, יש אנשים שעושים להם במתכוון ניתוח, שבעין אחת הם רואים יותר מקרוב, ובעין אחת יותר מרחוק.
12: הציעו לי את זה, ואני אמרתי שלא נראה לי שזה יתאים לי.
0: אוקיי, בסדר, כל אחד. אני למשל, שעברתי את הניתוחים האלה, אז אני, בגלל שיש לי גם, אני גם מופיע בטלוויזיה, אז אני צריך גם לקרוא את הכרטיסיות שיש לי ביד, וגם לקרוא את הטלמפרונטר שנמצא מרחוק, כמה מטר ממני. אז לכן עשיתי ניתוח שבעין הימנית שלי אני רואה מקרוב, ובעין השמאלית שלי אני רואה מרחוק. אז באמת איבדתי קצת עומק, ואיבדתי קצת פרספקטיבה.
12: זה גם תלוי מה יש את הדיופטרים אצלך.
0: זה נכון, את צודקת. נכון, נכון, נכון. אז זה עונה לזהו, אבל מה שהייתי עושה עד שתעברי את הניתוח, הייתי סוגר, כשאת קוראת אז אין בעיה, וכשאת מסתובבת או מתנהלת בחיי היום יום, הייתי סוגר את העין לראייה מקרוב. לפעמים גם הגוף, העין מתעלמת מזה, כלומר אם את הולכת, אם את הולכת עם משקפיים, אם את הולכת עם המשקפיים הרגילים שלך, מה קורה?
12: לא, אני לא, זהו, שישר אחרי הביקורת, הרי יש ביקורת יום אחרי הניתוח.
0: נכון.
12: אחרי הביקורת נסעתי עם הבן לאופטומטריסט, והוא פשוט הוציא לי את ההדשה של העין, מהמשקפיים. אז יש לי, המשקפיים הקודמות, הם עין אחת עם הדשה, עין אחת בלי הדשה.
0: אז את רואה?
12: זה נורא והיום, זה פשוט...
0: זה מפריע לך, אוקיי.
12: כן, עוד יותר גרוע.
0: אוקיי, יש אנשים שיכולים להתרגל, אבל בגלל הבדל הדיופטריות הגדול, זה כנראה מבלבל את המוח קצת.
12: כן.
0: אוקיי, ואין טעם להתרגל, אין טעם להתרגל, כי הניתוח הבא הוא עוד 3 שבועות.
12: עוד 3 שבועות, כן.
0: אז שיהיה בהצלחה ואת תהיה מרוצה מהניתוח. בסוף זה ניתוחים מוצלחים ביותר. ניתוח קטרקט זה הניתוח השכיח ביותר שנעשה.
12: כן, אבל אצלי, לפני 2 שנים נכנסתי לניתוח קטרקט בבית חולים, אני עושה לא אצל רופא מרפאה פרטית. אז נכנסתי לחרדה, ולא היה לי אוויר. אז הוא שאל אותי, את רוצה להפסיק? אמרתי כן, אז הפסקתי וכתבו לי, שחורה עקב חרדה, מומלץ לעשות בהרדמה מלאה, אז אני עושה בהרדמה מלאה. עכשיו, אוקיי. עוד דבר שהכניס אותי לחרדה, יש לי מעט תאי אנדוטל, ואמרו שיכול להיות שיהיו לי בצקות,
0: אז בי, יש גם טיפולים לבצקות, אל תיכנסי לחרדה, בדרך כלל אם אנשים יודעים שהם חרדים למין מניתוחים, אז מציעים להם לקחת כדור של ווליום או של ובן או של לוריבן לפני הניתוח, אבל אם את עושה בהרדמה כללית, זה למעשה בתשטוש, זה לא בהרדמה כללית, כי הם גם ירדימו לך את העין, הם גם ישימו לך טיפות, וגם ייתנו לך תשטוש, ואז את תעברי את הניתוח בקלות, בשקט, התעוררי בקלות, בלי תופעות לוואי, אל תדאגי, אל תדאגי.
12: תודה רבה, שבת
0: שלום. כל טוב, שבת שלום, איילת. שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
13: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי כבוד.
13: דבר צביקה מבקעת אונו.
0: כן, צביקה. בן כמה אתה צביקה?
13: אני בן 72.5.
0: אוקיי.
13: אני בשנת, לפני בערך 2.5, אני סבלתי מסרטן בהרמונית,
0: כן.
13: ועשיתי הקרנות, 5 הקרנות, ואיכשהו כן. זה הסתדר לי, ובינתיים זה במצב בסדר. ה-PSA, הבדיקה, כן. מראה על 0.7, משהו כזה.
0: מצוין, זה, מצוין.
13: כן. עכשיו, מה שקרה, קצת אחרי שקיבלתי את ההרמונית, אז היה לי איזה פצע כזה בכתף, בכתף ימין, פצע כזה בולט כזה, ואחרי לו רופא אחד, רופא אור, והוא מסתכל בזכוכית מגדלת, והוא אמר שזה בסדר, אין לך מה לדאוג, אבל משום מה, אני, בדרך כלל אני תמיד, מה שהרופא אומרים, אני סומך, ואני לא מערר על זה, אבל תמיד שהייתי מתקלח, הייתי רואה את זה, וזה נראה לי מוזר, והלכתי...
0: זה פצע שנשאר, פצע שנשאר הרבה זמן ולא החלים?
13: כן, כזה, בליטה כזאתי. בונקלה שבולט בצבע אדום כזה,
0: כן.
13: ואז הלכתי לרופא אחר, והוא אמר שאני אעשה בביופסיה, ושם גילו שיש לי מלנומה.
0: מלנומה, כן.
13: מלנומה, כן, ואז עשו לי הרחבה של הביופסיה, כן. עשו לי הרחבה, וגם...
0: עשו לך בור בכתף.
13: כן, בדיוק כך, יש לי שקע כזה בכתף. כן. וגם לקחו מבלוטות בית השחי, גם כן.
0: אוקיי.
13: לקחו וראו שיש בלוטה אחת שהייתה נגועה, כן. ואז עברתי טיפול של קטרודה.
0: קטרודה, כן, קטרודה, כן.
13: כן, במשך 11 חודשים. אחרי 8 חודשים, פתאום היה לי איזה שבועיים שהרגשתי ממש לא טוב. הייתי מאוד עייף, חולשה וסחרחורות וכאבים, ולא היה לי תאבון. ממש הרגשתי על הפנים, מה שנקרא, אז הלכתי למיון שם והשפזו אותי, ואז בדקו ועשו בדיקות וראו, כנראה ראו שבלוטת יתרת המוח שלי נפגעה, כן. מהטיפול.
0: אבל הקרינו לך רק את האזור הפרוסטטה, לא הקרינו לך את המוח.
13: בבקשה?
0: ההקרנה לא? הייתה ממוקדת לאזור הגן הקטן, היא לא הייתה של כל הגוף.
13: על מה? הפרופסור מדבר על ההרמונית, ההקרנה של ההרמונית?
0: כן.
13: כן, זה היה באזור של ההרמונית, אבל זה היה בסדר. אני מדבר עכשיו, וזה כבר נגמר, וזה היה בסדר. עכשיו התחיל לי הסיפור של סרטן האור.
0: לא, בסדר גמור, אבל ואיפה הקרינו את ה... איפה הקרינו לך? הקרינו את האזור של הכתף.
13: לא, בכתף זה לא הקרינו, אז נתנו לי טיפול בעירוי, טיפול זה נקרא קטרודה.
0: קטרודה, אוקיי, קטרודה, יש לה תופעות לוואי, אבל היא לא מפעילה, זאת תרופה שמפעילה, זו תרופה ביולוגית, אימונולוגית, כן, שהיא מפעילה, נכון, את מערכת, כן. החיסון נגד התאים הסרטניים.
13: כן, כן, נכון, זה מה שהסבירו לי. כן.
0: אבל היא לא, אבל... היא לא יכולה לגרום לנזק למוח. היא יכולה לגרום לעייפות, לא, היא יכולה לא, לגרום לא, לכאבים, כן, בשרירים.
13: אבל לפי מה שהם אמרו לי, אז בלוטת יתרת המוח, שהיא האחראית על הוויסות של ההורמונים, כן. אז היא נפגעה. ולכן אני הרגשתי כל כך עייפות, והגוף שלי לא תפקד, okay. טוב, ואז נתנו לי את ההידרוקורטיזון.
0: כן.
13: וזה איזן אותי, ואני מרגיש שבסדר גמור עם זה. אני לוקח כדור אחד 10 מיליגרם בבוקר, ו-10 מיליגרם בצהריים, ואני מתפקד מצוין, והכל בסדר.
0: כן, לא אמרו לך שצריך להתחיל להוריד את זה ל-5 ו-5?
13: בינתיים עוד לא, בינתיים המשיכו עם זה ככה, ו... עכשיו עשיתי לאחרונה, אני עושה כל פעם בדיקות מעקב, MRI של המוח אני עושה, ו-PET-CT, וגם עשיתי עכשיו ב-MRI האחרון שעשיתי, אז גילו ממצא זה נקרא באגן, הוא כותב פה לסיכום תהליך ידוע בכנף האליום הימני.
0: תהליך ידוע, אומר... כלומר זה לא חדש. אם זה תהליך ידוע, אז הוא לא חדש.
13: כן, אבל הוא אומר שהממצא עובר ההדרה, מומלץ ייעוץ אורתופדי, אונקולוג, וממליץ לשקול ביצוע ביופסיה. כן, אז עכשיו, אוקיי. אני צריך ללכת, יש לי גם לעשות בשבוע הבא, לעשות אולטרסן של בתי תרחי גם כן לעשות, ויש לי שבוע אחרי זה ביקורת אצל האונקולוג. אז עכשיו, השאלה שלי כזאת היא, האם כן. יש סיכוי הבלוטת היתרת המוח יכול להסתדר לעצמו לבד, או שזה כל
0: הזמן... בדרך כלל, אם יש נזק לבלוטת היותרת, בוא נגיד ככה, יותרת המוח, אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, יותרת המוח זאת בלוטה שנקראת היפופיזה. היא נמצאת במוח, אבל היא למעשה נמצאת בתוך כיס מסוים שישנו בגולגולת. הוא נקרא האוקף הטורקי. כך הוא נקרא, הוא נראה כמו אוקף. כלומר, okay. זה כזה שקע כזה, שבתוכו יושבת הבלוטה. הבלוטה okay. הזאת, היא מבססת את כל בלוטות נוספות. היא אחראית על בלוטת המגן, היא אחראית על האדרנל, ובאדרנל מיוצר קורטיזון. היא אחראית okay. על כל מיני בלוטות, והיא מבססת כמעט את כל הבלוטות האנדוקריניות. עכשיו, לפעמים, גם בגלל טיפולים ביולוגיים, ובעיקר בגלל קרינות מקומיות, אבל פה לא קיבלת קרינה, היא יכולה להינזק. ולפעמים היא נזוקה גם ככה, לפעמים הטיפול הביולוגי יכול לפעמים לתקוף אותה במקרים נדירים, ולפעמים היא גם מפסיקה לפעול מבלי שאנחנו יודעים מדוע. ואז למעשה, מה שצריך לעשות זה להשלים את ההורמון. אם הבלוטת ההיפופיזה לא נותנת פקודה לאדרנל שנמצא מעל הכליות להפריש קורטיזון, הוא לא מפריש קורטיזול, ואז חסר קורטיזול, ואז אנחנו נותנים קורטיזון כטיפול. עכשיו, בדרך כלל המינון שמספיק ליום, בדרך כלל, הוא בין 5 ל-10 מיליגרם, אפילו פחות, תלוי לפי האדם. ואת זה מאזנים, אז בהתחלה נותנים לגוף להירגע ונותנים לו כמות מסוימת, ואחר כך בדרך כלל מורידים לאט לאט את הכמות.
13: גם הרופא אמר לי גם שאם אני חולה או רוצה לעבור איזה טיפול, אז אני צריך לקחת
0: כמות. אתה צריך להגדיל את הכמות.
13: כן, להגדיל את הכמות.
0: למה? כי כשאנחנו נמצאים בסטרס או במתח, או הגוף צריך יותר משאבים, אז הוא דורש יותר קורטיזול. כי קורטיזול זה הורמון הסטרס. אז כשיש סטרס נפשי, או בעיקר שיש סטרס גופני, או צריך לעבור ניתוח, או צריך לעשות איזה משהו, שהגוף נכנס לסטרס, צריך לקחת יותר קורטיזון, כי הגוף עושה את זה באופן אוטומטי. אבל אם הגוף לא יכול לעשות את זה באופן אוטומטי, אז צריך לקחת מבחוץ יותר.
13: דווקא הרופא אמר שמכל התופעות בבית דווקא אני נפגעתי בדבר שיש לו טיפול ותרופה ואני,
0: נכון,
13: ואני מסודר עם זה.
0: נכון.
13: יש דברים שזה יותר קשים. עכשיו, השאלה שלי כזאת היא האם עכשיו בגלל שהגוף שלי הוא רגיש לגידולים אולי, אז אני כל פעם בבדיקות יגלו לי פה נקודה ופה משהו ופה ביופסיה ו...
0: אתה שואל אותי שאלה שאין לי תשובה עליה, כי אי אפשר לדעת. כל אחד יש לו את הגוף שלו. אני חושב ש... איך אומרים? קיבלת מספיק, למה שיהיה לך עוד?
13: נכון.
0: מצד שני,
13: קיבלת... עכשיו אני באמת בסדר, אני מתפקד, עובד, הכל מצוין.
0: עכשיו תראה, התרופה שקיבלת כתרודה, היא תרופה שמשפיעה לא רק על מלנומה, כן? היא משפיעה גם, ולא רק, היא משפיעה על תאים סרטניים באופן כללי. ואומנם היא יכולה לגרום לתגובות של מערכת החיסון, היא יכולה לגרום לעייפות, כאבים, לגירות בעור, אבל סך הכל היא תרופה טובה, ויכול מאוד להיות שהיא גם יכולה להגן עליך ולמנוע דברים נוספים. מה שצריך להיות זה להיות במעקב.
13: כן,
0: להיות במעקב אצל רופא עור, ולהיות במעקב אצל אורולוג, ולהיות במעקב אצל רופא משפחה, ולעשות מדי פעם, לעתים קרובות, בדיקות, ויכול מאוד להיות שישלחו אותך לעשות PET-CT מדי פעם, כדי לראות מה המצב. וה-PET-CT, אם יהיה משהו שמחשיד, איך אומרים, יארגו אותו שהוא עוד קטן.
13: כן, מה שקורה שכל כל הדברים שקרו לי זה דברים שלא לא לא לא לא סברתי מכאבים או שמשהו, זה הכל מתוך הבדיקות גילו.
0: כן, תראה, אני מניח כן, שהיו לך כן. היו לך הפרעות במתן שתן, או היה לך קושי במתן
13: לא,
0: שתן.
13: לא, היה לי, לא היה לי, אני פשוט הלכתי לבדיקה רופא משפחה, והוא אמר הרבה זמן לא הלכתי לאורולוג, אז הוא שלח אותי, ואז הוא אמר לי לעשות
0: PSA.
13: PSA כזה, אז היה 3 משהו, אז גבוה קצת, אז אמר לי...
0: 3 זה לא גבוה, אבל יכול מאוד להיות שהוא הרואולוג הכניס אצבע ובדק וראה את הגרגור, את הגרגור של הבלוטה. אוקיי, תשמע...
13: אני רוצה להודות לך בשם אשתי ובשמי על התוכנית, על הייעוץ. תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום והרבה בריאות, הרבה בריאות, כן. כן, רבותיי, זק אומר לנו שהרפואה היום התקדמה על בכזאת צורה, שפעם היו אומרים סרטן והיו נכנסים לחרדה, אפילו לא היו אומרים את המילה סרטן, היו אומרים המחלה, כן? היום, ברוך השם, יש טיפולים, ויש טיפולים יעילים, ויש טיפולים כימותרפיים, ויש טיפולים ביולוגיים, ויש טיפולים אימונולוגיים, והיום... אפשר לחיות עם סרטן. זה הופך את זה בהרבה מאוד מקרים למחלה כרונית שאפשר לחיות איתה, וללכת לבדיקות וללכת למעקב, ואנחנו ממשיכים. סיימנו כבר את השעה הראשונה, אז אני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לראות מתיתיהו ארגון על הפייסבוק לייף, לירון זאבי על הדיגיטל, לרן לודין על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי על השידור ב-104.5 FM. להזכיר לכם שהטלפונים שלנו, את למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, נחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103
1: FM. אני שלומית אהרון ואני מדברת על כל הצלילים.
2: כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון ב-22 באוגוסט, אבל לפניה יוסי שיפמן על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ שמדברת על ספר של דרור בושטיין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב-3, 103 FM.
3: 103 FM. הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים וכל מה שלא תרצו לפספס בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה. הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך עידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת לבנון נועד עם שגריר ארצות הברית בלבנון ומשלחת צבאית נלווית, כך נמסר בדיווח לבנוני רשמי. לפי הדיווח, הפגישה עסקה בהיבטים הצבאיים של מתווה המסע ומתן. הוא הדגיש כי על ישראל לעצור את פעולות ההרס שלה כלשונו, וכי יש להרחיב את היקף אזורי הפיילוט ולקבוע לוח זמנים ברור לנסיגה הישראלית משטח לבנון. עורך הדין אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שהוגש נגדו כתב אישום, פרסם כתבנו איתי גלאון.
8: צו איסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
7: חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על התפטרותו מהכנסת לאחר 11 שנים בסיעת יש עתיד. פרשננו עמית סגל מציין כי פרישתו מגיעה ברקע הערכות במערכת הפוליטית על חבירה אפשרית לגדי איזנקוט, אותו כינה שטרן רק יממה קודם המנהיג היחיד שיש עליו קונצנזוס, כי צריך להוביל את הגוש. רשות שדות התעופה התייחסה לעיכובים בהמראות בנתב"ג ומסרה כי תוך 3 שעות בלבד נרשם צבר חריג של כ-90 טיסות. לפי הודעה, ריכוז גבוה של נחיתות בפרק זמן קצר יוצר עומס משמעותי על כלל שרשרת התפעול בנמל ומשפיע על קצב הטיפול במטוסים, זמני ההמתנה ופריקת המזוודות. עוד צוין כי אין כל מחסור בעובדים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, וכולי וכולי וכולי, אתם מכירים את הפתיח שלי, איתי אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הפייסבוק לייב, רעות מתתיהו ארגון, על הדיגיטל ירון זאבי, האחראי על השידור ב-103 FM אורן לודין וב-104.5 פלג בן צבי והטלפונים שלנו 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לשידור ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70 ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו הלו הלו,
1: צהריים טובים
0: צהריים טובים, עם מי אני?
1: דבר אברהם
0: כן אברהם, אני איתך
1: פרופסור, אני בן 82.
0: כן.
1: ולאחרונה בעצם במשהו בחצי שנה האחרונה אני סובל מכפות הרגליים מאוד שורפות לי. זאת אומרת אני הולך יום יום הליכה של בערך בין 7-8 קילומטר.
0: יפה.
1: ובתחילת תהליך אני בסדר, אבל אחר כך לאט לאט אני מרגיש שהכף הרגל ממש שורפת.
0: עכשיו, כן, אני שומע, סליחה.
1: ואני בינתיים עשיתי, הייתי בצרופה, שינה אותי, עשיתי
0: EMG,
1: נכון. יש לי את התוצאות פה מול העיניים, השאלה אני לא יודע איך אני אקריא לך את ה...
0: תקריא לי רק את הסיכום, לסיכום.
1: לא כתוב פה סיכום בכלל, לא כתוב שום דבר, רק התוצאות של הבדיקה עצמה. מידל סנסורי אקסונל לא, מה זה?
0: אקסונל פולינוירופתי, נכון?
1: בדיוק, כן, כן.
0: תשמע, יש לך סכרת או לחץ דם, סכרת או מחלות כליות או משהו?
1: לא,
0: איזה...
1: לא סכרת ולא... יש לי כן לחץ דם, אני סובל מלחץ דם.
0: כן. אבל אין לך סכרת. ובדקו לך רמות של ברזל, רמות של ויטמין B12, כל הדברים האלה?
1: כן, נבדקו בזמנו, היה כבסדר.
0: מה זה בזמנו?
1: לפני חודשיים, משהו כזה.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, כשאתה נוגע ברגליים, אתה מרגיש אותם, טוב?
1: כן, כן, אני מרגיש אותם טוב מאוד.
0: וכשאתה הולך על הרצפה יחף, אתה מרגיש טוב את הרצפה, או אתה מרגיש כאילו שאתה דורך על שטיח או על אבנים?
1: לא. אני מרגיש דווקא יחף, אני מרגיש טוב דווקא.
0: עכשיו, בלילה, בלילה זה מאיר אותך מכאבים?
1: לא, בכלל לא.
0: אז יש לך דלקת, סוג של דלקת, סוג של מחלה שקשורה לעצבים הקטנים ברגליים, והיא הגורם לזה, לא תמיד אנחנו יודעים מה הסיבה, יכולות להיות סיבות רבות, לפעמים זה מחלה אוטואימיונית, לפעמים זה קשור לגיל, לפעמים זה קשור לחוסר ויטמין B12, לפעמים זה קשור לבלוטת מגן או לכליות, ולמעשה אין הרבה מה לעשות. אם הכאבים הם, אם השריפה היא שריפה חזקה, אז בדרך כלל מה שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים תרופות שיכולות להקל על השריפה.
1: אני קיבלתי ליריקה.
0: כן, זה מה שנותנים בדרך כלל. עכשיו, אין משהו...
1: נתנו לי, אחד, פרופסור.
0: אני שומע אותך, כן.
1: בהתחלה נתן לי ליריקה 25, אחר כך בניתי אליו, אמרתי לו, זה לא עוזר, שום דבר, לי, אליי את זה ל-50, ופעם האחרונה שבאתי אליו, הוא אמר, אליי את זה ל-150, אמרתי, שאלה, זה מעבר כזה, קצה, קצה.
0: אז תראה, תעלה ל-75 פעם ביום בערב, ואחרי כמה זמן, תיקח 75 פעמיים ביום. תראה, אנחנו יכולים לעלות ליריקה גם עד 300 מיליגרם ביום, וגם יותר לפעמים. אבל זה הטיפול היחידי שישנו. האם הצריבה היא רק כשאתה אחרי שאתה הולך כמה קילומטר, או גם כשאתה בבית יושב ונח?
1: האמת היא שכשאני, בעיקר כשאני הולך, אבל בהתחלה זה התחיל מכך שגם בבית, כן? אז זה התחיל למעשה, אני חשתי את זה לפני הרבה שנים, שהקף, שהילד תמיד מרגיש שהרגל חמה מאוד, ממש חום, ואני תמיד הכנסתי את הרגליים למים קרים עם קרח, זה הרגיע אותי. ועכשיו זה התפתח למצב שבהדיחה, ככל שאני ממשיך ללכת, אני מרגיש את השריפה הזאת. היום עכשיו למשל, אני בדיוק סיימתי כרגע הליכה של 7 קילומטר, ממש ברגע הזה.
0: כן.
1: וכשהלכתי, לא, זאת אומרת, לא הפסקתי, לא הפריע לי, זאת אומרת, אני הרגשתי את התחושה הזאת, אבל המשכתי ללכת, הגעתי הביתה, חלטתי נעליים, אז הרגישה הרבה יותר נוח. שאלה, מה ניתן לעשות בנושא הזה?
0: תראה, הדבר היחידי, קודם כל, יכול מאוד להיות... יכול מאוד להיות שמה שצריך לעשות זה פשוט אחרי שברגע שאתה מתחיל להרגיש את הצריבה, אחרי 7 קילומטר להפסיק, לעצור את ההליכה. אין הרבה חוכמות, אם זה כואב לך מאוד. לא לעבור את הזהו של הכאב, אם זה מתמיד הכוונה. עכשיו,

0: ומעלה לאט לאט את הכמויות של הליריקה, כך בחשבון שליריקה יכולה גם לעייף, כן?
1: זהו.
0: כן. עכשיו, אני לא שומע.
1: אני אומר, יש לפעמים שיש בעצם גם בשוק, אני מרגיש כאילו השוק מאוד...
0: כן, התחושה של נימול, או של שריפה, או של כאב, כן, היא מאוד אופיינית לפולינוירופתיה. ולכן יש לך פולינוירופתיה שנקראת פולינוירופתיה תחושתית. כי לפעמים, אם זה היה מוטורית, היה קשה לך ללכת, היה לך חולשה. אבל הבעיה העיקרית זה הכאב השורף, ואת אומר שאין לך ירידה בתחושה ממשית. עכשיו, בדרך כלל אני אומר עוד פעם, בדרך כלל זה נגרם מסקרת, לפעמים חוסר ויטמין ב-12, עכשיו, יש אפשרות לבדוק גם מחלות אוטואימיוניות, אבל בגיל 82, הרבה פעמים, זה יכול גם להיות לפעמים אגב בתרופות. אני לא יודע איזה תרופות אתה מקבל. אבל ברוב המקרים, ברוב המקרים, כן, זה לא...
1: אני נגד לחץ דם, לדילול הדם, אספירין.
0: כן, אספירין. תראה, לרוב אנחנו לא יודעים מה גורם למחלה הזאת. אבל לפעמים אנחנו, אבל אנחנו רואים את זה בפירוש בשכיחות יותר גדולה באנשים בגילאי ה-80. עכשיו, למעשה, אם אין לך סכרת, ואם הכליות שלך פועלות בצורה תקינה, ואם אין לך בעיות עם מערכת החיסון, אז הדרך היחידה היא באמת לטפל על ידי ליריקה. כדאי רק לבדוק אם לא חסר לך ויטמין ב-12. כי okay. לפעמים בקופת חולים לא בודקים את זה באופן שגרתי. כן. עכשיו, אם ליריקה לא עוזרת...
1: פרופסור, זה הפיך?
0: לא תמיד. אני לא רוצה להיות נביא זעם, אבל לא תמיד. אבל לא תמיד. אבל לומדים לחיות עם זה. עכשיו, מה שחשוב מאוד, אם אתה לא מרגיש את הרגליים, אבל אתה כן מרגיש את הרגליים, אז זה לא בעיה. אבל אם אתה רואה שאתה מרגיש פחות טוב את הרגליים, צריכים לבדוק טוב טוב את הרגליים, כי לפעמים יש גם ירידה בתחושה ברגליים. אבל אצלך זה להפך, אצלך יש צריבה. כן. אבל כדאי גם לפנות לנוירולוג. בכל זאת תפנה לנוירולוג, תבקש מרופאת המשפחה, חוץ מה-EMG, להפנות אותך לנוירולוג. ואם ליריקה לא עוזר, יש תרופה כמו גבפנטין, אם זה לא עוזר, יש סימבלטה, יש לנו עוד אפשרויות לעזור לך בדברים אחרים.
1: תודה.
0: כל טוב, אברהם. כל טוב.
1: שבת שלום.
0: כל טוב, שבת שלום ומבורך. כן, ומי איתנו על הקו? צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: כן.
2: פרופסור, אני מאוד מאוד מעריכה את התוכניות שלך, ואני לא מוכנה להקשיב.
0: תודה רבה. עם מי אני מדבר?
2: רחל.
0: ובת כמה את, רחל?
2: בת 75.
0: אני איתך, כן, מה השאלה?
2: אני הייתי אצל נוירולוג, אמרו לי שיש לי נוירופתיה.
0: כן, זה בדיוק עכשיו דיברנו על נוירופתיה, אבל כן.
2: אבל הנוירולוג כתב שצריך לעשות בירור, בנוסף הוא כותב פולינוירופתי,
0: כן.
2: סנסורית ומוטורית אקסונלית.
0: אקסונלית, כן.
2: בחומרה קלה עד בינוני.
0: אוקיי. אז אני, למעשה אני עונה לך כמעט כמו שעניתי למאזין הקודם.
2: כן, אני הבנתי שזה על אותו עניין.
0: פולינוירופתיה היא בעיה של מערכת העצבים ההיקפית, כן?
2: כן.
0: בדרך כלל, אם זה מוטורי, אז יש גם חולשה ברגל. לא תמיד מרגישים אותה, לפעמים רק...
2: כן, אני מרגישה, אני מרגישה.
0: את מרגישה, כן.
2: מאוד.
0: ובדרך כלל יש גם ירידה בתחושה. עכשיו, הירידה בתחושה יכולה להיות גם תחושת יתר. כמו שריפה, או כמו
2: נכון,
0: נמלים.
2: נכון, פרופסור,
0: כן,
2: נכון.
0: כן. זה לפעמים זה כאבים, לפעמים את לא יודעת אם זה חם או קר, את הולכת על הרצפה, את לא יודעת אם הרצפה חמה או קרה. זה נכון. יכול לבוא לידי ביטוי
2: רגישות לקור לא נורמלית.
0: כן. עכשיו, לפעמים הרגליים מאוד מאוד קרות, גם כשחם, וכשאת נוגעת נכון. בהם הטמפרטורה, כשאת נוגעת בהם הטמפרטורה תקינה, הם לא קרות.

0: אבל את מרגישה אותם קרוב.
1: נכון, נכון.
0: יש כאלה שאומרים שהם הולכים על הרצפה, זה כמו שהם הולכים על חצץ, בדיוק.
1: כן, כן.
0: אחרים, כן. אחרים אומרים שכאילו שהם הולכים על שטיח, ומשהו מפריד כאילו בין כף הרגל לרצפה. מה שחשוב לעשות, את סובלת מסוכרת?
1: לא, אבל אני צריכה לעשות בירור, כי עשו לי בירור בקשר לסוכרת, ואמרו לי שיש עוד בדיקה שאני צריכה לעבור אותה.
0: אוקיי, ומה שחשוב מאוד לעשות, זה לבדוק לך רמות של ויטמין B12, ושל ברזל ופריטין.
1: רגע, סליחה, פרופסור, זה לא קשור לזה שאם אני אוכלת עוף, ולא חסר לי אולי B12?
0: יכול להיות שאת אוכלת עוף ואת אוכלת בשר ואת לא סופגת את ה-B12. אז לכן צריך לבדוק.
1: הבנתי.
0: עכשיו, בדרך כלל בקופת חולים הם אוהבים להגיד, תיקח כדור. אבל אם את לא סופגת ואת לוקחת כדור, זה לא עוזר הרבה.
1: לא, אני לא מאמינה בכדור.
0: לא, אז מקבלים זריקות של ויטמין B12, אבל מה שצריך לעשות, אם את לא לוקחת כדורים, לבקש שיבדקו לך ויטמין B12, ויטמין B6, ויטמין B2, הם לא אוהבים לעשות את הבדיקות האלה, אבל אלה בדיקות שחשוב לעשות אותן.
1: למה הם לא אוהבים?
0: אני לא יודע, זה עולה יותר כסף, זה לא בדיקה שגרתית, הם לא יודעים לפענח את התוצאות, מיליון ואחת סיבות שיכולות להיות. מיליון ואחת תירוצים. תמיד שאני מפנה אנשים לבדיקות, אז ב-12 עוד הם עושים, ואומרים שהם עושים פעם בשנתיים, אני לא יודע מדוע. אם עושים פעם בשנה והוא נמוך, אז אין טעם לעשות אחר כך אחרי שנתיים, צריך לעשות ביקורת.
1: נכון.
0: אם עושים פעם בשנה והוא מגיע לרמה של 400, 500, אז באמת אפשר לחכות שנתיים. אז לפי התשובה אפשר לדעת כמה, מתי דחוף לעשות או לא. אבל אם את לא עשית אף פעם, או לא עשית לאחרונה, תבקשי בדיקה של ב-12, בדיקה של ברזל, את כל הבדיקות הרוטיניות, השגרתיות. כן.
1: אני לא כל כך יודעת את כל הבדיקות.
0: לא, הרופא יודעת.
1: הם לא יעשו את כולם, בחלקם אולי.
0: אבל מה שחשוב זה בדיקות של ויטמינים, זה חשוב. ויטמינים וברזל. יש לך אנמיה?
1: לא, לא.
0: לא.
1: לא, אני עשיתי שהרופאה הגיעה, זו הייתה רופאה חדשה, היא נתנה לי את כל הבדיקות, והיא אמרה שהכל בסדר.
0: את יודעת, כל הבדיקות, אם כדי לעשות את כל הבדיקות, כל הבדיקות צריכים לקחת לך את כל הדם בגוף. אז היא לקחה לך את כל הבדיקות הרוטיניות, השגרתיות, כן. שזה ספירה, שזה כימיה, שזה שומנים בדם, שזה תפקודי כבד ותפקודי כליות ואלקטרוליטים, אבל זה לא כל הבדיקות. אבל השאלה אם היא כן או לא לקחה ויטמין B12, כי לפעמים B12 לא נחשב לקבוצה של כל הבדיקות.
1: אני מבינה, אבל הם מאוד לא אוהבים שאומרים להם מה לעשות.
0: כן, אבל אם יש לך פולינוירופתיה, כן. אז זה הדרך לברר. אפשרות אחרת היא לבקש הפניה לנוירולוג, והנוירולוג, מה שלא יהיה כדאי להיבדק על ידי נוירולוג.
1: נכון, אני במעקב. ימליץ,
0: והוא ימליץ על בדיקות, הוא לא ימליץ על B12?
1: לא. פרופסור, אוקיי. יש הבדל גדול, אני לא מדברת ספציפית על מקומות, אני מדברת על אזורים בארץ, יש כן. אזורים מאוד טובים מבחינת טיפול במרכז.
0: כן, לצערנו אנחנו יודעים,
1: פריפריה,
0: אבל לא תמיד, לא תמיד, אני חושב שיש, אני בטוח, ואני אומר לך מידיעה אישית, שיש כן. רופאים מצוינים בפריפריה, ואני יכול להגיד לך בעינינו, ואני יכול להגיד לך בעינינו, ואם תצטטי אותי אני אכחיש, שיש רופאים פחות טובים במרכז.
1: נכון.
0: אז, כן,
1: אני,
0: כן.
1: אני יודעת, אני יודעת, כן. אני מבינה. זה פשוט גם הרבה עניין של מזל.
0: בדיוק. אז זה יכול מאוד להיות שאת יכולה לבקש להחליף נוירולוג, וללכת לנוירולוג אחר. אבל סך הכל רחל...
1: הם לא אוהבים שמחליפים אותם.
0: לא אוהבים שמחליפים אותה, אז שלא יאהבו. את לא תמיד צריכה שהרופא שמטפל בך יאהב אותך.
1: אבל פרופסור, ככה זה בפריפריה, זה יש משמעת אחרת בשביל להישאר באותו, להישאר על אש קטנה במסגרת של הטיפול.
0: אז אפשר לעבור לקופת חולים אחרת. זה גם אפשרות.
1: אני יודעת.
0: כן, כן, את צריכה להגיד להם, רבותיי, אם אתם לא, אני רוצה לעבור על זה, אם לא, אני אעבור לקופת חולים אחרת. ואז את רואה פתאום שינו
1: רגע,
0: אמות הסיפים.
1: רגע, זה אמור להפחיד אותם?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אז טוב.
0: כן,
1: אז טוב. עמוד,
0: כל אחד רוצה לשמור על האוכלוסייה
1: נכון,
0: שלו.
1: נכון, צריך כן. להשתדל.
0: כן.
1: נכון, נכון. פרופסור, יש לי עוד שאלה.
0: בבקשה, רחל.
1: מה ההבדל בין נוירופתיה לפולינוירופתיה?
0: נוירופתיה זוהי דלקת או מחלה של עצב. פולינוירופתיה, פולי זה הרבה. פולינוירופתיה זו מחלה של הרבה עצבים. בדרך כלל, כשיש בעיה מטבולית, או בעיה מסוכרת, או בעיה מחוסר ויטמין ב-12, או בעיה כלייתית, אז הנזק מופיע בשתי הרגליים. ואז זה פולינוירופתיה. ואז מוצאים את ההבדלים ב-EMG בשתי הרגליים. לעומת זה, לפעמים יש לאדם כאב, בעצב אחד ביד או בעצב אחד ברגל, אז זה נוירופתיה. פולי זה הרבה. המילה פולי פירושה הרבה.
1: כאילו, בעצם זה הרבה כאבים...
0: לא, הרבה עצבים. העצבים בהרבה מקומות. נוירו זה עצב. פתיה זה מחלה.
1: כן.
0: פולי זה הרבה. המחלה של הרבה עצבים היקפיים. היקפיים זה, זה של ההיקף, של הרגליים, של הידיים.
1: כן.
0: מרכזי נכון. זה של המוח וחוט
1: זה
0: השדרה.
1: זה הגב.
0: זה המוח וחוט השדרה.
1: זה, ויש הרגשה של גירוד. זה,
0: כן,
1: זה
0: חלק מה... כן, כן, כן. עכשיו, גירוד בגיל 75 גם יכול להיות מאור יבש.
1: בגיל 75...
0: כן, בגיל 75 זאת הסיבה העיקרית, היא אור יבש. אז צריך לשמן טוב את האור.
1: כן, כן, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת. אני לומדת.
0: כולנו לומדים, גם אני לומד.
1: כל החיים אנחנו לומדים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עד שאנחנו כבר הכל יודעים,
0: ואז
1: אנחנו... נגמר הסיפור.
0: כן, אז אנחנו כבר לא צריכים ללמוד יותר.
1: נכון, נכון, פרופסור. נכון, נכון. אז אני, העניין הזה של לא לקחת כדורים, זה לא בחירה לגמרי, זה מכורח הנסיבות.
0: אוקיי.
1: הרבה יותר קל לקחת כדור ולא לא לעשות אפשרויות אחרות, אבל אני בחרתי ב...
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: בספורט?
0: כן, אבל ספורט לא תמיד, ספורט והליכות לא תמיד פותר את הבעיה. הוא נורא חשוב, הוא נורא בריא, הוא כן. מקל, הוא בריא לכל דבר. כן. מצד שני, אנחנו היום חיים בעולם שאנחנו יכולים להקל על איכות החיים שלנו. אז אני אומר, למה לסבול אם אפשר לא לסבול?
1: אני מבינה.
0: ואני תמיד נותן דוגמה. את מרכיבה משקפיים?
1: כן.
0: למה את מרכיבה משקפיים? את יכולה להתגבר.
1: אני רוצה לראות יותר טוב.
0: או, בדיוק.
1: אני יודעת למה אתה חותר.
0: כן, בדיוק.
1: אבל אני אגיד לך, הנסיבות זה העניין שאין לך, אין לי שומרים, שאם אני אהיה רדומה מהכדור, מהליריקה, אז יכול להיות מצבים לא...
0: אז לכן מתחילים בליריקה של 25 מיליגרם. בכמות קטנה.
1: נתנו לי 25.
0: כן, וחייך לאט לאט מעלים את הכמות. ב-25 מיליגרם זה לא מרדים מי יודע מה. ולוקחים את זה בערב. אז ישנים אולי יותר טוב בלילה. ואם זה בסדר, עולים ל-50 מיליגרם. כלומר, החוכמה היא, גם אני, גם לאנשים צעירים שחיים במשפחה, אני נותן, אני נוהג להתחיל בכמויות קטנות בכלל כל טיפול שאני נותן.
1: כן, היא נתנה לי, כי היא כבר מכירה כן. אותי.
0: בסדר גמור. נתן לי את
1: ה-25.
0: טוב מאוד, אז היא בכל זאת בסדר גמור.
1: אין לה ברירה. אין לה ברירה, אבל אתה אומר, פרופסור...
0: תמיד יש ברירה, רחל. גם לך וגם לה. תאמיני לי.
1: למה אתה מתכוון בקשר לזה?
0: למה את מתכוונת שאת אמרת אין לה ברירה?
1: שהיא רוצה שאני אמשיך להיות...
0: אוקיי, מטופלת שלה.
1: כן, בדיוק.
0: נכון,
1: בדיוק.
0: עכשיו החוכמה הגדולה, רופא טוב, מקשיב לחולה. אם בא אליי חולה ואני נותן לו כדור, והוא אומר לי, שמע דוקטור, הכדור הזה לא טוב לי, אני לא מתעקש איתו, אני אומר, לא טוב לך, בוא ננסה משהו אחר. אבל תנסה, ניסית, לא טוב לך, מה לא טוב? כי לפעמים זו תופעת לוואי שאנחנו יודעים שהיא קיימת וחולפת תוך יום יומיים.
1: אבל זה לא הכדור בדיוק, זה טראומה מדברים מסוימים. בסדר.
0: אוקיי.
1: זה לא בדיוק.
0: אני מבין. כן. זה מעבר.
1: כן, בדיוק. אז זה אוקיי. פשוט כורח הנסיבות. אז ההליכה לא תפתור לי את זה.
0: ההליכה לא תפתור את זה.
1: זה אמור להתגבר, כי אמרה שהכאבים יחמירו?
0: זה לא בהכרח. ואם יחמירו, זה לא שמחר תרגיש יותר גרוע. אולי בעוד שנה תרגיש יותר, טיפה יותר גרוע, או בעוד 5 שנים תרגיש טיפה יותר גרוע. זה לא, אין פה, זה לא דבר שהולך בטור ליניארי.
1: נכון? לא תמיד, זה לגמרי אינדיבידואלי.
0: זה גם אינדיבידואלי, וזה גם לא קבוע. וזה גם יש לך ימים יותר טובים וימים פחות טובים.
1: נכון, כן. נכון. זה קשור גם להרגשה הנפשית?
0: זה קשור הרבה להרגשה הנפשית, כי הגוף והנפש זו יחידה אחת. ושטוב לנו בנפש, הרבה יותר טוב לנו בגוף. ואותה מחלה, ואותו כן. כאב, ואותה כן. אינוחות, כן. אם טוב לנו, אנחנו מרגישים אותה ב5%. ואם רע לנו, אנחנו מרגישים אותה ב500%.
1: כן. אני רק רוצה שאלה קטנה.
0: בבקשה.
1: למה קשה לי לקום מישיבה לקימה?
0: במה קשה לך בגלל...
1: זה התחיל, ואז הלכתי לנוירולוג, וחשבתי שיש לי בעיה.
0: יכול להיות שיש קצת יותר, יש לך יותר חולשת שרירים. אם יש לך פולינוירופתיה מוטורית וסנסורית, אז השרירים טיפה יותר חלשים. ואז המאמץ כאילו... להקים ולשאת את כל משקל הגוף כן. מישיבה לקימה כן. דורש מאמץ יותר גדול. פעם שאת כבר עומדת, ההליכה היא יותר קלה.
1: כן, כן. אבל עדיף רצוי לא לשבת הרבה.
0: לא, יושבנות מה שנקרא היום זה דבר שמקצר חיים. ויש על זה מחקרים.
1: אבל יש עבודות ויש התנדבויות, וזה לא נעשה בעמידה, מה עושים?
0: מה עושים? אז בסדר, אז קמים, אז נעזרים בידיים וקמים ומחזקים את שרירי הרגליים. הולכים, הליכה היא מחזקת את שרירי הרגליים, לעמוד על קצות אצבעות קצת ולהחזיק אפילו את השולחן או את הכיסא, לעמוד על העקבים, לעבור כן. מקצות אצבעות לעקבים,
1: כן.
0: או לבקש ללכת למכון פיזיותרפי, ולעשות פיזיותרפיה, וללמוד איזה תרגילים נותנים לך, ולעשות אותם בבית, לא להסתפק בפעם בשבוע,
1: אני
0: פעם בשבוע.
1: אני הייתי בפיזיותרפיה, והוא נתן תרגילים, הוא אומר לי, תסתובבי סביב איזה בקבוק. ובבית, שחם מאוד, ואני לא רוצה למות מיובש, להתייבש, אני הולכת בבית, בתוך הבית.
0: בסדר גמור.
1: זה הרבה יותר טוב, לא? מה זה נכון. מה שמסביב לבקבוק.
0: למה, אבל למה למות מיובש?
1: נכון.
0: תשימי בבקבוק, תשימי בבקבוק מים, ואז לא תמותי מיובש.
1: זה לא עוזר, אני יכולה להתייבש בלי להרגיש.
0: כן.
1: זה לא עוזר, זה לא עוזר המים. אני שותה כל הזמן, תמיד יש לי איתי מים.
0: כן.
1: זה לא עוזר.
0: אוקיי.
1: בבית ללכת זה גם אפשרות, לא?
0: זה רצוי וזה טוב, וזה בעיקר בימים חמים, אני לא ממליץ בימים חמים לצאת מהבית.
1: נכון, נכון. נכון.
0: כן.
1: תודה רבה לך, פרופסור.
0: כל טוב, כל טוב.
1: תודה רבה, אני אוהבת כל כך להקשיב, אני לא מפסידה.
0: תודה רבה, רחל.
1: זה רווח של כל אחד שיקשיב.
0: תודה רבה, רחל, תודה.
1: יום טוב.
0: כן. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM.
3: אני שלומית אהרון, ואני מדברת על כל הצלילים. כל הצלילים הם הצלילים של 60 שנות קריירה. מופע שהיא מדברת עליו, שלומית אהרון ב-22 באוגוסט, אבל לפניה יוסי שיפמן על מופעי מוסיקה קלאסית. ויש לנו את הסופרת נורית גרץ שמדברת על ספר של דרור בושטיין, הנכד. ויש לנו הצגה חדשה, גבע לא יכול להתאהב, הצגה נהדרת בתיאטרון המשולש. בקיצור, אי אפשר לבקש יותר בתוכנית אחת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום ב3, 103 FM.
4: 103 FM.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? תוסקה קנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס מול בלקבורן במחזור הפתיחה בצ'מפיונשיפ וגביע איטלקי עם פיורנטינה ופרמה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך עידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
10: שופינג דיי באילת? סוגרים טיסה הלוך חזור באותו היום ונהנים משופינג ללא מע"מ. אז למה אתם מחכים? הזמנות באתר ישראל. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: 103
2: חווה אלברשטיין.
11: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
2: שלמה ארצי.
12: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
2: אילנית.
13: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
2: ירדן הרזי.
14: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
2: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
11: הרבה מוזיקה טובה.
13: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
12: יפה, לא?
2: שבת עברית, היום החל מ-16:00 ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
4: 103
0: אוקיי, יש לנו כמה שאלות שהגיעו בוואטסאפ, ואני רוצה לענות עליהן. כותב לי מאזין, שלום פרופסור קרסו, אני בן 65, מה עדיף, רזום או אמבוליזציה? הרמונית בנפח 38 סמק, שרית שתן לאחר התרוקנות 130 סמק, זרם שתן מקסימלי 9.8 סמק, לא משנה כל מיני התנאים האלה. ציסטוסקופיה, טוב, אני לא אתחיל לקרוא את כל הבדיקות, הוא כותב לי רק, זה די דחוף בגלל עצירה ועצירת שתן, תודה, אני נותן פרמיקסון 160 על 2, נדמה לי שזה 120, אני לא בטוח, ודאודרט אחד בערב. אז קודם כל, אלה שתי פרוצדורות שונות, אמבוליזציה ורזום הן דומות והן שונות, ורזום זה חסימה של כלי הדם, וגם אמבוליזציה זאת סתימה של כלי הדם. אז מה שאני תמיד מציע לאנשים, אל תלך על שיטה, תלך על רופא. אם יש רופא שאתה סומך עליו, לך ותן לו לעשות מה שאתה, מה שהוא אומר לך. ארמונית 38 סנטימטר היא לא נורא גדולה, ושארית שתן לאחר התרוקנות 130 סמ"ק, זה גם לא, הכל יחסי כמובן, אבל זה גם לא נורא. אז מה שאני הייתי מציע לך, לבחור את הרופא, ללכת איתו הלאה, ולדעת שגם פרמיקסון זו תרופה טבעית, אז היא לא מספיק חזקה. דאודרט אחד בערב, יכול להיות שעד שתחליט מה שאתה עושה, אז אתה יכול להשתמש בתרופות האלה, או להגדיל את המינונים, שלפי ההוראה של האורולוג, לא לפי ההוראה שלי, ויש גם שיטות אחרות, TRUP, אפשר לעשות ניתוח דרך השופחה, אפשר לעשות צריבה של הפרוסטטה, מדובר כמובן בהגדלה שפירה של ההרמונית, אז אני הייתי הולך ובוחר רופא, ולא הייתי בוחר שיטה. אותו דבר אגב אני אומר, לגבי, שואלים אותי לגבי ניתוחי קטרקט, לעשות עם לייזר, לעשות עם סכין, לעשות, תבחר רופא, תסמוך על הרופא, תן כל רופא לעשות, שאתה בחרת את הרופא, בטכניקה שהוא מיומן בה, שהוא מנוסה בה, ואל תכתיב לו את הטכנולוגיה. פרופסור קרסו, אני בן 70 בערך, לא, אני בן 70, בערך פעם בחודש, אני רואה פס אור, במשך 20 דקות, מתחיל קצת, ומטפסת כזה, עברית קלוקלת, אבל אני מצטער, כנראה זה בגלל הקורקטור של הוואטסאפ, כזה זיגזג, גם בעיניים סגורות, לא קשור לאיזה עין, אין שום כאב והרגשה לא רגילה, עד שנעלב לבד, מה עליי לעשות? אוקיי. מה שאתה מתאר לי, או מה שאת מתארת לי, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, זה התקף של מיגרנה ללא מיגרנה. כשרואים את הזיגזג בעיניים, ולפעמים אם פותחים את העין, אז יש חסר קטן בשדה ראייה, זה מתאים לסוג של הפרעה בזרימת דם לאזור מסוים ברשתית, שזה מעין אורה של מיגרנה. אבל, לא כל מיגרנה, לא כל אורה מסתיימת במיגרנה. יש מה שנקרא אמיגרניק מיגרן. מיגרנה ללא מיגרנה. כלומר, מופיעה התופעה הזאת שהיא תופעה של הפרעה בשדה הראייה, של הזיגזגים שרואים את זה. יש כאלה שמתארים את זה כמו שמסתכלים בקליידוסקופ, אם מישהו מכם עדיין זוכר מה זה קליידוסקופ, ולא מתפתח כאב ראש, זה נמשך בין כמה דקות ל-10 דקות, 20 דקות. מה שאני מציע בדרך כלל זה אם אתם יכולים לשתות כוס או שתי כוסות מים, ולנוח ולא לשים לב, ואם אתם רוצים עוד יותר, אז תסתכלו ותיהנו בכל הצבעים שישנה מסביב לזיגזגים האלה, זוהי חוויה ויזואלית. אני לא מציע הצעות, אבל יש אנשים שלוקחים LSD כדי לראות צבעים והבזקים וזיגזגים כאלה, אתם מקבלים את זה חינם אין כסף. שואלים אותי שאלה נוספת, איזה תרופה מומלצת לילד לפני נסיעה לטיול בגיל 7 נגד בחילה והקאות? הכי טוב לשאול את רופא הילדים. יש פרמין לילדים, שזו תרופה נגד בחילות והקאות, צריך שהילד יישב באוטו, כן? כמה שיותר קדימה. כלומר, אפילו לשים לו בוסטר ושיישב ליד הנהג. כמה שיושבים יותר מלפנים, כך יש פחות בחילות ופחות הקאות, ופרמין לפעמים עוזר, ויש פרמין לילדים, יש פרמין למבוגרים, זו תרופה טובה, תרופה מקובלת שיכולה לעזור, אבל לשאול את רופא הילדים, אולי יש משהו חדש שאני לא מודע לו, ועוד שאלה, ולפרופסור קרסו שלום, אני סובלת מכאבים וממגבלות הליכה בגלל ברך רגל ימין. בצילום MRI עלו נזקים משמעותיים בברך. האורתופד אמר לי, אני לא אקח אותך לניתוח בגילך, 77.5, כמו כן החלמה מאוד מורכבת. אני מתפלא, אבל זה אני אומר, אני מתפלא. בינתיים לשבת שישה שבועות, בלי להעמיס עומס על הברך ובלי זריקות, מה יקרה אחרי שישה שבועות? הרי כל הריפוד של העצמות במפרק הרוס, והאומנם בלי ניתוח. חבר'ה, תסגננו יותר ברור את השאלות שלכם. כיצד תרפא הברך? מה בכל זאת ניתן לעשות? תקשיב, בגיל 77, אם אין לך מחלת לב, ואין לך מחלת כליות, ואין לך שוב מחלה, מי יודע מה, בגיל 77.5, אין שום בעיה לעשות ניתוח החלפת ברך. ניתוחי החלפת ברך היום, ניתוחים שעושים אותם, הם מאוד מאוד מוצלחים, הולכים לרופא שמומחה בהחלפות ברכיים וצוואר ירך, ויש הרבה רופאים כאלה והם טובים. באותו יום או למחורת כבר מעמידים את החולה על הרגליים. בדרך כלל השיקום הוא שיקום די מהיר ודי טוב. אני לא הייתי מציע, והחלמה מאוד מורכבת, ובינתיים לשבת שישה שבועות בלי להמיס על הברך, אני הייתי מתייעץ עם רופא נוסף, והייתי בוחר רופא שמומחה בהחלפת ברכיים. אם את אישה בריאה, בלי מחלת לב, בלי, או אתה גבר בריא, אני לא יודע, אם אתה גבר בריא או אישה בריאה, בלי מחלת לב, בלי מחלת כליות, בלי גורמי סיכון של מי יודע מה, קצת לחץ דם או קצת סוכר או קצת זה, מתגברים על זה, אני לא רואה שום בעיה. ניתוחים של החלפת ברכיים עושים בגיל 77 ועושים בגילאים יותר מבוגרים עם הצלחות מצוינות. אני הייתי מתייעץ עם רופא נוסף. וכותבים לי, לפני שבועיים החלו לי כאב חזק בשוק רגל שמאל שמקרין לגב ומקשה מאוד על הליכה. מרוב כאבים האורתופד אמר לי לטפל במשככי כאבים ובסוף זה ייעלם. בינתיים עברו שבועיים וחצי וזה עדיין ממשיך. לפי הסיטי יש לי שלושה בלתי דיסק, יש עוד טיפולים אפשריים חוץ ממשככי כאבים ודיקור שעד כה לא עזרו. מה הטיפול בפגיעה בעצב האסיאתי? האסיאתי. זה נמשך כבר שבועיים וחצי, רגל שמאל מתחילה לכאוף, פתאום בשוק עם הקרנה לגב התחתון, עד כדי כך קשה ללכת, והטיפול על ידי האורתופד הוא משככי כאבים שלא עוזר וחימום המקום. אז קודם כל תקשיב אליי, שבועיים זה לא הרבה זמן לכאבי גב. הכאבים שהם לא ברגל שמקרינים לגב, הם בגב שמקרינים לרגל. המקור של הכאב הוא בגב. ואם יש לך שלושה בלתי דיסק וזה לא עובר לך, אז אני מציע ללכת למרפאת כאב ולקבל הזרקה אפידורלית מקומית שיכולה לעזור לך, או לקבל טיפול יותר ספציפי, כדורים נגד כאבים, יש כדורים מסוגים שונים. פיזיותרפיה יכולה לעזור, שיאצו יכול לעזור, יש הרבה טיפולים אלטרנטיביים, או אוסטאופתיה יכולה לעזור לך. אני לא הייתי מטפל רק במשככי כאבים, ובדרך כלל זה נכון מה שהוא אמר, בסוף זה נעלם, אבל שבועיים וחצי זה סביר לכאבי גב, וכדאי לעשות פיזיותרפיה, כדאי לעשות טיפולים אלטרנטיביים, ולקחת כדורים נגד כאבים, ואם אין לך בעיות בקיבה, אפילו לנסות פעם או פעמיים כדורים שאני אישית בסוגריים, אני אומר לא אוהב אותם, מהמשפחה של הכדורים האנטי-דלקתיים. אני רוצה להגיד כמה מילים על דמנציה. הרבה אנשים שואלים אותי על דמנציה ומבלבלים בין דמנציה לאלצהיימר, והבלבול הוא לא גדול. דמנציה זו ירידה קוגניטיבית. ירידה קוגניטיבית היא ירידה בתפקודי המוח. כלומר, האנשים פחות חדים, אנשים פחות זוכרים, אנשים פחות מרוכזים, אנשים פחות מתמצאים, כל תפקודי המוח הגבוהים הם יורדים. עכשיו, ירידה קוגניטיבית, ירידה מנטלית, יכולה להיות מסיבות שונות. יכולה להיות מסיבות של חוסר, של דיכאון. אנשים בדיכאון זוכרים פחות טוב, חושבים פחות טוב, מצב רוח פחות טוב. היא יכולה להיות בגלל חוסר בוויטמינים, מינרלים, בעיקר ויטמין B12. ירידה בזיכרון יכולה להיות בגלל אלצהיימר, מחלת אלצהיימר, שזו אגב הסיבה השכיחה ביותר לירידה בזיכרון ובירידה קוגניטיבית. ירידה קוגניטיבית יכולה להיות בגלל תרופות, אנשים שלוקחים תרופות להרגעה, או אנשים שלוקחים כדורי שינה שממשיכים להשפיע עליהם במהלך היום. כלומר, יש סיבות אחרות. דמנציה זה שם כללי של המחלה, והאלצהיימר זה שם פרטי של מחלה מסוימת שגורמת לדמנציה. עכשיו, דמנציות יש רמות שונות של דמנציה. יש לכל אדם בגיל 80 פלוס, יש ירידה קוגניטיבית שהיא נורמלית, והיא נקראת ירידה קוגניטיבית שקשורה לגיל, או age-related memory impairment, שזה נורמלי. בגיל 80 זוכרים פחות, בגיל 80 מעכלים פחות, בגיל 80 רואים פחות, בגיל 80 שומעים פחות, בגיל 80 הכושר פחות טוב. אז לפעמים זה 80, לפעמים זה 85, לפעמים זה 75. אז זה דבר אחד, יש ירידה קוגניטיבית שהיא מעבר לירידה שהיא תלוית גיל, שזה כבר מינימל קוגניטיב אימפרמנט, כלומר ירידה שהיא מעבר, היא קלה, ויש דמנציה שהיא כבר ירידה יותר קשה בתפקודי המוח. ואולי יש לנו עוד שאלה אחת שבזה אנחנו נסיים. בת 81 ללא מחלות רקע, סיימה השבוע שעבר אשפוז על רקע של דלקת חריפה במיתרי הקול, טופלה באנטיביוטיקה בשחרור החלוזינט, ומאז לחצי הדם גבוהים 150-170. האם כדאי להתחיל טיפול תרופתי? חוץ מאוסטופורוזיס וקולסטרול, אין טיפול תרופתי מעבר. אם לחץ הדם הגבוה הוא מעל 150, וזה ממשיך, תחכי עוד שבוע, שבועיים שתתאוששי, ותבדקי, ואם צריך, כדאי להתחיל טיפול תרופתי. בגיל 81, לפעמים מגיבים לטיפול עדין, להתחיל בטיפול עדין, לעקוב אחרי לחץ דם, ואת תהיה בריאה עד 120. זהו, רבותיי. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
15: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
15: שמי גרשון.
0: כן, גרשון, בן כמה אתה?
15: בן כמה אני?
0: כן.
15: אני בן 81.
0: כן, מה השאלה, גרשון?
15: אני שואל לגבי בת זוגי, שהיא בת 80.
0: אוקיי, כן.
15: היא עוברת בין 3-5 פעמים בחודש, במשך שבועות, עירוי של VIG.
0: IVIG בטח.
15: כן, IVIG.
0: IVIG. רק שנייה, נגיד למאזינים, זה עירוי של נוגדנים, IVIG זה אינטרוונז אימונוגלובולינים. אוקיי.
15: עכשיו, למרות שהיא בת 80, אלוהים חנן אותה, והאור שלה הוא כמו של בת 40.
0: רק שנייה, יש רעש ברקע, אני לא שומע אותך ברור. אתה יכול לזוז טיפה מהאנשים?
15: למרות שהיא בת 80, האור שלה הוא כשל בת 40.
0: אוקיי.
15: ואין לה ברידים בכלל.
0: כן.
15: וכל פעם שצריך להחזיר לה את הוונפלון הזה...
0: כן, וונפלון זה אותה מחט שדרכה מכניסים את העירוי לבריד, כן.
15: כן. זה ממש ממש סיוט.
0: אני מניח שהיא אישה מלאה ולא רזה.
15: לא, היא אישה בסדר.
0: לא, בסדר, זה ברור שהיא בסדר, אם היא חיים גרשון.
15: לא, היא לא מלאה, היא שוקלת 63 קילו.
0: כי בדרך כלל כשאנשים מלאים, אז רואים פחות את הוורידים אצלהם.
15: לא, היא לא מלאה.
0: אוקיי.
15: וזה סיוט בלעות כל פעם. ולפעמים צריך 10-12 15 פעמים לחפש את
0: הווריד. אוי ואבוי, זה עינויים.
15: עינוי. אז השאלה שלי, האם יש לך איזה רעיון שיכול לעזור בבעיה.
0: כן, יש לי רעיון שמה שאנחנו לפעמים עושים הוא לא רעיון זמין כל כך, אבל תמיד אפשר לבדוק איך אפשר לעשות את זה ולתכנן את זה מבעוד מועד. איפה כן. אני מניח שלוקחים לה את הדם, שמזריקים לה את האימונוגלובולינים בבית חולים.
15: כן.
0: אז אולי אפשר לבקש שלאור המצב ולאור הכל, שיביאו מכשיר של אולטרסאונד.
15: כן.
0: ויש מכשירים קטנים של אולטרסאונד, יחפשו את הווריד באולטרסאונד, ותחת אולטרסאונד יכניסו את המחת.
15: ניסו את זה פעם אחת,
0: אין דבר כזה. אם זה לא הלך, אז הרופא לא ידע איך להחזיק ביד אחד את המכשיר, וביד שנייה להכניס את המחת ולכוון.
15: כנראה זאת הייתה הבעיה.
0: כן.
15: זאת אומרת, זה הפתרון, לבקש מראש.
0: זה הפתרון היחידי, להגיד שזה כל פעם מכניסים, דוקרים אותה 10-15 פעמים עד שמצליחים למצוא וריד. אפשרות אחרת, למצוא ורידים במקומות שאנחנו יודעים את האנטומיה, שזה יותר בעייתי. אבל במישוש לא מצליחים להרגיש את הדופק, את הסליחה, את הנפיחות של הווריד?
15: לא, כנראה זה לא.
0: גם אם היא... היא עושה את זה בבוקר?
15: היא עושה את זה בבוקר.
0: אז מה שאני מציע גם, שתשתה 2 או 3 כוסות מים לפני שהיא הולכת לשם, שיהיה לה נפח דם יותר גדול.
15: אוקיי.
0: ואז לפעמים, בנפח דם יותר גדול, הורידים קצת יותר גדושים, ואז לפעמים יותר קל. זה יצא שלא תמיד היא פועלת, אבל שווה לנסות אותה. אבל תחת אולטרסאונד, בדרך כלל אין שום בעיות להכניס וריד. סליחה, למצוא וריד ולהכניס את הוונפלון.
15: הבנתי. אוקיי, אנחנו נטפל, ואני יודע מראש לעשות את האחרית שם.
0: כן.
15: טוב, הרבה אוקיי. הרבה תודה.
0: כל טוב גרשון, כל הרבה טוב. בריאות.
15: תודה.
0: זהו רבותיי, סיימנו להיום. ואני רק רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית, לרעות מתתיהו ארגון שאחראית על הפייסבוק לייף, לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל, לרן לודין שאחראי על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי שאחראי על השידור ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת שלה באה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שקטה, בשורות טובות ורק טוב.

0: מיד ב-103 FM. בעל השבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. חווה אלברשטיין.
1: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
0: שלמה ארצי.
2: שבת עברית עם כל השירים. איך נגיד? קלאסיקה.
0: אילנית.
3: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
0: ירדן הרזי.
4: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
0: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
1: הרבה מוזיקה טובה.
3: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
2: יפה, לא?
0: שבת עברית. היום החל מ-4 אחר הצהריים ולאורך כל סוף השבוע ב-103 FM. 103 FM. עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? תוסקה קנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס, בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. ואיך חידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע, כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד מחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: 103FM. מיד ב-103FM. באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים, כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלאב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. אמש אמר גורם בכיר בחקירה לחדשות 12 כי ההנחה היא שהן בחיים ולא מדובר באירוע לאומני. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודע לו על שנים ארוכות של עשייה והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו עמית סגל מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן כי גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס. ברקע הפרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו, כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. אלון קריטי הוא עורך הדין המוכר שנגדו הוגש כתב אישום בגין סחיטה באיומים, פרסם כתבנו איתי גלון.
10: סם ויסור הפרסום מוסר לבקשת הפרקליטות. קריטי, סנגור פלילי מוכר ממרכז הארץ, ייצג לאורך השנים חשודים ונאשמים בהליכים פליליים שונים. בין היתר הוא ייצג את בעלה של יועצת לשרה מאי גולן. נגד קריטי הוגש כתב אישום שמייחס לו עבירת סחיטה באיומים נגד אדם שלווה ממנו כספים ושלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב.
9: פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה, שעלו החודש ב-1.4%, ובמחירי הדיור, שעלו ב-0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי הלבשה וההנעלה, שירדו ב-4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים, שירדו ב-3%. 3.5%. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו ב-103 FM בא לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
16: מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על הדיגיטל עידו טבת, שבת שלום. במקרה הגעתי לפיסת ארכיון, מצאתי את שלמה ניצן בסיבה למסיבה 1986, בדיוק לפני 40 שנה. גם אז דיברו, איך לא, על איראן, וגם אז דיברו על העלאת השכר של חברי הכנסת.
17: שבת שלום. אנחנו נפתח באסון. בית המשפט העליון אומר, אדם נחשב כמת כאשר מוחו מפסיק לפעול. אז מתברר עכשיו שבסיפור הזה עם איראן, בכל זאת יש לנו כמה הרוגים. שר ישראלי בעילום שם אומר, מכרנו נשק לאיראן כדי לעזור ליהודים. בטח תדעו לכם, מדינת ישראל קמה בשביל לעזור ליהודים. כל מה שאנחנו עושים זה רק לעזור ליהודים. הנה, לפני כמה זמן נודע שיש איזו קבוצה של למעלה מ-100 יהודים שנמצאים במצוקה איומה, מצוקה נוראה. אז קמה ועדה, והשבוע היא החליטה שצריך להעלות את שכרם של 120 חברי הכנסת ב-40%. זה לא לעזור ליהודים?
18: עוד לא צורך בי. כן, יש לו צורך.
16: אתה שר נהדר, תום חודרוב.
19: שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה.
16: אל תפריע.
18: עוד יש לו צור.

0: והשאר הוא כאמור השחקן, המחזאי, תום חודרוב. שבת שלום, ושבת שלום לבמאי, רום רזניק.
1: שבת שלום, רבקלה.
0: אז זה מתוך אוליבר, נכון? וגם זה הופעה בתיאטרון הגאה.
1: ערב שנקרא טעות בליהוק, שיזם עמית רייס בשיתוף פעולה עם תיאטרון המשולש, אני כל כך שמח להיות חלק ממנו.
0: אז בואו נספר ראשית על תיאטרון המשולש, ואחר כך על ההצגה שאנחנו רוצים לדבר בה.
1: תיאטרון המשולש בעצם הוקם על ידי נמרוד נשמן, יובל קורן ועל ידי, לפני 5 שנים, בשיתוף עם המרכז הגאה של תל אביב. ואנחנו בעצם מעלים מצגות שעוסקות בקהילה הגאה.
0: אז אני רוצה להעיד שנורא נעים להגיע לתיאטרון הזה. זה תיאטרון כל כך כיפי כשאתה מגיע אליו, בבית הקפה הצמוד, בכל האווירה, והסדרנים כאילו שותפים בחיים שלך. זה לא סתם, הם אומרים לך, שלום, ככה מקבלים אותך.
1: נכון, ואפשר גם להיכנס עם דרינק לאולם.
2: בדיוק, התיאטרון היחיד שמאפשר לך להיכנס עם כוס יין או בירה לתוך האולם.
0: ועכשיו נדבר על גבע לא יכול להתאהב, קומדיה רומנטית בהתחשב בנסיבות, כך כתוב, מאת אמיר זלוטר, ואתה הבמאי רום רזניק. תספר לי מה קיבלת לידיך.
1: אז האמת שהמסע עם אמיר התחיל לפני 2 שנים כבר, שממש אחרי המלחמה הוא כתב מחזה קצר, שעסק בחוויה שלו במעבר לברלין, של אחרי המלחמה, של בחור ישראלי שבעצם...
0: המלחמה הזאת, האחרונה.
1: מלחמה האחרונה, כן, השבעה באוקטובר. נכון. ובעצם הוא כתב מחזה קצר על מפגש בגריינדר של בחור ישראלי, בחור אמריקאי, ומין המניפסט שהבחור האמריקאי עושה לו על עזה וה-proportionate response, וכאילו כל הדבר הזה שבעצם בן אדם שמחפש איזשהו קשר אהבה זוגי, פתאום נופל עליו, נופלת עליו הפוליטיקה. זה מאוד מאוד הצליח, והרגשנו שיש פה פוטנציאל לסיפור יותר גדול.
0: תום חודרוב, אתה גבע, זה שלא יכול להתאהב. תספר על גבע ומה קורה לו שם בברלין.
2: גבע נוסע לברלין מתוך רצון להשאיר מאחוריו את המלחמה ואת הכובד שלה ואת כל מה שהוא מחפש לברוח ממנו בישראל, והוא פוגש בברלין שורה של גברים.
0: אתה יודע מה? בוא נשמיע קטע רגע.
3: חתיך, אבל כזה בגבולות הסביר.
0: זה מי שאתה מחפש.
3: אינטליגנטי, אבל קצת דביל גם, אחד כזה שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. ואני אגיד לו, היי, והוא יגיד לי, היי, אני גבע, ואתה? אני מאוד כועס, גבע. כועס? אני מאוד מאוד כועס. למה אתה מאוד מאוד כועס? אני לא אגלה לך, אתה תחשוב שאני משונה נורא. נו, תגלה לי. אבל אתה תחשוב שאני משונה נורא. אני מבטיח לא לחשוב שאתה משונה נורא. ירון לא מסכים לי ללטף אותו, ואני הכי חמוד אליו ומקסים אליו ומחליף לו כל יום, ולא מגיע לי היחס הזה. ירון זה החתול שלי, לחתול שלי קוראים ירון. ולך? מה לי? לך איך קוראים? זה איתי.
0: אז מי באמת השחקנים המופלאים שאיתך על הבמה?
2: אז קודם כל זה איתי בקטע ששמענו גם דניאל מיוני, שלא רק משחק אלא גם מנגן בלייב צ'לו עם לופר.
0: מדהים, מדהים.
2: שלעצמו זה סיבה מספיק טובה לבוא להצגה, ויחד איתנו גם תומר ברש בשלל תפקידים ומבטאים וסגנונות, ואנון ליאור. ואנחנו קאסט באמת גם מאוד אוהבים אחד את השני, מאוד נהנים על הבמה ומאוד שמחים להיות חלק מהמחזה הזו, שהוא באמת מאוד מקורי ומיוחד בנוף מבחינת הסגנון שלו והשפה שלו והרלוונטיות שלו לקהל הצעיר הישראלי, הלהטאבי והלא.
0: והלא להטאבי, אני מוכרחה לומר לך שאני הייתי עם כמה אנשים שהם באמת לא בקהיליה, והם כל כך נהנו, וזה סיפור... סיפור מאוד ישראלי ומאוד של אהבה, ובאמת להוציא את העניין, האתר הלהטבי, אז זה לא להטבי, זה...

0: נאות, גילוי נאות שאני מאוהבת בתום חודרוב, כי אני בהצגה איתו. אבל זה באמת לא בעיה. מותר לי להלשין שאתה גם אח של מתן חודרוב.
1: מותר להלשין, בוודאי.
0: הנה, אמרתי. תום חודרוב ורום רזניק, ואני כל כך ממליצה על ההצגה, גבע לא יכול להתאהב בתיאטרון הגאה, שבמרכז גן מאיר אתם תמצאו בקלות.
1: תודה רבה, שבת שלום.
0: אתם יודעים מה אני שומעת? שיר נוסטלגי, מתוך הסרט חג מולד מר, אלמודובר, שילב שירים נוסטלגיים, הפעם שרה את זה זמרת צעירה, מאי, אבל גם רואים את מי שכתבה את השיר בשירים אחרים, צ'בלה ורגס. וכל כך יפה, תקשיבו.
2: Al fin la tristeza

0: מקום פרידה. השיר שנתן יונתן הוא שם הספר של בנו, איש ספרות ומוסיקה, זיו יונתן. הספר במקום פרידה בהוצאת ספריית הפועלים יצא לאור בסיוע קיבוץ שריד, בו חי ויצר נתן יונתן מרבית שנותיו. עכשיו 100 שנים להולדתו. שלום לך, זיו יונתן.
1: שבת שלום. שבת שלום, ביפה לי.
0: ספר לי על הספר הזה במקום פרידה.
1: במקום פרידה הוא קודם כל שיעור טוב שמתנות לא תמיד כדאי לקבל.
0: מדוע? דווקא אני חושבת שהמתנה הזאת היא נפלאה.
1: כן, אבל הוא רצה לתת לי כסף לראש השנה. כבר הייתי ילד גדול, בן 44. אמרתי, אני לא זקוק לכסף, אני נורא שמח. הפגישות שלנו שהיו מתקיימות תמיד בלילה, שלא היה איש, לא היה איש שם בבית מלבדנו, ביהוד. ובאתי הביתה, אמרתי ללילי, אשתי.
0: חוקרת ספרות.
1: ומיוחדת, כן. היא אומרת, אתה לא יכול לאכזב אותו. אמרתי לו, אבל אני לא יכול לקחת ממנו כסף. היא שתקה ככה במבט העמוק שלה. בכלל מלילי למדתי שכדי לראות טוב, לא צריך עיניים חדות אל הלב טוב. והיא אומרת, תבקש ממנו שינחיל לך ספרים. אמרתי לה, אבל הוא נותן לי ספרים כל פעם, שאני בא לספריית הפועלים, שהוא עבד בית ההרצאה, עבד 30 שנה. היא אומרת, לא, הוא ינחיל לך ברק 10, וינמק על פני עמוד שלם מה הספר הזה בחייו, מהו הספר הזה בכלל, ומדוע הספר הזה אמור ללוות אותו במסע של, אותך במסע חייך.
0: וכך הוא עשה.
1: וכך הוא עשה, זה לקח לו חודשיים עד שהוא נתן את הספר הראשון, מתקשר אליי לעבודה, יש לנו ספר ראשון. כי כל הזמן היינו מדברים בטלפון.
0: ואת ההקדשות, איך הוא כתב את ההקדשות, על מה?
1: הוא כתב אותן על קרטון. הוא גזר קרטון לפי מידת הספר,

0: כתב הקדשות יפהפיות. וכך הוא נתן לי ספר אחד, ספר שני, אבא נתן לי 10 ספרים, עצם עיניים ועזב את העולם.
1: ואיזה ספר מצאת דיאלוג איתך?
0: הספרים הם קודם כל דיאלוג שלו עם עצמו. הוא לא נתן לי אף ספר עברי. הרי המפעל הגדול של אבא שלי היה תרגום, הוא היה ראש מחלקת פרוזה, לא שירה בספריית פועלים, פרוזה מתורגמת. ואבא היה מילדם של מאות ספרים, אולי אלפי ספרים, שעברו מהעולם לארץ. אגב, בשונה מאנשים שחושבים שהספרות או השירה מתים בתרגום, הוא האמין שהם נולדים פעם שנייה, לידה שנייה בעברית, ולכן הוא ראה בזה מפעל מופלא לתרגם את הספרים הללו. ואבא נתן לי 10 ספרים שאף אחד מהם אינו ספר עברי. ושם התגלה סיפור, לא יאמן, סיפור בלשי. האיש נתן לי 10 ספרים שכל אחד מהם מספר על אספקט בחיים של אבא שלי.
1: אולי נציין ספר אחד מכולם?
0: למשל, הספר השני, קודם כל הראשון היה מובי דיק.
1: מובי דיק, כן.
0: ואגב, בדיעבד, כשאתה עובר על ההקדשות, אתה מבין שהוא כבר לפני זה בחר ספר אחר, למר של קוואפיס, משורר...
1: ונתן לך אותו יותר מאוחר.
0: הוא נתן יותר מאוחר, כי זה היה משורר, הומוסקסואל, מאוד פרובוקטיבי, מאוד נועד, זאת הייתה הבחירה הראשונה של אבא, אבל החלטתי לשתף איתו פעולה. גם בעריכת הספר, ושארנו את הספרים על פי הסדר שהוא בחר לתת. שאלתו, תומס וולף על הזמן והנהר, הוא כותב, הספר מרגש אותי יותר מכל ספר אחר, התגלה לי סופר ענק, הנהר הזורם של הזמן, אני בקפיצות קורא, היופי הנותן צידוק ונחמה לבני תמותה, בדרמה הטרגיקומית שקוראים לחיי אדם, אם לא קראת, קרא, ואם קראת, חזור וקרא, משהו נפלא מתרחש בספר הזה, בעצם תהליך הקריאה, ונעים לי לחשוב שגם אני אהיה שם איתך בשעות הקריאה בספר, שלך אבא, דומה לחלק מהקדשה. בתוך תומס וולף, אני קורא לי בתוך 870 העמודים הללו, ואז פתאום אני מגלה דבר שהטריד אותי כבר 20 שנה לפני זה. אבא הקדיש לי שיר בשם פתיחה אפשרית לאפילוג, שנים לפני כן. והוא כותב, שיר יפה יפה, חיי עברו בין הריסות מבצר עתיק על מי העין, לסדות קוצים, וברקיע העיר כוכב אחד בהיר שקראתי לו בשם. ובסוף הוא כותב, והיד הזאת, הוא בשיר אפולוגטי, התנצלותי כזה, היד הזו שנועדה אולי למשהו אחר, כמו לסטט אבנים כבדות, או לזרוע שדות, יד עיקרים שבחורך על סיבות, ומצווה הרוח נותרה בין הספרים. ואני כשנים תהיתי, אני מבין אולי אתה מרגיש איזה קושי, או היה לך קשה לא להיות חקלאי, אבל לסטט אבנים הרי מעולם לא היה בתוכנית החיים שלך, אפילו הדמיונית. ואז אני קורא בתומס וולף, ושם מספרים על אחד יוג'ין, בן של משפחה שלה היה בעיירה קטנה, וחבריו מתפתים, אם אני קורא שתי שורות, הטעם שבגלל סברו בני משפחתו של יוג'ין, כי לא יצליח במלאכה שהוא מבקש לעשותה, הוא אותו הטעם, סבורים היו שסופר צריך להיות מן אדם נפלא, מסתורי, מרוחק, מישהו שאותו לא הכירו. והנה, הבחור הזה, הם אומרים, בנינו ואחינו, איננו לא נפלא, לא מסתורי, לא מרוחק, אנחנו יודעים עליו הכל. אביו היה סטט, אדם שנולד במשק, וגם 5 מאחיו של אביו היו סטטים. אז הנה התשובה, בינגו. זאת אומרת, אבא שלי, אפילו בשיר אישי, 20 שנה אחר כך, אני מגלה שבעצם הוא אימץ את הביוגרפיה של תומס וולף על סיטוט האבנים, והוא לבנו, החי היחיד כותב, אני מתנצל, יד זו שנועדה לסטט אבנים.
1: אתה הזכרת את השכול, אין ספק שליאור יונתן זכור לנו, ואתה אפילו בא בחשבון עם אבא, על זה שהוא ראה בך את ליאור ולא אותך.
0: כן, תראי, בכלל הספר נקרא במקום פרידה, שיר שככה שמעת בהתחלה, הרי לכאורה... אדם יאמר, אם תלך עכשיו, לא יישאר לי כלום.
1: גם כשהתלוננת בפני פסיכולוג, שהוא לא רואה אותך, שהוא לא כן, מסתכל עליך כן. בעיניים, הוא אומר לך,
0: הנה, אבל,
1: הוא לא יכול, אבל... הוא רואה את ליאור.
0: נכון, אבל את שם לומדת כבר מהשיר, אם תלך עכשיו, כן. הכל עוד יישאר לי. זאת אומרת, אני יכול לסיות איתך חיים שהם חיים. יום אחד אני שואל את אבא שלי, למה אתה לא שואל אותי מה שלומי? אז אומר, בן, אנחנו עוסקים בענייני... בעומקו של עולם, אנחנו לא עוסקים בטריוויאלי, במובן מאליו. זאת אומרת, אבא המשיך לקיים אותי כבן, כבן שקיים ולא קיים. זאת אומרת, הוא היה צריך לדבר.
1: אבל היו לכם המון פגישות בגלי צהל. אתה היית איש גלי צהל וערכת איתו פגישות. יש פגישה מצולמת בכאן, בתאגיד.
0: אתה יודע, הקלטנו שיר אחרון לפני 4 שבועות לפני מוצאו, כן.
1: במקום פרידה, אנחנו מדברים על הספר הזה, זיו יונתן, ואני חושבת שאני אשמע אותך מעט שר, פסנתר ברוח.
0: נפלא.
1: מילים ולחן זיו יונתן, תודה רבה לך. ובהצלחה לספר החדש, במקום פרידה.

0: יוסי שיפמן, הסונטה הזאת של גריג לכבודך. שבת שלום.
1: שבת שלום. אני רוצה לפני זה להגיד, לספר על מינוי חדש. דימיטרי יבלונסקי הולך להיות המנהל המוזיקלי החדש זמורת ירושלים, מחליף את יוליאן רכלין, החל מהחודש הבא. אז טוב, עשינו את זה. עכשיו דיברנו על אסי מטטיאס וויקטור סטניסלסקי. ויקטור סטניסלסקי היה תלמיד של דניאל גורטלר, והיום הוא גר ב... אסי גר בניו יורק ומלמד, ותלמיד של מיכה צוקרמן, ומלמד בהמון מקומות. אז הנה שניהם נפגשים בצוותא בתוכנית מאוד רומנטית, מנדלסון, גריג ושומן, ותוכנית של כיף של שבת בבוקר כרגיל בצוותא בקיץ.
0: פסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית באימקה בירושלים, מה קורה שם? קונצרט
1: שווה אוזן, כך כתוב. כן, זה רץ, ירוץ כמה ימים טובים. זה נפתח ביום שלישי בתוכנית מאוד אטרקטיבית, אדאג'ו ופוגה של מוצרט, מחזור השירים אל האהבה הרחוקה של בטהובן עם הבריטון תומאס באואר, השביעייה אופוס 20 של בטהובן. בתוך הפסטיבל עצמו, ברנבוים מנצח למשל על הסרט, על הפרטיטה הגדולה, סרט מספר 10 לכלי נשיפה.
0: זה באמת מרעש, זה היה לום שבכתר. אני רוצה להשמיע משהו מהפרטיטה ברשותך.

0: וזה, אני חושבת שזה די נדיר לראות את דניאל ברמן.
1: זה מאוד נדיר, כי הוא הפסיק לנצח בעצם. מאז שהוא חלה, הוא הפסיק לנצח. והנה הוא דווקא פה, פסטיבל שהוא בעצמו המציא בשעתו, והיה משותף לו. והנה הוא עושה את הג'סטה, גם צריך לומר שהוא בארץ, כי הוא שופט בשלב האחרון תחרות רובינשטיין.
0: אגב, יש איזה קטע הומוריסטי בסרט החדש של אלמודובר, שאומר, יש שם איזו סיבה, ואומרת, ברמבום צריך להגיע, הוא בא מארגנטינה.
1: לא הספקתי, כן.
0: אני אסיים במה שיושמע בין הקונצרטים. ושוב נספר מי הוא המצלצל.
1: מי שמנגן על הפעמונים זה גבי שפלר, פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה בכל ימי השנה, והוא נגן על עוגב הפעמונים של מגדלים כאן תמיד בימי חג וכמובן בימי הפסטיבל, ומה שכיף לשמוע זה שהוא מנגן שירים ישראלים.
0: זה של נחום אימן, כפל, ששיר,
1: נכון.
0: ששר חבה אלברשטיין. אז עם הכפל הזה אנחנו ניפרד. למי צלצלו הפעמונים?
1: למי צלצלו הפעמונים?
0: פסטיבל בינלאומי למוסיקה קאמרית באימקה בירושלים, מתחיל ב-1 בספטמבר. תודה רבה, יוסי שפן.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. שבת שלום, פרופסור נורית גרץ.
2: שבת שלום, רבותו
0: נפאלי. הנכד מאת דרור בורשטיין. הנכד של דרור בורשטיין, ספר של 155 עמודים, מדגישים את זה בהוצאת בבל, ואני קוראת לו ספר ההווה. היה פעם מילון ההווה, זה ספר ההווה. את תדברי עליו, כמובן.
2: כן, אבל יש בו גם עבר וגם עתיד. ההווה מכיל את הכל. אז תראה, הנה ההווה, מדברים על ההווה. שני סבים, אב ובנו, שרק עכשיו נולד להם נכד, מטיילים בתל אביב, מהמוזיאון לטבע אל בית היולדות.
0: ויש להם תחנות. פעם היה תחנות תרבות בחייך, והן עוברים תחנות.
2: כן. אז בתחנות האלה נפרסת גם העיר תל אביב, וגם ההווה וגם העבר, כל מה שבתוך או בחוץ, עוד לא יאומן של מראות, תובנות, רגשות, עולם ומלואו מלא סתירות. כאן אנחנו נמצאים.
0: אז יודעת מה? הוא מבקר במוזיאון מול התמונה של ניצחון המוות של ברויגל, כאילו, הוא בדיה שהוא המציא, כאילו המוזיאון פרדו שלח את זה למוזיאון. אבל בין יתר התחנות, יש כמה שהוא כותב כמו מערכון בפני עצמו. למשל, קונים פלאפל או שומעים את מוכר הסביך. ואני ביקשתי מדרור בורשטיין עצמו לקרוא מתוך הנכד שלו.
3: אני הגעתי רק בשביל האמבה שלכם. אני רק תן לי לטעום אמבה ואני מפסיק להתלונן. והמוכר אמר, לא, אי אפשר להפסיק להתלונן. במדינה הזאת, מי שלא מתלונן הוא מנותק, אטום, חי מת. המדינה הזאת היא תקלה מקצה לקצה, חובה להתלונן, אמר. והקיש את המלחייה בפלפליה זו, ביריחה של זו, ובזק מעל שחור לבן למעמקי תהום הפיתה הקשרה לפסח. אם הייתי שם לך במקום חציל, חתיכת קרטון מתוגן. לא היית מתלונן? וזו בדיוק המציאות שלנו. מוכרים לנו תחליף, תחליף חיים. בפיתה שנותנת לנו המדינה הזאת, במקום התחינה, שמים גבס. ובמקום האמבה יש מרה שחורה. ובמקום חציל יש רוע לב מתוגן. במקום התבלינים יש שוחד, רשע ודמעות. אז מה, לא נתלונן? נאכל את אחר הפיתה שלהם כל יום ועוד נגיד תודה? ודניאל אמר, נולד לי נכד הבוקר. והמוכר אמר בשעה טובה, אולי הנכד שלך יגאל את הארץ הזאת. כל אחד יכול להיות המשיח, לא ככה? אומרים שהשם של המשיח יהיה ינון. תקרא לו ככה אם אתה רוצה להעלות לו את הסיכויים.
2: תראה, אז השיחה הזאת מסבירה לנו מה קורה. מדוע כשהבת מודיעה לאבא שלה שיש לו נכד, התגובה שלו היא הפתעה וגם תמיה. מה פתאום נכד במדינה מוקת אסונות? כאילו אין שום הרס מסביב, שום דאגות מיוחדות, כאילו כך דרכו של עולם להיוולד אליו כשרוצים להיוולד? זה טועם, נמשך מתוך הפלאפל. ומכאן החלטה לברוח ללייפציג. להישאר שם, להיות רחוק מכל הסבל שכאן. ההחלטה הזאת לברוח מתוארת בדימוי של ריצה אינסופית. זה מה שיפה, שאנחנו עוברים כאן מדבר לדבר. היינו במשהו ריאליסטי, וכאן יש דימוי. וזה הופך פתאום את הטקסט לשירה. ללייפציג, להיות רחוק, להיות לא כאן, למחוק את עצמך לאט, עד שמכל מה שכתוב בך יישארו דפים ריקים. אז תראי, רבקה, כבר אפשר היה לראות עד כאן שהספר הזה פורץ גבולות. כמו שעובר בין פרוזה לשירה, הוא נע גם ממקום אחד למקום אחר, מסיפור אחד לסיפור אחר. למשל, ניתן לך דוגמה, מסיפורו של הסבא דניאל, הוא עובר לסיפור שהוא שומע בחצי אוזן בבית הקפה שבו הוא יושב, כאילו לא שייך, אבל מאוד שייך. מישהו נותן שם הוראות לאמא שלו איך להציל את אביו שהתמוטט במרקלחת. ומה איש שהתמוטט, אנחנו חוזרים שוב לבית הקפה, ומשם נשאבים שוב למקומות אחרים. ואני מצטטת, אביו חזר לשולחנם אחרי דקות שבהן הפליג כמגלי ארצות לאוקיינוס לא נודע, ונחת ביים רחוקים שבשום מפה אינם מסורטטים. תראי איך עברנו מדבר לדבר, עולם ומלואו נכנס כאן לתוך שיחה פשוטה בבית קפה,
0: והכל זורם בבהילות, בחיפזון, אתה דוהר יחד איתם מהמוזיאון ברמת אביב לראות את התינוק שבאיכילוב שעכשיו נולד. וכל התחנות האלה בדרך, והכל במהירות, בחיפזון, בלחץ, והכל מתרחש תוך כדי הבורות של הטילים האחרונים, העבודות בתל אביב. אז זה עכשיו, זה קורה עכשיו.
2: עכשיו? כן. ועכשיו פתאום אנחנו בהווה, יש אזעקה בתל אביב, הכל משתנה. אנחנו עברנו מעולם של שלום שהיינו בו עם כל מה שתיארת, לעולם של מלחמה, ובמקביל עברנו גם מלידה למחלות ומוות. אנחנו בתוך סתירות קשות. אורנה יולדת, עוזבת את חדרה, מטיילת בבית החולים ופוגשת אחים תאומים בני 11.
0: בבית הכנסת.
2: אני רוצה להגיד שהמציאות החברתית נכנסת באופן אבסורדי. תראי תיאורים של שני אנשים, דתי וחילוני, מתגוששים ברחוב, אישה צועקת תן לו, תקרא לו, ואנשים כלואים באוטובוס ומישהו עם אקדח ביד ואיש עטוף דגל אדום נופל משמיים. אין בספר הזה גבולות, הכל נפרץ. אנחנו מתנועים מן סיפור להיסטוריה, מציאות פרטית וחברתית, שפה פרוזאית, שפה שירית, בין עבר להווה ומגיעים גם לעתיד. אני רוצה להגיד לך שאנחנו נמצאים כאן בתוך אושר של ספרות אמיתית, שמראה לנו משהו עמוק ומורכב על החברה שלנו, על האנשים שחיים בה, עלינו עצמנו.
0: המאשר שלנו הוא פרופסור דרור בורשטיין, שהוא סופר ישראלי, מעורך, כתב הרבה ספרים, הוא מתרגם, פרופסור חבר לספרות באוניברסיטה העברית בירושלים, ועוד ועוד. אז אני מאוד מודה לך, נורית גרץ, שאת התעקשת על הנכד, וכך גם אני קראתי אותו והתפעלתי. תודה רבה לך, ההוצאה היא הוצאת בבל.
2: שבת
0: שלום.
2: שבת שלום.
0: יש לנו אורחת באופן, אני רוצה לשאול אותם מה הם חשבו כשהם שרו את השיר הזה ב-1966. נערי שאל אותי בבקרו של יום נאה, אבא, איך בשנת 2000, איך עולמנו ייראה? ואני עניתי ילד, המדע ימציא, הכל, בני אדם לא יתאמצו עוד הלחם להוציא, לא יהיו עוד מלחמות, הוא שואל בקול ענוג. ואני פתאום שתקתי, לא יכולתי לענות. שלום לך, שלום
4: איתה. שלום, שלום, עד היום אנחנו לא יכולים לענות.
0: ומדובר בשנת?
4: 1966. התחלנו להופיע יחד, כן?
0: התחלנו, זה את ויגל בשן.
4: אני ויגל בשן, כן.
0: ומיד הייתם יוצאים באולפן.

0: אנחנו סופרים 60 שנות יצירה, וזאת החגיגה. אז שוב ברכות, שלומית אהרון.
1: תודה רבה, אני שמחה להיות פה.
0: במוצאי שבת, 22 באוגוסט, באולם צוקר, היכל התרבות, המופע כל הצלילים. 60 שנות קריירה.
1: ממש.
0: התחלתי נכון, 1966.
1: כן, לגמרי.
0: אז מה קורה? תספרי מה קורה במופע הזה
1: שלך. אז המופע הזה באמת כל המסע שלי, מהרבה לפני, גם מכיתה א', מהפעם הראשונה שקיבלתי ככה את ה...
0: מה היה הסולו הראשון בכיתה א'?
1: יש לי רקפת, את בטח מכירה את זה, מתחת לסלע, אז עשיתי מאוד יפה עם הידיים את הרקפת, וקיבלתי את הלגיטימציה שאני
0: זמרת.
1: וכן,
0: זה נכון ששם המשפחה שלך נעמי שמר בחרה?
1: כן, היא עזרה לי. שם המשפחה שלי היה דביניק, וכשהתחלתי להתפרסם, נעמי עבדה איתנו בלהקה הצבאית, היא כתבה את שנינו מותו הכפר, ושם נפגשתי איתה, ואז רציתי להחליף את שמי, שהוא היה קצת מסובך, לשם אחר, ודיברתי איתה, והיא המליצה לי, היא בדקה גם שזה מבחינת המשקל, נכון, שלומית, אהרון.
0: ואביך זל נקרא אהרון.
1: ואבי זל נקרא, הוא נפטר כשהייתי בת 17, וזהו, נעמי שמר, ישר קיבלתי את העצה שלה, ואני שמחה מאוד.
0: שלומית אהרון, אז בואי נשמע, נלך קצת לאורך הקריירה. הימים האחרים, להקת פיקוד המרכז.
1: להקת פיקוד המרכז, הסולו הראשון שלי.
0: איזה סולנית יש להם, מאיפה היא באה?

0: אנחנו נראה את הימים האחרים. אני ממשיכה לשיר את זה עד היום בתקווה רבה. אנחנו שומעים פה את ניצה שאול ושלמה בר אבא
1: וכתבו את זה חיים חפר ודובי זלצר.
0: פשוט היו אנשים מופלאים.
1: היית בלהקה נהדרת.
0: כן, כן, אנשים פשוט נהדרים. בר אבא ושם טוב לוי ודני וסלי והרבה, גליה ישי, אפרת לוי.
1: ו... יש לך גם שירים חדשים, ואני רוצה לערב את השירים החדשים עם השירים הישנים, שלא
0: אני מאוד אשמח.
1: פיסות אהבה. דני רובס.
0: ויהודה פוליקר.
1: בהמשך השיר, ככה באמצע איתו, שומעים את פוליקר.
0: לגמרי.

0: אני לא מעיזה לקצר את השיר הזה. הוא כל כך יפה, והוא לא מספיק מוכר. מה קורה? קהל שאת שר לו את כל השירים הנוסטלגיים שמכיר ויכול להצטרף אלייך, ופתאום את באה אליו עם פיסות אהבה.
1: כן, האמת היא שיש שירים שהם שירי במה, וזה שיר שתופס מיד. אני חושבת שהרבה גם בגלל הטקסט שלו, שמדבר ממש על התחושות של כולנו, לדעתי, בתקופה הזאת.
0: וזה קל לך לשלב שירים חדשים בתוך
1: אז אני עושה את זה מעט, כאילו, יש חוקים, אסור יותר מדי.
0: לא מרשים עליו
1: יותר. אני, כן, אבל אני מתעקשת בכל זאת.
0: יש עוד שיר של פוליקר שאת שרה, יחד עם ריקי גל. ריקי גל...
1: כן, נכון, ריקי, אנחנו חברות והתחברנו, היינו יחד לפני הרבה שנים בעלובי החיים, ונפרדנו לאיזה 30 שנה, ונפגשנו באבימה לפני כבר כשלוש שנים, בעוד חוזר הניגון, במחזמר, ושם ישבנו שנתיים באותו חדר הלבשה, ומאוד מאוד מאוד התקרבנו, ויצא מזה מופע.
0: שיר שהיא כתבה לו את המילים?
1: והיא כתבה את המילים, והבנתי אז שהיא כותבת מילים, והיא כתבה שיר שנקרא פתאום דמעה, וזה מאוד, זה היה אחרי השבעה באוקטובר, וככה נורא התאים לי לתחושות הלב, ופוליקר התחבר גם...

0: תשמעי, אני הייתי בערב של צדי צרפתי.
1: כן.
0: ראיתי אתכם מופיעים את הקולו בחביבי, ותשועות כאלה, הקחת.
1: נכון.
0: באמת זה היה, וששרתם לקום מחר בבוקר, אני אשמע את זה יותר מוכר. זה היה כאילו המנון חדש. זה היה כל כך מרגש.
1: זו תחושה מרגשת שחיברה הכל, חיברה
0: את זה. אז הפילרמונית לא תלווה אותך בהופעות שלך, אבל כן,
1: לא עכשיו, כן, אבל לא יחסר כלום. יש לי 9 נגנים במופע החדש, ועיבודים מיוחדים של אייל חביב.
0: שגם שר...
1: שגם...
0: מדי פעם,
1: כן,
0: נכון?
1: עם הקולו וחביבי, כי יובל פרש. כן, והוא לקח את כל השירים, גם הישנים מאוד, ו... ועשה עיבודים חדשים, וממש גרם לי להתאהב. מנהל המוזיקה,
0: דרור אלכסנדר.
1: דרור אלכסנדר הוא המנהל המוזיקלי.
0: אז אני אחזור על התאריכים ברשותך, אם לא משעמם.
1: חשוב מאוד.
0: בוטי שבת.
1: לא, כי המפיק שלי יהרוג אותי, אם לא.
0: אז זה קיקי.
1: קיקי רוטשטיין.
0: קיקי, שמדברים על אומן רוצח, אתם מתכוונים אליו.
1: לגמרי.
0: אז קיקי, ברשותך, הנה אני אומרת, במוצאי שבת 22 באוגוסט, באולם צוקר, בהיכל התרבות בתל אביב, כל הצלילים, זה המופע. ואחר כך ביום שלישי בתיאטרון ירושלים, את עם הסולניות הגדולות של הלהקות הצבאיות, זה כבר במסגרת פסטיבל סוף הקיץ, ואת חוזרת עם כל הצלילים לאשדוד.
1: נכון.
0: זה יהיה בסוף ספטמבר, 29 בו, אבל באותה שבת את גם במופע אינטימי. איך תחלקי את עצמך? במסגרת פסטיבל
1: סוף הקיץ. שאלה טובה. לפעמים...
0: ואתה מריץ אותה?
1: לגמרי, ולפעמים הלוח הוא בלתי אפשרי, אבל איכשהו אנחנו צולחים את זה.
0: את יודעת, אני רוצה בכל זאת לשמוע את הקול עובר חביבי איתך, שהרי את הסולנית, והם יצטרפו אלייך. וזה אולי תשובה לפתאום דמעה. נעמי שמר.

0: אז כבר הבשנתי שקיקי מהכל עובר חביבי פה, כי הוא המנהל האומנותי שלך, נכון?
1: הוא המנהל האומנותי שלי שנים רבות, והוא שומר.
0: אז רציתי להגיד...
2: קודם כל רוצה להגיד...
0: כתב אשמה.
2: מה?
0: הגשת כתב אשמה.
2: אני נהנה מכל רגע, וזו זכות שלי להיות לידה, ולשמוע אותה כל פעם מחדש, וכל מופע, וכל מופע, וזה...
0: תראה, אני יכולה להחליף אותך אם תבקש.
1: אבל האמת שכמנהל אישי, כולם אומרים לי, אין דברים כאלה, אין היום דברים כאלה.
2: לא, היא באמת יוצאת דופן.
0: אבל אתה מאשים אותי במשהו אחר.
2: אני מאשים אותך בזה שבזכותך, יש הכל עובר חביבי.
0: זה כבר מתחיל להיות בגללך.
2: בגללך. תראה, אני לא יודע מה, זוכר את פסטיבל זמר, בשופן ביחד, והיינו שלישיית אף אוזן גרון.
0: שלישיית אף אוזן בגרון.
2: בדיוק.
0: ומהמלווה, שלישיית אף אוזן בגרון.
2: וליווינו כמעט כל מה שזז על הבמה.
0: כל הזמן אמרו לי, נתן את הקרדיט לשלישייה.
2: ודרשנו קרדיט. בשלב מסוים זה הפך להיות פה בדיחה.
0: 12 שירים, בכל פעם אמרתי, שלישיית אף אוזן בגרון.
2: זה היה הרגע שבו החלטנו טוב, no more. יצאנו משם, אמרנו, אנחנו נעשה לעצמנו מופע, נתחיל לחפש את הקונספט.
0: ועשיתם אודישן?
2: לא, לא, התחלנו לחפש מפיקים וזה, הגענו לברנזון, וברנזון הביא לנו לשמחתנו את שלומית, וכל השאר היסטוריה. אבל זה התחיל, זה היה הרגע, שבו החלטנו שיותר אנחנו לא עושים, לא מלווים אחרים, מופיעים לבד.
0: אני רוצה להשמיע ברשותך שיר שהיא שרה לבדה, שיר נהדר שכתב לך שלמה ארצי, באילו נסיבות הוא כתב את זה?
1: אני עשיתי דיסק, והוא כתב לי...
0: יש גם תגיד לי, נכון?
1: נכון.
0: גם לונדון.
1: כן, הוא כתב לי שני שירים, תגיד לי, שזה שיר על אבא שלי, שהתחבר גם לאבא שלו, ולונדון, מין סיפור אהבה כזה מיוחד שמאוד אהבתי, היה חיבור עם שלמה ארצי מאוד מעניין.

0: חבל שלונדון לא מחכה לנו יותר.
1: מקווה שעוד תחכה שהדברים ישתנו. אז באמת יש שירים שאני מאוד מאוד אוהבת, ואיכשהו לא ממש מחוברים לסגנון של התדמית שלי, וקשה לי להכניס אותם לדרך, אבל אני מאוד
0: אוהבת. כשיצאת לדרך עצמאית, בין היתר, חידשת שירים ישראלים של ארץ ישראל.
1: אני רוצה להשמיע
0: את שיר העמק איתך של סמבורסקי ואלתרמן. של מי העיבוד?
1: חגאל קיים. חגאל קיים, וצדי היה במאי, והוא גם היה מעורב במוזיקה ובהפקה המוזיקלית.

0: את עושה את זה אחורה?
1: בוודאי.
0: יכולה עוד?
1: אני עושה את זה בהופעות, אבל אל תבקשי ממני עכשיו בלי שינה. זה ירוסלב יעקובוביץ' ורחל שפירה.

0: שלומית אהרון חוגגת רק 60 שנות קריירה. לעצותי זה לא מרשים.
1: לגמרי. בגלל זה באתי לפה לקבל פרופורציות.
0: כדי להיראות צעירה. לגמרי. שאני אומרת. אבל יש לך, נספר, במוצאי שבת ב-22 באוגוסט, באולם צוקר, בהיכל התרבות בתל אביב, המופע כל הצלילים, וזה מציין 60 שנות קריירה. אתה כבר הופעת בצוקר עם המופע.
1: כבר הופעתי, כן, והקשר עם הקהל היה מדהים.
0: ותעשי את אותו דבר בפסטיבל אושפיזין באשדוד, כל הצלילים. עם אותה תזמורת של 9 נגנים.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו ממשיכים עם זה עוד ידינו נטויה.
0: והעיבודים של אייל חביב. תשמעי, אני חושבת, באמת באותה הופעה של צדי צרפתי שהזכרתי, כששרתם החגיגה נגמרת, מה שקרה בקהל באותו רגע, אנשים בחו, פשוט בחו.
1: כן, הרגשנו אנרגיה כזאת של התרגשות ביחד.
0: הייתה התרגשות עצומה, וגם אתם התרגשתם.
1: על כל הרבדים, כן.
0: אז אני לא אבטר על ההתרגשות הזאת, ואני אשמע את השיר הזה לפרידה ממך, בהצלחה.
1: בשמחה. תודה רבה, תודה.
0: כמה נכדים יש לך?
1: אחת שהיא כמו מהיולי שלנו.
0: הבת של הבת. גם כן, חוגית כזאת.
1: בת 12 עכשיו חוגגים לה, כן.
0: יאללה, נהדר. טוב, הנה. נשנים בחגיגה.
2: מיד ב-103 FM.

0: הפרשנויות, הסיפורים והגילויים של מיטב הכותבים, וכל מה שלא תרצו לפספס, בגיליון סוף השבוע של מעריב. מי מוביל, מי מתחזק ומי מאבד גובה? הסקר השבועי של מעריב חושף את השינויים והמגמות במפה הפוליטית. בן כספית על ההתרחשויות בדרך לבחירות. דרור רפאל על החיבור המדובר בין גלעד ארדן ליולי אדלשטיין. מירי אלוני מספרת למה הפסיקה לשיר את שיר לשלום. וחידון מיוחד, אלו סרטי קולנוע כבשו את המסקים הקיץ. כל זאת ועוד נחכה לכם ביום שישי בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוכבית 24-28 וגם באתר מעריב.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מנצ'סטר יונייטד מתכוננת לפתיחת הפרמייר ליג ופוגשת את האקס רובן אמורים ומילאן, ביירן מינכן מול לייפציג וגם מוחמד סלח מהליגה הטורקית, והערב וולפס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78. כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. כתבנו אדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. אמש אמר גורם בכיר בחקירה לחדשות 12 כי ההנחה היא שהן בחיים ולא מדובר באירוע לאומני. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודה לו על שנים ארוכות של עשייה והכיל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו עמית סגל מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן שגדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס, ועל רקע פרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו, כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. עיכובים משמעותיים היום בנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה מסבירים, אין מחסור בעובדים. העיכובים נגרמים כתוצאה ממגבלות במרחב האווירי באירופה וביוון בפרט, וכן בעקבות נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים. כתבנו דין פישר מוסיף כי טיסות רבות נחתו תוך פרק זמן קצר, כ-90 תוך 3 שעות בלבד, מה שיוצר עומס על כל שרשרת התפעול ומעריכת זמני ההמתנה. פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה, שעלו החודש ב1.4%, ובמחירי הדיור, שעלו ב0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי ההלבשה וההנעלה, שירדו ב4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים, שירדו ב3%. וחצי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה, עומס החום בשעות הצהריים, ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו ב-103 FM.
5: שבת עברית,

עלי גבעה שם בגליל יושב שומר ובפיו חליל ומחלל קורא שלום אליי אליי גשו הלום

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן. טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאליה הלומי בווינה. כתבנו את ארקיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. המדינה הגישה את תשובתה לבגץ בעתירה נגד תקצוב המוסדות החרדיים שלא מלמדים לימודי ליבה. בתשובת היועצת המשפטית לממשלה הובהר כי הושגו הבנות עם רשת החינוך העצמאית המשויכת ליהדות התורה, והחל מהשנה הבאה השתתפו מוסדות הרשת באופן מלא במבחני המיצב, שבהם יוערכו כ-140 אלף תלמידים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הודיע על פרישתו מהמפלגה והתפטרותו מהכנסת אחרי 11 שנים כחבר סיעה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודה לו על שנים ארוכות של עשייה והחל לו הצלחה בהמשך דרכו. פרשננו מצגל מזכיר כי לאחרונה אמר שטרן כי גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הוא המנהיג היחיד שעליו יש קונצנזוס. ועל רקע הפרישה ודיווחים על חבירה אפשרית אליו, כתב אייזנקוט כי הוא מקווה לראות את שטרן ממשיך בעשייה ציבורית למען עם ישראל. רכב התפוצץ באשדוד, כתבנו איתי גלון, מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שהפיצוץ נגרם משריפה שהחלה ממצית, ולא מדובר באירוע פלילי, אין נפגעים. פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יולי, שבו נרשמה עלייה כללית של 0.3% בהשוואה לחודש יוני, ועלייה כללית של 1.5% בהשוואה לחודש יולי אשתקד. כתבנו יובל שדה מוסר כי עליות בולטות נרשמו במחירי התחבורה שעלו החודש ב-1.4%, ובמחירי הדיור שעלו ב-0.7%. ירידות מחירים משמעותיות חלו במחירי ההלבשה וההנעלה שירדו ב-4.6%, ובמחירי הירקות והפירות הטריים שירדו ב-3.5%. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, אמנם פחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. היום בצהריים וגם מחר, סיכוי להתפתחות של ענני גשם, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. זה אומר שרובנו לא נראה אותו, כי הגשם צפוי להיות מאוד נקודתי ומקומי.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צרפת פרסמה הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון. בהודעה קרא צרפת לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. מוקדם יותר היום הוקפצו כוחות צהל לאזור בית סחור. שם, על פי הודעה דובר צהל, פוזרה הפרת סדר שבה השתתפו אזרחים ישראלים ופלסטינים. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי לפני שהכוחות הגיעו למקום, ישראלי ביצע ירי באוויר. זהותו נבדקת. לאחר שהמדינה הגישה את תשובתה לבגץ בעתירה נגד תקצוב המוסדות החרדיים שלא מלמדים לימודי ליבה, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תוקף את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה וכותב, מי שמה להחליט בכל דבר במדינה על פי האג'נדה שלה. לממשלה אסור לקבל החלטות בתקופת בחירות, אבל יועמשית מפוטרת מותר להחליט לבדה כיצד התחנכו ילדי החינוך החרדי. כך גפני בתגובה לתשובת היועצת המשפטית לממשלה, שבה הובהר כי הושגו הבנות עם רשת החינוך העצמאית המשויכת ליהדות התורה. החל מהשנה הבאה השתתפו מוסדות הרשת באופן מלא במבחני המיצב, שבמסגרתם ייבחנו כ-140 אלף תלמידים. פרטים חדשים בפרשת העלמות מלי וליאלי הלומי בווינה. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמות נוספת. חקירת העלמותן מתנהלת בשיתוף פעולה של משטרת וינה והיחידה הכלכלית בלהב 433, ומאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. רכב התפוצץ באשדוד. כתבנו איתי גלון מוסר כי מחקירה ראשונית עולה שהפיצוץ נגרם משריפה שהחלה ממצית, ולא מדובר באירוע פלילי. אין נפגעים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו. ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חזק.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן. טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: ג'יל מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה. צהל הודיע כי חיסל מפקד פלוגה בחמאס, בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה, הותקף וחוסל המחבל שהשתתף לאורך המלחמה באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. בתקופה האחרונה המשיך לקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה וחוסל מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי אלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
7: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, that is a distortion, even a sacrilege.
6: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ, כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם, זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגריר ישראל ארצות הברית. מוקדם יותר פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, כך בהודעת צרפת. במלאות שבוע להיעלמות מלי וליאל יעלומי בווינה, משפחתן קוראת לרשויות החקירה להמשיך ולחקור את הכיוון הלאומני.
8: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, כולל האפשרות לפחה, עד לשלילה מוחלטת על בסיס נמצאים בלבד. לצד עבודת הרשויות, המשפחה ממשיכה להפעיל לממן ממצאי איתור וחיפוש בשטח. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש. אל תפסיקו לשתף. תעזרו לנו להחזיר את מלי
6: וליאל הביתה. החקירה מתנהלת במחלקה הכלכלית בלהב 433 בשיתוף משטרת וינה. שם הערכה היא שהנעדרות בחיים לכי לא מדובר באירוע על רקע לאומני. כתבנו הדר גיציס מציין כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית הדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמויות נוספות, וכי מאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: שבת עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.
1: כל הנחלים

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: ג'יל מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה, צהל הודיע כי חיסל מפקד פלוגה בחמאס. בתקיפה שבוצע אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה, הותקף וחוסל המחבל שהשתתף באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. בתקופה האחרונה המשיך לקדם טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה וחוסל מהאוויר. קיבה היא ומיידי. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי אלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
7: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, That is a distortion, even a sacrilege.
6: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ. כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם, זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגר ישראל ארצות הברית. מוקדם יותר פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה לאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. במלות שבוע להיעלמות מלי וליאלי הלומי בווינה, משפחתן קוראת לרשויות החקירה להמשיך ולחקור את הכיוון הלאומני.
8: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים, כולל האפשרות לפחה, עד בשלילה מוחלטת על בסיס ממצאים מלבד. לצד עבודת הרשויות, המשפחה ממשיכה להפעיל לממן ממצאי איתור וחיפוש בשטח. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש. תפסיקו לשתף. תעזרו לנו להחזיר את מלי
6: וליאל הביתה. החקירה מתנהלת במחלקה הכלכלית בלהב 433 בשיתוף משטרת וינה, שם הערכה היא שהנעדרות בחיים וכי לא מדובר באירוע על רקע לאומני. כתבנו הדר גיציס מציין כי מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים כשהן יוצאות מבית האדירות שבו שהו עם חפציהן האישיים וללא דמויות נוספות, וכי מאמצי החיפוש התרחבו כעת למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהאם וביתה לא נמצאות עוד באוסטריה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנן.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי לקראת הבחירות. מול חופי עזה, השקט מטעה, הצטרפנו ללוחמי חיל הים שמאבטחים את הגבול, ומה קרה כשהתגלה חפץ חשוד בתוך המים. 60 שנה אחרי מאבק הימאים על הזכות להצביע מחול, הסוגיה הבוערת חוזרת. האם מאות אלפי הישראלים שירדו מהארץ צריכים להשפיע על תוצאות הבחירות? למה הגפילטה יבש והחיים לא מספיק חריף? טעויות הבישול הקטנות שעושות את הטעמים של הבית ואיך מתקנים אותן? טוסקנה שלא הכרתם, הכפרים והנופים שהתיירים עדיין לא גילו. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. שבוע לאחר שנעלמו באוסטריה, מדווחים כי מלי וליאל יעלומי שוכרזו כנעדרות בווינה, עזבו את המדינה ברכבת לגרמניה, ומשם עזבו את יבשת אירופה. בדיווח צויין כי השתיים ניסו להימלט לדרום אמריקה, וכי גורמי ביטחון ישראלים נחתו בווינה. בישראל לא התייחסו לדיווחים, והחקירה אשר מתנהלת ביחידה הכלכלית בלהב 433 תמשכת. בעקבות הקמת המאחזים הבלתי חוקיים בשטח הכפר הפלסטיני כוסרה שבשומרון, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מפרסם גינוי לאירועי האלימות ואומר כי זו לא המשמעות של יישוב הארץ.
8: What we saw in the village of Kusra this week in Samaria is not what it means to settle the land. When a gang of hooligans wreaks havoc with gratuitous violence, diverting energy from Israel's own military and law enforcement, while claiming that it is for the sake of the land, That is a distortion, even a sacrilege.
7: מה שקרה השבוע בקוסרה אינו משמעות מצוות יישוב הארץ, כשכנופיית חוליגנים זורעת הרס באלימות ומסיתה את כוחות הביטחון ממשימותיהם, זה עיוות של המצווה ואף חילול קודש, כך שגריר ישראל ארצות הברית. מוקדם יותר היום פרסמה צרפת הודעת גינוי לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, וקראה לרשויות בישראל לנקוט את כל האמצעים הדרושים להגנה לאוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. חזרת החיסולים הממוקדים בעזה. צהל חיסל מפקד פלוגה בחמאס. בתקיפה שבוצעה אתמול בחאן יונס שבדרום הרצועה הותקף וחוסל המחבל שהשתתף באימון מחבלי הפלוגה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור, העברת אמצעי לחימה וניסיונות לשיקום יכולות הארגון. לאחר רעידת האדמה הקטלנית, משלחת חילוץ ישראלית נחתה בקולומביה. הצוותים הגיעו לעיר קאלי וצפויים להתחיל בעבודות החילוץ והסיוע הומניטרי בשעות הקרובות. שגרירת ישראל החדשה לקולומביה צפויה להתחיל לתפקידה ביום שני הקרוב, אז תגיע למדינה ותצטרף למשלחת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום חזרו להיות רגילות לעונה, כמובן שזה עדיין חם בשעות הצהריים, יהיה לנו יותר נוח הלילה וגם מחר בשעות הבוקר המוקדמות. במשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, שוב קיים סיכוי לתסריט של גשם מקומי ונקודתי רק באזורים המזרחיים של הארץ, כך שרובנו לא נראה אותו, ומכיוון שהסיכוי לגשם קיים, יש סבירות עדיין נמוכה לזרימות בנחל הים המלח ומדבר יהודה.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: את החדשות מביאים לשידור קרמית אביבי ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

חברה של חבר'ה על הדשא. אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב.

מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה

בכי יום עונה שום דבר שואל גם את ישרת עונה לאו דווקא

כשאני לא מצליח להירדם, ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל לראשי ונעלם לי מאחורי הגב, וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי, כדורים של צמר כולם דומים, עוברים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש השישה עשר, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר, ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו כבש תזוז, תן פעם לספור את כולם, אבל הוא לא זז, והכבש השישה עשר הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם.

חתם על הגב, שערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקי הסייס, ונתן לו מאה רובל שיצא מיד.

נעלמדיני את השיר, עשה נה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: העולם. ושלוותם של החיים הדוהרים בעיר, איי, נתקלתי בקיר.
1: אוי,

שבת עברית ב-103 FM.

יצא לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

מתקשר להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומס

שבת עברית ב-103 FM.